זהו, מגיעים לסיום של מרחב ריפוי להיום. מקווה שככה היה לכם נעים וטוב ועוטף השעתיים האחרונות. אני ככה לא מדבר, אני נמצא מאחורי הצלילים. אז ככה להיפרד ולנחות, יש לנו עוד קטע אחד. אני אורי בנקלטר, תוכנית עם מרחב ריפוי פה ברדיו מרדכי. מוזמנים גם לשמוע עוד סטים ותוכניות כאלה באתר שלנו. בעמוד התוכנית מרחב ריפוי, או עמוד של אורי בנקלטר. אז זהו, נחיתה נעימה, מרחב ריפוי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

לסריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

במצוקה, אני לא עונה, עסוקה בבנותיי.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסים ממון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
1: אין שכל, אין דאגות. כאן ניסים ממון. ברבע שעה, תוכנית קצרה... לפתוח את היום, לסגור את היום.

אז אני אוהב להפתיע. זוכרים את השיר הזה במקור? של אלטון? אז קבלו את השיר דניאל מיי בראדר בביצוע מספרד.

זה היה פרץ של נוסטלגיה כפתיח, אבל אני מוריד ומכניס משהו אחר. סך הכל, מה רצינו? קצת לנוח, להירגע, לנשום, להרגיש טוב, לפתוח את הלב. בואו נחזור הביתה להתמרכז, להתאפס. נמצא את החוכמה. החוכמה... מדוע החוכמה נסתרת מהטיפשים ונגלית לחכמים? זהו, שהחוכמה אינה נסתרת ואינה נגלית. החוכמה נמצאת. עלינו רק לראותה. להתחבר. הטיפשים אינם יודעים זאת. אינם מאמינים שהדבר אפשרי. החכמים מעיזים, לכן מצליחים לראות, מצליחים להתחבר.

0: אז בואו, בואו נצא. קחו נשימה.
1: Lying in my bed at night, I can't seem to

אז החוכמה. בזהירות עם החוכמה. בזהירות לשמור עליה. אל תיתנו לה לזרוח יותר מדי. אל תיתנו לחוכמה להפוך ליוהרה. החוכמה צריך לשמור אותה בעדינות, לעטוף אותה, להחביא אותה בתוך המעיל.

קחו משפט, משפט יפה. משכיל, יהיר וגאוותן, הוא גרוע וטיפש צנוע. Is there anyone who really knows what is life's basic key? קחו חיוך גדול, קחו חיוך. החיוך הוא החותם לאושר. חיוך הוא מאשר את קבלת עצמך. החיוך מוכיח סביעות רצון. החיוך הוא מעביר תחושה. חיוך הוא משהו שנותנים אותו. מי שנותן את החיוך מאושר, מי שמקבל שבע רצון. כמו מראה. החיוך הוא מעודד. את הנותן ואת המקבל. החיוך מקשר בנשמות. החיוך מאחד את הנותן עם המקבל. החיוך גורם לעוד חיוך. החיוך מייפה את יוצרו. החיוך יפה יותר כשהוא אמיתי. חייך לעולם והעולם יחייך אליך. חייך לחיים והחיים יחייכו אליך.

החיוך. בהה בחלל כשוטה הכפר. תן מנוחה למחשבותיך. הרפה מכל רצונותיך. תן דרור לעצמך. הפסק לחשוב. שקע פנימה. שקע אל תוך נבחי נשמתך. קבל כל שתפגוש, ללא ביקורת. המשך, לשקוע, פנימה. התבוננו, בלי להגיב. בואו נמשיך. הקשיבו. תופים וזה כלי נשיפה.

עוד לפתוח את הלב. לגדול. לגדול. חיוך. שירה. התבוננות.

החמלה מביאה תובנה. מביאה סבלנות, סובלנות. מדיטציה. אחדות. חמלה היא גם החלמה. חמלה היא ההחלמה. והחלמה היא חלום. החלום של כולנו. הכל מתחלף. הכל בר חלוף. המחשבות, התחושות, הגוף, כל תא בגוף כל הזמן משתנה. הגוף כולו הוא בר חלוף. אך יש צופה אחד, זה שהוא רואה שהכל בר חלוף. הצופה המתבונן במחשבות, הצופה החווה את התחושות, הצופה שמתבונן בגוף מבחוץ ומבפנים, הצופה אינו בר חלוף. הצופה הוא נצחי, מחובר למקור האחד, שהוא הכל והכל בו. להיות הצופה, להתמזג עם הצופה, לגעת בנצח.

לכל מי שהולך בדרך של האמת. שימרו על עצמכם, אהבו את עצמכם, סלחו לעצמכם, ראש למעלה, כתפיים פתוחות, הכל בסדר, לא לפחד מכלום. יש לכם את זה. מדיטציה. אתם לא לבד.

כל החברים במסעות, במסעות של החיים, לכל מי שלבד, לכל מי שמחזיק בידו נר,

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי. להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.

נקודות מפנה ברדיו מהות החיים. חכמה הדרך מן ההולכים בה, אמרו פעם. ואני שואל תמיד, מהי הדרך? מהי הדרך? ומה מאפיין את הדרך לפני הטרנספורמציה? ומה מאפיין אותה אחרי? ומה המשמעות של הדבר שקורה לנו שם? ביום הזה שבו לאט לאט, בהדרגה, בתהליך, התודעה נפתחת לעבר אפשרויות חדשות שאותן פחות הכרנו בעצמנו.

0: שלום לכוחי הדר אוזן.
1: שלום וברכה.
0: תתקרבי למיקרופון, נראה לי שקולך רדיופוני או משובח. ואנחנו זכאים לקול הזה. מה שלומך?
1: מצוין, שמחה כל כך להיות כאן.
0: אנחנו שמחים שבת. לפחות אני, רק על עצמי ידעתי לדבר, אני מקווה גם שמי שמאזין לנו. והשאלה שלי תמיד אותה שאלה בפתיחה, אני לא מציג את האורחים. חוץ מזה שאנחנו יודעים שאת מאמנת סאטית, אנחנו לא יודעים עלייך הרבה, אז אני שואל, מי את? פשוט, מי את כוחי הדר אוזן?
1: אז אני אגיד קודם כל שזה מרגש אותי לענות על השאלה הזאת בכלל. זה לא
0: אם
1: טריוויאלי.
0: אם אפשר לענות עליה בכלל, את
1: כן,
0: יודעת.
1: זה כן. לא טריוויאלי בשבילי שאני יכולה לענות על השאלה הזאת, מי את? אני לא ידעתי מי אני, שנים. Mm-hmm. וזה היה הכאב, וזאת הייתה ההתפתחות. זאת הייתה הצמיחה שלי. אז היום אני יכולה יותר לענות על זה, אם בכלל, כמו שאמרת. אז אני אגיד שאני אישה, שאני אימא לשיר, לסער ולשלי, שאני רעיה לטל בשמונה השנים האחרונות, שאני מאמנת, שאני עולם, יש בי הכל. לא חסר שום דבר, שום דבר לא מקולקל. אני שלמה. סוף סוף אני שלמה.
0: את אומרת סוף סוף אני שלמה, זאת אומרת שלפני כן לא הרגשת כזאת?
1: נכון, לא הרגשתי שלמה. הייתי אדם הרבה יותר כעסן, הרבה יותר מתוסכל, הרבה יותר סטיף, משהו נוקשה כזה.
0: אנחנו עוד מעט...
1: והרבה סימני שאלה, המון סימני שאלה.
0: אוקיי, ואנחנו נשאר כרגע עם הסימן שאלה הזה.
1: מעולה.
0: ניקח שיר שבחרת. ודרכו נתחיל את הכניסה לעולמך ולדרכך ולהשראה שכנראה שאת יכולה לעורר בנו. השראה רק, זו מילה שאומרת לכל מיני אנשים כל מיני דברים, אני רגע רוצה להגיד מה היא אומרת בשבילי, זה חשוב לי. אני חושב שזה הכוח לממש את הרוח והרוח לממש את הכוח, זאת אומרת זה משהו שאנחנו רוצים לתת לאנשים, איזושהי רוח גבית לממש את הרוח שלהם. זה אדם שמעורר בך השראה, הוא אדם שמצליח לגרום לך להגיד וואלה, יש לי עוד מה לגלות על עצמי ואני רוצה לגלות את זה ולממש את זה גם ברמה ההווייתית וגם ברמה של העשייה. אז זה ככה היה בסוגריים. ואני רוצה עכשיו דרך אחד השירים שבחרת, ניקח את דודו טסה, את אני גיטרה.
1: כן.
0: ודרכו תנסי לתת לנו עוד משהו לדרך. למה את השיר הזה? אגב, מה שמאפיין את כל המאמנים עד כה, אני חייב לומר את זה, לדעתי כולם בחרו שירים של דודו טסה.
1: אני שמעתי.
0: כן.
1: הוא מעורר בנו המון השראה. במישהו, יש בו באמת הוויה, יש אמת, יש משהו אותנטי, חזק, נוגע. אני מתה על דודו טסה. ואני גיטרה, זה לא שיר שלו במקור, אתה יודע, אבל הוא עשה לזה עיבוד מופלא, מופלא. ואני גיטרה, כל כך הזדהיתי עם הדבר הזה, מישהו מנגן עליי.
0: יאללה.
1: אני באמת איזשהו כלי שדרכו, איזשהו צינור שדרכו באמת קורים דברים לאנשים, ואנשים יכולים, כמו שאמרת מקודם, להכיר את עצמם לעומק ולהגיד את הוואלה הזה. אני יכול.
0: אוקיי. כוחי הדר אוזן בנקודות מפנה ברדיו מהות החיים. אני אסי זיגדון וזה דודו טסה.

0: וכשברקע עומר פרוק, אנחנו ממשיכים את השיחה. כוחי הדר אוזן איתי באולפן, אני אסי זיגדון, אנחנו בנקודות מפנה, מאמנים בשיטת סאטיה, מגיעים מדי יום ראשון ב-4 לשוחח על הדרך שלהם, על נקודת המפנה שלהם, ועל העבודה עם אנשים נוספים. אז בואי נעשה קצת, נשים דברים על ציר הזמן, כמה שנים את מאמנת בשיטה?
1: 13. וקצת.
0: והיום את מאמנת פול טיים?
1: פול טיים.
0: פול פול זה נראה לפי הפרצוף שלך.
1: פול פול. ונהנית מכל רגע. אפרופו, אני אומר תודה שדודו טס השאר. זה אף פעם לא מובן מאליו בעיניי שמישהו מתיישב על הכיסא, ואני אומרת ברוך הבא, ואני מתחילה להכיר אותו, ואנחנו יוצאים למסע הזה ביחד. כמה שעברו השנים, זה תמיד מרגש אותי.
0: וואלה. יש, תכף אנחנו נעמוד רגע על הנקודה שלך, אבל יש תחומים מסוימים שאת עובדת עליהם יותר, את יותר ממוקדת בהם?
1: תראה, אני תמיד אומרת שזוגיות זה תחום שבחר בי יותר מאשר אני בחרתי בו.
0: תסבירי. משפטים כאלה צריך להסביר,
1: צר לי. כן, אתה צודק.
0: בתור אחד שגרוש פעמיים, אני דורש הסבר.
1: טוב, אתה יודע שגם אני עשיתי את המסע שלי. תראה, כשהתחלתי להיות מאמנת בשיטת סאטיה, ואנחנו מתחילים את הסטאז' שלנו ואת האימונים הראשונים, והתחילו להגיע אנשים, הימים היו ימי הגירושים שלי, התחילו להגיע אנשים שרוצים לדבר איתי רק על זוגיות. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אני הייתי בפאניקה, אני זוכרת, ניגשתי למורה שלי ואמרתי לה, מה אני אעשה איתם? אצלי הכל מתפרק, מה אני יכולה להגיד להם?
0: מה יש לי לתת להם?
1: מה אני אתן להם? והיא אמרה לי, את תנשמי, יש לך מה לתת, זה הייעוד שלך, וזה הפך להיות באמת אחד התחומים שאני הכי, אתה יודע, עשיתי את המסע שלי ביחד איתם, ואחד התחומים הכי מקודשים בעיניי, באמת ליצור שלום בין בני זוג, ליצור הרמוניה, ליצור איזון, ליצור הקשבה, ליצור התמסרות, לגלות התמסרות מחדש. אני, זכות נפלה בחלקי, באמת.
0: אני רק אספר שהבן זוג שלך נמצא איתנו באולפן.
1: זה נכון.
0: יושב איתנו, זה כיף.
1: זה נכון.
0: אז זה רק מוסיף את המימד הנוכח לשיחה הזאת. בואי ניתן רגע מבט, כי קצת נגעת בזה. מה הסיפור הגדול שלנו עם זוגיות?
1: שלנו או
0: שלי? שלנו, שלנו, של בני האדם. הרי זה מגרש... תראי, בדקו ומצאו לא מזמן שיש שני דברים שמאוד מאוד מעסיקים אנשים, יותר מקריירה ויותר מייעוד. זה זוגיות וזה פוריות. זה שני עניינים שהם נמצאים היום מאוד חזק על סדר היום, שמטרידים אנשים, זאת אומרת, אנשים, אני מדבר על גירושים, על מערכות נישואים כושלות, אני לא מת על המילה הזאת, אבל אנשים שלא חיים באותנטיות שם, המון... חוסר אמת נקרא לזה, בסדר? אני לא אקרא לזה שקר, נקרא לזה חוסר באמת, וביכולת להיות אותנטי ונוכח במערכות יחסים. והמון אנשים גם שלא מוצאים, וכאילו זה סלט שלם שם יש. בניגוד לעבר, נגיד, שהמוסד הזוגי ידע לפחות תקופה מסוימת להחזיק את עצמו, לא ננתח אם זה... את יודעת, אני סתם מסתכל פרספקטיבה של הזמן,
1: כן.
0: אז... במבט רטרוספקטיבי, מה שקורה בשנים האחרונות בעולם זה שהכל מתפרק. אמרת אצלי, הכל התפרק, אז הדבר הזה מתפרק ומקבל צורות חדשות ונבחן מחדש ועם הרבה הרבה בלבול. ואני רוצה לשאול אותך, את עובדת עם אנשים על העניין הזה. בטח עשית עבודה עם עצמך בעניין הזה. מה גילית?
1: שאנשים מתחתנים מתוך איזושהי פנטזיה. הרבה פעמים יש איזושהי אשליה שהתחתנתי עם עצמי בכלל. זאת אומרת שהפרטנר שלי צריך להיות תואם, כוחי, לצורך העניין. ושוד ושבר. יש לו את עצמו, הוא אדם עם הפחדים שלו, עם הטראומות שלו, עם הרצונות שלו. וזה קסם, זה קסם. למצוא אחד את השני ולמצוא את הדרך גם להיות אינדיבידואל וגם להיות בזוגיות בתוך מערכת זוגית.
0: אוקיי, זה התחלת לנו פה איזה משהו שהוא מאוד מעניין. זאת אומרת שמה, שאנחנו קודם כל רוצים בעצם להתחתן עם עצמנו בתור התחלה?
1: תשמע, יש איזה כמיהה ראשונית. קודם כל בוא נתחיל ממה שאמרת קודם. אתה יודע, כמות הספרים והסרטים שנכתבו על העניין הזה, ומשחר הימים, אני חושבת שזה איזשהו צורך אפילו ביולוגי להיות בזוג. בסוף רובנו חיים בזוג. בסוף יש את הכמיהה הזאת לאיזשהו חיבור.
0: אבל הרבה פעמים יגידו, הרבה אנשים יגידו לך שהם גם חיים בזוג כי הם מפחדים להזדקן לבד.
1: וזה נכון, וזה נכון. הרבה חיבורים נשענים על פחדים. הרבה הישארויות נשענות על פחדים. החוכמה היא להגיע למקום שאתה בוחר כל יום מחדש, בחירה אותנטית, להיות שם. להיות נוכח. זאת העבודה שלי עם אנשים. להיות נוכח, להיות קשוב, ולהיות שם. הרבה פעמים אנשים שם והם לא שם. והם לא שם ב-100%, והם לא שם ב-50%, והם כבר מזמן לא שם. ויש להם את פתחי המילות שלהם, ואת כל הדברים האלה שהם עושים כדי לא להיות בתוך הקשר, אפילו שהם בתוך הקשר. וזה להעיר אותם לזה.
0: למה כל כך קשה לנו להיות שם?
1: זה קשה.
0: היום את יכולה להסתכל על זה גם מנקודת המבט האישית שלך, מתוך זוגיות, אני מאמין שזו זוגיות הרמונית. ולהסתכל על עצמך אחורה, או גם דרך אנשים שאת עובדת איתם ועבדת איתם, יש הרבה דברים שהם באמת משותפים לכולנו כבני אדם. צריך מזל בשביל זוגיות טובה? את מאמינה בדבר הזה שנקרא מזל?
1: אני מאמינה במזל, אני מאמינה בקרמה, אני מאמינה שבן הזוג שלי אמור להיות בן הזוג שלי. אחד הדברים אולי שאני הולכת לאורם, גם בעבודה על זוגיות וגם בכלל, זה שמה שקורה זה בדיוק, בדיוק מה שהיה צריך לקרות, כי זה מה שקרה. ואני חסרת פשרות בעניין הזה.
0: אין היפותזות.
1: זה ברור לי לחלוטין. אין טעויות, אין פישלתי, אין למה זה קרה, זה לא היה צריך לקרות. זה היה צריך לקרות, כי זה קרה.
0: השאלה למה היא במקומה בכלל? יש טעם
1: אני לא אוהבת את השאלה למה, אני חושבת שזאת שאלה מקטינה. את האדם שאני אשאל אותו למה, זה מקטין אותו.
0: שינינו את זה כאן ברדיו, עברנו מלמה ללמה יותר.
1: למה?
0: בשביל מה?
1: אני שואל, לא, אני לא, לא אשאל אף פעם למה אתה שם, אני אשאל מה זה מאפשר. מה התרומה שלך, מה ההתפתחות שלך שם. אני לא אשאל למה.
0: מה הפקת מזה?
1: מה הדרך שלך שם, מה השיעור שלך שם. אני אגיד לך למשל על עצמי, אסי, אני הרגע שבו התחלתי להתפתח, היה הרגע שבו הפסקתי לשאול את עצמי, להגיד לעצמי, זה לא יכול להיות. הייתה לי איזה מנטרה בימים שבעיקר שהכל התפרק, אז הייתי אומרת כלומר, זה לא יכול להיות, אבל זה לא יכול להיות, אבל זה לא יכול להיות. ואמרתי את זה לעצמי,
0: מה לא יכול להיות?
1: לא יכול להיות שזה מה שקרה, זה לא הגיוני, זה לא נתפס.
0: שמה, שהכל התפרק?
1: למה, כמו שאתה אומר, איך, מה עשיתי, מה לא עשיתי, זה לא יכול להיות. הייתי אומרת את זה כל הזמן. הרגע שבו התעוררתי, היה הרגע שבו הבנתי שזה כן יכול להיות, כי זה קרה. עכשיו בואי תלמדי מזה, עכשיו בואי תתפתחי מזה, עכשיו בואי... זאת הייתה הבנה מאוד עמוקה שככה נחתה עליי, ומשם זה התחיל.
0: מרתק. אז בואי נלך צעד אחורה. אוקיי, מי הייתה קצת על כוחי שלפני? כמה מילים?
1: אני אגיד כמה מילים.
0: מה עשית לפני כן, למשל?
1: הייתי עסוקה המון, תראה, הייתי במחקר, הייתי באוניברסיטת תל אביב, בחוג לזה, זה מצחיק, חקרתי תפקידי נשים בספרות, אוקיי? ולא שמתי לב שהבדיחה היא על חשבוני.
0: בדרך כלל זה ככה, לדעתי.
1: מה התפקיד האישה בחיים במאה ה-21 וכל הפרדוקס הזה?
0: בדרך כלל אנחנו משחקים במחזות שאנחנו מזמנים לעצמנו, כי זה הסיפור שלנו, אנחנו מחפשים את הסיפור שלנו, בלי לראות שזה אנחנו שם משחקים בתפקיד הראשי. הרבה פעמים, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז זה התגלה לי...
0: אז היית באקדמיה, היית במחקר.
1: כן.
0: אוקיי.
1: והייתי בעיקר בחיפוש, אני חייבת לומר, לא הייתי מוגשמת, לא הייתי מסופקת. לא מצאתי את הדבר הזה שהוא הייעוד, שאני קמה בשבילו בבוקר. כמו שהיום, כשאני קמה פיזית, אני קמה לדבר הזה.
0: למרות שגם היום את בחיפוש, אני מאמין. חיפוש זה תמיד
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון. חיפוש הסתיים ביום שאני אחזיר את נשמתי לבורא, זה לשארית חיינו. אני מחפשת,
0: ויש מצב הוא ימשיך בגלגול הבא, בסיבור
1: ומי
0: הבא.
1: ומי יודע איך יודע. אני אבוא, אתה יודע, כן, לגמרי, לגמרי. אבל אני, לי זה עשה המון שקט כשהגעתי לשיטת סעדיה, כי אמרתי, אוקיי, אם זה לשארית חיי, אז יש לי זמן. אפשר לנוח, אפשר לנשום, אפשר לאט לאט, ו... זה עשה לי המון שקט נפשי. זה שזה אצלי, זה שזה 100% אחריות שלי, וזה שיש לי את כל הזמן שבעולם.
0: אז מה, לפני ששומעים עוד שיר, בואי נעמוד על הנקודה, מחקר, אקדמיה, חיפוש, חוסר סביעות רצון,
1: תסכול,
0: תחושה של אי-מימוש, כעס, קצרה, שלושה ילדים, בעל, ו...
1: ויום אחד זה מתפרק.
0: חיים בורגנים.
1: חיים בורגנים מאוד.
0: נוחים.
1: נוחים.
0: נוחים אך לא נינוחים.
1: מסודר.
0: נוחים אך לא נינוחים.
1: כן, היה כעס שאפילו אתה לא יודע להסביר אותו לעצמך, כי את אומרת לעצמך, מה את רוצה? יש לך הכל. כאילו בפרמטרים, בצ'קליסט, יש הכל, הכל ישנו. מה? מה? אבל מה? זה נקודת עיוורון, תקשיב, זה לקח...
0: ואז, מה קורה?
1: ואז זה מתפרק, ואז אנחנו מתפרקים, ואז אני מבינה שכל מה שחשבתי שאני יודעת, אני לא יודעת, ושאחד הכאבים, אחד הדברים שהיה לי הכי קשה להשלים איתם, אני חושבת, זה שילדיי לא יגדלו באופן שבו רציתי לגדל אותם.
0: החלום ושברו?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן. כן, וידעתי שהם יגדלו אחרת, וזה היה מאוד קשה להכיל, ובאמת עשיתי את הדרך שלי שם, אבל באמת הנקודה שממנה התעוררתי זה שהבנתי שזה היה צריך לקרות. וכשאמרו לי את זה, אני נורא התרגזתי, אמרתי, מה זאת אומרת, זה היה צריך לקרות. זה לא היה צריך לקרות, אבל כן.
0: ומה מביא אותך לסעדיה? איך את פוגשת את זה?
1: אני הגעתי לסאטיה מתוך ביקוש וחיפוש, אתה יודע, כמו שאותה זקנה מחפשת את המשקפיים שאיבדה, ומוצאת אותם שהם מונחים היו כל הזמן על קצה האף שלה.
0: כן.
1: אז ככה מצאתי את סאטיה. זה היה שם. החיפוש היה אחרי שקט נפשי, אחרי חופש, אחרי אותנטיות, אחרי דיוק, להיות מדויקת לעצמי, ובאמת לחיות את החיים שאני רוצה לחיות.
0: טוב, נשמע שיר.
1: יאללה.
0: ונמשיך. יאללה.

0: רדיו מהות החיים, נקודות מפני כוחי הדרוזן, איתי באולפן, מה שלומך?
1: מעולה.
0: איך so far?
1: אמרתי, אני יכולה להתרגל לזה.
0: רדיו...
1: זה מזכיר לי שהייתי ילדה ורק חיפשתי מיקרופון. שיתנו לי רק להקריא, רק לשיר, רק לעשות, רק להיות שם.
0: אז הנה קיבלת, ואפילו יש לך מה להגיד.
1: נכון, לגמרי.
0: תראי, רדיו, אני לא חושב שיש משהו יותר יפה מרדיו, למה? כי רדיו, אפרופו הוויה והקשבה, יש בו משהו פיור. אתה לא צריך להתאפר, ואתה לא צריך להיות שום דבר שאתה לא. זה, אתה פשוט פותח מיקרופון, ואתה מקשיב גם לעצמך, וגם אנשים אחרים מקשיבים לך. בגלל זה אני כל כך אוהב את הדבר הזה, ובגלל זה גם עבורי להקים את הרדיו הזה, את הזכות ששרי אריסון נתנה לי להתחיל את הפרויקט, זה היה באמת הגשמת חלום, כי זה ליצור משהו שהוא באמת חדש, כערוץ תקשורת, שלוקח את האנשים למעלה, אבל דרך אותנטיות, את יודעת, הדבר היחיד שאנחנו מבקשים מכל המגישים שלנו זה להיות מי שהם. זהו.
1: זה העניין, זה העניין, זה להיות נוכח.
0: אז אוקיי, אז את לומדת, סעתי המאמנת כבר הרבה מאוד שנים, ואת אומרת שעבר טרנספורמציה בתור בן אדם, נכון?
1: כן.
0: מה הילדים שלך אומרים עלייך?
1: זה התחיל מזה שכשהם היו רואים הבלחות של כעס, היו רואים לי, אמא, אולי צריכה מדיטציה עכשיו. הבינו שאמא עושה מדיטציות. כל מיני, אתה יודע, שיטת סאטיה, אני מאוד אוהבת שפה. אחד הדברים שהכי מרגשים אותי זה שפה, ואני מאמנת את הילדים שלי דרך שפה. למשל, אם הם אומרים לי, יש בעיה, אני אומרת לו, אין בעיה, בוא תאר לי את מה שקורה. בוא תגיד לי מה מתרחש. המון אימון על להיות נוכחים בכאן ועכשיו, או כשהבן שלי אומר לי, אני אשתדל. אומרת לו, אוקיי, אז מה יקרה במציאות? אתה תעשה את זה או לא תעשה את זה? איך זה ייראה? הוא אומר, מה זה אני אשתדל? אני שואלת אותו, אז הוא אומר לי, אם אני אשתדל, זאת מילה. הוא למד לענות לי, כמו שאני שואלת.
0: בני כמה הם עכשיו?
1: ביתי הבכורה בת 23.
0: וואו.
1: יש לי ילדה גדולה, זה מה שקורה כשיולדים בגיל 25.
0: כן.
1: והבן שלי בן 18, והבת שלי הקטנה בת 14. עשו איתי את המסע.
0: גדלו איתך?
1: גדלו איתי לגמרי. גדלו להיות אנשים שאני מאוד גאה להיות אימא שלהם, אני חייבת להיה.
0: אני בטוח. אז בואי תשתפי רגע בהוויה שלך שהשתנתה, הרי תמיד אנחנו אומרים שהילדים הם מראה שלנו, ואנחנו מהדהדים את ההוויה שלנו. ראית עליהם גם את הגדילה ההווייתית הזאת מול השינוי שאת עברת?
1: כן. אם הייתי מה שאני קוראת לו לפני כן, האישה בנמנמת, אוקיי? זאת שהיא קצת חצי רדומה כזה, משהו כמו טייס אוטומטי, לא מאוד חיה, לא מאוד אין. והילדים שלי ראו אותי אפה על זה, אפה. ומשקיעה ולומדת ושיש משהו שמדליק את אימא, שמעורר בהשראה, שהיא passionate about it, שהיא רוצה להיות בו כל כולה. וזה שיעור ענק לילדים. הילדים שלי באמת הולכים כל אחד אחרי החלום שלו. כל אחד אחרי החלום שלו.
0: זו הייתה השאלה הבאה שלי, אז ענית לי עליה עוד לפני ששאלתי.
1: כן.
0: זה מהמם.
1: נכון.
0: זאת השראה.
1: יש להם את החופש ללכת עם החלומות שלהם. ואני מקפידה לשאול אותם מה הם רוצים. ואם יש להם התלבטות, להקשיב לגוף שלהם. כן, אני אמא שהיא מאמנת. לא תמיד זה פשוט.
0: איך זה משפיע באמת על השיחות של... כשאתה צעתיה, וגם כמאמנת, ובכלל על השיחות עם הילדים? זאת אומרת, הרגש באמת לפעמים שאת עושה איתם כמו סשן? בהקשבה שלך?
1: אני לא עושה סשנים עם הילדים שלי, אני מקפידה בכלל לא לאמן אנשים שלא ביקשו ממני לאמן אותם. אתה יודע, זה סוג של חוצפה, יש בזה משהו פולשני. מישהו צריך לבוא, להתקשר, להגיד, בואי נקבע פגישה כדי לשבת. אבל יש לי יכולות של מאמנת בשיחות איתם. את יכולה להקשיב להם מאוד טוב, ואני יכולה לשמוע מעבר למה שהם אומרים. אתה יודע, גם, זה מזכיר, גם כשאני עובדת עם מנהלים, ואני מסתכלת, אני מקשיבה בעיקר להוויה באמת, לאת מי פוגשים כשפוגשים אותם, איזה מנהל פוגשים. כי האדוות הן כל כך כל כך משמעותיות, וההשפעה היא כל כך כל כך לעומק ולרוחב, שזה העניין, איזה יחסים הם מנהלים. בדרך כלל כל הנושא של יחסים בניהול מקבל מקום מאוד מאוד משני. אני שמה אותו. ויחסים, זה העניין. מה היחסים שלך עם הדבר? וזה לא משנה אם אתה מנהל, אם אתה הורה, אם אתה בן זוג.
0: זאת אומרת, אוקיי, נגענו קצת בזוגיות, עכשיו נגענו קצת בעבודה עם מנהלים. זה משהו שאת נהנית ממנו לעבוד עם מנהלים?
1: אני נהנית. אני נהנית לעשות הסוויץ' הזה, שפתאום זה הופך להיות אישי מאוד, ופתאום אנחנו רואים איזה מערכת יחסים משפיעה דווקא על הניהול, מאיפה הוא הביא את הפילוסופיה הניהולית שלו, על מה זה נשען. אני מאוד אוהבת את זה.
0: את מבחינה בשנים האחרונות בשינוי אצל מנהלים באופן כללי, בתפיסה ניהולית בחברה הישראלית?
1: כן, אני חושבת שכן. אני חושבת שיש הרבה יותר פתיחות לנושא של באמת לשים את היחסים, לשים את מה שקראו לו פעם רווחת העובד.
0: האדם במרכז?
1: אוקיי, האדם במרכז. אפשר, טוב, גוגל היו הראשונים אולי
0: כן.
1: שהכניסו את זה, כן. ואני חושבת שזה כל כך משמעותי וכל כך נכון באמת, שאתה יכול לראות את האדם שמולך, לראות אותו, ולהיות 100% איתו, ולהקשיב לו ב-100%, ולא הפינג פונג הזה שבעוד הוא מדבר, אתה כבר מנסח את התשובה שלך בראש. אלא באמת להיות רגע, פשוט להיות. זה עושה הבדל ניהולי עצום.
0: יחסים כי... לפני תוצאות, נטלי אומרת, נכון?
1: נכון, והיא צודקת.
0: וזה מחלחל, התפיסה הזאת?
1: זה מתחיל לחלחל, זה מתחיל לחלחל. אני מרגישה שכן. זה מהפכני. זאת קביעה שהיא מהפכנית. שהיחסים בעצם יקבעו, אם יגיעו תוצאות, זה דרך יחסים. גם בזוגיות אני אומרת את זה. אם את רוצה לרתום אותו למשהו, זה יהיה אך ורק על בסיס היחסים העמוקים ביניכם. זה לא יכול להיות על בסיס זה שאת מבקשת או דורשת או מתרעמת או כל הנטיות האלה שלנו כבני אדם. בואי נסתכל באמת מה, איך אפשר לרתום אותו לזה על בסיס היחסים.
0: שיר.
1: יאללה.

0: נקודות מפנה ברדיו מהות החיים, איתי באולפן כוחי הדר אוזן, אני אסי זיגדון, ואנחנו, אני רק אזכיר שאנחנו בשיחות מדי שבוע עם מאמנים בכירים בשיטת סאטיה. איך עד אגב, כששואלים אותך מתאמנים או אנשים שפוגשים אותך ורוצים להתאמן או מתעניינים ושואלים אותך מהי שיטת סאטיה, מה את אומרת?
1: אני אומרת שזו דרך להיות, קודם כל. זו דרך להיות בעולם. זו דרך להיטיב עם עצמך. וזו דרך להכיר את עצמך לעומק. אני לא מבטיחה תוצאות. נגיד אם מישהו בא באמת על הרקע של יצירת זוגיות, אני לא מבטיחה שתתחתן, אני לא מבטיחה שזה יקרה. אני מבטיחה שאתה תכיר את עצמך לעומק במקום הזה, את המגבלות שלך, ושאתה תהיה הרבה יותר חופשי שם. וכולם אומרים לי, קניתי את זה. זה מה שאני רוצה.
0: כי מה כולם רוצים?
1: כי כולם רוצים להיות חופשיים, להיות נינוחים. העיקרון הראשון של שיטת סאטיה אומר שכל אדם שואף להרמוניה ורווחה אישית ושקט נפשי. וזה זה פשוט זה. יש איזושהי כמיהה לאיזושהי התרחבות של הגוף, לאיזשהו מרחב נשימה. ואנשים שמים את זה על כל מיני דברים שהם חיצוניים להם. אתה יודע, אם אני אהיה בזוגיות, אז אני אהיה מאושר. אם אני אחליף עבודה, אז אני אהיה רגוע. אם אני אהיה אימא, אז אני אהיה מסופקת. לא, בואי נעבוד על היותך מסופקת. ואז הדברים האלה גם יתרחשו בחייך. הפוקוס חייב להיות פנימי.
0: ממה את חווה סיפוק? בעבודתך.
1: מהעבודה שלי. אני קמה לזה בבוקר, אני קמה לאנשים.
0: אבל מה שם בפנים?
1: מה שם?
0: גם סיפור טוב יכול להיות טוב.
1: אני אגיד לך ממה אני חווה. סיפור טוב?
0: גם יכול להיות. Up to you. לא, לא חייבים. אפשר גם, את יודעת, להתחיל מ...
1: אני אגיד לך
0: ממה. אני גם מאמין שלרובנו יש אותם סיפורים. לא?
1: זה נכון. הסיפורים הם חוזרים על עצמם. אנשים ש... הילד שלא היה אהוב בילדותו. בכל מיני וריאנטים, אתה יודע, זה חוזר על עצמו כל כך הרבה מכל מיני כיוונים. וכמה זה ערער את הבסיס הראשוני, הבסיסי, את הביטחון. הרבה פעמים שואלים אותי, את חופרת בעבר? כי אני לא בא לי לחפור עכשיו בעבר. כבר הייתי בטיפול פסיכולוגי וחפרתי בעבר, ואני לא רוצה לחזור למקומות הכואבים האלה. ואני תמיד אומרת שאני לא מכירה שום דרך אחרת לשחרר כעסים ופחדים ומגבלות, אם אנחנו לא ניתן מקום לילד הזה, הקטן, חסר האונים, לרגשות שלו, לתחושות שלו, לפחדים שלו, אם לא ניתן לו קול, הילד הזה ינהל את חייך. הרבה פעמים אני רואה מנהל, או בן זוג או בעל, בן 50, אני רואה מולי ילד בן 6, 7, 8, 9, 10, שמנהל את הסיטואציה. זה לא לגילו. הוא לא יכול לנהל את הסיטואציה, הוא לא יכול לנהל את חייך.

0: אבל יש בנו גם צד ילדי שכדאי גם שנשמור עליו, לא?
1: כדאי שנשמור עליו ושנהיה בקשר איתו ושנחבק אותו, כן? אבל שניתן לו להיות ילד, ילד צריך להיות ילד, לא, ילד לא יכול לקבל החלטות של מבוגר, או להתמודד עם סיטואציות שהן לא לגילו.
0: אני חושב שהרבה...
1: צריך לעשות ריפוי שם.
0: זהו, הרבה מההחלטות הגורליות בהיסטוריה נראה לי התקבלו על ידי כאלה שעדיין היו ילדים מבחינה התפתחותית.
1: אני חושבת שאני אצטרך להסכים איתך בנקודה הזאת.
0: כן, דברים שהיו גם טרגיים לאנושות.
1: נכון. אם הילד היה מקבל מקום, היה מקבל... אני הרבה פעמים קוראת, אתה שואל מה זה עבודה סאטית, מה זה שיטת סאטיה, זה גם סוג של תהליך התבגרות. אם יושב מולי ילד קטן והוא לאט לאט גדל, ביחד איתי, בתוך העבודה הזאת, ופתאום יש לנו גישות לגילאים יותר גדולים ויותר מבוגרים, ויש לו את עצמו. הרי אנחנו עובדים עם חוסר אונים, וחוסר אונים מתפתח בילדות. אדם בן 50 הוא לא חסר אונים. הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול להגיד הכל, הוא יכול לחולל שינויים בחייו. הוא יכול. הוא חווה חוסר אונים שהוא לא מכאן ועכשיו. וזאת המוטיבציה שלי לחזור לשם, איפה שאני רואה ששם יש משהו שעוד לא התפרק, שעוד לא עבר ריפוי, שעוד לא קיבל מענה.
0: טוב, אנחנו מתחילים להתקרב לסיום תוכניתנו המרתקת. ועכשיו זה קצת זמן חופשי שלך, אם יש לך דברים שאת רוצה וחשוב לך להעביר למי שמאזין לנו. בטח מאזינים אנשים שמכירים את סאטיה וגם כאלה שלא. ועוד יאזינו גם ב-on demand, תוכניות כאלה הם long tail, אנשים עוד יאזינו להם זמן רב דרך הספרייה באינטרנט. כאילו יש לי שאלה שאני שואל בסוף, את יודעת את כולם... מה עם מהות החיים בשבילך, ומבקש לענות על זה ממש בקטנה. ואז כן. אני אומר תמיד שאת הקולאז' של כל התשובות, זה יהיה מרתק לחבר את כל התשובות שקיבלתי כאן לאורך השנים.
1: כן.
0: כי מהות החיים של מהות כל אחד החיים. היא באמת מאוד שלו.
1: נכון.
0: היא של כולנו אישי. והיא שלו.
1: ויש כל כך הרבה אופנים לענות על השאלה הזאת, וזאת שאלה ענקית, מה עם מהות החיים, אפשר להסתכל על זה יותר... כמו מה חשוב לי בחיים, מה חשוב לי בחיי. אני חושבת שעבורי המהות היא להיות משמעותית בעולם הזה. זאת המהות עבורי, זה לגעת באנשים, זה להיות עבורם. גם עבורי אגב, לקח זמן עד שהבנתי שגם אני זה באנשים שאני רוצה להיות עבורם.
0: שאת? מה?
1: שאני גם רוצה להיות עבורי. כשאני אומרת להיות עבור אנשים, אני בתוך הקבוצה הזאת. אנשים שוכחים את עצמם. נגיד אם אני שואלת את מישהו מה הערכים שלך, והוא אומר לי, הערך, הרי מספר אחת שלי זה נדיבות. ואז אני שואלת אותו, כמה אתה נדיב עם עצמך? הרבה פעמים הוא יגיד לי, אני לא, לעצמי אני לא נדיב. זה לא הולך פנימה. וזה אחד הדברים המרגשים ביותר באמת לקחת את זה גם אליי.
0: כי אנשים תופסים את זה שאם הם יתנו לעצמם, אז הם אגואיסטים או נרקסיסטים, הם ישר לוקחים את זה למקום הזה. זאת אומרת, נורא קשה להם להבין את התפיסה שאפשר גם וגם. כן. זאת אומרת, שאתה גם יכול לתת לעצמך וגם לאחרים. בדרך כלל חווים דברים בצורה קצת דיכוטומית. ככה התחנכנו, אני חושב.
1: כן, שזה או-או.
0: שזה או-או.
1: שזה או-או. ואני חושבת שזה חייב לבוא בד בבד. שאם לא תיתן לעצמך ולא תקבל את עצמך, לא תוכל לתת למישהו אחר, לאדם אחר. אז זאת המהות עבורי, להיות עבור אנשים בכלל, אתה יודע, אלה שיסכימו לתת לי. זאת זכות גדולה.
0: טוב, אנחנו מסיימים.
1: כבר?
0: כן.
1: אני באה מחר עוד פעם.
0: סבבה. מחר יש תוכנית בשעה הזאת בערך של ארקדי דוכין ועמית שלו, את יכולה להשתלב.
1: לא נשמע לי גרוע בכלל?
0: לא. עושים תוכנית על, שנקראת לאהוב זה קל. על חוכמת הקבלה וחיבור שלה לחיים.
1: מעניין.
0: וזה מאוד מעניין, כן. לייטמן כל שבוע מדבר אצלם בטלפון, זה מעניין, כן. להביא את הפרספקטיבה הקבלית לתוך החיים שלנו. אנחנו בטח עוד ניפגש שוב. אולי נתמקד יותר drill down באמת לתחומים שבהם את עובדת. כי אין ספק שתחום של זוגיות הוא תחום של חקירה. יכול להיות שגם דרך case studies, אנשים שידברו, נוכל לתת לאנשים אחרים... צעדה לדרך ונקודות מבט, כי אני חושב שאנשים צריכים את זה. מי כמוך יודעת, את פוגשת את זה.
1: באהבה רבה, נשמח מאוד.
0: אז כוח ידע רוזן, תודה רבה.
1: היה לי לעונג.
0: גם לי. אני מקווה שגם למי שמאזין לנו. אישה רוח, אומרים אצלנו. תודה לכם על ההזנה, רדיו מהות החיים, נקודות מפנה, שידור חוזר, שישי 10 בבוקר, וגם עולה לאון דימנד שלנו. וזהו. אחריי, זריחתה של השקיעה, טלי פולק עם שעתיים שרק היא יודעת לערוך.

דווקא תראי איזה חתיכת צדק. לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן יעקב.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל...

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: נקודות מפנה. מאמנים בשיטת סאטיה נפגשים לשוחח עם אסי זיגדון.
2: התוכנית הזאת עכשיו היא כזה מיקס בין השעה המיוחדת, שזו תוכנית אחת שלי שבה אני נוכח בשפחו של הרגע הזה, לבין שיחות טרנספורמטיביות שעשיתי עד היום עם נטלי בן דוד. מה שיצא זה נקודות מפנה, תוכנית שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם אמושן, בית הספר להוויה, הקשבה וטרנספורמציה של נטלי בן דוד ביסודה ויזומה ושיטת סאטיה שאותה היא פיתחה. ובכל תוכנית בשבועות הקרובים אנחנו נפגוש מאמן אחד משיטת סאטיה, ואנחנו נדבר איתו על נקודת המפנה שלו בחיים, על לפני, על ההתעוררות, על האחרי, על הדרך שבו הוא עובד עם אנשים, מאמן, משפיע, עוזר לאנשים לעשות טרנספורמציה בחייהם, ועל החיבור לעולם שכל אחד מגיע ממנו, גם דרך האנשים שהוא עובד איתם וגם מתוך הדרך הייחודית שלו. ננסה לקחת צדה לדרך, לעורר השראה, לכל מי שרוצה להתעורר עוד קצת על החיים שלו. ולפני שאנחנו ניגשים לאורח הראשון, שהוא אלון לוי, היקר שהגיע לאולפן, אנחנו כל פעם נתחיל בשיר שהאורח שלנו ביקש. שלום אלון.
3: שלום, מה נשמע אסי?
2: בסדר גמור, בוא נתחיל בצלילים. אתה ביקשת את מודה אני של עומר אדם.
3: לגמרי.
2: שזה שיר שפחות מנוגן ברדיו הזה, לא מאיזושהי סיבה, אבל לפני שאני שם אותו, הנועל יהיה, לפני שאנחנו נכנסים לדרך שלך ולמי אתה, וזה, זה משפט אחד על השיר הזה שבחרת, כי הוא יפתח לנו ככה את התדר של השעה הזאת.
3: מצוין. אז השיר שבחרתי, מודה אני של עומר אדם, הוא שיר על הודיה, שבעיניי זה אחד השערים הכי חזקים לריפוי והתפתחות, ואני גם קודם כל רוצה להגיד לך תודה שהזמנת אותי, תודה לנטלי ותודה לרדיו, מאוד חיים.
2: אורנה יקיר מלווה את התוכנית הזאת, אני אסי זיגדון, עומר אדם, מודה אני, ואחרי זה אנחנו נכיר את אלון לוי, האיש, הדרך, המאמן, ומה שביניהם.

0: שלום אלון לוי.
1: שלום אסי, מה נשמע?
0: תראה, קודם כל אני חייב להגיד שהשיר שביקשת, ואנחנו באמת מדי שבוע נפתח עם שיר ועם איזה מסר דרך השיר הזה, כי לטעמי מוזיקה יכולה להכניס אותנו לאיזה זון.
1: לגמרי.
0: כמו תדר. גם הקטע שאני שם עכשיו ברקע, שהוא תמיד מכניס אותי ומחבר אותי לעניין הזה של מפגש, נוכח. לא יכול להסביר את זה, זה קורה לרוב האורחים. אז פעם ראשונה אני חושב ששמעתי את השיר הזה של עומר אדם, שיר יפה. הסוף כן. שלו, מאוד אהבתי את הסוף הזה שנכנס לאיזה גרוב כזה, תפילתי כזה נורא יפה, והתחלת עם הודעה. אז בעצם בחרת, הערך שבחרת להתחיל איתו היה הודעה, דרך השיר הזה. וזאת נקודת פתיחה מעולה, הודעה, נדמה לי. אבל לפני הכל, אולי חלק מהאנשים מכירים אותך כי היית על המסכים, אבל אני אוהב לשאול את השאלה בלי הקדמות, מי אתה? אלון לוי.
1: מעולה. אז אני אלון, אני אדם שאוהב לאהוב ולהיות נאהב. אני בן 33, גדלתי בקיבוץ גן שמואל, אחרי הצבא עברתי לתל אביב, בעברי הייתי כדורסלן, אחרי זה כמה שנים הייתי בעולם המשחק, טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון. ובגיל 26 החלטתי שאני עוזב את עולם המשחק, וככה הדרכה העליונה הובילה אותי לבית ספר אמושן ונטלי בן דוד. ובשבע שנים האחרונות אני תלמיד באמושן ואני מאמן בשיטת סאטיה. ובשלוש שנים האחרונות אני גם עמוק בתוך עולם הקבלה, הרוחני, לא הדתי, יש לציין. והיום אני משלב בין השניים, זה הפריה יוצאת דופן, שני עולמות האלה.
0: כן. אז איך מתחילים לפרוט קצת את הדרך שלך? נדמה לי שהשאלה הראשונה שעולה לי היא האופן שבו אתה מגדיר את עצמך. אתה יודע, השאלה מי אני היא שאלה ענקית. היא גם יכולה להשתנות, אתה יכול לענות עליה בצורה מסוימת עכשיו ואחר כך. האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, חווים את עצמנו, נדמה לי שבסופו של דבר זה גם הסיפור, לא?
1: לגמרי. זאת אומרת, אחד התגליות שלי בחקירה שלי, שזה בעצם, החיים זה הסיפור שאני בוחר לספר. ויש את העובדות, יש את הנסיבות, אבל הדרך שבה אני מפרש את הנסיבות, וגם את נסיבות העבר שלי וגם את נסיבות ההווה, בעצם משפיעות על הדרך שבה אני חווה את החיים שלי. וזה מרכיב מאוד חשוב גם מתהליך האימון. אז היום אני בעיקר מתרכז בהוויות וסיפורים של אהבה, חמלה, הודיה, ואני כל הזמן מדייק לעצמי את הסיפור כדי להיטיב עם עצמי ועם האנשים שמסביבי.
0: תראה, אי אפשר להתעלם ממה שפתחת, כמובן שנקודה שישר תופסת את האוזן, היא העניין של אמרת, הדרכה עליונה כיוונה אותי להגיע וללמוד מושן. חלק מהאנשים שמקשיבים עכשיו לא מבינים על מה אתה מדבר. חלק אחר אולי כן יבין, אבל לא יודע, התחבר או לא התחבר, ואנחנו היינו רוצים להבין את הסיפור הזה. התחלתי לנגן אבל מאחורי את הללויה, שג'ף בקלי עושה ביצוע ללאונרד כהן, כי הייתי רוצה שאת השיחה הזאת ילוו שירים כל הזמן, שנתכתב איתם, וזה יהיה מסע שהוא שזור בין מוזיקה עם טקסטים ואמירות, ובטח טקסט של לאונרד כהן. אז בוא נשמע אותו קצת, ואתה תחשוב איך אתה מגיש לנו את ההדרכה העליונה באופן כזה שעכשיו אדם שאני תופס ברחוב יוכל להבין מה גרם לך, נקרא לזה להתעורר לצורך העניין על החיים שלך ולעשות, לגשת לטרנספורמציה נקרא לזה, לגשת לסאטיה כדי לחולל טרנספורמציה בחייך, ואנחנו נבין עוד מעט ביחד את המשמעות של הטרנספורמציה הזאת עבורך, באופן כזה שיוכל גם לגעת באנשים אחרים.
1: מעולה.
0: קצת ג'ף בקלי וחוזרים.

0: אז הודיה והללויה, ולמה בחרת את השיר הזה ואת הביצוע הזה של ג'ף בקלי ללאונרד כהן? לאחת הקלאסיקות הגדולות בכל הזמנים, לטעמי אגב הללויה, כמה שאני יודע זה השיר שזכה להכי הרבה קאברים עד היום. אני כמעט בטוח.
1: כן, ואני חושב שבצדק. אתה יודע, התוכנית מוקדשת לאיך תהליך התפתחות ונקודות מפנה בחיי ובחיים של אנשים, ואני יכול להגיד שלפחות לגביי, התהליכי התפתחות שלי תמיד באו מתוך איזשהו משבר אמונה מאוד גדול. הראשון שחוויתי היה בגיל 13. כילד הייתי ילד מאוד מאמין, היה לי קשר ככה מאוד אדוק ואינטימי עם אלוהים.
0: למרות שגדלת בקיבוץ.
1: למרות שגדלתי בקיבוץ.
0: שזה דיסוננס מובנה.
1: כן, קיבוץ מאוד חילוני, יש לציין, כל החברים שלי, בוא נגיד שאני מדבר על הדרכה העליונה ובורא עולם, הם צוחקים וקצת מקשיבים וקצת מגחכים ואני אוהב את זה. אמא שלי באה מבית דתי ולכן כן היה לי איזשהו יחס לאלוהים. ובגיל 13, בעקבות העובדה שהבנתי שאני נמשך לגברים, חוויתי איזשהו משבר מאוד גדול בנושא של האמונה. ומתוך המשבר הזה היה לי צמא מאוד גדול לתשובות ולידע שיכול לעזור לי. היה לי ברור שזה לא קשור למציאות החיצונית, כי כלפי חוץ הכל היה נפלא, קיבלתי המון מתנות, הייתי בחור מאוד אהוב, פופולרי, שחקן כדורסל מצטיין, תלמיד נהדר. היה לי ברור שמה שמתחולל בתוכי הוא איזשהו פחד מאוד גדול ואשמה גדולה.
0: כי הרגשת שזה לא בסדר, מה שאתה מרגיש?
1: לא רק שהרגשתי שזה לא בסדר, לא הבנתי. זאת אומרת, לא הבנתי למה...
0: למה אתה כזה?
1: למה אני כזה, ולמה אני חווה פער כל כך גדול בין מה שקורה בחיי החיצוניים לבין החוויה הפנימית שלי. לשמחתי, בקיבוץ גן שמואל, על אף שהוא מקום חילוני, יש שם ספרייה נהדרת עם מלא מלא ספרים, ככה שבגיל 13 כבר הייתי ממש באיזשהו מסע רוחני.
0: תן לנו ספר מגיל 13 ששינה את חייך.
1: אז אני יכול להגיד לך שאחד הספרים שמאוד השפיעו על החוויה שלי סביב המיניות, היה איזשהו ספר מאוד אזוטרי, כי קראתי את כל הגדולים, ניטשה ופרויד וקאנט, בגיל מאוד צעיר, כפי שאתה יודע, היום זה נראה לי הזוי. אבל היה איזשהו ספר של שמן אינדיאני, שאני לעולם לא אזכור את שמו, ששם פתאום פעם ראשונה שמעתי הקשר לגבי הזהות המינית שלי, ששם אמרו שבהרבה שבטים אינדיאנים מתייחסים אל הקהילה הלהטבית כנשמות מבורכות, שקיבלו בעצם שתי נשמות.
0: לחלוטין, גם יש הסבר קבלי גם לעניין הזה.
1: כן, היום כשאני בעולם הקבלה, אז אני כבר הרבה יותר משוחרר עם ההבנה בין רוח למיניות.
0: זה גם וגם.
1: כן, בדיוק.
0: זה לקבל ליהנות משני העולמות.
1: בדיוק.
0: זה בערך אנשים מאוד יצירתיים. מי שמתחבר שהוא לקבלה מהצד הרוחני ולא מהצד הדתי, אז יש תפיסה, אני רק נכנס לך בסוגריים, שבאמת כאילו הנשמה לא בחרה עד הסוף להתפרק לאנרגיה נשית או זה, ואז יש בה גם וגם, וזה קשור ליצירה, הרי יש את המדרגות ואת הספירות, סליחה. בקיצור, אני לא כזה בקי בזה, אבל אם רוצים שנייה לעשות סדר והיגיון, זה כאילו ש... הנשמה שלנו בוחרת פה להיות נקבית או זכרית, וכאילו הנשמה שלך עדיפה לא לבחור וליהנות מהאושר שיש בה גם וגם באיכויות. אני לא יודע אם אתה מתחבר לזה.
1: אני מאוד מתחבר לזה. בתוכנית אחרת הייתי גם מרחיב על זה יותר.
0: אנחנו עוד נעשה.
1: אבל באמת זה גם ההבנה שבאמת כולנו בעצם רוצים למצוא הרמוניה באמצע. Mm-hmm. זאת אומרת, בין אם אני גבר או בין אם אני אישה, אני לומד להתחבר לאמצע שלי. ודרך האמצע יהיה דרך של תיקון המידות. כמו שדיבור והקשבה, זה שני צדדים של שיח שעלינו ללמוד ככה לשלב את שניהם. ובכל מפגש יש דמות שהיא יותר זכרית ודמות שהיא יותר נקבית, ואנחנו כל הזמן רוצים להיפגש ככה באמצע של הדברים כדי באמת ליהנות מהמפגש.
0: אוקיי, אז להתעוררות היו שלבים.
1: כן.
0: וזה היה שלב משבר אמונה, זה מושג חזק מאוד.
1: כן.
0: זה מושג חזק מאוד שמעלה הרי אצל אדם המון שאלות, המון ספקות, תהיות.
1: בלבול.
0: איפה הייתי עד עכשיו, לאן אני הולך, איך אני הולך, עם מה אני הולך, מה אני מחזיק, מה עמוד השן שלי, כאילו, מה עמוד האש, סליחה, מה המצפן. אוקיי, בוא נקפוץ טיפה קדימה בזמן.
1: בדיוק 13 שנה.
0: 13 שנה, שזה גם קטע.
1: גיל 26.
0: 13.
1: בדיוק.
0: ואוקיי, מה גורם לך להחליט ללכת ללמוד סאטיה?
1: אז זה גם היה באמת ככה רגע מאוד מעניין בחיים שלי, שבו בגיל 26, אחרי שסיימתי לימודים בניסן נתיב, שזה בית ספר נהדר למשחק, וכבר במהלך הבית ספר התקבלתי לתפקידים בטלוויזיה, בקולנוע, בתיאטרון, כביכול קריירה מאוד...
0: אתה אגב מתייחס לעצמך כמו שחקן טוב, אתה חושב שיש לך את המתנה הזאת?
1: האמת שאני לא חושב שיש לי כישורי משחק מבוטחים, אני חושב שבאתי לתל אביב... עם הוויה כל כך מוארת, שפשוט כל הדלתות נפתחו. באמת, הייתי בחור שמח, אוהב, מיטיב, וזה עזר לי מאוד להתקדם. אני לא חושב שאני איזה עילוי בעולם המשחק, אבל אני צנוע מספיק כדי להבין נהנית? שפשוט התשוקה שלי לא הייתה שם.
0: נהנית אבל לשחק?
1: נהניתי מהאנשים שפגשתי, נהניתי מההזדמנויות, נהניתי להתפקח מהשליות מסוימות שהיו לי לגבי העולם הזה, אבל גם... דווקא בזכות זה שהצלחתי, מהר מאוד הבנתי שהלב שלי לא שם, ושאני רוצה לחזור לאותו עולם רוח, חקירה, פילוסופיה. פשוט לא ידעתי לאן לגשת. הפסיכולוגיה הקונבנציונלית תמיד הייתה נראית לי קצת מצומצמת מדי לעולם שאני חוקר.
0: אז העניין היה בשלב הזה מיצוי של מה שעשית?
1: היה איזושהי...
0: רקנות כל... שאתה לא במדויק שלך.
1: כן, כל פנימי שאומר לי שיש משהו אחר, שאפילו אם אני עוד לא יודע מהו, זה לא המשחק.
0: נסגור רק את הסיפור על המשחק, כי... את הפרק הזה כרגע, כי באמת מי שמכיר אותך גם משם, וזה נראה עדיין אולי לחלק מהמאזינים שלנו משהו קצת זוהר. Mm-hmm. אני לא שחקן, אבל אני מבין שזאת עבודה קשה. לפעמים יש בה המון כוחות שאנחנו לא רואים אותם למראית עין, והם כוחות שפועלים מאחורה, mm-hmm. ומניעים את התעשייה הזאת, כי בסופו של דבר זו תעשייה לצד אומנות, mm-hmm. וצריך לראות איך מנהלים את זה, וכל אחד בוחר באיזה שדות להופיע ובאיזה שדות לשחק וכולי. מה אתה לוקח מהעולם הזה אז של המשחק? מה לקחת?
1: היום אני מבין שהרבה מהדברים שלמדתי שם מאוד משרתים אותי היום גם כמאמן וגם כמורה. ואחד הדברים שאני מאוד אוהב לגבי המילה הוויה, שהיא מילה מאוד משמעותית בשיטת סאטיה ובבית ספר אמושן, זה שבהרבה מקרים הוויה היא מופע, presence. זאת אומרת, הדרך שבה אני נוכח היא גם הדרך שבה אני מופיע. ולהיות בן אדם שמח, למשל, או להיות בן אדם אוהב, או להיות בן אדם חומל, זה משהו שעליי ללמוד, להכיר ולהתאמן עליו. ממש כמו ששחקן לומד להופיע בדמות של רוצח או של אהוב, אני כבן אדם גם עליי ללמוד להופיע בדרך מסוימת. אז הרבה מהאלמנט הזה של להופיע את ההוויה שלי ואיזושהי יכולת להכיר את הכלי שלי ולפעול דרכו, אני חושב שהרבה התפתח שם בלימודי משחק. מה שכן, הלימודי משחק, שזה היה רגע מאוד משמעותי, זה גם לימודים שבו בן אדם צריך מאוד ללמוד להכיר את עצמו. וגם היום, כשאני מלווה הרבה שחקנים, והם גם מאוד מצליחים בתחומם, אז הם יודעים לעשות את הקשר בין התהליך חקירה שלהם בשיטת סאטיה, שבו הם באמת לומדים להכיר את עצמם על כל רבדיהם העמוקים, ואיך זה משרת אותם גם אחרי זה כשחקנים, כפרפורמרים.
0: תגיד, היפותטי, אלון היום חוזר לשחק אחרי שהוא סאטי. שחקן יותר טוב, שחקן יותר מאושר, שחקן בכלל? יכול לבחור בזה? רואה את הסריט כזה? זאת אומרת, עכשיו מבקשים אותך לאיזה משהו חד פעמי, ווואלה, מדליק אותך שם הרעיון וכולי, כאילו אני שואל בעצם אם... לא אם חשבת על זה, אלא מה אתה היית לוקח מהסאטיה למשחק בכלל, זו שאלה קצת היפותטית כדי לחבר בין העולמות, אבל אני רוצה רגע להשאיר את השאלה הזאת באוויר, כן לשים איזה קטע מוזיקלי קטן כזה, שייתן לנו כזה אתנחתה, ועוד מעט נדבר קצת על ההשפעה של השיטה, קצת על האמון, איך אתה עובד וכו' וכו'. אבל תחשוב גם על השאלות שלי, למה אני שואל את השאלה על המשחק? כי בחוויה שלי כמתבונן מהצד, משחק יכול להיות כלי טיפולי אדיר וכלי מדהים להתפתחות של אדם. זאת אומרת, אני היום רוצה ללמוד משחק לא כדי להיות שחקן. כי אני מרגיש שהמקומות שזה יעמת אותם, אותי מול עצמי, בכל מיני פרמטרים, דרך כניסה לדמויות, הגשה של טקסטים, בושה כזאת או אחרת, לא יודע, כל מיני דברים שאני מרגיש שאני אגדל במקום הזה. ואם אני רואה את המשחק כדרך לגדול, ואת הסאטיה בוודאי כדרך לגדול, אז אני שואל על החיבור בין העולמות האלה. בוא נשמע קטע נורא יפה של מובי.

0: רדיו מהות החיים, איתי באולפן אלון לוי, מאמן בשיטת סאטיה, ונקודות מפנה, זוהי סדרת התוכניות החדשה שהתחלנו היום, על מאמנים ותיקים בשיטת סאטיה, שמגיעים לשוחח איש-איש על דרכו, על עולמו, על תפיסתו, ויכולים לתת לנו משהו לדרך של כל אחד ואחת מאיתנו, בעיקר למי שרוצה לחולל טרנספורמציה בחייו. אז השארתי אתכם שאלה על הציר של עולם המשחק ועולם הסאטיה, ודרך זה גם נבין עוד קצת את התפיסה שלך לגבי סאטיה, ואז נתחיל להיכנס לאופן שבו אתה עובד בשבע שנים האחרונות עם אנשים, כמדומני.
1: אני לומד שבע שנים ומאמן עוד מעט שש שנים.
0: אז מה בין עולם המשחק לסאטיה? בוא ננסה רגע להדק עוד קצת הציר הזה, איך אתה רואה אותו? אם עכשיו אתה חוזר להיות שחקן, זה שחקן אחר?
1: כן, אני חושב שמה שבעיקר מחבר את העולמות זה הקשבה. גם כשלמדתי משחק, דיברו איתנו הרבה על הקשבה, אני מודה שאז לא כל כך הבנתי את המהות העמוקה של הקשבה.
0: אני חייב להגיד שתמיד זה נראה לי מוזר, ותגיד לי איך אפשר להיות שחקן, באמת, אני לא מבין איך אפשר להיות שחקן ולא להיות במודעות מאוד גבוהה, כי זה נראה לי תמיד מובנה, איך אתה יכול, כי אתה עובר, נראה לי תמיד שמשחק זה אולי, אתה יודע, זה כנראה הזווית שלי, תהליך התפתחותי מאוד מאוד חזק.
1: בעומק של הדברים אתה מאוד מאוד צודק. אני התגלגלתי לעולם הזה די במקרה, ככה שלא השקעתי הרבה מחשבה לפני שנהייתי שחקן, וגם שוב, אני לא בטוח שזה היה האלמנט שבאמת באמת ככה מבעיר את נשמתי.
0: בניסן נתיב לצורך העניין, לא לומדים להתחבר גם פנימה, אין עבודה על הצד הרוחני של השחקן, נקרא לזה?
1: יש הרבה דגש על התחברות פנימה, אבל לא חוויתי את זה מאיזושהי זווית רוחנית. זאת אומרת, הרבה מושגים שגם למדו אז לא כל כך הבנתי.
0: אוקיי.
1: ובאמת לשמחתי, בגיל 26, ככה שהחלטתי שאני עוזב את עולם המשחק, באותו זמן חברה הכי טובה שלי, מור, שהייתה שותפה שלי לדירה, עבדה עם מישהי שלמדה באימושן. והיא כל הזמן הייתה אומרת לי, תקשיב, הבחורה שאני עובדת איתה, היא מדברת על מה שהיא לומדת, זה נשמע כמוך. אתה חייב כאילו ללכת.
0: זאת ההדרכה העליונה?
1: כן, ובהתחלה לא הקשבתי לזה.
0: היא יודעת שהיא מדריכה עליונה?
1: כן, כן, היא עד היום. ובאמת לא הקשבתי לזה בהתחלה. זאת אומרת, המשכתי לחפש, אמרתי אולי אני אכתוב תסריט, אולי, לא יודע, אולי אני אלמוד פסיכולוגיה. בשלב מסוים, מור, אותה חברה טובה, חזרה מאימון ניסיון, עם דפים של אימושן. ובאמת ככה יצא לי לקרוא את הדפים, מה שנטלי כתבה, את העקרונות, ובאמת הייתי בדדמה, אמרתי, מה זה, זה באמת, זה השפה שלי. כאילו, יש בית ספר כזה, אפשר להתפרנס מזה? מה, אני לא מבין מה אני רואה. וככה הגעתי לאימושן.
0: לא סיפרו לי על זה בקיבוץ.
1: בדיוק. כן. ובאמת הלכתי לראות ככה ערב מבוא של נטלי, וכמו שאתה יודע, אישה מאוד מרשימה, אבל החיבור שהיה לי, ראיתי אותה ב-DVD, זה היה 2011, והחיבור שהיה לי מהדקות הראשונות של המילים הראשונות שהיא אמרה, הייתה לי ממש חוויה מיסטית, והבנתי שאוקיי, זה מקומי, אני רוצה להירשם, ראיתי את עצמי מאמן, היו לי הרבה פחדים לגבי איך אני אעשה את זה, אבל היה לי ברור שזה הנתיב שלי. ואגב, השאלה שלך, אם הייתי חוזר למשחק, הרבה אנשים שואלים אותי, גם במאים שעבדתי את המלהקות, חברים למקצוע, ואני תמיד אומר להם שאני כל כך אוהב את הטקסט שאני מדבר בחיים שלי, שמאוד מוזר לי לחשוב שאני עכשיו אצטרך יום שלם לדבר טקסט אחר. והטקסט הזה שאני אוהב לדבר, שמדבר על הוויה, על התפתחות, על הקשבה, אז ההשראה הגדולה הגיעה מנטלי. פתאום לראות מישהי שמדברת את הדברים האלה בצורה כל כך נינוחה ופתוחה, וזה פתאום פתח לי אפשרות, גם אני יכול לעשות את זה.
0: השאלה רק אם אלון עכשיו על הבמה יותר ער. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, כאילו הרבה נראה יותר.
0: אני חושב שאם שחקנים, ככל שהם יהיו יותר ערים, היכולת שלנו להשפיע בעולם היא יותר גדולה. כי אני מאמין שכמעט בכל יצירה יש רוח.
1: אני מסכים איתך.
0: או אפילו, אתה יודע מה, למה כמעט? בכל יצירה יש יכולת לגעת באנשים ויכולת לשינוי בעולם. ובגלל זה אני שואל את זה. כי יכול להיות, וזה היפותטי, כן? אני מבין שזה לא מה שבא לך. אבל אני שואל את זה כאילו כגם, אני חושב ששחקנים עם יותר מודעות וחיבור פנימה, זה יכול לתת הרבה יותר כוח ליצירות.
1: אני מסכים איתך, אני גם רואה את זה על השחקנים שמתאמנים אצלי.
0: זהו, זה מוביל אותנו קדימה. אוקיי, אתה לומד סאטיה, לא נתעכב על דברים אינפורמטיביים, ואתה כבר 6 שנים מאמן, ואתה עובד בין השאר עם שחקנים.
1: כן.
0: כי היית שחקן? בגלל זה לדעתך הם באים אליך? כי אתה מבין את עולם התוכן שבו הם חיים?
1: תראה, כשהתחלתי את הסטאז' אז באמת חלק מהמתאמנים שהגיעו לה היו מהמעגל מכרים שלי. ובגלל שכל האסטרטגיה היא פה לאוזן, אז ככה נוצרה איזושהי חבורה שממש הולכתי דרך עד היום, כבר כמה שנים, בצורה מעוררת השראה. ועליהם מאוד יכולתי לראות באמת איך התהליך ההתפתחותי שבו הם לומדים להקשיב את עצמם, שבו הם מפתחים אחריות אישית ברמה יותר גבוהה, יושר, היכולת לבקש, היכולת להקשיב, איך זה באמת באמת גם בא לידי ביטוי בהצלחה המקצועית שלהם, שהיום היא כבר ממש ככה מרשימה ויפה. ובאמת, כמו שאתה אומר, כשבן אדם לוקח לתוך היצירה שלו עולמות רוח ומבין את המשמעות העמוקה של מה שהוא עושה, אז גם אנשים מרגישים, וזה איזשהו ערך מוסף שאנשים מביאים איתם למקצוע. אז אני מאוד שמח לראות את זה מהצד.
0: אוקיי. איך אתה, יש לך איזושהי פרשנות שלך לסאטיה, לכל שיטת אימון הזאת? עכשיו נגיד מישהו שמאזין לנו ולא האזין לאף תוכנית שעשיתי עם נטלי, ולשום דבר, פוגש את הדבר הזה פעם ראשונה בחיים שלו, מה אתה אומר לו?
1: מצוין, אני אתן לך את הפיץ'.
0: יאללה.
1: אז שיטת סאטיה בעיניי, זה שיטה שבה בן אדם לומד להכיר את עצמו דרך 4 רבדים. שהרובד הראשון זה הרובד הפיזי, הגופני, שכולל את מערכת החישה ואת מערכת הנשימה. למשל, כרגע אני משוחח איתך, ותוך כדי אני שם לב שהנשימה שלי נינוחה, יש לי קצת קיבוץ בין השכמות, העיניים שלי קצת כבדות, אבל סך הכל מאוד נעים לי ונינוח. זה הרובד הראשון. הרובד השני זה הרובד של הרגשות, שאנחנו לומדים לחקור ולהכיר את הכעס, את הפחד, את העצב, את הקנאה, את האהבה, את השמחה, את השלווה. ולא רק שאנחנו לומדים להכיר, אם באתי לתהליך האימון בכל מיני מחשבה, למשל שאימא שלי מאוד מכעיסה אותי, דרך התהליך אני לומד להפריד בין הגירוי לתגובה. אני לומד שכשאימא שלי אומרת משפטים מסוימים או מילים מסוימות, בטון מסוים אני מגיב בכעס. ברמה הגבוהה יותר אני גם מייצר אותו. אבל זה הרובד של הרגשות. אז אמרנו גוף, רגשות, הרובד השלישי זה הרובד המנטלי המילולי, שהוא כולל גם את השפה, את הדרך שבה אנחנו מדברים ומקשיבים, והוא כולל גם את כל האזור של תפיסות עולם, אמונות, מחשבות, וברמה הגבוהה יותר, איך סיפור, כמו שדיברנו בהתחלה, איך מילים יכולות לחולל טרנספורמציה ולייצר מציאות חדשה לחלוטין, ללא קשר לנסיבות. הרמה הרביעית, שבו הבן אדם לומד להכיר את עצמו, ובעיניי הרמה הכי טרנספורמטיבית, זה ההוויה. שההוויה באה לשאול את השאלה, איזה בן אדם פוגשים כשפוגשים אותי? למשל, עכשיו עשי, האם אתה פוגש בן אדם שהוא נחמד, שהוא נעים, שהוא אוהב, או שאתה פוגש בן אדם שהוא כעסן, ממורמר, מתוסכל. וכמובן שאני לומד להכיר את ההוויה שלי בכל מיני מערכות יחסים. זאת אומרת, איזה בן אדם הבן זוג שלי פוגש, אבא שלי פוגש, איזה בן אדם מתאמנים שלי פוגשים. וזה המקום גם הנוקב, כי זה לא תמיד נעים לראות איפה היינו מאשימים ומתלוננים ו... ומתמסכנים, אבל זה גם המקום שבו בן אדם שמתחיל להבין מה זה אימון הוויה, יכול באמת באמת להתעלות מעל נסיבות חייו וליצור חיים באמת יוצאי דופן.
0: אוקיי.
1: זה היה הפיץ'
0: לא, זה היה מעולה. אתה עובד עם הרבה אנשים היום? זאת אומרת, מזה אתה מתפרנס?
1: כן, בעיקר? אני, כמו שאמרתי, עוד מעט 6 שנים מאמן, 4 שנים האחרונות במשרה מלאה לגמרי, ובשנתיים, 3 האחרונות, ברוך השם, fully booked, מתפרנס בכבוד, ומאוד מאוד מעריך את זה ומוכיר את זה.
0: אז מי שמאזין לנו, אתם מאזינים למאמן מבוקש, אז לתשומת ליבכם. זה אומר שזה עובד. בוא נדבר על מה זה עובד, מה מדדי הצלחה שלך. איך יודעים? נגיד, אתה עובד עם שחקנים, אגב, אני מבין שמהשיחה המקדימה שאין בעיה גם לנקוב בשמות במידת הצורך, זה up to you. אם אנחנו רוצים דוגמאות וכולי וכולי, והאמת שגם אני גם לא חושב שצריכה להיות איזו סיבה, בסך הכל זה שיטה מדהימה באמת להתפתחות ולחולל טרנספורמציה בחיים, אז זה רק טוב ולהרבות אור בעולם. איך מודדים הצלחה? איך יודעים שזה עובד? אני מבין שאתה, כדי ששאלתי את נטלי, אז היא אמרה, שמע, בין השאר על ביקוש, אם מאמן עובד, אז זה מוכיח שהוא מצליח. אבל בוא נשים, אוקיי, זה, ניקח את זה לצורך העניין כרגע כמדד כמותי, שהוא מעיד כמובן על איכות, על איכות האימון שלך, על האיכות שבה אתה ניגש, תשומת הלב, כנראה אתה גם, כנראה, לא כנראה, בוודאי, אתה מאוד בהיר. את זה אני יכול כבר בשיחה לומר לך, שאתה מאוד בהיר. זאת אומרת, מי שמאזין לנו עכשיו, יודע על מה אנחנו מדברים. ואני רוצה לשאול בינך לבין עצמך, אפרופו סטיה וארבעת הרמות וכולי, איך אתה חווה את זה שאתה משמעותי ומצליח לעזור לאנשים לחולל דברים משמעותיים בחייהם? איך אתה מסתכל על זה בסוף מפגש, בסוף אימון? איך אתה יודע שזה עובד, שזה מצליח, שקורה פה משהו בתהליך הזה?
1: קודם כל, השאלה הגדולה היא באמת מהי הצלחה, וזו באמת שאלה שאני גם אוהב לשאול אנשים.
0: מאמן.
1: אני יכול להגיד לך ש...
0: אל תשאל אותי עכשיו.
1: לא, שאני מאוד אוהב עברית, ולכן אני תמיד מסתכל על השורש, ומה המילה בעצם מנסה לרמוז. אז הצלחה תמיד אצלי מתקשרת ללצלוח. וכשאני חושב מה אני צולח בתהליך הזה, גם כמתאמן, גם כמאמן, זה לרוב לצלוח פחדים מסוימים. עכשיו, בחוויה הפנימית שלי, אני באמת היום נמצא במקום שאני מתרגש ומתפעל מהשגרת חיים שלי. זאת אומרת, גם ברמה המקצועית, גם ברמה הבין אישית, השקעתי הרבה שנים בניקיון והעמקה של מערכות יחסים, ואני קוצר את הפירות במלוא מובן המילה. אצל המתאמנים שלי, אני יכול להגיד לך שיש לי שתי קבוצות מרכזיות, אחת קבוצה באמת מעולם הבידור והזוהר, ואחת קבוצה של מתאמנים מסורים שהלכו בעקבותיי להיות מאמנים בעצמם. וזה שתי קבוצות שהדבר היפה הוא לראות שגם יש חוויה אישית מאוד חזקה של התפתחות, של רווחה, של ביטחון, של איזשהו חוסן נפשי, אבל זה גם בא לידי ביטוי בזה שהעסקים שלהם מצליחים, הם מתפרנסים יפה, והיום אני באמת יודע גם להגיד וגם מתוך איזשהו ניסיון שלא היה לי בתחילת הדרך, שבאמת כשבן אדם מתמסר לאימון ההקשבה שלו ואימון ההוויה שלו, זה גם בא לידי ביטוי בתחום הבריאותי, בתחום הכלכלי, בתחום הזוגי, וזה כמובן דרך. אני בן אדם מאוד תהליכי, אני מאוד מאמין באימון, אני לא חושב שיש קיצורי דרך,

0: פול סיימון, Still Crazy After All These Years, וזה שיר שאני נורא, לא יודע, תמיד אני יכול להתחבר לשיר הזה איכשהו, אולי כי אני מזדהה איתו. מה אתה אומר על הזדהות?
1: אני חושב שהזדהות זה תכונה נהדרת, אבל צריך לדעת איך לנהל אותה.
0: אנחנו מנסים תמיד לעשות הבחנה בין זיהוי להזדהות, זאת אומרת, במקום הזה שבו אתה יכול לראות תופעות, אבל לא להפוך להיות אחד איתם או עם, עם הבן אדם שנמצא בתוכן, כי אז אתה יכול, אתה יודע, במקום לנסות לשקף או לחמול כדי לצאת, זה הופך להיות איזה משאבה, לא יודע, זה נושא לשיחה אחרת. ביקשתי ממך, תוך כדי השיר, אם יש לך, וזה בסדר, אם יש או אין, זה ספונטני לחלוטין, איזה סיפור עבורנו מהדרך, משהו שאתה זוכר מהשנים האחרונות, מאיזה אימון, כמובן שלא צריך שמות ודברים כאלה, אבל משהו כזה שהוא, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף התוכנית, ואם יש איזה סיפור מגניב כזה שגם ממחיש אולי את העבודה, או תראה, אני מניח שאתה לומד הרבה, הרי כל הסיפור כל הזמן ללמוד, כן. גם מכל מי שאתה פוגש, ואני מניח גם שהאימון מפגיש אותך עם עצמך.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אנחנו תמיד גם פוגשים את הדברים שהם נוגעים לנו בדיוק במקומות שבהם אנו נמצאים בחיים. אתה יכול לראות את זה?

0: כן, אני חושב שכל מפגש הוא השתקפות. זאת אומרת, כל מה שאני אוהב בבן אדם שמולי זה דברים שלמדתי לאהוב בעצמי, וכל מה שאני חושב או סבור שאני לא אוהב בצד השני זה דברים שעוד לא הכרתי בעצמי. זאת אומרת שעליי קודם כל להכיר אותם ואז גם להבין שהכל בסדר. אני חושב שאם אני מקשר את זה לאחד הטרנספורמציות בחיי האישיים, זה על הקשר שלי עם אמא שלי. שבאמת בגיל 21 כשיצאתי מהארון ובגלל הרקע הדתי שלה והרבה תפיסות עולם שהיו לה לגבי הדבר הזה, זה הגיבה ככה בצורה של עצב וכעס מאוד גדול, ואני מהפחד של התגובה מאוד התרחקתי. וכשהתחלתי את התהליך בשיטת סאטיה בגיל 26, בעצם למדתי שכל הדברים שאני רוצה לקבל ממנה, בין אם זה אהבה, הקשבה, חמלה, עליי קודם כל ללמוד להעניק לה. והתחלתי באופן מאוד יזום, שנמשך עד היום, ממש ללמוד להסתכל על אמא שלי בעיניים חדשות, ואני נדהם היום לראות את העוצמה של האהבה והכבוד שיש לי כלפיה וגם כלפי אבא שלי. וזה בעיניי כמו מיקרו-קוסמוס לתהליך שלנו מול החיים. אתה יודע שאנחנו הרבה פעמים חיים עם איזשהו סיפור פנימי מאוד קורבני ומאוד מאשים, ופתאום על ידי אדם מסוים שאנחנו פוגשים או תהליך מסוים שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו מבינים שכל מה שקורה מחוץ לי זה משהו שאני השלחתי. ואם אני יותר אשים לב למה אני נותן ואיך אני מתייחס ואיך אני מגיב, החיים שלי באמת יכולים להפוך להיות למה שאני קורא גן עדן.
1: אוקיי.
0: אז אני רואה את התהליך הזה על עצמי, ואני גם שמח לראות אותו על אנשים מסביבי.
1: טוב, זה סיפור בהחלט חזק. רציתי לשאול גם ככה, לקראת סיום, שלב השאלה החופשית, מה שנקרא, אם יש דברים שחשוב לך להגיד עכשיו למי שמאזין לנו, בין אם זה אנשים שלומדים, למדו, מתאמנים, מאמנים, או לא?
0: אז כן, האמת שיש לי, חשבתי על זה גם לפני כן.
1: מעולה.
0: אני אלך על משהו מאוד פשוט, כי אני חושב שצעידה טובה לדרך צריכה להיות פשוטה. הרבה פעמים שאני רוצה לעורר פרובוקציה אצל המתאמנים שלי, אני משקף להם שהם קצת מתקמצנים באהבה. אז הטיפ שאני נותן זה שכל אחד מאיתנו ימצא איזשהו רגע, זה יכול להיות מאוד קטן, שבו הוא פשוט שולח אס-אמס או וואטסאפ לאבא, לאימא, לבן זוג, לחבר, והוא כותב רק את המילים, רק רציתי להגיד לך שאני מאוד אוהב אותך. בלי שום הכנה, בלי שום תגובה על משהו, לא כי מישהו עשה לי משהו, היכולת פשוט להיות יותר נדיב באהבה ובאהבה דרך מילים. כי יש הרבה דרכים שבהם אנחנו מביעים אהבה, אבל יש משהו במשפט, אני אוהב אותך, שהוא פותח כל דלת אצל כל אדם. אז זה ככה צעידה על הדרך, להיות קצת יותר נדיבים במילים, אני אוהב אותך, ופחות להתקמצן. זה לא לכסף, זה עושה טוב לכולם.
1: למה אנחנו כאלה קמצנים, אגב, בקטע הזה? מי גידל אותנו להתקמצן באהבה ובגילוי אהבה? כנקודת מוצא.
0: אז אני חושב שאנחנו, הקמצנות נובעת משכחה, שאנחנו שוכחים את המקור האמיתי לאהבה, שבעיניי זה בורא עולם. וכשנחשף לנדיבות של בורא עולם כלפינו באהבה שלו, בין אם זה בנשימה, בחיים, בשמש, בשפע שסביבנו, אז נרגיש כל כך מלאים שהנדיבות תהיה כמו פעולה יוצאת. וכשאנחנו שוכחים את המקור הזה, אז אנחנו כל הזמן מתחשבנים, ואנחנו כל הזמן מתאכזבים, כי אנחנו פונים למקור שהוא לא מספיק מלא או שופע. אז אני היום יודע שהמקור לאהבה שלי נמצאת בישות שהיא הרבה יותר גדולה ממני, והיא מעבירה עליי את האהבה הזאת, ואני לומד לחלק אותה יותר ויותר ויותר, כמובן, כל אחד לפי דרכו ואמונתו.
1: שלב השאלה זה הסוגרת, שהיא שאלה גדולה, אבל תנסה לענות עליה, אני אוהב לשאול אותה בסוף של תוכניות, אינטואיטיבית ובקצרה, אם בא עכשיו מתאמן או כל אדם אחר ושואל אותך, מה עם מהות החיים, מה אתה עונה לו מבחינתך היום? איפה שאתה נמצא? שאלה ענקית, אבל יש לך את הדקה לענות עליה.
0: מה עם מהות החיים?
1: שאלה ענקית, אני לא רוצה שניקח אותה למקומות פילוסופיים, דווקא תנסה לחבר אותה לכאן ועכשיו שלנו. איך אתה חי את המהות שלך?
0: אני חושב שאם אני צריך משפט אחד, זה ללמוד לאהוב את מה שיש.
1: ללמוד לאהוב את מה שיש.
0: ואני בכוונה אומר ללמוד, כי אני חושב שזה לא משהו שאנחנו בהכרח באים איתו לעולם. זה משהו שעלינו ללמוד לאהוב.
1: ואם מה שיש הוא לא מספיק טוב, עבור אדם.
0: אז עליי לנקות את התודעה שלי, שכל הזמן שופטת ומבקרת ומתלוננת. כי המציאות ממש ממש לטובתנו.
1: אבל זה בסדר לרצות עוד.
0: תמיד.
1: אבל אז איך אתה מושיב את העניין הזה ביחד, את המשוואה הזאת?
0: שכשאני לומד לאהוב את מה שיש, אני גם מתחיל לראות יותר אפשרויות. ולכן גם הרצונות שלי, יש להם יותר סיכוי להתממש במציאות.
1: תשובה מעולה. נראה לי שאפשר לחתום איתה.
0: לגמרי.
1: אלון לוי, תודה על שעה סאטית, קשובה, נוכחת, מעניינת. על הדרך שלך, שתמשיך להרבות אור בעולם. וללמוד, ללמד, ולעזור לאנשים לחולל טרנספורמציה בחיים שלהם. אז תודה לאורני יקיר שמלווה את התוכנית הזאת. תודה לנטלי בן דוד ולטמי מ-Emotion, ולכל הצוות שם שעוזרים להפיק את סדרת התוכניות הזאת. נקודות מפנה, בשבוע הבא נמשיך את המסע עם מאמן, סלש מאמנת, אחרים, על נקודת המפנה של החיים שלהם ועל העבודה שהם עושים עם אנשים כמאמנים בשיטה צעתיה. ותודה שבאת על הרדיו שלנו, נראה לי שאתה עוד תבוא לפה שוב. יש לי הרגשה כזאת.
0: נהניתי מאוד ותודה לכל מי שהקשיב ולצוות מהות החיים.
1: תודה לך, ביי.

0: עוברים, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיים כאלה היא ילדותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים משני קולות

0: scratch is the culprit.
1: שמע נאיתי.
0: מה יש רינה?
1: בחייך תן לנהוג.
2: למה זה את מתבקשת בני אדם פה להרוג?
3: תן לנהוג קצת בחייך.
1: גם לסקוק זה לא יזיק.
0: וטוב, ותן גם לביילדונת קצת ברגל.

0: חושבת שאתם לא בפרנס? את נותנת לכם דוד כל כך.
1: דוהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר,
2: והכביש מאחורינו כמו פס ארוך משפיר.
1: אל תזכירי את הפסים,
3: נו, מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם השארנו פס של אש.
2: גם השארנו פס של אש.
1: איציק שמן,
0: הכך
1: ידיים.
0: לא יזבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר לנסוע ככה, אבל זאת לא הצרה.
4: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון, דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר.
0: איזה מין חרבון.
1: לא, לא, לא, לא.

לא, לא, לא צריך פיתוח קול ולא חשוב תווים. רק לתת את הנשמה, ואם ישנם כמה כלים, אז בליינד שיש גם מנגינה. ואם כבר יש כבר מנגינה, והזמר הנוכח...

0: טיול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. אבל שם טוב, הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים, מאזינים יקרים. ברוכים הבאים לטיול שבת, אני מיכל גפן. רדיו מהות החיים יוצאת איתכם ביחד לטיול המוזיקלי שלנו. שעתיים בהם הצלילים והאנרגיה לוקחת אותנו. נראה לי היום נלך מאוד רחב, נהיה במזרח ונהיה במערב, נהיה בכובד ונהיה בכלילות. אולי המילה כלילות היום פחות אני מרגישה אותה, אבל בוא נראה לאן זה ייקח. בוא פשוט במקום הרבה מילים נתחיל.

prayer for peace. הרכב הנפלא שנקרא טיול. אז שיהיה לנו טיול מקסים, לאן שנלך. רחוק. ותמיד נשאר גם קרוב.

וזו הייתה מעיין צפריר ששרה הרבה פעמים ככה בקול הצועני הזה. ראיתי שהיא עובדת עכשיו על חומרים חדשים וזה ממש ממש משמח. אתם מכירים את זה שכשמתנגן איזשהו שיר ואז בראש מתנגן משהו, זה רמז לאיזשהו שיר שדומה לו, או שיש לו משהו באנרגיה ש... ואני לא מצליחה למצוא מה זה. זאת לנו הדי-ג'אים, נראה לי זה קורה חצי מהחיים, שמתנגן איזה שיר וכבר עוד חושב מה השיר הבא, אבל כשהתנגן השיר הזה של מעיין צפריר, עכשיו כל הזמן אמרתי, משהו קופץ לי, ואני לא בטוחה מה זה, אבל מצאתי. עכשיו, לא שזה דומה אחד לאחד, משהו באנרגיה.

הקולות הבולגרים יחד עם מוסקו ארטריו ואונהורטו, הרבה קולות שבאים ממש מבפנים ישירות אל השמיים. התקופה לא פשוטה של כמה שנים כבר שאנחנו עוברים מצמיחה המון אומנות, המון מוזיקה. אני מודה שאני הולכת לאיבוד בתוך כל המוזיקות החדשות שיוצאות, והאמצעים לשמוע אותם הם רבים והם all over, עד כדי כך שלפעמים זה עושה חשק, די, אני לא יכולה יותר, אבל זה לא נכון. אני כן אוהבת לשמוע דברים שמגיעים במיוחד ישר אל הלב שלי לפחות, ואני מרגישה גם רצון להעביר לכם הלאה. והנה עוד קול שגם יש בו איזה משהו ממקום כמעט מסתורי אל השמיים, מישהי שקוראת לעצמה מיתרי, שרה בעברית, ערבית, ג'יבריש, קטע שנקרא מנגינה בשתי מילים.

מיתריי, ופתאום נזכרתי בהדר עוז ששרה בפרסית. פרסית, זה יצא לי מהשעול הזה, פרסית.

לבויטורו בלוז. ובואו ניכנס ישר לחור בלב של ריף כהן. צולל

ריף כהן, כואבת משהו. אפרופו יבולים של דברים שיוצאים בתקופה האחרונה, לפני כמה חודשים הגיע אליי אלבום, או לפני חודש בערך, אלבום של ירדן ארז. מצחיק שאומרים הגיע אליי אלבום, אני רגילה מפעם, אבל הוא מגיע, איכשהו מגיע, של ירדן ארז, ושמעתי קטע ממנו, ואני מודה שאמרתי, טוב, זה צריך רגע לשים בצד, כי צריך לקחת זמן ולשמוע, כי זה לא משהו ברקע, או... ואתמול עשיתי את זה, וזה באמת אלבום מדהים ואחר, ויש בו איזה עומק ושורשים. ירדן ארז הוא גם איש אדמה, גם כן את המזרח והלב והמקום הזה, והכל נוכח שם. נשמע משם את היית לי מים.

והאחרונה ששמענו היא אורלי פורטל, שרוקדת גם בקולה, היא כוריאוגרפית ורקדנית, ומביאה הרבה, הרבה מהעומק הגוף החוצה, וגם אל העולם הגדול. את הקטע ששמענו, אין סיכוי שאני אדע איך לבטא אותו, כי יש לו איזה שם כזה שכתוב עליו, S-A,

HT7i. יש שם בטח משהו שקשור. אני חושבת שהיא עשתה את זה לפסטיבל ישראל לפני שנה, ותרגמה מילים של רוני סומק או משהו כזה, אבל אני לא בטוחה. אבל זה נגע לליבי. ואפרופו יבולים של דברים שיוצאים, אז יצא, כבר שמענו מכאן, אלבום לבת הבריאון, ונשמע מתוכו, האלבום נקרא אדיס, כן, שזה יום חדש, ונשמע מתוכו את גשם.

ובת בריון, איזה ערבובים המוזיקה יודעת לעשות, איזה עולמות מתחברים, יאללה, יאללה, תלמדו מהמוזיקאים, חבל על הזמן. ואחרי הגשם באביב, גם ביבולים החדשים, שי בן צור באלבום חדש יחד עם הרג'סטנים, 19 נגנים, לב אחד גדול, ובואו נשמע, אביב, יחד עם ג'וני גרינווד.

איזה חגיגה. מה, של כמה עולמות, אה? גם ג'וני גרינווד עם הרדיו הידיעות שלו, ושי בן צור, והרג'סטנים, והכל מצטרף, כולם ביחד לחגיגה. והנה שיר שנקרא עכשיו כולם ביחד, שלישיית בנות שנקראת צוף זוהר וענבל, שהן אומרות שהן קודם כל חברות, ואחר כך להקה.

צוף זוהר וענבל. ומה קורה ברווחים? עידן הרמוני ודניאלה תורג'מן.

רווחים, דניאלה תורג'מן וקולה השמימי נפגש עם קולה של מרו יחד עם שי מאסטרו גלוריה

מרו ביחד עם שי מאסטרו. אלבום נקרא The Guest House של שי מאסטרו. והנה בא אופיר אברהם שכבר שמענו פה, זמרת חדשה, שיש לה אלבום שנקרא משהו בין אור לחושך. ואנחנו נשמע מתוכו שיר שנקרא חיים הופכים זיכרונות ארוזים.

אופיר אברהם מציע לעקוב אחריה, היא מהממת. אנחנו ממש בכזה רצף של יבולים, דברים שיצאו לא מזמן, אלבום חדש למאיה בלזצמן יחד עם מתן אפרת, ונשמע מתוכו את מקלט לעצמי.

מאיה בלזיצמן, יחד עם מתן אפרת ועוד חדש מהיבולים של הזמן האחרון, לקוטימן ודקל, הופ.

קוטימן יחד עם דקל, ואנחנו נמשיך עם היבולים ונלך לאלבום שהוציא אורי לוי, שכבר שמענו ממנו פה את גיבינין נראה לי, והוא הוציא אלבום שלם מאוד מאוד יפה ומגוון, וככה הוא מרגיש קרוב ללב עם הרבה התמודדות וגם עם הרבה פן איכשהו ועם הרבה גרוב, כזה הוא אורי, ונשמע מתוכו את פולי.

בלבי. נכון, זה שיר פחות גרובי, אני אמרתי את מה, אבל יש באלבום כל מיני וכל מיני. נראה לי אנחנו נשמע ממנו עוד בתוכניות הבאות. ועוד משהו חדש יצא, אבל לא פה. אנחנו כמו אוהבים בתוכנית הזאת לעשות קפיצה קלה, ממש ממש קרוב לברזיל, כי עם המוזיקה אפשר. עם בנטו ג'יל, שהוא הנכד של ג'ילברטו ג'יל. נומיו דולואר. בתוך הירח.

אז ככה זה, כשמגיעים לברזיל, אז אני צריכה להתעכב קצת, כי זה מרגיע את מערכת המערכת הפנימית. איזה נחמדים. אלה היו, זה היה מרסלו קלדו. ועכשיו אנחנו עם דוונדרה בן הארט. יצא במהדורה מחודשת. עכשיו, now that I know... גם דוונדרה תמיד מעורר בי איזה כמה דברים ביחד.

אלה היו אורקה ונתן רבין, מתוך אלבום שנקרא שירים שהגיעו אליי מהרוח, קראו לזה Songs Carried to Me by the Wind. ועכשיו אנחנו עם ג'ייקוב קולר, רב המעללים, Keep an Eye on the Summer.

ההרמוניות שרק הוא יודע, ההרמוניות והדיסהרמוניות שהוא יודע לייצר. ג'ייקוב קולר הוא הסיבה שבגללו שמתי לב לשיר שהוא מסתובב בינינו המון שנים, בהכי מיינסטרים שיש, אבל כמו הרבה דברים, ואני לא גאה בזה שהם מיינסטרים, אז כאילו הם שם, אבל הם לא בגלל שהם מיינסטרים, אלא בגלל שהם שחוקים כאלה. ולג'ייקוב קולר יש איזה בהופעה וידאו שהוא עושה יחד עם קריס מרטין, הקוסולן של קולפליי, את "Fix You". ופתאום שמעתי את השיר הזה בביצוע ממש מדהים. אז אין את ההקלטה של זה, זה מיוטיוב, אז לא... אבל כן שמתי לב לשיר "Fix You", שהוא איזו הגבלה לכזה קצת של "אל תפחד" שלנו, של אהוד בנאי. ופה בהופעה בבואנוס איירס, קולפליי.

0: ואנחנו נסיים, פתחנו בתפילה לשלום, ונסיים בתפילה לשינוי.
1: It's been a long time.
0: ואיזה כיף ואיזה מזל שבתוך כל הדברים האלה יש לנו מוזיקה.
1: Oh yes you will.
0: כל הזמן יוצאים דברים חדשים.
1: It's been too
0: מחברים, מבטאים גם כאבים וגם רצונות.

תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה רבה רבה למוזיקאים. Somebody keep telling me don't you hang around. It's been שלא מבטרים. Long time coming. But I know. ההפך, יצירה נובעת ונובעת ונובעת. Oh yes we. תודה רבה לרדיו מהות החיים. Then I go. יש לנו שידור חוזר בשעה 8 בערב. ואון דימן כשבא לכם. Say brother, help me please. ושיהיה שבוע.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מעורב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון טעני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: זה קורה במין סטוץ כזה, כי זה סטוץ. שמישהו באיזו נדיבות אנושית פותח לך איזה חלון בנשמה שלו ונותן לך, מגיש לך. תעשה עם זה משהו.
1: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
5: רנטל. קודם כל כיף לי שבאת,
4: תודה חמוד.
5: כי בניגוד להרבה שישבו, במקרה שלך לא הייתי צריך להשלים, זאת אומרת פערים, אני מכיר את היצירה, ראיתי את רובה, ואני גם עוקב אחריך כזה, אתה נורא בתוך העניין, דווקא ברשתות, אתה נורא פה, אתה בכיכר, אתה בעניין, במעורבות פוליטית נורא מהשבעה באוקטובר כמובן זה יותר.
4: לפני גם.
5: אבל הטירוף הזה לא בא לידי ביטוי בתוך היצירה עד כה.
4: לא.
5: זאת אומרת, גם שאני מסתכל על התמודדויות עם הנרטיב הארץ ישראלי הגדול, זה תמיד באלגנטיות, נורא מרומז.
4: לא,
5: זה אף פעם לא אקטיביזם.
4: לא. אני, תשמע, אני לא יודע לנתח את הפסיכולוגיה של עצמי, אבל אני חושב שבסרטים אני כן משתדל להתבונן מאיזושהי עמדה שיכולה אולי לעשות איזו אנליזה, ופחות להטיף למשהו. אז הסרטים יש בהם כן משהו מרוחק, אני חושב, למרות שהם מאוד, מאוד אינטימיים לטעמי, עם הדמויות שאני מתעד אותן, אבל בלי איזה מין, בוא נגיד, בלי הזיעה שיש ברחובות, שיש תמיד איזה זיעה כזאת, וצעקה גדולה ולא מסונטזת כזאת. אז אני חושב שבסרטים זה כן מנסה להגיד, זה קולנוע, זה לא החיים, זה הרהור על החיים, זה מחשבות על החיים, ומיד זה מרחיק אותך קצת, כאילו.
5: יש פער בין היום-יום, אז אם ככה ליצירה, פער גדול.
4: כן. עד עכשיו.
5: אני אומר, בין הדופק שלך כאדם לבין השירים הפיוטיים האלה כמעט באיזשהו אופן. אני חוזר אל לימודיך, וגם סקרן נורא במפגש איתנו, כי אני כזה אוטודידקט, ויושב מולי פרופסור כרגע.
4: לאחרונה נהייתי פרופסור, מה אתה אומר על זה?
5: זה שוק, קודם
4: כן,
5: כל.
4: כן, גם בשבילי, אני בקושי גמרתי BA, אתה יודע.
5: אז אני אחד כזה שאין לו בגרות, לא למדתי משחק, לא למדתי קולנוע, ואני, אתה יודע, תמיד, כל אחד רוצה את שחסר לו, אני רוצה להיות בכיתה.
4: לי לא היה בגרות.
5: אני רוצה להיות בכיתה רגע, בכיתה של רנטה.
4: אתה מלך הכיתה, אתה.
5: וגם להבין בסוף, אני אחזור אל אולם הספורט בבית השיטה ברשותך. מה יש שם? איזה סרטים רואים שם באולם ספורט בבית השיטה? מה חוויית הקולנוע המוקדמת שלך?
4: החוויה שלי, אני לא זוכר סרטים כי אני לא זוכר. באופן עקרוני, המאדם חסר זיכרונות לצערי הרב, זה מאוד מאוד עצוב לי. אין לי זיכרון בכלל, לא לפני שנתיים ולא לפני 50 שנה. אבל כן אני זוכר שביום שלישי בשבע בערב, כל הקיבוץ, וזה קיבוץ ענק היה, בערימות, מתחיל ללכת לעולם ספורט, כל אחד לוקח כיסא, זה ממש סצנה מסינמה פרדיסו כזה, שמים על הראש כיסאות, או היה כיסאות מיוחדים כאלה שבנו לזה, מין כיסאות במים מתקפלים, כל אחד מגיע לעולם ספורט הזה, בקיץ זה חום מטורף, בחורף זה קור אימים, ולכל אחד יש את המקום שלו, ומביאים טרמוסים ומעבררים או תנורים, ורואים סרט.
5: כלום מהסרט? שום זיכרון?
4: לא זוכר כלום מהסרט, זוכר רק מהסיטואציה של ההתכנסות החברתית הזאת, לראות סרט אני עושה במרכאות. אני משער שזה לא היה קולנוע איכותי במיוחד, שזה פשוט מה ששלחו לקיבוצים, הוועדת התרבות של התקם או של הקיבוץ המאוחד. אבל החוויה הזאת שכל הקהילה באה לראות סרט עם הכיסאות והטרמוסים והתנורים והמעבררים ומה שצריך, ואנחנו בתור ילדים, היה מקום כזה לעלות מאחורה, היינו מנסים להציץ את הסרטים האלה שאסור לנו לראות, ומדי פעם איזה רשע אחד היה הולך ומרביץ לנו רודף אחרינו. אז זה הזיכרונות שלי מעולם הקולנוע, ואני יודע שאבא שלי מאוד מאוד אהב, היה לו את המקום שאף אחד היה אסור להתיישב במקום שלו, ושנגיד שהנושא הייתי לא לצערי, אבל עם האחים שלי לחיפה, אז הם היו עושים מין דאבל פיצ'ר כזה, שפעם היה, אתה יודע, ביום. אתה זוכר.
5: הצגה כפולה.
4: הצגה כפולה. בטח. אז זה, אבל אני שהגעתי לבית ספר לקולנוע, לא, הייתי בור ועם הארץ, קובי. לא ידעתי כלום, לא גדלתי כמו החברים שלי בסינמטקים של חיפה, או תל אביב, או ירושלים, או אני לא יודע מה, והייתי צריך להשלים את הכל בהקשר הקולנועי, כאילו.
5: קיבוצניק.
4: כן, הכל היה ספרים, ולא היה, כל העולם הוויזואלי הזה היה מצומצם. לא היה לי בגרות בכלל, כי אבא שלי לא העריך את המושג הזה של בגרות, זה היה נראה לו בורגני מדי, אז אני לא עשיתי בגרות. אז הייתי צריך, כשהחלטתי שאני הולך ללמוד, אז הייתי צריך לעשות השלמה וכו' וכו'. ובעצם החלום שלי, או לא יודע, חלום, המחשבות שלי בעיקר היו שאני אלך ללמוד פסיכולוגיה, שעד היום אני חושב שהייתי יכול להיות ממש טוב בזה, אבל לא התקבלתי, כי היה לי ציונים נמוכים מדי. אז אמרתי, נלך למקסיקו, שזה הפקולטה לאומנות, אולי נשפר ציונים ונחזור ללמוד פסיכולוגיה, אבל זה נהיה מגניב, אז נשארתי שם.
6: למשל, יש סצנות של בכי, שאני עובר על המשפט ששחקנית צריכה להגיד, אני בוכה מול לפניה. אני בוכה, אני לא יכול להסיק מעמד, זה רגישות. במאי הוא מוכר הרגשות. הוא צריך לחיות עם הסרט. לחיות עם הסיפור שלו. אני רוצה להכניס את הגהל בתוך החיים של הסרט.
5: אז נדבר על הבחירה הראשונה שלך, כי זה... כשאתה בוחר להדליק מצלמה על ג'ורג' עובדיה...
4: בקולנוע.
5: בקולנוע, כן. זו בחירה יוצאת דופן. הוא כמעט מוקצה מתוך הסיפור הקולנוע, איך שמסתכלים על קולנוע, בטח המרצים הוותיקים של אוניברסיטת תל אביב, מוקצה כי זו תרבות נמוכה, ככה תפסו אותה, וזה כמעט התרסה לבחור להדליק מצלמה על ג'ורג' עובדיה.
4: אני זוכר, זה לא הרגשתי שזה נתפס כהתרסה, מבחינתי זה היה, כי אני חושב שאני כן בן אדם מאוד סקרן לבני אדם, וג'ורג' עובדיה, אני לא יודע איך, באיזשהו אופן, הוא הגיע אליי, הפרסונה, האיש הזה, היפה הזה, לבוש, מיליון דולר עם השפם, והשיער המסורק, והניבה והכל, ועם הסיפור חיים, משהו שם הגניב אותי, אמרתי, אני רוצה לפגוש אותו, אתה יודע, אני יכול לנסות לנתח את זה, להגיד, אני פגשתי את ג'ורג' שכבר הוא היה בשקיעה, שקיעת חייו, זאת אומרת, ג'ורג' עובדיה, כבר היה, לא היה לו עבודה, אף אחד לא רצה לשמוע
5: ממנו. זו השקיעה של שני עשורים פלוס.
4: כולם כן. ברחו ממנו, כל מי שישב לו על הצוואר, שכח ממנו. אז הרגע הזה שאני מתחיל ללמוד קולנוע, ואני הולך ופוגש מישהו שבאמת היה, כמה שהכרתי אותו יותר, כמה הוא היה מדהים, ואני רואה את הגורל שלו. אתה יודע, זה גם אתה אומר, אני רוצה להיכנס לזה, לא רוצה להיכנס לזה. תחשוב, ג'ורג' עובדיה הגיע הכי רחוק שאפשר, מבחינת הצלחה קופתית. וזה נגמר באיזשהו שלב, ואז לא נשאר כלום. אז אני חושב שגם המפגש הזה, גם עם איש כל כך מרתק, ואיש קולנוע כל כך מרתק, וגם ברגע כל כך נמוך של חייו, היה לי המון המון חמלה אליו, ורצון עמוק להבין את זה, להבין את הסיפור שלו.
5: אבל רן מבין את התחייה? זאת אומרת, אתה מבין באותה נקודת זמן, אתה בחור צעיר, אתה מבין את ה...
4: לא, אני מבין את הפוליטיקה לגמרי. חלק מזה זה כמובן היה אקט פוליטי ללכת לג'ורג', ברור. והמחקר שעשיתי, דווקא שאתה מדבר על אוניברסיטת תל אביב, זה לא תמיד מדויק, כי שניים, שאתה הולך וקורא את הביקורות עליו, בשנות ה-70, אז שני האנשים אולי היחידים כמעט שתמכו בו, היה אורי קליין ואיתן גרין. ושניהם היו באוניברסיטת תל אביב, שבעצם ניסו לראות את הקולנוע שלו בתוך הקונטקסט התרבותי שבו הוא פעל, ולא כמו המבקרים הגזענים של הארץ, דבר, ידיעות אחרונות, מעריב, שראו בו סכנה לאומית בעצם. אז גם לקרוא את הביקורות של איתן ואורי באותם זמנים, באותה תקופה שעשיתי את הסרט, גם היה איזשהו חיזוק לתחושות שלי, שיש פה גם אקט של סולידריות והזדהות, וגם אקט פוליטי, וגם מחשבות על קולנוע, ועל היסטוריה, ועל תרבות. אני אקנה איתך, אני חושב שג'ורג' עובדיה היה ראוי לסרט גדול.
5: הוא יעשה, הוא כבר נע.
4: שהוא היה חי.
5: כן.
4: ואני, אתה יודע, סטודנט שנה ב'. מה כבר יכלתי לעשות, אני שמח שזה קיים. הוא דמות כל כך מדהימה, כי זה בן אדם שהמציא את עצמו פעמיים, פעם אחת שהוא היגר מעיראק לאיראן, והתחיל ללמוד לעשות סרטים, ועשה בפרסית, והיה לו קולנועים, והפיץ והכל, ואז הוא עוזב את הכל, ובא לפה ומתחיל את הכל בעברית, וגם נורא נורא מצליח, והקהל מת על על מה שהוא עושה. ואז בפעם השלישית שהוא נופל בשנות ה-80, ואנשים מהסוג שלו שעשו את הקולנוע הזה עוברים לעשות טלנובלות בערוץ 2, המתחילים, אתה זוכר, ג'ורג' לא יכול לעשות את הטרנזישן הזה יותר. כבר אין לו את הכוח להמציא את עצמו מחדש בטלוויזיה עם סיפורים דומים. מה זה טלנובלות? זה דברים, זה החומרים של ג'ורג', של עובדיה. ושם הוא נופל, וזה לראות את זה, זה היה שובר לב.
5: טוב, זה הנה, כיסית לי את הסקרנות, הוא שווה סרט עדיין בעיניי.
4: ברור.
5: ותיקון ואיזשהו אדרן אל האיש המיוחד הזה. גם יש עוד מי שיספר מה שנקרא במקרה שלו. אני רוצה קצת להתעכב על השנים האלה, זה למעלה מ-15 שנה שאתה עוסק בפרומואים, נכון?
4: נכון, הייתי כזה creative director כזה. זה מה שעשיתי איזה 15 שנה.
5: שזה מה? זה, זה, זה, זה, זה, זה לקצוץ את הסיפור, לא? מה זה פרומו?
4: לזקק
5: פרומו זה,
4: אותו.
5: לגרות את ה...
4: לגמרי. אבל זה היה שיעור בעריכה. אני חושב שכל מה שאני יודע על עריכה זה בגלל שעשיתי פרומוים. זה פשוט שיעור היה מטורף בעריכה. וגם שיש חופש עם החומר. זאת אומרת, לא משנה איזה סרט אתה לוקח, זה יכול להיות... הג'אנק הכי גדול, אקשן, טרש, אתה יכול לעשות מזה פן מטורף, או אם אתה לוקח איזה סרט של ארט-האוס, אתה גם צריך לעשות איתו מה שאתה רוצה, כי זה חומר, זה לא שלך. אז החופש הזה מול החומר, והיכולת להמציא ולשחק ולהתעלל, ואני חושב שזה שם זה היה בסופו של דבר שיעור גדול, וגם כיף גדול בחלקים מהתקופה הזאת.
5: אתה עושה את הפרומוים לעצמך?
4: עכשיו,
5: כן.
4: אני תמיד נותן למישהו, ולפעמים זה לא עובד, ואני נאלץ לסיים את זה, אבל אני לא רוצה לעשות לעצמי, כי אני כבר מחוץ לזה, ואני כבר הרבה שנים לא...
5: לא, והעניין הזה של מישהו מכניס ידיים אל היצירה שלך, וקוצץ אותה,
4: שקצוץ אותה, אתה יודע, רק שיביא קהל, אתה יודע, מה אכפת לי? זה האמנות, כאילו, של לעשות פרומואים, או כל העולם הזה, שזה נוגע בפרסום, אבל זה לא בדיוק שמה. אבל זה היה גם שיעור סופר מעניין בשבילי.
5: נלך אל ילדי השמש.
4: אנחנו עושים כרוניקה?
5: אני לא יודע, אני הולך ככה, כרוניקה.
7: השקפה זה דווקא היו רגעים נעימים, כי היה איזה מין המולה כזאת של הורים שיושבים על יד הילדים ומספרים סיפורים. הבעיה הייתה שהיא ידעת שהיא עומדת להסתיים ושאתה תישאר לבד.
8: אחרי שהוא היה נפרד ממני, הייתי ממש נפרדת ממנו דרך הצעדים, לא הייתי רוצה שהוא ילך. מתרחק ומתרחק, ועד שהוא נעלם.
5: קודם כל, זו הייתה הפתעה גדולה עבורי, גם פעם ראשונה שצפיתי בזה, כי אני הכי אורבני, הכי עירוני, יליד שנות ה-80 בכלל, החוויה הקיבוצית הייתה הדבר הכי רחוק ממני. לאבא שלי, שהיה ילד מעברה שפונה בשיטפונות הגדולים של שנות ה-50, הייתה חוויה קיבוצית מאוד גדולה. תמיד אמר, זה מה שהציל אותי, הקיבוץ. הוא זכר תור עם המאמצים שלו, ואהב את הקיבוץ. והקיבוץ שלך הוא חתיכת צלקת גדולה בחברה הישראלית. זאת אומרת, אני רואה איך מספרים אותו לאורך השנים, זה כאילו פתאום נהיה מעין ילדות עבודה כזו. אני שואל, מי אתה בתוך החוויה הקיבוצית?
4: אני חושב שאני לגמרי שם, תשמע, זה הביוגרפיה שלי, זה האמא שלי, זה הדודים שלי מדברים שם. בעצם כל האנשים המרואיינים הם קודם כל המשפחה הגרעינית שלי, אחרי זה המשפחה המורחבת, אתה יודע, אלה שהייתי שם המשפחה, אבל הם לא משפחה ביולוגית. ואחרי זה כל מיני אנשים שאספתי מפה ומשם, כולל האמא של העורך, השכנה מתל אביב, אתה יודע, זה לא איזה מחקר סטטיסטי.
5: זה היה אישי מאוד.
4: אני חושב שזה מאוד מאוד אישי.
5: חזרה הביתה במובן מסוים?
4: אני חושב שהקיבוץ הוא חוויה מאוד מאוד חזקה לכל מי שעבר שם. זה לא כמו לעבור מאיפה גדלת?
5: פתח תקווה.
4: זה לא כמו לעבור מפתח תקווה לתל אביב, וגם לא כמו לעבור מפתח תקווה לניו יורק. האנשים זה תמיד התקופה הכי נוראית בחיים שלהם, או התקופה הכי יפה בחיים שלהם. כי זה היה ניסיון דרמטי של האנשים לעשות על עצמם. וכל מי שחווה את זה, חווה את זה בעוצמות גדולות, מאושר וכמיהה עד לסיוט שצריך איכשהו להתמודד איתו.
5: הרגשת שאתה צומח מהעיסוק הזה, שזה משהו שבוער, הכרח?
4: אני משער שזה הכרח, אף אחד לא עושה סרטים כי מישהו מחכה לסרט שלך, או תעשה מזה מלא כסף, או כל המוטיבציות הרגילות. זה משהו שאני חושב שזה סוג של אומנות. כמו שאתה הולך לצייר, אתה הולך צייר, כי אתה הולך לצייר, או שאתה עושה את המוזיקה שלך, שאתה עושה מוזיקה, אז אתה הולך לעשות סרט על יורם גאון, כי זה מה שאתה מרגיש שאתה צריך לעשות עכשיו, או רוצה לעשות. זה בין מקצוע לצורך כזה, ובעולם שלנו לצערי זה יותר צורך ממקצוע. אז גם ילדי השמש היה הטריגר, אתה יודע, אין לי מושג, תכלס, אם אנחנו כנים, אין לי מושג, אבל בוא נגיד שיש לי מושג.
5: לא, אנחנו כנים, מה?
4: אז אני אומר, יש לי מושג. אז המושג שלי, כי אני חייב לספר בסוף סיפור, זה שבעצם שהילדים שלי נולדו פה, בתל אביב, והבנתי שהם הולכים לגדול בעולם אחר לגמרי, מה שאני גדלתי, שאיך שאני גדלתי זה כמו ספארי לאנשים כמוך או בשבילם, אז אני רוצה להבין את זה. ואז, אתה יודע, כמו שאני תמיד עושה, זה קודם כל מחקר, והתחלתי לחקור ולקרוא ולבדוק ולראות מה עשו ומה לא זה, וכל העולמות. קיבוץ תמיד היה מקום שהסעיר אנשים, וכתבו עליו ועשו עליו הצגות וסרטים ושירים, מפה ומכל מקום. ואז איפה אני מוצא את המקום שלי? בתוך האוקיינוס המטורף הזה. ובסוף התוצאה היא מה שראית. אז זה היה ניסיון להבין את עצמי, אפשר לקרוא לזה ככה או אחרת, לחשוב על הילדים שלי גם בהרבה מובנים, ולגבש שפה קולנועית, כי קודם כל אני חושב שילדי השמש כן הצלחתי למצוא בו איזה קול שבאותה תקופה עניין אותי, קול סינמטי נקרא לו.
5: כן, בטח, הוא היה בשורה מהבחינה הזו.
4: כן.
5: זה היה מתחילת הדרך, זאת אומרת, זו הייתה ההחלטה הקונספטואלית שיצאת איתה לדרך, הקלטות.
4: כן, אמרתי, אני לא אצלם, שאף אחד לא יבוא ויגיד לי, זה לא עובד, עכשיו תשים את הטוקין הדס שצילמת. אז מראש אמרתי להם, אני לא אצלם, ולא יהיה לי בכלל את האופציה לברוח לסרט מסורתי, נגיד.
5: והמפגש עם השמונה מילימטר האלה בהתחלה, אמרת, זה מספיק? זה היה המצע שלי?
4: כן, כי גם כבר היה לי איזה תשתית תיאורטית, אתה מבין, אז ידעתי שאני מתעניין בסרטי משפחה, באסתטיקה שלהם, המשמעות שלהם, וארכיון תמיד ריתק אותי. בסרט הזה זה היה כבר ממש אובססיה, כי ביליתי חצי שנה או יותר רק בשיטות בארכיון למצוא חומרים.
5: שם? של בית השיטה?
4: לא, זה מכל
5: ישראל. כל הקיבוצים.
4: זה הרי לא סרט על בית השיטה, זה על איזה מין מטה קיבוץ כזה. וגם לא אנשים הם לא בבית השיטה, חוץ מאיזה שניים, שלושה, כאילו. אז החיבור הזה בין סרטי משפחה, שבקיבוץ זה סוג של סרטי משפחה, למרות שהם קולקטיביסטים, אבל זה עדיין באסתטיקה של סרטי משפחה, הזהות שלי, הניסיון לחשוב על קולנוע.
5: הופתעת מההצלחה של הסרט?
4: מאוד, אנחנו ישבנו, אני והעורך רון גולדמן היקר, ועבדנו שנה וחצי, סרט בלי, שלא רואים אף אחד, סרטים ישנים, שרק שומעים קולות, מדברים, את מי זה יעניין, אין גיבור, אין סיפור ברור ומסורתי, מי זה יעניין, לא חשבנו שזה לא יעניין יותר מדי אנשים. שמחנו שאנחנו בתוך הדבר הזה עושים פוליז לעצמנו, כי כל הסרטים מגיעים מיוט, אתה יודע. אז בשביל לראות אם הסצנה עובדת, אנחנו, היה לנו ארגז כלים כזה, של צעצועי ילדים, והיינו עושים פוליז, כי עוד לא היה מהאינטרנט להוריד מלא פוליז, אז כאילו שכמו שאתה יכול היום. אז זה היה משחק, תחשוב, ואז כאילו הג'וי הזה של לעשות, של העריכה, שזה כמו בפורמאים, שזה סוג של שמחה, כי אתה עושה מה שבא לך, לא אכפת לך מכלום. אז זה, אני חושב, היה תהליך מאוד מאוד משמח באיזשהו מקום, הסרט הספציפי הזה, לא כל סרט זה ככה.
5: הזכרת מקודם את הסרט שלא ראיתי שלך, את אבו כביר, זה מעניין אותי מאוד. מה מביא אותך אליו?
4: זהו, אני לא כל כך עושה לעצמי ניתוחים למה אני הולך, לאן שאני הולך. אני יכול להתחיל להגיד לך שבילדות שלי היה מלא מוות, וזה מקום עם מלא מוות, בית השיטה, הוא מת. והכל מאוד אלים, מלחמות, טעונות, התאבדויות. אולי אני חוויתי את זה ככה, וזה בכל מקום ככה, גם אבא שלי נהרג בתאונת דרכים, שהייתי מאוד צעיר. בתחקיר שלי, היה אז פיגועים, תקופה של, תמיד היה פיגועים, כל שנות ה-90, והאינתיפאדה השנייה, והסרט זה היה, יצא ב-96 או 7. אז אמרתי, אולי אני אצלם בסופר 8, כבר אז התעניינתי עם זה. אז באתי עם הצלמה סופר 8, אמרתי, אני אעשה טסט. אמרתי, בחוץ היה כזה תור שאנשים רוצים לבדוק את היקרים שלהם, ואז למחרת היה כתוב, היה זה וזה, ורק איזה חולה נפש עמד שם עם הצלמה וצילם.
5: סופר 8 עוד.
4: וצילם. הם לא הבינו איזה מצלמה הזאת. אז, אבל התירוץ שלי אז היה בכלל שרציתי לבדוק את האופן שבו גוף האדם מצולם, והריאליזם של הגוף האנושי, לעומת איך שהוא נתפס בעולם האומנות, בעולם הבידור, בעולם הפרסום, ובמקום הזה, במכון לרפואה משפטית, אתה כאילו רואה את את הדבר הרוע הזה של מה זה הגוף, לא יודע, במלוא הריאליזם שלו, תגיד הליוות שלו, תגיד ריאליזם שלו, וזה אני חושב...
5: אז אתה אומר, לפעמים זה הרעיון, ולפעמים זה הקונספט שמביא אותך אל הסרט הבא, הפיצוח הרעיוני.
4: אני חושב שזה הפורם, הצורה, לפחות ככה אני מספר לעצמי, אבל אני משער שאם רוצים לנתח את זה, תמיד יש מאחורי איזה דחף שאפשר לנסות לדבר עליו. ראיתי שם שנה וחצי, במכון לרפואה משפטית.
5: וואו.
4: זה די טירוף.
5: וואו.
4: ואף אחד לא רצה לראות את הסרט.
5: אף אחד לא רצה לראות את הסרט.
4: אף פסטיבל לא הסכים להקרין אותו. אנשים כתבו לי בהתנצלות, לא הצלחנו לראות יותר מ-10 דקות, אז אנחנו לא יכולים לקבל את הסרט. ואז ניסיתי, והצלחתי להפוך אותו לסרט שאף אחד לא רוצה לראות, אז התחילו לכתוב עליו. ובסוף שידרו אותו בקשת.
5: וואו.
4: באחת בלילה. שי אביבי, שהייתי אז מאוד מקורב אליו, ישב עם אבי ניר באיזה בר באירופה, ואחרי הרבה כנראה דברים שהם שתו, הוא הצליח לשכנע אותו לשדר את זה.
5: זה טריק שיווקי, הסרט שאף אחד לא רוצה לראות.
4: כן, והיה לו אחלה רייטינג בשביל אחת בלילה.
5: וואו. טוב. יפה. יפה. אני רוצה לדבר איתך על הספר הזה, הכיפות והשואל. ספר שמביא אותך לסרט פורטרט על אהוד ברק, צריך להגיד, נכון?
4: מה היה קורה אילו?
5: מה היה קורה אילו? זה מפגש שלך עם אהוד ברק, אולי, הנה, אולי דווקא המעשה הכי קרוב לפוליטי, למרות שהסרט הוא לא פוליטי, הוא בוחן באיזושהי פריזמה את אירועי העבר ואת הצמתים הגדולים שאהוד ברק נכח בהם.
4: בעצם, אני לא יודע איך אתה חי את התקופה הזאת, בעשר שנים האחרונות, אנחנו קצת יותר צעיר ממני, ולא מעט שנים, אבל איזושהי תחושה עמוקה שאני חש, כבר תקופה ארוכה, שאני לא מבין את המציאות שבתוכה אני חי. זאת אומרת, יש איזה פער ביני לבין העולם, שאני לא מצליח כבר להבין אותו, ולא יודע אם זה בגלל שתמיד לא הייתי בתוך העולם לגמרי, או בגלל שעם הגיל אני לא מבין את העולם, או שהעולם דוחה אותי ואני לא רוצה להתקרב אליו, ולהבין אותו לעומק, כאילו את המהות את המשמעות התרבותית שלו, ואז אמרתי, בתוך זה אני אחזור לספרות של המאה ה-19. והתחלתי לקרוא מחדש, או גם דברים שלא קראתי, רומנים הגדולים של המאה ה-19, שהם פנטסטיים, אני מאוד ממליץ לך.
5: טולסטוי.
4: בעיקר טולסטוי, אבל לא רק. ובמלחמה ושלום, שאמרתי, לא, אני אנסה את זה, למרות שזה תרגום של גולדברג וישן, וזה מיליון עמודים, והתפלאתי כמה התאהבתי בטולסטוי, ואני באמת חושב שהוא הגדול מכולם, ואז בטולסטוי יש איזה 100 עמודים שהוא מדבר על ההיסטוריה, הוא פתאום נוטש את הרומן שלו, ומתחיל את הגיגים שלו כהיסטוריוסוף, כזה היסטוריון פילוסוף על מה זה ההיסטוריה. בדרך זה הגעתי בעצם לכיפות והשואל, ולמסה הזאת בעצם... שהיא נתנה לי את הטריגר גם לסרט על אהוד ברק וגם לסרט על מיכה ברם, שהם בעצם, אהוד ברק הוא שחקן בתוך ההיסטוריה, כן, אם אנחנו לוקחים את הטיעון הזה של טולסטוי, שבעצם ההיסטוריה זה אינסוף אנשים שעושים אינספור פעולות באינספור מקומות, והתוצאה של כל הדבר הזה אנחנו קוראים לו היסטוריה, ואנחנו לא בעצם יכולים להבין את זה. אין לנו את היכולת כבני אדם להבין את כל אינסוף הפעולות, כוחות שפעלו, שיצרו איזו תוצאה שאנחנו קוראים להיסטוריה. וההיסטוריונים שהוא מזלזל בהם, מספרים לנו סיפורים, למה זה קרה, איך זה קרה וזה, אבל הוא טוען שהם לא באמת יכולים להבין. והכיפות והשואל עושה על זה בעצם אנליזה גדולה. וזה הגניב אותי לגמרי. ואז גם התחלתי לקרוא מלא ישעיהו ברלין, אבל קראת את הכיפות והשואל?
5: לא.
4: אתה חייב, אני אביא לך.
5: משום לי, כן.
4: אני אביא לך, וזה כאילו באמת מחשבות על איך הדבר הזה שקוראים לו חיים ותרבות והיסטוריה, ואיך הוא מתנהל, וכמה יש לנו שליטה עליו, וכמה אנחנו בכלל יכולים להבין אותו, אם נתניהו הוא היוצר של ההיסטוריה המדממת והנוראית שבתוכה אנחנו חיים, או שהוא תוצר שלה, אתה מבין? זה לא תמיד אפשר לשים על זה בדיוק את הנקודה. ואז חשבתי שאני רוצה לעשות 3 סרטים, להתרחק קצת מסרטי המקום שעשיתי, על הסכנה, על הקיבוץ, על מוזיאון ישראל, וללכת יותר לבני אדם. אהוד ברק היה השחקן, כמו אם נלך לכדורגל שנכנס למגרש ורוצה להבקיע לטובת הקבוצה שלו, ומיכה ברם הוא בעצם המתעד, הבן אדם שאוסף דימויים מהמשחק הזה בשביל הדורות הבאים. והסרט השלישי שאני לא אעשה, היה צריך להיות על הארכיבאי, הארכיונאי, שאחרי זה מסדר אותם בעצם, את אותם דימויים.
5: אבל מי הקיפוד, מי השואל?
4: כשאתה קורא את זה אצל טולסטוי, זה מאוד פתוח, כאילו, אם אתה קיפוד או שואל, הוא לוקח דמויות מההיסטוריה, אומנים ומנהיגים, והוא אומר, זה קיפוד, זה שואל, זה מין שעשוע כזה לבחון, לבחון את עצמך, או לבחון אישים, ולחשוב על זה דרך הפריזמה הזאת בעצם. אבל זה שעשוע, אתה יודע.
5: ניגשת מתוך אהבה לאהוד ברק? מתוך הערצה, הערכה, או...
4: אני לא מעריץ אף אחד, אתה יודע, אבל אחרי שקראתי את הכיפות והשועל, ואמרתי, אוקיי, אני הייתי רוצה לקחת איזו דמות פוליטית, שחקן, בוא נקרא, שחקן היסטורי, שמשחק בתוך ההיסטוריה, שאפשר לה... ידעתי מיד שזה הולך להיות סרט, שרק הוא מדבר, לא משנה מי זה יהיה, לא יהיה טוקינג הד, שכל אחד אומר משהו, ונבנה איזה דרמה דרך חילופי המבטים, או חילופי הדעות. ואז כשאתה מסתכל על השדה הפוליטי הישראלי, שהוא מאוד עלוב מבחינה אינטלקטואלית, כן, אם אתה מסתכל ימינה או שמאלה, אתה אומר, אם הייתי רוצה לדבר על העולם, על המצב, אז יש שני אנשים בערך, אני חושב שעד היום, אחד זה אהוד ברק, והשני זה בנימין נתניהו. שאתה חושב שאתה יכול לנהל איתם איזה שיחה, שהיא לא איזה טרי, איזה, אתה יודע, איזה קרנבל פוליטי קטן וכל הדבר הזה. ונתניהו לא נגיש, אני לא חושב שהוא אולי יהיה נגיש גם בשנים הקרובות, אז חשבתי אולי לנסה את ברק, הוא היה אז, הוא פרש, הוא נעלם, אמרו שהוא יש לו אלצהיימר וזה, פתאום איך שהתחלתי הוא נהיה עוד פעם שחקן, זה לא היה לטובתי כל כך. אז ככה הגעתי לאהוד ברק, אני מאוד מאוד כמובן מעריך את היכולת הוורבלית שלו, את האינטלקטואלית שלו, רוחב היריעה.
5: כן, הוא חריף, אדם חריף.
4: אני חושב שנתניהו גם, אם היה מאפשר, לשוחח איתו לעומק, על המקורות הביוגרפיים שלו, על המקורות התרבותיים שהפעילו אותו, על המחשבות שלו, על ההיסטוריה, בצורה כנה, זה גם, אני בטוח, היה יכול להיות מרתק.
5: ההחלטה הזאת של לא לשבת מולו, לשים אותך במוניטור מראיין אותו? ממה היא נובעת?
4: אז בנבתי את זה מאול מוריס, הוא במאי ענק, שבעצם הפך את הטוקינג הדס לקולנוע. לפני זה היה ז'אנר נחות של כתבות. ובעצם שאצל אול מוריס, גם נכתב איזה ארמון, שהבן אדם מסתכל לתוך המצלמה, הוא מסתכל לתוך הקהל. זה כאילו חוויה אחרת מבחינה פסיכולוגית, אם אתה יושב, שאתה מראיין, אתה
5: מבט
4: יושב
5: המבט,
4: בצד ימין, בצד שמאל, אתה משתדל להיות קרוב למצלמה, גם, אבל ברגע שזה בפנים, אז השיחה מקבלת איזה עוצמות אחרים, אחרות.
5: מסתכל לתוך המסך.
4: לתוך המצלמה, המצלמה מאוד קרובה, אצלי לפחות. עם אנשה מאוד פתוחה, וזה מייצר איזה טנשן, שהופכת את הטוקינג הדס לעוד יותר, הופכת אותו למעניין וחזק, כאילו... אז כל המחשבות על איך לצלם את הפורטרט הזה, כן? זה בסוף צילום פורטרט, זה גם לקח הרבה חודשים לבנות את האור ואת הבקגראונד, ולחשוב על המצלמה הנכונה, על העדשה הנכונה עם הצלם. זה לא סתם לבוא לצלם רעיון. והוא ישב 4 ימים ודיבר.
5: ונשארנו עם סימן שאלה לגבי אהוד ברק, כמו שצריך. בסוף אני אומר תמיד גם לצופים בסרטים שלנו על שושנה דמארי, ועכשיו גם על שילוח, אני לא מכיר עד הסוף את הבן אדם.
4: זה גם יש... לא סרט שמתיימר להכיר, זה לא סרט פסיכולוגיסטי, כמו שאתה עושה בפורטרטים שעשית עד עכשיו על אנשי הבידור הישראלים. הוא לא מנסה להיות שם, הוא מנסה להיות היסטוריוסופי, להמשיך את הקו של טולסטוי והכיפות וישעיהו ברלין, ולדבר על המקום של המנהיג בתוך ההיסטוריה, דרך בן אדם שהיה שם, שכילד ראה את הנכבה.
5: כן, אבל הוא רואה, אבל אתה כן עובר בתחנות חייו בסוף. יש אביב נאורים, ויש את מלחמת השחרור.
4: נכון, זה תחנות חייו, כי הוא כאילו כמו איזה פורסט גאמפ, היה בכל מקום, אז אני מנסה דרך הזיכרונות שלו ואיך שהוא מנתח את עצמו ואת מה שהיה שם, לדבר על השאלה הגדולה הזאת, מה היה קורה אילו.
9: באתי כאן אחרי שאשתי פתאום התהפכה משהו, אחרי 17 שנה של נישואים, חלאס, טוב, נמאס כבר, רוצה קצת עצמאות, לטייל. נה כמה בכיתי, הרגשתי שאני איזה גרעין של כאבים. אז באתי פה לאיזה צדיק, אמר לי, אתה רוצה לשמוע סוד מתורת הסוד? לך למעיין, תכנס מתחת למים, תדמיין את הדמות של אשתך מתחת למים, את הפנים שלה, ועד שאתה נחנק, עד שיגמר לך האוויר. הרגשתי טוב.
5: האינטימיות בגן עדן, סצנת הפתיחה, אני זוכר, עם המקלחת הזו, איך זה קרה?
4: אני לא יודע באמת. באמת שאין לי תשובות. גם סטודנטים, אני מנסה להסביר להם מה כדאי להם לעשות, לא לעשות. בסוף, אני חושב ש... אתה יודע, רציתי ללמוד פסיכולוגיה, זה משם מגיע, אני מעריך. שיש לי סקרנות אמיתית, אם אני יכול לפרגן לעצמי קצת, לבני אדם, והסקרנות הזאת היא ביכולת להקשיב, בלי שאני רוצה מהם כלום. נגיד, הרבה פעמים אתה יודע את זה שלפעמים שאתה עובד עם מישהו, אתה רוצה משהו ספציפי שהוא ייתן לך, נכון?
5: יספק לי את הסינק, מה זאת אומרת?
4: אז אני מתנגד לזה. עכשיו, כשאתה עובד על מישהו כמו שילוח, ואתה מראיין מישהו שרב איתו, אז אתה רוצה את זה, אבל כשאתה בא סתם לבן אדם שאתה לא מכיר, ואתה אומר לו, בוא נדבר על החיים, ואיפה אתה גר, ובוא אני אשב אצלך, ואתה פותח כמו שאנחנו עכשיו מיקרופונים, ומדברים. אתה לא רוצה ממנו כלום, אתה לא רוצה את הסינק, אתה לא רוצה כזה, אתה רק רוצה לדבר, ומהדבר הזה, מהלא לשמה, כאילו בא לשמה בעצם, אתה מבין? זאת אומרת... ואז קורה משהו לפעמים מופלא, שמישהו באיזו נדיבות אנושית מרגשת מאוד, פותח לך איזה חלון בנשמה שלו, ונותן לך, מגיש לך, תעשה עם זה משהו. וזה מאוד חזק שזה קורה במין סטוץ כזה, כי זה סטוץ, זה, אני בא לשעתיים וזהו, זה לא איזה דמות, עכשיו שאני בחזר אחרי השנתיים וסובל ממנה. ואז או שזה מוצא את הדרך שלו פנימה, או שלא, אבל גם אם זה לא מוצא את הדרך שלו פנימה, עדיין אני עברתי חוויה אנושית שאני שמח שעברתי אותה.
5: בכל זאת, זו טכניקה גם לרעיין.
4: כן.
5: להגיע לאינטימיות הזו. אתה מרגיש שזה שריר, שזה דבר שהלך והשתכלל אצלך?
4: לא.
5: שהיה את זה תמיד, זה היה...
4: או שהרבה פעמים אני נכשל. בסוף, כשאתה פוגש מישהו וקורה משהו, זה צריך להיות גם טיימינג, שהוא באיזה רגע שמתאים לו, שאתה באיזה רגע שאתה מבין את הרגע שלו. אני לא יודע, זה מין גם, זה מין מסתורים כזה, אני עושה המון פעמים שיחות שאני כבר אחרי חצי שעה מבין שלא יקרה כלום. ונסעתי שעה, אני אחזור שעה, ואני מבין שלא יקרה עם זה כלום, אבל אז אני לא יודע מתי אני, המון פעמים אני נכשל, ואני לא מבין למה לא הצלחתי, אבל זה לא איזה טכניקה, אני גם לא מתכונן לדברים האלה. זה לא נגיד כמו שריינתי את אהוד ברק, למדתי עליו שנה, ראיתי את כל הרעיונות שלו, ראיתי איך אנשים מראיינים, אנשים פוליטיים, התכוננתי לזה, תכננתי. פה זה מין זרימה כזאת, שאו שהיא קורית או שהיא... או שהיא לא קוראת.
5: וגם, שוב, יש את העניין של ההתבוננות הזו. אתה מתבונן במקום, זו התחושה. אתה מתבונן בסכנה, אתה מתבונן במוזיאון. כמה זמן שהיית, בילית במוזיאון כדי להוציא את ה...
4: הסרטים האלה, אני חושב, גם על ילדי השמש, שזה גם התבוננות, או התבוננות דרך חומרי ארכיון, שלא אני צילמתי, אני כאילו... משנה בעצם את הדימוי לצרכיי או להבנתי, וגם בסכנה וגם במוזיאון, וגם בסרט שעכשיו אני עושה פה על האופרה, אז לוקח איזה 3 שנים של עריכה וצילום ועריכה וצילום.
5: איסוף ואיסוף.
4: איסוף וכישלונות, ופה ושם הצלחות קטנות, אתה יודע איך זה, וללמוד מה עבד, מה לא עבד, והמון פומו, איך לא הייתי פה ואיך לא הייתי שם.
5: כן, זה אלה רגעים איומים.
4: אז למדתי מזה המון, אבל בעיקר את ה... את הניסיון להיות במקום ולא להצטער גם על כל מה שאני מפספס. להיות איתו, כאילו, ברגע הזה. וכבוד שהוא יהיה מעניין. לא להילחץ. וזו מחלה גדולה, בייחוד של צלמים.
5: התיאבון הבלתי נגמר
4: שהם חושבים שזה משעמם, והם
5: זזים מיד.
4: והם זזים, והם לא מבינים כלום.
5: כן.
4: הם לא מבינים שהם יצלמו שוט של 10 דקות, או שהוא לא ייכנס, או שייכנס ממנו דקה או חצי דקה, אז לאן יש לך לרוץ, כאילו. זה מלחמה שלי בצלמים, כל הזמן.
5: להישאר ברגע.
4: להישאר, לא לזוז, להאמין בפריים, לקחת החלטה ולעמוד מאחוריה. לא כל הזמן לחשוב שמה שמימין יותר מעניין, או מה שמשמאל יותר מעניין.
5: גם הרגע הזה, הרגע המוקפד הזה, ותמיד המצלמה על חצובה, ותמיד יש את הפריים. והאסתטיקה הזו גם מביאה אותך אל מיכה בסופו של דבר, אל הצילום, אל הפריים, אל הסטילס. עשורים שלמים של דוקו נתפס ככתבות עיתונאיות, בנראות שלו לפחות.
4: בישראל. כן. כן. הייתה תקופה נוראית של המצלמות הדיבי האלה, שהייתה להם אסתטיקה פח, ואז, אתה יודע, המצלמה הרועדת, המתרגשת, המחורת.
5: זו כאילו... הייתה השפה, כאילו זה...
4: כן, זה היה השפה פה. ואני חושב שבגן עדן אני התנגדתי לזה מאוד, ובסוף כסוף הגיעו מצלמות שאני יכלתי להתבטא בתוכן ה-DSLR הראשונות שהתחילו לצלם בהן. ואז היה מלחמה גדולה עם הצלמים, ואמרתי להם, זהו, זה השפה, אתם לא מזיזים, אסור לכם להזיז את המצלמה, תאמינו בפריים, בואו נעשה פריים. עבדנו עם צלמי סטילס, שהם היו השראה על ה... היה השראה, היה רפרנס לצילומים, איך זה צריך לבק... ואני חושב שאני תמיד הצטיינתי בסטילס, ואני אוהב סטילס, ו...
5: זה גלגל אותך אל אדם כמו מיכה?
4: אני חושב שאולי כן, האהבה שלי היא מאוד גדולה לצילום, וגם... כמו שמעת לך, זה היה מבחינה תיאורטית המשך של הסרט על אהוד ברק. אתה מבין? ללכת על העד.
5: המתבונן.
4: המתבונן שגם אני עד. גם אתה עד.
5: כן.
4: אנחנו מנסים להיות עדים של הרגע שבתוכו הגורל שם אותנו כרגע פה.
5: החוויה הזאת היא אבל שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים בצאתנו לדרך, ועדיין יש איזו תחושה... שמלווה כל הזמן תחושה של אי-וודאות. איך ייראה הסרט? מה יהיה בסרט? זאת אומרת, יש איזו תחושה של טבולה רסה, שלא משנה כמה תכין את עצמך, אתה מיכל ריק בהתחלה. זה לפחות מה שאני מלווה אותי ב...
4: כן.
5: וגם את השותף שלי, מוריס, למען האמת. תמיד בהתחלה אנחנו יכולים להתכונן, לכתוב ניירות, להגיד לעצמנו יוסף שילוח, מבינים את סיפור חייו, את הערך הוויקיפדי. אבל יש איזו תחושה של כלום.
4: השאלה אם אתה נהנה... מההליכה הזאת בערפל, או שאתה סובל. מי שסובל מזה לא יכול לעשות...
5: לא, אני כבר מחבק אותה. אני מחבק אותה וחושב שזה בעיקר מה שמניע אותי. זאת אומרת, הסקרנות, זה שומר על הסקרנות, זה קצת כמו תמונה שמתפתחת, זה מחזיר אותי הביתה.
4: כן.
5: זה
4: כמו חדר חושך, אתה לא יודע מה יצא.
5: כן.
4: נכון, זה דימוי יפה. אני מנסה להגיד לסטודנטים, שאנחנו אומרים, מה זה קולנוע תיעודי, בלה בלה בלה, כל השיחות האלה, שבעצם אתה יכול להמשיל את זה לארכיטקטורה מול ארכיאולוגיה. הארכיטקט יושב, מכין את התוכניות, 10 שנה, מביא את הכסף וזה, ואז מראים את הוויז'ן שלו, יוצא יותר טוב, יוצא פחות טוב, שזה אולי פיקשן. אנחנו הולכים הפוך, אנחנו כמו ארכיאולוגים, אנחנו חופרים באדמה, מוצאים כל מיני חתיכות, מחברים אותה כראות עינינו, ואומרים, פה היה בית כנסת, פה היה זה, הרי הארכיאולוגים ממציאים כל היום, מה הם יודעים? ושזה אחרי זה משנים את הסיפור של המקום. אז גם אנחנו מוצאים כל מיני דברים באדמה, ובונים מזה איזשהו סיפור שבור. אז זו חוויה שהיא באמת, כמו שאמרת, כמו איזה טיפול פסיכולוגי, כי אתה נכנס לאדמה, וגם משברים אתה בונה לעצמך איזשהו נרטיב, אפשרי, אפרופו, שוב פעם, טולסטוי, מה זה היסטוריה בכלל. כי אתה אספת את הרעיון הזה שעשתה הבת שלו, ועשית את הסרט היפה על שילוח. אני משער שהיית נותן את זה למישהו אחר, את אותו אינטרוויו, היה את הסרט אחר.
10: הזיכרונות שלך הם במקוטר או כמו בסרט, אתה זוכר?
11: אנדרלמוסיה טוטלית.
10: למה נמשכת ללכת לצלם אזורים שיש בהם מלחמה?
11: אני לא צילמתי אזורים שיש בהם מלחמה. צילמתי מה שקרה כאן.
5: אני אספר לך את הסיפור האישי שלי, מיכה ברם. אני לא זוכר אם פעם סיפרתי לך.
4: לא.
5: אני התקשרתי לאסי דיין, סיפרתי את זה מקודם גם למישהו, התקשרתי אליו לשאול אותו, מה זה השמש של פרץ' קורעת את הים? הוא כתב בשיר אפריך, השמש של פרץ' קורעת את הים. אז הוא אמר, זה היה סמל לקיץ'. התמונות שהדוד שלך צילם חתנים וקלות על רקע שקיעה, היה סמל לקיץ'. ונורא נעלבתי. ולקחתי ארגז של שקופיות 6x6, ורצתי למיכה ברם הביתה, ומיכה מרים שקופית, ומסתכל ואומר לי, זה בארצות הברית נחשב היום לקלאסיקה. זהו, אני טבעתי את הכבוד המשפחתי שלי דרך האוטוריטה שנקראת מיכה ברם. עד כדי כך נעלבתי, כן, לא הבנתי את המושג קיץ' באומנות בכלל. אני לא למדתי צילום ולא למדתי שום דבר. נחשפתי למיכה ברם. שמעתי שאתה עושה סרט, אמרתי, וואו, איך לא ראיתי את הדבר הזה? מה הביא אותך אליו? זאת אומרת, הכרת את היצירה שלו? הכרת את רוחב התיעוד של האיש?
4: כמובן שלא הכרתי עד שלא חקרתי, אבל ידעתי את מיכה, הכרתי את הדימויים שלו. ושרציתי צלם גדול שחי ופועל, והוא העד האולטימטיבי של של הפרויקט של הישראלי, כן. שאני כל הזמן מסביב הפרויקט הישראלי, כל סרט אתה יכול להגיד שזה על הפרויקט הישראלי בעצם, אמרתי, בואו נלך למיכה. לא הכרתי, קבעתי פגישה, באתי אליו, ישבנו אני ואורנה, אצל מיכה זה תמיד היה אז, היום הוא כבר, אתה יודע, הוא כבר בן 95, אבל היה ישר עם האלכוהול וזה, היה ממש חוויה, ואז אמרנו, בואו נרד לארכיון, שאני, אתה יודע, יש לי פטיש לארכיונים, ואיך שפתחנו את הדלת, אמרתי, פה אני רוצה להישאר, זה המקום שלי. עכשיו, המחשבה האסתטית שאמרתי, אוקיי, יש לי פה הזדמנות, היה ברור שאני הולך לצלם את מיכה. גם אמרתי לו, מיכה, אני לא אצלם אותך, הולך לפתיחות, עולה תערוכות, עושה הגעות לספר.
5: לא, אבל הפורטרט, בכל זאת, איש מעניין.
4: לא רוצה, לא הולך לצלם אותך, והוא זרם עם זה בצורה מבריקה. אבל יש לי פה הזדמנות, זאת, לקח לי זמן לנסח את זה לעצמי, לעשות סרט שלם בעצם מהנקודת מבט של הגיבור. אנחנו הרי תמיד מצלמים מהצד את הגיבורים שלנו, אנחנו לא רואים את מה שהם ראו, אבל פה יש לך 500,000 דימויים, שכל אחד מהם מיכה היה, הרים את הלייקה שלו, לא משנה, זה עדיין פעולה של מחשבה, החליט שזה הפרם ולחץ. אז זה בעצם מה שקולנוע בכלל לא מסוגל לעשות. אתה בעצם נכנס לנפש של האדם, למוח שלו, כי צילום, מה שאורנה אומרת, זה הקלטה של מחשבה. וזה יהיה הסרט. אני גם לא משנה את הרציו, אם שם את הלב, זה הרציו שלו, אני לא נוגע בהחלטות שהוא החליט.
5: כן, רואים את הגלם, גם רואים קונטקטים, רואים דברים שהם קשורים לעולם כן. של הצילום האנלוגי.
4: אבל זה הפריים שהוא החליט להוציא, כן. או פריים שאני סרקתי מנגטיבים, זה הפריים שהוא לחץ, זה ככה זה הולך להיות, אפילו אם הרציו יזוז.
5: זה די מדהים, אם אני שם כותרת רגע לניסוי הזה, אתה מעיד על עצמך שאתה אדם בלי זיכרון, ואתה מאתגר פה איש בן 80 ו... או כמעט 90 לדעתי.
4: לא, היה כבר 90.
5: 90, להתמודד עם הזיכרון של עצמו, אתה מחזיר אותו אל אותו שבריר שנייה, ותן לי את הסיפור דרך זיכרון ויזואלי.
4: נכון.
5: עכשיו, זה דבר נורא מטעתע. אני עבדתי שנים בוואן אואר פוטו. אני חושב שמרבית הזיכרונות שלי בחיים מתחילים בתמונת סטילס. זאת אומרת, 99% ממה שאני זוכר, מהאבות שלי, מההורים שלי, זה מתחיל מפריים. ומיכה, מה קורה? כאילו, איך מגרים אותו בכלל? איך מגרים אותו? הוא נזכר בקלות בתוך ה...
4: תראה, השיחות, דבר ראשון, יש סצנה בסרט, אם אתה זוכר, שמדברים על זה, על הקשר בין צילום לזיכרון. ואיפה האמת? כן, אם הצילום זה האמת, זה הזיכרון. ובאמת, אנחנו זוכרים את הצילומים, הצילומים זוכרים אותנו. כן. והמוח שלנו הולך ונהיה תלוי יותר בגורמים חיצוניים למה שאנחנו קוראים זיכרון. לפני 200 שנה לא היה זיכרון אחר לאנושות. אז הסרט נפתח בפריזמה הזאת בשביל, בוא נדבר על זה ככה. וגם בילדי השמש וגם פה אני התעקשתי לא לדבר סביב צילומים. כי צילום, אתה ישר מתחיל לדבר על הצילום. זאת אומרת, זה מה שהיה, בוא נגיד מה היה, מה... אבל אם אתה, כמו בטיפול פסיכולוגי, אומר, אין צילומים, עכשיו בוא נדבר על מה שהיה. ונשוחח שיחות כאלה שאין להם מטרה.
5: כמו לא לדבר על הסרט קצת. בוא לא נדבר על הסרט.
4: אז עולים דברים, שהם לאו דווקא יוצאים מהפריים הספציפי שעכשיו נמצא אצלנו על השולחן.

0: וזה הכל מעורבב, וגם קשור לטראומה, נכון? אצל מיכה זה קשור לטראומה, אני חושב שגם אצל ברק זה קשור לטראומה. כל הדברים האלה.
1: מה יש לנו?
2: איזה תמונה ענקית יש פה.
1: מולנו?
2: מולנו. תמונה של שמיים.
3: עכשיו נדבר על המניפולציות שלך רגע. שתי מניפולציות ששמעתי שכן עשית והפתיעו אותי נורא. העברים במוזיאון, סצנת הפתיחה במוזיאון, שזה יפנית אותי הסיפור בכלל, ההשתלשלות. זה מרתק, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים ומקבלים את זה כדבר, עוד פעם, מהצטברות של התבוננות, אבל בכל זאת, יש אירוע. אתה מרים על פודיום את האירוע הזה ופותח איתו את הסרט.
0: אני, אתה יודע, לא טהרן זאת אומרת, לא מאמין, בשבילי לפחות, שהעולם הזה של הקולנוע הישיר, הטהור, וייזמן ושוט, שמתיימרים להגיד לך זה המציאות. זה הכל פרשנות של המציאות, ומבחינתי זה, העולם ההיברידי הזה הוא חלק מהעולם שלי. אז אין לי שום התנגדות ושום בעיה אתית, נגיד בסצנה של העברים, לשבת אחרי שהבנתי שפלאביה, האוצרת המיתולוגית שם של אגף הילדים, סיפרה לי איזה סיפור על סיור שלה ובן זוגה עיוור במוזיאון ברומא, כמה זה היה מרגש, וסיפור ארוך שהוא בסוף נוגע באומנות הגדולה וחווה אותה דרך הידיים דווקא, לא דרך המכשיר הביולוגי הזה של העיניים שלנו, להגיד לה, אז למה לא נעשה פה סיור, שהם לא עושים סיורים לעברים, ואז לאסוף עברים, והתארגן סיור, ואני אבוא ויצלם, ומה שיהיה, זאת אומרת, לייצר איזשהו במה, איזשהו משהו בעצם שאני גרמתי לו לקרות, ואז לראות מה קורה, אני לא שולט על זה, אבל אני יצרתי את זה. ושם הכרתי בעצם את שרון, שהיא מדהימה, מדהימה, מדהימה, ושהיא בחורה שבמשפחה יש איזה עניין כזה שמפתחים איזשהו בעיה בעיניים, וחלקם מתעברים וזה, והיא באמת איבדה את מאור עיניה איפשהו בגילי ה-20 שלה. והלכתי לפגוש אותה כמו שאני עושה תמיד, בחדרה. וישבנו בחדרה במטבח שלה, ואז בעצם שהיא מספרת לי שהיא מבינה את העולם דרך הסאונד שלו, ולא דרך מה שרואים, כי היא לא רואה, ובגלל שהיא מבינה את העולם דרך מי שמספר לה את הסיפור, היא מבינה שכל אחד מספר סיפור אחר. והיא אומרת שהיא יותר, שהיא לא רק מבינה מה יש מלפניה, היא גם מבינה על המספר. והטקסט המבריק הזה שלה, שלא חשבתי עליו לפני, בעצם שגם אני מספר, גם אתה מספר, ובעצם זה אומר יותר עלינו מאשר על העולם, כי העולם הוא, מה זה העולם? אף אחד לא מבין את העולם, נכון? הבנתי משהו עמוק על המוזיאון, ואיך אני רוצה לעשות את הסרט. ואז אמרתי לה, בואי נפתח איתך, אני אתן לך מונית, נבואי למוזיאון עם ידיד שלך, תעשו מה שאתם עושים. תשבו מול איזו יצירת אומנות, שעוד פעם אומנות, ראייה, מוזיאון, כן. והוא יספר לך מה רואים. וזה הסצנת הפתיחה בעצם, שהיא דרכה, אני רוצה להסתכל על המוזיאון דרך מישהו שלא רואה. אז זה מקום שאני מתערב, אתה מבין? יש מלא סצנות בעצם שאני מייצר אותן, גם במוזיאון, גם בסכנה, או שאני משחזר אותן. מלא סצנות אני יכול לספר לך שהם לא היו באמת, אני פשוט...
3: ניגש...
0: הבאתי אותן.
3: הבאת אותן פנימה.
0: כן.
3: כמו הנחת תפילין בסכנה, נכון.
0: נכון. בסכנה אני השתלתי גחליליות, רואים את זה רק בקולנוע או אשן, ובמוזיאון השתלתי חיות שלא קיימות במוזיאון, בתוך הגן של המוזיאון. הן לא אמיתיות, זה... יש אתר כזה, Animals on Green, אתה יכול לקנות משם את הסוס ו...
3: להניח אותו בפנים.
0: לגמרי. אז זה ממש לא קיים כבר. זה פרשנות.
3: תגיד, מה היחס שלך, אבל אני, כאילו אתה כבר די ותיק, פרופסור אנטל בתחום שלך, ולא בער בך אחרי השבעה באוקטובר להדליק מצלמה?
0: חשבתי שאני לא יודע מה להגיד על זה, באופן מהותי, שקורה פה איזה, אפרופו פרלוב, לאכול את המרק או לצלם אותו, הרגשתי שאני יותר רוצה לאכול כרגע את המרק, והייתי בהפגנות בצורה... אובססיבית, אולי אפילו אפשר להגיד יותר מדי, גם לפני וגם אחרי, ותיעדתי המון בטלפון שלי, הרגשתי שזה הכלי שאני רוצה להשתמש בו, לא יודע מה אני אעשה עם זה, וזה, אני חושב שזה ייכנס לסרט הבא באיזשהו אופן, אבל לא חשבתי שאני רוצה לקחת את הטרגדיה הזאת, להגיד עליה משהו, או לחשוב עליה בצורת סרט, כאילו, כי לא היה לי שום אפשרות רגשית בכלל לעשות איזה מרחק, את המרחק ש, שאני מרגיש שאני צריך, כן? אני לא יכול, לא, לא, לא, לא. אני חושב שדני רוזנברג עשה את על אנשים וכלבים, וזה היה אחלה.

0: הייתה נכונה, דיברנו על זה הרבה, ללכת להגיב מהר מה שיהיה, כי זה מה שהוא הרגיש שהוא צריך לעשות, אבל אני לא הרגשתי שאני רוצה לעשות את זה.
1: ההוראה, האוניברסיטה, זה היה ברור שזה הולך להיות חלק מהמסלול?
0: לא, זה גם, אתה יודע, לא החלטתי כלום, כמו שבכלל לא חשבתי שאני אלמד קולנוע אף פעם, אז גם ההוראה, זה היה איזה צורך כלכלי כזה, שום דבר לא בטוח, אחרי שעזבתי את עולם הפרומואים, שהיה שם הרבה כסף, ואמרתי לה, בת זוג שלי, תשמי, אני זהו, אני פורש, והיא אמרה לי, מה, ילדים, איך נתפרנס, וזה, אמרתי לה, מה אני אעשה, לא באתי לעולם בשביל להכיל אתכם, זה לא מספיק חשוב ומעניין, ונסתדר, שהם מסתדרים, אתה יודע, חרדים מגדלים 15 ילדים בלי כסף, אז נסתדר. אז גם, אז ההורה היה גם איזה ניסיון כזה, למצוא איזה מקום שאפשר לסמוך על איזשהו סכום כסף שיכנס כל שנה, ולאט לאט זה נהיה סוג של מקצוע.
1: מה באמת הקומה הזאת של ללמוד תואר שני בקולנוע תיעודי?
0: אז הקמתי את המחלקה הזאת לקולנוע, כי אני גם מנסה תמיד, שמשעמם לי, אז אני ממציא איזה פרויקטים הזויים, כמו ש... יש את העמותה המופלאה הזאת שנקראת רואים רחוק, שמרב דמרי מנהלת יחד עם כל מיני קשת ועוד, שנותנת לנערים מהפריפריה, אתה בטח מכיר את זה, תומכת בהם משלב תיכון, אז אני קמתי את זה עם מרב ועוד שלושה אנשים, או העיתון תקריב שהקמתי, שיהיה מישהו שידבר על מה שאנחנו עושים, קצת ייתן לזה איזושהי ביקורת, עוד פעם לייצר במות כאלה ואז ללכת. אז גם התואר השני אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את מה שאנחנו עושים, את הקולנוע התיעודי, ונבנה לו עוד איזושהי קומה תיאורטית מעשית, ובואו נעשה את זה בצורה הכי רצינית, אז נעשה את זה באוניברסיטה.
1: זה יותר תיאורטית או יותר מעשית?
0: זה יותר מעשית, אבל זה תמיד בא עם איזושהי קומה תיאורטית. זאת אומרת, אני תמיד חושב שפילמייקר שאני רוצה לראות, הוא בן אדם משכיל, שחושב, שיש לו, אתה יודע, שיודע, שמהרהר, שהוא לא פועל רק מאיזה אינטואיציה שלרוב היא לא תמיד מעניינת, כן? לפעמים כן, אבל לרוב לא. הוא מסוגל לעשות את זה. אז הקמנו את התואר השני הזה באוניברסיטת תל אביב, בית ספר לקולנוע, שבעצם מי שיודע שזה הקטע שלו, הוא לא יעשה עלילתי ואז קצת תיעודי, מה שבדרך כלל קורה, כן. כי הסטודנטים יש להם פטיש לקאט, לאקשן, קאט וזה, אלא ייקח את זה כאופציה להתמודד עם הקיום, קולנוע תיעודי.
1: יש איזה מורה שאתה יכול לסמן אותו כמי שנתן לך הצד זהב?
0: היה את יגאל בורשטיין, שהוא היה מרצה כזה, רק פרה שם לפני כמה שנים, כן. שהוא באמת איש יוצא מגדר הרגיל, ואני חושב שאם מישהו השפיע עליי זה יגאל בורשטיין. באמת האבנגרד, הקורסים שלו על האבנגרד האמריקאי בתחילת שנות ה-70, ולהראות שיש בעולמות האלה גם איזה מרחבים של מחשבה, מרחבים אינטלקטואליים, שהצורה שבו האמריקאים לימדו אותנו איך לספר סיפור, היא לא הצורה היחידה שאתה יכול לספר סיפור, זה הרבה יותר מורכב מזה, ושהוא ניגש בעצם לקולנוע מאיזה מקום מאוד אינטלקטואלי, עם המון ידע, יגאל איש רנסנסי כזה, שיודע על אמנות, על פילוסופיה, על ספרות, הוא מתחיל את השיעור, הוא לא יודע איך הוא מתחיל ואיך הוא גומר, אבל הכל מתחבר לו, אני חושב שמבחינתי הוא היה, הוא היה השראה.
1: השראה. והיום מה אתה פוגש בחבר'ה הצעירים? זאת אומרת, אנשים שהכלי הזה, מקודם דיברנו על זיכרון ועל סקרנות, היכולת והזמינות הם הן עושות טוב, או שזה, כאילו, הן מוזילות את המוכנות? הן גורמות לכל אחד לחשוב שכל רגע אפשר לייצר סרט?
0: אני ראיתי, גיליתי בארכיונים המעטים שיש לי במשפחה, שתמיד הייתי מתעד כזה, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, מקליט את הסאונד, או מפיק את הסרט של הסוף בית ספר, כל מיני כאלה עבודות שעשיתי. אני הרבה שנים פוגש אנשים צעירים, אני מתבגר, הם נשארים, מין פיטר פנים כאלה שמתחלפים. אין לי איזה הבחנות מסעירות שאתה לא מבין אותן. תראה, הקולנוע הוא בכלל משתנה, הוא לא... אמנות הכי חשובה במאה ה-20, במאה ה-21 הוא כבר לא יהיה, הוא כבר לא נראה לי. תמיד גם אנשים למדו קולנוע, כמה הם בסוף עושים קולנוע. אני חושב שזה לא השתנה מאף פעם. מעטים נשארים, לומדים כלים, עושים עם זה דברים אחרים בחיים, לוקחים את הרגע הזה ואת היכולת לספר סיפור למקומות אחרים, אבל... אז מה אני יכול להגיד על הסטודנטים שלי, בלי שאני אהיה ביקורתי מדי, כי זה תמיד אומרים עליי? זה עולם אחר, אנחנו חיים בחניקת קוונטים, אני חושב, אתה יודע, אנחנו חיים בכמה עולמות במקביל, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, אתה פה ואתה בטלפון שלך, ואתה מדבר עם מישהו באמריקה, והכל באותו רגע, אז איפה הרגע בכלל, איפה אתה נמצא, זה חוויה אנושית, אני חושב שהטכנולוגיה לקחה אותנו, ואתה רואה את זה שהסטודנטים היום הם אחרים, הם חיים בכמה עולמות, ויש איזה קושי מנטלי או אינטלקטואלי בסוף לעשות מזה פריים, כי אתה במלא מקומות ובשום מקום. אז אני חושב שזה איזושהי חוויה כזאת שהם צריכים להתמודד איתה, ויש כאלה שמסוגלים להשיל את העולמות המטריקסיות האלה שכולם משחקים בתוכם, ולהתרכז שנייה
1: בהר שמטפסים עליו. כן, כן.
0: כן, ולנסות כן. לבצע את זה, אבל רוב האנשים והסטודנטים והאנושות חיה עכשיו במלא מלא...
1: הפרעות.
0: הפרעות או במלא עולמות, שאני לא בסיק מבין מה זה אומר על המוח שלנו כרגע. ואיזה אנשים זה הופך אותנו, ואיזה תרבות זה יוצר, אתה יודע, יש מלא מחשבות, זה. אבל לא שאני באמת יודע להגיד. אז הם שם הסטודנטים, ויכול להיות שבאמת קולנוע הוא קצת אומנות של המאה ה-20 בשבילם. קולנוע כמו שאני מבין אותו.
1: ויש מה, יש פחד כזה להיות לא רלוונטי, שצריך לעשות את הכל
0: מה לי?
1: כן, יש, זה מלווה אותך, העניין הזה כיוצר, שאולי...
0: תמיד הרגשתי לא רלוונטי, אז זה לא... לא הרגשתי אף פעם רלוונטי. הלכתי מה ש... עם הרגשות שהציפו אותי באותה תקופה, או עם המחשבות שלי, או עם... אתה יודע, זה תמיד גם היה ניסיונות. מאוד חשוב לי לנסות ניסיונות, כאילו, לעשות סרט רק מסרטי ארכיון, לעשות סרט רק מתמונות סטיל, זה לצלם בן אדם מדבר, כל הסרט רק הוא מדבר.
1: התשוקה עוד פעם אל הקונספט, אל האתגר.
0: וגם לקשור את הידיים והרגליים, ולקפוץ ולראות מה שיהיה. לצמצם, אני חושב שזה גם נותן ביטחון בתור בן אדם חרדתי, שאתה אומר, אוקיי, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה מה יש, פה אתה יושב, זה...
1: זה מאוד פרינג'י, זה מחשבה פרינג'ית כמעט.
0: זה הפריים שבתוכו מותר לך לפעול, ושם אתה צריך להמציא, ולא, אני יכול גם לצלם אותך, גם את זה, גם טוקן הדס, גם זה, גם לעקוב, גם ארכיון, גם זה, לנסות כאילו לצמצם.
1: פה, אבל יוצר ישראלי לגמרי, לא היה אף פעם פסילה החוצה?
0: לא יודע, אולי זה עוד יקרה, אתה יודע. אבל אני, ריתק אותי המון המון שנים להבין את הדבר הזה שנקרא הנפש הישראלית, או הפרויקט הישראלי הרי הוא פרויקט מוטרף ומטורף. אתה יודע, גודר אמר שהציונים הם הסרט העלילתי, כי יש את התסריט של הרצל, והפלסטינים הם הסרט התיעודי, כן? היה לו איזו הבחנה כזאת שמאוד לא בלתי מדויקת, אבל גם, אתה יודע, בעולם הפוסט-מודרני שאנחנו חיים, כבר לא ברור מה זה האמת, הפיקשן או כביכול, מה זה בכלל האותנטי, שזה בכלל מחשבה מסוכנת. אז זה תמיד עניין אותי, ולהסתכל על זה, הרבה פעמים הרגשתי שזה כמו שאתה מסתכל על תאונת דרכים, קולנוע אוהב תאונות דרכים, נכון? בסלואו מושן, ואתה מסתכל על הדבר הזה, על הפרויקט הישראלי, ואתה מרגיש כמו איזה תאונת דרכים כזאת, ועוד שנייה זה ייפול, ואתה אומר, רק שלא יקרה להם משהו רע, כאילו, אבל אתה לא יכול להסיץ את המבט, כי זה כמו תאונות דרכים, כולם עוצרים. אחרי השביעי באוקטובר, הרגשתי שזה תאונת דרכים, אבל אני כבר בתוך האוטו, ואין לי מושג, אני רק יכול להחזיק חזק, ולקוות לטוב. תשמע, לא יודע, אני לא חושב שיש לי משהו נורא נורא מקורי להגיד על הרגע הזה שכולנו, שאני מבולבל בתוכו, כולם מבולבלים בתוכו. אפשר להרחיק חזרה.
1: אני חושב שזה
0: קשור. אפשר להרחיק חזרה לטולסטוי ולהגיד, אנחנו במילא לא מבינים עד הסוף מה הולך ומה הכוחות שמשפיעים על המציאות חיינו. אתה יודע מה הוא נהיה בסוף מרוב שלו? הוא נהיה דתי.
1: אז לשם לא, אני לא מאמר, על הקיבוצניק הולך לחזור
0: לא,
1: בתשובה,
0: לא אני,
1: אני
0: לא
1: מבין,
0: אני.
1: אני מבין.
0: אבל הוא, אחרי שהוא הבין שהוא לא יכול להבין.
1: אז הוא רצה תשובה.
0: אז הוא אומר, אז יש כנראה, הוא המציא דת משלו.
1: אני חתרתי אולי למשהו אחר, אני חושב, הפרויקטים הבאים שלך ממה שאני יודע, הם כן מנחמים קצת, אתה הולך לאומנות אל הבמה, גם האופרה, נכון, הישראלית, שאתה נמצא בתוך עשייה, וגם הכבש ראיתי אותך מתעד אותה.
0: אז הכבש פשוט הגיע לפתחי, כאילו כמו שאומרים.
1: אבל זה מנחם, הכבש זה משהו...
0: אמרתי, יואו, זה יפה לראות את האומנים הגדולים האלה, שאתה יודע, גדלנו עליהם, והם חלק ממה שאני, איך הם עובדים, איך עושים את היצירה האיקונית הזאת, ולחשוב עליה, וזה הכל מהר, מהר, מהר, מהר כזה, לא כמו ראש, בדרך כלל אני אגש לזה שנים. ונראה מה יצא, תגיד בסוף אתה. ואני חושב שהאופרה יותר מחובר לעבודות הקודמות, כאילו, באיזשהו מקום.
1: שזה נורא מוזר, כי האופרה זה אומנות המלאכה הכי רחוקה מהישראליות, נכון. כמו שאנחנו מכירים אותה.
0: אבל אתה יודע שברגע שהאנשים האלה, מי שהגיעו מאירופה, הגיעו לפה, כבר את האופרה הראשונה הם עשו ב-1917. אז זה גם כאילו הכי רחוק מפה, ממה שהתרבות שלנו היום, או בכלל, אבל, ומהאומנות הישראלית, העיצוב הישראלי, הכל מאוד מינימליסטי כזה, אתה יודע... דלות החומר, האור הבוהק והאבק שיש בכל מקום.
2: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן מיד ברדיו מהות החיים.
3: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם, וברגע שנכבד את זה, ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
2: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, אני דדי יצחייק, השבוע בוב דילן חוגג 85, ואנחנו יוצאים למסע קצר, עם מה שנספיק, מהיצירה הכל כך רחבה שלו, קשה באמת של להפריז בתרומה האדירה של דילן לתרבות ולמוזיקה המודרנית, הטקסטים שלו, היותו משורר של דור, זוכה פרס נובל, מעל הכל פשוט כותב שירים נפלאים, יוצר שתמיד יודע להמציא את עצמו מחדש, יוצר שאני מאוד מאוד אוהב. מה שמדהים אצל דילן, אני יכול לא לשמוע אותו כמה חודשים, ואז פתאום לא להפסיק לשמוע אותו שבוע, זה כמו לחזור לחבר ישן וטוב, שלא ראית אותו הרבה מאוד זמן, ואז אתה מבלה איתו, וכאילו לא עבר זמן, פשוט אתה מרגיש כאילו אתמול הייתם ביחד. אז בואו נתחיל, כי הזמן קצר, נתחיל מ-Free Wheeling, בוב דילן, 1963, It's a hard rain, it's gonna fall. כנסו אנשים.

Hard Rain's Gonna Fall, בוב דילן. איזה יופי של טקסט. דילן הוא מעל הכל, קודם כל, סטורי טלר, נהדר, שאף פעם לא מצניע את הדעות שלו, הדעות הפוליטיות, הדעות החברתיות שלו, תמיד ידע לצעוק אותם, ואם זה Masters of War, ואם זה בהמשך השחרור של, של הוריקיין, של המתאגרף, תמיד, תמיד עמד ואמר את שלו. אנחנו ממשיכים עם The Times They Are Changing, האלבום שיצא בשנת 64, עם קטע נושא.

בזמנים המשתנים של דילן, הטקסט הזה נשאר כל כך רלוונטי מדור לדור. נמשיך עם Eating Me Baby.

הנה מי בייב. בוב דילן היה זמר, התחיל כזמר פולק, עם הערצה מאוד מאוד גדולה לוודי גאטרי. עד שנת 65 הוא היה מופיע בהרבה מאוד פסטיבלים, כמובן ניופורט, וב-1965 הוא נכנס והקליט את האלבום Highway 61 Revisited, ושם הוא פשוט התחשמל מפולק אקוסטי, הוא הפך לרוק חשמלי, והקהל שהלך אחריו באש ובמים ממש לא אהב את זה, בלשון המעטה. היה את הפסטיבל המפורסם בניופורט, ששם הוא ניגן את המוזיקה החדשה שלו, וקיבל שריקות בוז, והקהל מאוד מאוד כעס, אבל האלבום הזה גם שינה את עולם הרוק, אולי השיר הכי משקף את השינוי הזה, היה Like a Rolling Stones. השיר הזה בעצם הוא גם שיר מאוד יוצא דופן, כי הוא היה למעלה משש דקות, דבר שהיה מאוד לא אופייני לתקופה הזאת. יאללה, Like a Rolling Stones.

Like a Rolling Stone, שיר שדילן כתב באשרת מדי ווטרס, וגם הסטונס קראו לה, ללהקה שלהם על שם ההשפעה, בהשפעה של מדי ווטרס. ודילן מאוד אהב קונו, במיוחד מערבונים. 1973 הוא הקליט פסקול של סרט בשם פיט גארט and בילי דה קיד. הוא אפילו הופיע בתפקיד אורח בסרט. ובסרט הזה יש את אחד מהשירים, אחד מהלהיטים הכי גדולים שלו, Knocking on Heaven's Door. אין סוף ביצועים נעשו לשיר הזה. אני הכי אוהב את הביצוע שלו, שהוא קטן ושקט וכל כך יפה.

מתדפקים על שערי גן עדן. בוב דילן. והשיר הבא שנשמע, Just Like a Woman, סיפור נחמד עליו, מרטין סקורסזה עשה סרט נפלא לדילן, על דילן, על התקופה ש... הסרט קוראים לו Rolling Thunder, ואני ממליץ לכם לראות אותו, אני ראיתי אותו אולי למעלה מ-20 פעם. כל פעם שאני מחפש משהו לראות ואני לא מוצא בנטפליקס, אני נופל לסרט ורואה אותו מההתחלה וסוף, כי הוא פשוט כל כך נהדר. ודילן שם באמת, בשיא החן שלו, מוקף בחבורה אינסופית של נגנים מדהימים שמלווים אותו. הוא פשוט בגדול עולה, החליט יום אחד שהוא עולה, לוקח את כל החבר'ה שלו, מקבץ סביבו חבורה של נגנים, עולה על אוטובוס, שהוא דרך אגב נוהג את כל הדרך, הוא עובר מהערה לעיירה, ופשוט מופיע, הופעות ספונטניות בבנייני העירייה, ככה מהרגע לרגע, והמסע הזה לקח למעלה משנתיים, והונצח בסרט הקולנוע הזה. אז שרון סטון מופיע בסרט שמה, היא הייתה ילדונת קטנטונת שהגיעה מאחורי הקלעים, דרך אמא שלה שהייתה אומנית שליוותה את דילן, והיא מספרת, יש שם איזה סצנה שהיא מספרת שהיא הייתה איתו בחדר ההלבשה, ודילן יושב על הפסנתר, ומנגן קטע, את Just Like a Woman, ומספר לה שהוא כתב את השיר הזה עליה, ורק אחרי הרבה מאוד שנים היא הבינה שהשיר הזה נכתב 10 שנים לפני, והוא לא עליה, ופשוט נחמד לראות את הסיפור הזה, כל כך מתאים לדילן, Just Like a Woman.

She breaks just like a little girl, just like a woman, Dylan. השיר הבא שנשמע יצא באלבום ג'ון וסלי הרדינג ב-1967, All Along the Watchtower, ואיכשהו יצא, ממש כמה חודשים אחרי, ג'ימי הנדריקס שהיה אז בסיאו, עם הג'ימי הנדריקס אקספיריינס, ביצע גרסה משלו, שפשוט הפכה את השיר הזה לשלו, כאילו, באמת, אני חושב שהקאבר הכי גדול בכל הזמנים, או לפחות מתחרה רציני לתואר הזה. דילן, אחרי שהוא שמע את הגרסה הזאת, סירב לבצע את השיר הזה, אמר שפשוט השיר הזה הפך להיות שיר של הנדריקס. אני עדיין מאוד מאוד אוהב את הגרסה הצנועה והעדינה של דילן.

All Along the Watchtower, גרסה המקורית של דילן. והשיר הבא שנשמע זה דואט שדילן עושה עם ג'וני קאש, והשילוב הקולות פה הוא פשוט מדהים. Girl from the North Country. דילן, לפני התאונה, תאונת האופנוע הקשה שהוא עבר, עדיין עם קול מאוד מאוד עדין, וקאש עם כל הבריטון העמוק שלו. שילוב פשוט מרטיט ויפה יפה. אז אם אתם טיילים,

איזה יופי, איזה שילוב נהדר. ג'וני קאש ודילן, Girl from North Country. ואתם יודעים שישבתי לערוך את המסעון הקטן הזה, ישבתי עם בתקליטייה ועברתי, פתאום נתקלתי בשיר ששכחתי לגמרי שקיים, וזה קורה הרבה אצל דילן, כי יש לו כל כך הרבה שירים, זה שיר שמאוד מאוד אהבתי פעם. אז Lily of the West, זה מתוך דילן ב-1973.

שושנת המערב, לילי אוף דה ווסט. ב-1976, דילן מחפש, רוצה להמציא את עצמו מחדש, עבר הרבה גלגולים, אחרי תקופה מאוד קשה שהוא עבר, שנתיים מאוד יבשות מוזיקלית, מסתובב בניו אורלינס, עובר בין הברים, ומאוד מאוד אוהב את הסאונד שהוא שומע, אוסף חבורת נגנים משובחת, ביניהם גם הקנרית והזמרת הנהדרת סקרלט ריברה, ויוצר את אלבום דיזייר, אלבום באמת יוצא דופן בסאונד שלו, הפך להיות אחד מהאלבומים הכי מצליחים שלו, אם לא הכי מצליח, וכל כך הרבה להיטים, כל כך הרבה שירים יפים,

Oh Sister, מתוך דיזייר כמובן, וכן, מביא אותנו לסוף המסע הקצרצר שלנו, של דילן. מה חשבתי לעצמי? מה כבר אפשר לדחוף לשעה מהמורשת הכל כך רחבה ומדהימה של דילן? זה ימים, זה שבועות, זה חודשים, ואי אפשר לסכם את היצירה הכל כך מופלאה שלו. אבל טעמנו קצת, ואני לפחות נהניתי מהשעה הזאת. אני רוצה תודה מיוחדת לעומר, טכנאי שדואג לזקק אותי והפך להיות אבאלה, אז מזל טוב. ומזל טוב גם לדילן שחוגג 85 שנה, שרק יהיה לנו בריא, ימשיך ליצור את המוזיקה הנהדרת שלו. ואנחנו ניפרד עם מתוך Oh Mercy, עוד אחד מהגלגולים המוצלחים שלו, הפעם מהפקה הנהדרת של דניאל לנואה. Most of the time, ככה רוב הזמן, אז רוב הזמן תהנו, תבלו, תהיו עם אנשים אהובים. אני נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. יאללה ביי.

with it all wit. I don't cheat on myself. I don't run and hide.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבו הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות, שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
0: ניסי ממון, מתוך ספר התאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים. eol.co.il
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום היום בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

וגרדה לא היו אח ואחות, אבל אהבו זה את זה כמו אחים. הוריהם העניים גרו בשכנות בעליית גג, ובקיץ יכלו השניים לעבור מדירה לדירה בקפיצה קלה דרך החלונות מעל המרזב. במעבר הזה הייתה לכל משפחה גינה קטנה עם עציצי ורדים, ושם אהבו שני הילדים לשחק יחד במין עולם דמיוני משלהם. שעות על שעות בילו בגן התלוי הקטן, שבקיץ היה מלא בניחוח המתוק של הורדים. קאי וגרדה לא היו אח ואחות, אבל אהבו זה את זה כמו אחים.

בחורף נאלצו הילדים לרדת ולעלות בהמון מדרגות כדי להתראות. אבל הם אהבו מאוד להתקרבל יחד ליד התנור בעת שהשלג יורד בחוץ, ולהקשיב לסבתא של קאי שסיפרה להם אגדות יפות על מלכת השלג המרושעת. יום אחד, כשישבו השניים להסתכל בספר תמונות של ציפורים וחיות, נפתח פתאום החלון ורוח עזה נשבה פנימה, ובה הסתחררו שביבי קרח מחושף. שביב אחד פגע בעינו של קאי, ומשם הגיע עד לליבו והקפיא אותו. מאותו יום הפך קאי לילד אחר. שוב לא הרגיש דבר, לא התעניין באחרים, ולא רצה עוד לבלות עם גרדה, רק ללמוד חשבון ומדעים. הוא אף שבר את שיחי הורדים שפעם אהב כל כך, וליבה של גרדה הקטנה התכווץ מצער.

בוקר מושלג אחד יצא קאי לבלות עם חבריו במשחקי מזחלת בכיכר העיר. הילדים נהגו לקשור את מזחלותיהם הקטנות לעגלות האיכרים כשעשוע, וכך לנסוע כברת דרך מפה לשם. כשהופיע במקום מזחלת ענקית, הדורה וזוהרת, החליט קאי להתפאר באומץ ליבו וקשר אליה את המזחלת הקטנה שלו. בן רגע יצאה המזחלת העצומה לדרך, וקאי נגרר אחריה, צוחק בעליזות. אבל כשהמזחלת החלה לטוס במהירות מסחררת והתרחקה מאוד מהכפר, ניסה קאי להתיר את החבל ולהשתחרר ללא הועיל. המזחלת גלשה והתעופפה בסופת השלגים, והילד נסחף אחריה ברוח הגוברת.

כך טסה מזחלת בין פתותי השלג שהלכו וגדלו, עד שנעצרה והרכב קם וירד ממנה. הייתה זו אישה גבוהה וזקופה, עיניה צוננות כקרח ומעילה עשוי שלג טהור. הלא היא מלכת השלג. היא התקרבה אל קאי ועטפה אותו בפרווה של דוב לבן והושיבה אותו לידה במזחלת. אז נשקה למצחו נשיקה של קרח שהקפיאה את ליבו כליל. ואחריה עוד אחת שמחקה את כל זיכרונותיו על אלה שאוהבים אותו ועל גרדה. לאחר מכן יצאו יחדיו אל ארמון הקרח של המלכה, וקאי נשאר שם וישן לרגלי המלכה.

הקיץ לא חזר כל החורף, וגרדה הקטנה דאגה לו מאוד. עם בוא האביב יצאה לחפש אותו בנהר, ומצאה סירה קטנה קשורה על הגדה. טיפסה גרדה על הסירה וביקשה מהנהר שייקח אותה אל קיץ, ולפתע נתקעה הסירה מהגדה, וגרדה שטה בה עם הזרם. הלאה והלאה. עד שעצרה מול בוסתן דובדבנים, ולצידו בית קטן וגינה פורחת. בבית גרה מכשפה זקנה וטובה, שקיבלה אותה במאור פנים והקשיבה לסיפורה. ואחר כך הגישה לצלחת מלאה דובדבנים וסרקה את שערה במסרק זהב מחושף, כדי שהילדה תישאר איתה לתמיד. ככל שהוסיפה לסרק אותה, כך שכחה גרדה את קיץ שלה. הזקנה אף מהרה וקברה בגינתה את כל הורדים, לבל יזכירו לגרדה את ביתה ואת קיץ הקטן. עד שיום אחד ראתה גרדה במקרה ורד מצויר, ומיד רצה לגינה ובכתה כשגילתה שלא צומח באף ורד אחד. מדמעותיה החמות צץ ובקע מהאדמה שיח ורדים שנקבר שם. ומיד נזכרה גרדה בעציצי הורדים בביתה ובקיץ הקטן, וקראה: עליי לצאת ולחפש את החבר שלי. מיד קמה, ברחה מהגינה ויצאה החוצה אל העולם הרחב, להמשיך לחפש את קיץ. עורב טוב לב אחד שמע את סיפורה, ואמר לה שפעם עבר שם נער נחמד, שנסיכת האזור התאהבה בו, וכעת הוא עצמו נסיך וחי איתה בארמון הסמוך. זה בוודאי קיץ, קח אותי לשם, התחננה גרדה. וכך הגיעו לארמון בלילה, והתגנבו לחדר השינה של הזוג. למראה פניו של הנסיך הישן לצד קלתו, הבינה גרדה שאין הוא חברה האהוב, ופרצה בבכי שהאיר את בני הזוג משנתם.

הנסיך והנסיכה התרגשו מסיפורה של גרדה, ומיד נתנו לה מרכבה מוזהבת ובגדים חמים, כדי שתוכל להמשיך בחיפושיה. אך כשחלפה מרכבת הזהב הנוצצת ביער האפל, השגיחה בה כנופיית שודדים, והם התקיפו את המלווים של גרדה, ולקחו אותה בשבי. במקום המסתור שלהם התחברה גרדה עם בת השודדים הקטנה, ילדה פיראית בגילה, וכאשר ישבו יום אחד בעורווה, סיפרה לה את סיפורה העצוב. זוג יונים ששמעו אותה המו אליה וקראו, אנחנו ראינו את קאי במזחלת של מלכת השלג, ואני יודע איך להגיע לשם, הוסיף אחד האיילים של חברי הכנופיה. בת השודדים הפיראית חמלה על גרדה ושחררה בחשאי את האייל כדי שיקח את הילדה אל הציר הצפוני שבו נולד ויביא אותה אל ארמונה של מלכת השלג.

ימים רבים רחבה גרדה על גבו של האייל שדהר בלי הפסקה יומם ולילה דרך יערות וביצות וערבות עד שאזלה הצידה לדרך והנוף סביבם הלך וקפה.

בינתיים. בארמונה של מלכת השלג התאמץ קאי לפתור תשבץ קרח מסובך שהמלכה הציבה לו כאתגר. אם יפתור אותו, יקבל כל מה שליבו חפץ.

כאשר יצאה מלכת השלג להפליג אל ארצות החום, הגיעה גרדה אל הארמון. היא רצה אל קאי וחיבקה אותו שטופת דמע, אבל הוא לא הכיר אותה ונותר דומם כפסל. אז חדרו דמעותיה החמות אל ליבו של הילד והמסו אותו, ולפתע פרץ קאי בבכי, והוא בכה ובכה עד שרסיס הקרח המחושף נשטף מתוך עינו. בן רגע זיהה קאי את גרדה, נפל על צווארה, ובאותו רגע נפטר התשבץ מאליו. יד ביד, מאושרים ושמחים, טיפסו השניים על גבו של האייל ורחבו הביתה, ושם מצאו הכל כפי שהיה בעבר, ושיחי הורדים בגינתם התלויה בדיוק החלו לפרוח, והימים היו ימי קיץ, קיץ מתוק.

0: I hear you whisper every night, may I have this dance? And though I'm not light on my feet, I always take the chance. We have gone through many storms and often walked through fire, but always our love and faith took us higher and higher.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
1: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
1: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם אורי אלישר, אומן לחימה, מטפל ומורה ברפואה סינית על חשיבות התנועה.
4: שלום לך, אורי אלישר.
5: שלום רב, אהלן.
4: אתה יודע, חשבתי על איך להציג אותך, והבדתי בכל מיני טייטלים שמופיעים ברשת בכל מיני מקומות, וזה מאוד מאוד מסובך. כי אתה עושה המון המון המון המון המון דברים, ואם הייתי אומר לך, אוי, זה, אתה צריך במילה אחת להגיד במה אתה עוסק, מה היית אומר?
5: הייתי אומר שאני עוסק בתנועה.
4: מעולה.
5: כן. מעולה.
4: אז זה בעצם יהיה הנושא המרכזי של המפגש שלנו, תנועה. ולפני שנגיע לתנועה, אנחנו ננוע אל הדרך שלך. כי המילה הבאה שלי אמורה הייתה להיות צ'י, ואני רוצה לשמוע את הדרך שלך אל הצ'י, אל התנועה של המזרח הרחוק.
5: אוקיי. אז הדרך שלי התחילה קודם כל דרך התנועה, ואז הגיעה למזרח הרחוק, למרות שהיו לאורך כל הדרך איתותים שזה מה שהולך לקרות. כלומר, כבר כילד, סוג של גנבתי את הסרוויס שסבא וסבתא שלי הביאו מהונג קונג, כל מיני צלחות חרסינה כאלה עם ציורים סינים, יפנים, פשוט לקחתי את זה, הזזתי את הארון, יצרתי מין גומחה בין הארון לקיר, ועשיתי שם מוזיאון מהכלים האלה. זה דבר אחד, אמא שלי היקרה, היא עוסקת ביוגה, באמת מאז שאני זוכר את עצמי. בשנות ה-70, כשהייתי ילד, אז זה היה נראה לי מאוד מצחיק, ואהבתי ככה, זה היה קצת לצחוק עליה, ללעוג לה, אבל ההורים עושים, הילדים רואים, בסופו של דבר זה הגיע. היו כל מיני סממנים כאלה, היא אפילו הביאה מהמורה שלה ליוגה שתילים של במבוק, ושתלה בדשא, ותוך רגע או שניים התפוצץ לנו עץ של במבוקים בדשא מול החלון. הדברים האלה מאוד מאוד דיברו אליי.
4: רק נזכיר את הבמבוק, שהוא בעצם כן. מאתר חלק גדול מהציורים הסיניים, והערה מכיוון של איכות הסביבה, הבמבוק גדל במהירות הבזק, הוא החומר הכי טוב לבנייה שאפשר לחשוב עליו, כי הוא קל, הוא לא מתקלה, אתה קורט עץ במבוק, הוא ממשיך לגדול ולהצמיח מחדש, והוא גם נורא יפה. כן, סליחה.
5: כן, גם במזרח אומרים עליו שאין לו אגו, זאת אומרת, יש לו את כל היכולות שהזכרת, אבל הוא חלול מבפנים, he's not full of himself, אז כן, מאוד מאוד אוהבים במבוקים, וזה באמת משהו, אתה יודע, מול החלון, כל הילדות עד הצבא, במבוקים, במבוקים, במבוקים, זה עשה את העבודה. גדלתי בחולון, והיינו הולכים מכות כילדים, לא הייתי הכי טוב בזה, וקצת חששתי, אז ההורים שלחו את הילד למכבי תל אביב, ללמוד ג'ודו. אז בעצם המסלול שלי באמנות לחימה התחיל בכיתה ד', עולה בחולון על קו 2, דן קו 2, אומר בפחד לנהג שהוריד אותי שתי תחנות אחרי כל בו שלום, והולך שם לסניף מאחורי קולנוע אורלי של פעם.
4: מי היה המדריך שלך?
5: הייתה שם סיגלית, הייתה המדריכה שלי, מוני אייזיק, שהיום הוא פיגורה בתחום הקומנדו קרב מגע, פיקח שם על הדברים, ואפילו יצא לי לשחק סטנגה יחף בחליפת ג'ודו עם יעל ארד כילדה.
4: זה לא יאומן, תשמע, דברים, התאמנתי באותו מכון, עם אותו מאמן, כן, עם מיסטר אייזיק, התפלשתי על המזרן עם יעל הרד, שהייתה ילדה קטנה, למרות ההבדל בגילאים שלנו המאוד משמעותי, זה פלא פלאים מה שאתה מספר. פלא פלאים.
5: כן.
4: ו... איזה קטע. זהו, עד היום אני מכיר את כל התרגילים של הגנה מסכינים, הוא נורא אהב ולאמן הגנה מסכינים וכן הלאה. סליחה, סליחה שאני מתפרץ, תמשיך.
5: לא, לא, זה נכון מאוד לשמוע. זהו, אז הגעתי לג'ודו ולמדתי שם ג'ודו כמה שנים, ואז התחלתי שם עם תחום של קרב מגע, ואז עוד פעם, באמת כל העניין של התגוננות נגד סכין ונגד מקל וכל הדברים האלה. אני חייב לומר שלא ממש אהבתי את זה, והכריחו אותי ללכת, ואני אומר תודה רבה להורים שדחפו, כי זה היה, הנה, אתה יודע, זה, קל זה לא, זה היה מאוד מאוד מאומץ, ומבחינתי מחולון להגיע לתל אביב, זה היה חתיכת סיפור, ילד ביסודי, אבל שמה וככה היסודות ניתעו. אני זוכר את עצמי כילד וכנער, הרבה פעמים כשחשתי איזושהי מועקה, איזשהו מתח, הייתי לוקח את האופניים ועושה הקפות סביב השכונה. אני ממש זוכר את זה, לא ידעתי למה אני עושה את זה, אבל ידעתי שזה עושה לי טוב. זאת הייתה איזושהי תרפיה עבורי. היום כשאני מסתכל אני מבין מה קרה שם.
4: לגמרי.
5: אבל הפן הזה של התנועה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד העסיק אותי מאז ומתמיד.
4: אז מה היה לנו עד עכשיו? היה לנו ילד חלשלוש מחולון, שההורים שלו לא אמרו לו תלמד פסנתר והכריחו אותו להתאמן, אלא אמרו לו לך, תתחזק, כי אנחנו מרגישים שאתה זקוק לזה מול חבריך, ואתה מתאמן בג'ודו ומבין שהתנועה יש לה משהו מרגיע. הלאה, ננוע.
5: כן, נכון. אנחנו מגיעים לצבא. בצבא אני מתגייס להנדסה קרבית, ואחרי הטירונות הולך לקורס חופשים. ושמה בעצם, שמה נוצר בפעם הראשונה התפקיד הכפול שלי בעולם, שהוא חובש קרבי. זאת אומרת, צד אחד חייל בהנדסה קרבית, לבנון, חברון, ג'נין, you name it, ומצד שני...
4: פגיע ומציל, כן.
5: כן, ומצד שני חובש, שצריך גם... להגיש עזרה וגם להיות אוזן קשבת וכל הדברים האלה, ממש מצאתי את עצמי שם, ממש ממש ממש, וגם התעסקתי עם כל הדילמות האלה, אתה יודע, זה כאילו דבר והיפוכו, כאילו דבר והיפוכו. אחרי הצבא אני הייתי בטוח שאני הולך להיות שלמה ארצי הבא, אבל בסופו של דבר מצאתי את עצמי מגיע לערב מבוא במכללת מדיסין, ומתעניין לגבי לימודים של שיאצו ורפואה סינית. לא ממש היה לי מושג למה אני נכנס. אמא שלי אמרה לי, אתה הולך על זה? אז אמרתי, כן, אמא. והלכתי על זה, ממש כהימור, זה באמת הדבר הכי נפלא.
4: מי המורה הראשי שלך שם?
5: דוקטור רול רודריגז ורון פייס ודוקטור גיל זלצמן. ורני אייל ובתיה סיגל, ובאמת דמויות, וואו, דמויות כאילון, דמויות נפלאות, נפלאות, נפלאות. אנחנו מדברים על ילד בן 21, לא עשיתי את הטיול להודו או משהו, יומיים לפני חופשת השחרור, נרשמתי ללימודים של 4 שנים רפואה סינית, עם 3 שנים שיצאו בתוכן, וזה היה קצת אנטי קליימקס, זאת הייתה חתיכת חוויה, ושמה... נכנסתי לכל התחום של הריפוי, שבמזרח כל העניין של תנועה הוא באותיות של קידוש לבנה. רק אחר כך הבנתי שגם ברפואה שלנו העניין של תנועה הוא דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, אבל לא יודע אם ישאלו איזשהו רופא או מישהו שעוסק ברפואה מערבית, מה הדבר הראשון שאתה היית אומר לגבי ריפוי, לא יודע אם הדבר הראשון היה תנועה, אבל ברפואה הסינית, ונדבר בהמשך על צ'י, שזה משהו שקיים ברפואה ובכלל בחשיבה הסינית, זה דבר קרדינלי. עכשיו שמה, אני ראיתי כל הזמן אנשים עושים אמנות לחימה. אתה מבין? בדשא אנשים היו עושים טאי צ'י, והיו שיעורים של צ'יקונג, והיו שיעורים של קראטה, ושמה פגשתי בפעם הראשונה את הקראטה, וביחד עם הלימודים התחלתי ללמוד קראטה, אמנות לחימה נפלאה, והדברים ככה עוד פעם השתלבו, גם התחום של הריפוי והטיפול, וגם התחום של אמנות הלחימה, ואם בצבא התחום הזה הוא כזה קצת בתפר, בתפר גס תפור, אז בתחום האוריינטלי, אלה אכן שני צדדים של אותו, של אותו מטבע, אם יש נקודה, אם אתה תיגע בה נכון, אתה מביא תועלת, ואם אתה תיגע בה נכון אבל מכיוון אחר, אתה תיצור נזק, זה לא נקודות, אתה מכיר כל הדימק והנקודות תורפה והדברים האלה, זה לא נקודות אחרות מהנקודות המטפלות, זה בגדול אלה אותן נקודות, הכוונה, האינטנשן מאחורי הדברים, הוא יכול להוביל או לריפוי או ליצירה של נזק.
4: אתה יודע שגם כשהזכרת במילה אחת את הצ'יקונג על הדשא, גם, לא משנה שרון פייס וגם ראול רודריגז, הם היו בזמנו, אני כבר הרבה זמן לא בקשר, היו חברים קרובים, והתענגתי על, על הרפלקסולוגיה של רון, ועל השיאצו של רון, ויותר מדי נקודות השקה יש פה בסיפור הזה. אבל אני חשבתי על זה, על העניין הזה של אומנות ללחימה, כמו הצ'יקונג, שהיא בדיוק כמו עבודה של חובש. אתה עושה את, את התנועות הכל כך מעצימות האלה, הכל כך מופלאות האלה, ובעצם כל התנועה היא עבודה של אומנות לחימה. פתאום האומנות לחימה הופכת למשהו מעצים רוחני. הפוך על הפוך, כי אנחנו בתרבות המערבית, לחימה גברי, מיוזה, קשור ברשע והגנה עצמית, או רשע או הגנה עצמית, לא קשור באיזשהו סוג של העצמה.
5: כן, ומצד שני, שים לב למושג, הרופאים נאבקים על חייו. אוקיי, יש כאן, אנחנו לפעמים גם ברפואה שלנו, אנחנו כן... כן נפגוש את הצדדים האגרסיביים, האלימים אולי אפילו. אם ניכנס למערכת החיסון, אז יש לנו את ה... יש שם התאים, ה-T-Killers, הם פשוט תאים שבאים, מוצאים את ה... כמו פאקמן, פשוט אוכלים והורסים ומפוצצים כל מיני פתוגנים שנכנסים לתוך המערכת. אז כן, יש איזושהי טריטוריה, שהיא אנחנו, הגוף שלנו, שמקיים כל הזמן איזשהו הומוסטזיס, שומר על היציבות שלו, ואם משהו קורה, יש לו מערכת שלמה, צבא שלם בפנים, אנחנו קוראים לזה מערכת החיסון, שבלי לשאול שאלות, בלי לשאול שאלות, ישר תוקף, לפעמים גם עושה קצת יותר מדי בלגנים, לפעמים תוקף אולי דברים שהוא לא אמור לתקוף, כל מיני מצבים אלרגיים או מחלות אוטואימיוניות, הבלגן והלחימה, ולא רק ההרמוניה, הם נמצאים גם בשדה של הריפוי. לפעמים צריך להילחם.
4: אתה יודע, אתה מדבר ואתה מחייך, והרופאים נאבקים על חייו, פחות מצחן בעיניים מאשר הוא מתלוצץ עם רופאיו.
5: צופק.
4: שם הריפוי יותר מהיר.
5: צופק.
4: טוב, בוא ננוע הלאה. איזה סוג של קראטה אתה לומד?
5: אני מתרגל ומלמד קראטה שנקרא ווי צ'יריו, אחד מהסגנונות הפחות מוכרים בארץ. בארץ אנחנו בעיקר מכירים את השוטוקן ואת הגוג'ו.
4: את הקוונדו שאני התאמנתי בו כמה.
5: ואת הקראטה הקוריאני שכל כך שמחתי לשמוע שיש לך רקע בו. הווי צ'יריו הוא קראטה, הוא גם כן נמצא באיזשהו קו תפר בין הקונג פו הסיני, לקראטה היפני, אוקינאווה, קבוצה קטנטונת של איים, למטה למטה, בהכי למטה של יפן, כמעט הייתי אומר בואכה טיואן, אזור שמאוד מאוד הושפע מהתרבות הסינית, והקראטה שאנחנו מכירים היום, הוא קראטה שעבר כמה גלגולים, ומאוקינאווה עבר למיינלנד, ושם נהיה יותר דומה למה שאנחנו מכירים היום, עם אפילו כל העניין של החליפות והחגורות וכל היבט הזני שנכנס לתוך הקראטה, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, הוא פחות היה קיים באוקינאווה עצמה. אתה יודע, כשהגעתי לבקר את המורה שלי באוקינאווה ב-2019, קודם כל הלכתי החנות של חליפות קראטה, שוריידו באוקינאווה, וקניתי שם את החליפה הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, ואני מגיע פעם ראשונה לדוג'ו שלו, חום של 42 מעלות, לחוט של, פשוט שחיתי אליו, ואני חנות בתוך חליפת הקראטה, והמאסטר הזה, עם שורטס וטישרט, הוא מסתכל עליי, ואומר לי, תוריד את זה. אמרתי לו, אבל אנחנו תכף מתחיל לשיעור, לא? אז הוא אומר, חליפת קראטה, איך הוא קרא לזה? גי is for ceremony. אתה מבין? בשביל... לא, אצלו לא מתאמנים עם חליפות בכלל. ובתמונות העתיקות, אתה רואה אותם מתאמנים עם תחתונים, עם כמעט כמו חיתול כזה. אז יש הרבה דברים בקראטה האוקינאווה המסורתי, העתיק, שאני מאוד מאוד אוהב, ו... זה רק איזשהו אספקט קטן מהם. מעניין לומר שאוקינאווה זה אחד מהמקומות שנקראים האזורים הכחולים בעולם, שבו...
4: מעריכים חיים.
5: כן, את האוכלוסייה המבוגרת, לא רק האוכלוסייה המבוגרת, אלא האוכלוסייה המבוגרת הפעילה, השוקקת חיים, המקומות הבולטים בעולם, וחבר'ה מאוד מבוגרים שם מתרגלים קראטה, וזה מין הסתם.
4: תקשיב, קריאת ביניים. לא, כי כן. אתה הולך לכיוון הזה שבעצם העובדה שהם פעילים והם בתנועה, היא סוד אריכות הימים שלהם. ואני אומר שבפתיח שלך מתגלה הסוד. העובדה שיש משמעות לחיים שלהם, שהם חלק מהקהילה, שלא זורקים אותם לאיזה בית אבות נידח, שהם... הם מקובלים, הם חלק מהחברה, העובדה הזאת היא הסוד לאריכות ימים. חוץ מזה שהם אוכלים טוב וישנים טוב והם מתנועים. זה אגב, בכל האזורים הכחולים, יש שם כל מיני, שם יש איזה מעיין נפלא, ופה אוכלים אוכל אורגני, ושם זה, אבל מה שמאפיין את כולם, זה מה שאמרת, שהמבוגרים הם חלק מהחברה.
5: אתה יודע, מה שדיברת עליו, זה, יש מושג עכשיו ש, ש, ש, שמתחיל להיכנס גם, אנחנו גם מתחילים לשמוע עליו, שנקרא איקיגאי, שזה בגדול מושג יפני ש, שאפשר לתרגם אותו כהסיבה לקום בבוקר. ומה שאמרת שהקהילתיות, המשמעותיות של כל אינדיבידואל בחברה שלו, העובדה שהם ממשיכים לעבוד, וממשיכים להיפגש, וממשיכים לייצר כל מיני אירועים, ולשמוח בהם, ולרקוד בהם, וכו וכו, זה דבר שמייצר תנועה. כלומר, אני לא יודע, מבחינת תרנגול, מבחינת ביצה, כן, מבחינת הביצה והתרנגול, אני לא יודע מה התחיל מה, אבל האיקיגאי, המוטיבציה לקום בבוקר, אני רואה בזה היבט של תנועה. בלי זה התנועה דועכת, נשארים בבית, נתקעים מול הטלוויזיה, לא עושים כלום, ואז כל החיות...
4: איקי גאי, איקי גאי, בואו נלמד את זה, איקי גאי, אוקיי.
5: איקי גאי, כן.
4: בגילי אני צריך ללמוד איקי גאי. איקי גאי, אוקיי, אוקיי. בואו נענו הלאה, הפלחנו צ'י, ואנחנו עוד מעט זמננו עובר, בואו נגיע אל הצ'י.
5: וואו, הצ'י הזה. אז... האלמנט העיקרי, הדומיננטי ביותר, שאפשר לדבר עליו, אם אומרים רפואה סינית על רגל אחת, זה העניין שבו טוב לנו ונחמד לנו, כשהדבר הזה שנקרא צ'י, שתכף ננסה להבין מהו, נע דרכנו ובתוכנו ללא הפרעה. אוקיי? כל אימת שטוב לי, נעים לי, שבע לי, נחמד לי, חמים לי, הצ'י שלי זורם בלי הפרעה. כל אימת שלא נוח לי, עייף לי, כואב לי, תקוע לי, נוקשה לי, מביך לי, מרגיז לי, כן?
4: זאת אומרת,
5: גם בהיבט הרגשי, בדיוק, הצ'י נעצר, או בוא נאמר שהצ'י מעט או נחסם, כשהצ'י נעצר, יאללה ביי. זה...
4: אתה יודע, אני לפעמים חושב איך אפשר לדמות לאיש מערבי את הצ'י, שהוא כל כך... שהוא כך מובן לאנשים במזרח, לאנשים כמוך שנחשפו לזה, ואם אני חושב שזה מין, אתה יודע, דרך הפנקשווי, שהוא מדבר על הצ'י בסביבה שלך, לא בתוכך, אז הצ'י הוא מין, בעיניי מין שד קטן שרץ, מתנועע לכל מקום, בסביבתך ובתוכך. צ'ק, טק, טק, כן, צ'י.
5: צ'י. אז כשמסתכלים על איך כותבים צ'י, בסינית עתיקה רואים מין שלושה קווים כאלה גליים אחד מעל השני, והרי האותיות הסיניות זה בעצם ציורים. אז שלושת הקווים האלה בעצם הם מתארים הבל פה, שיוצא לבן אדם ביום קר. Okay? שזה איזשהו דימוי ויזואלי, שהם הסתכלו על זה, והם חשבו שהם רואים את ההתאבכות של הצ'י, בעצם שמה שיוצא זה בעצם מה שקורה לנו בתוך הגוף. אחר כך בסינית קצת יותר מודרנית, זה השתנה לאיזושהי ציורית, שמה שבעצם היא מתארת זה סיר, בתוכו גרגר אורז, וממנו יוצא אותו עד, שזה השריד לדימוי העמו. ואז אנחנו כבר רואים כאן משהו שהוא יותר מורכב. קודם כל אנחנו רואים כאן משהו שקשור גם לאין וליאנג, של האורז הגשמי, הנוכח, מול העד שמתאמר. אנחנו רואים כאן תנועה, אנחנו מבינים שאנחנו מתבוננים בתהליך של בישול תהליך תנועה. אורז כמובן הוא גם ספק האנרגיה העיקרי בסין, ויש לנו את האורז שהוא קשור למזון, עם העד שקשור לנשימה, ולא רוצה להיכנס יותר מדי לתוך מבואות של, של, של, של רפואה סינית, אבל זה בעצם האספקט שבמערב קוראים לו אנרגיה, כן? כשהעיקר הסיני דיבר על צ'י לפני, לא יודע כמה זמן שנים, הוא לא יודע מה זה אנרגיה. Okay? צ'י, כשאני רוצה להסביר צ'י לבן אדם כמוני, כאן, ישראלי, מעכשיו, אני פונה לרגש שלו. Okay? ומעניין מאוד שבשפה העברית יש לנו מילה שנקראת הנאה, שאתה יכול לשים אותה באלף, אתה יכול לשים אותה בעין, ולתפיסתי הן שוות. כלומר, שוב, כאשר יש לנו תנועה של צ'י, אנחנו נהנים מהחיים. הכל בסדר. אפילו בשפת יומיום, כן, אם אתה קצת רואה חבר כזה, לא, אל תהיה כבד, תקליל, תזרום, נכון? זה משהו שפשוט באינטואיציה אנחנו רואים שהוא קיים. כששני אנשים נפגשים בהתחלה, יש קצת כזה, ואז מה אומרים? צריך משהו בשביל לשבור את הקרח. את הדבר המוצק שנוצר ביניהם, את המסך הזה שקיים ביניהם, צריך קצת לרקח. ואז אומרים, ואז רואים שפתאום שנינו למדנו במכבי תל אביב, ופה ושם הדברים פתאום הופכים להיות כאלה יותר נמוכים, ומתחילה להיות זרימה. וזה בעצם ממצב שבו הצ'י קצת היה מעט חסום, למצב שבו הצ'י התחיל לזרום. כתף של בן אדם היא כואבת, היא לא זזה לו, באים ועושים לו קצת שיאצו, קצת לוחצים, קצת מניעים, פתאום, מרגיש הרבה יותר טוב. למה? בתפיסה האוריינטלית, הצ'י כאן לא זרם. הזרמנו אותו, פתחנו אותו, החוויה היא חוויה טובה. ולכן אני מדבר כל כך הרבה על תנועה, כי אני רוצה שיהיה לנו טוב, וזה בעיניי המפתח.
4: עכשיו כשאתה, אני מדבר עכשיו על, סלח לי, על ההשכלה שלך, בלימוד שלך. מה אתה עושה ברגע שאתה נכנס לתוך העניין הסיני, היפני, בהמשך נדבר גם על היוגה היפנית וכן הלאה וכן הלאה, איפה אתה רוכש את הכלים? לאן אתה הולך? היינו במדיסין,
5: הייתי במדיסין, התחלתי ללמוד ב-94, סיימתי את לימודי הבסיס שלי ב-98, והתחלתי להיות אסיסטנט ולאחר מכן מורה, התחלתי ללמד את התחומים האלה, פתחתי קליניקה ב-96 והתחלתי לעבוד בה, הצטרפתי להיות שוליה של דוקטור ראול רודריגז במשך 3 ומשהו שנים, יצקתי מים לרגליו ממש ככה אצלו בקליניקה ולמדתי המון, נסעתי לבייג'ין לכמה שבועות ועבדתי שם בבית חולים גואננמן בבייג'ין, ובכמה שבועות האלה אני למדתי לא פחות מבכמה שנים שלמדתי, שלמדתי בארץ. אגב, ראול קרטיסט, חגורה שחורה, דן שתיים, רון פייס שהביא את השיאצו לארץ, היה ג'ודוקה, הוא נסע ליפן בקטע של ג'ודו בכלל, ושם פגש את השיאצו, אותו אנחנו רואים את כל החיבורים האלה בין אומנות הריפוי והלחימה.
4: רק בסוף היה לו איזה מחסום צ'י לרון, בדרכו האישית, אבל הוא בסדר. כן, טוב, אנחנו ננסה עכשיו לדבר על צ'יקונג. צ'יקונג. אולי אפילו במפגש הבא שיהיה לנו, אולי אפילו נקום ונתרגל צ'יקונג.
5: בשמחה.
4: תרגיל אחד או שניים. אתה יודע, זו מקביל, אפשר לעשות צ'יקונג בישיבה, תחשוב על זה עד המפגש הבא.
5: אפשר, אפשר. גם שיאצו בישיבה. גם על זה חשבתי.
4: גם שיאצו בישיבה. כן, אז בפעם אנחנו גם נתרגל, אבל בואו נגדיר רגע מה זה בעצם הצ'יקונג.
5: אוקיי. אז צ'י, פחות או יותר דיברנו מה זה, מהות החיים שלנו בעצם, או החיות שלנו, או החיים שלנו. כי אם תיקח בן אדם חי ותיקח בן אדם מת, מה שהיה אצל החי ולא קיים אצל המת זה הצ'י. אין צ'י, אנחנו נשמטים. קונג או גונג זה טיפוח. צ'י קונג זה הטיפוח של הצ'י. ועוד פעם, מתוך התפיסה וההבנה שהצ'י הוא כל כך חשוב, ושהזרימה והנוכחות של הצ'י, הזרימה השופעת שלו היא כל כך חשובה, אז האדם שרוצה לדאוג לבריאותו, הגופנית והמנטלית, הוא צריך לטפח את הצ'י שלו. ולזה בסינית קוראים צ'י קונג. בדיוק כמו שקונג פו, אגב, זה טיפוח המיומנות. אוקיי? אז צ'י קונג, הטיפוח של הצ'י, יש המון המון המון סוגים וורסיות נפלאות של הצ'י קונג.
4: זה אחד הדברים המדהימים, יש מישהו שעושה צ'י קונג ועושה תנועה קפואה של עובר ממצב סטטי אחד להרבה זמן למצב סטטי אחר, ויש כאלה שיעשו את זה בזרימה ובתנועה, וגם בתוך זה יש אלף ואחת שיטות.
5: המון. בגדול אפשר לחלק את הצ'יקונג לצ'יקונג חיצוני ולצ'יקונג פנימי. צ'יקונג חיצוני, וואי צ'יקונג, זה שם אתה תראה את כל הפורמטים שקשורים או באמת לתנועה, או המצבים האלה שהם נשארים לך יומיים ככה ולא זזים, כל אחד מהסיבות שלו. ויש את הני צ'יקונג, הצ'יקונג הפנימי, הוא בעצם קשור יותר, נוגע כבר יותר בתחום של מדיטציה ושל מה שבמערב אנחנו קוראים לו דמיון מודרך. גם אסופה של תרגולים נפלאים, פשוט נפלאים, וזה נוגע בנקודה שמעניין אותי גם לדבר עליה בהזדמנות, שהתנועה היא לאו דווקא תנועה. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא נזוז, התנועה תשמר.
4: התנועה הפנימית.
5: התנועה הפנימית, בדיוק. ויותר מזה, אנחנו יכולים באמצעות מי שמטפח את ה ניי גונג שלו, את הצ'יקונג הפנימי שלו, הוא יכול ליצור שינויים בתוך הגוף שלו בלי לזוז. לדוגמה, יום חורף, מטופל אמור להגיע לקבל טיפול שיאצו, אתה היית רוצה לקבל טיפול שיאצו כשהמטפל שלך עם שתי ידיים קרות, יניח אותם על הגוף, לרוב האנשים זה לא הכי נעים, אוקיי? אז מי שיודע לעשות צ'יקונג פנימי כמו שצריך, הוא צריך מעט להתרכז, לשלוח צ'י, לידיים, וידיים מתחממות, וזה לא איזה הוקוס פוקוס, זה דבר, כל אחד יכול להשיג את הדברים האלה, זה רק עניין של לדעת שזה קיים ולתרגל את זה.
4: מדהים. לפני שניפרד, כי אנחנו מגיעים לסופו של החלק הזה בסדרת המפגשים איתך, אתה גם מנטור, זאת אומרת, בהגדרה המקצועית שלך, מה זה אומר? מה זה אומר להיות מנטור?
5: להיות מנטור.
4: אני בא אליך, ואתה צריך להוביל, אתה מוביל אותי בכל התחומים, או מוביל אותי גופנית?
5: אני מבין ביחד איתך מה אתה רוצה, ואני חושב ביחד איתך מה אתה צריך, ואני מעניק לך חליפה טיילור מייד שמתאימה לך, ולפעמים הדרכים לוקחות כל כך הרבה זמן, כי הדרך עצמה היא נפלאה, שזה גם משתנה. תלמידים הופכים להיות מטופלים, מטופלים הופכים להיות תלמידים, אמני לחימה מתחילים ללמוד שיאצו ורפואה סינית והופכים להיות מטפלים, ולהפך. שוב, זה נורא מודולרי, וזה בגדול, בעיניי, זה פשוט אותו דבר. וכל מי שנוגע בזה, קורה לו משהו טוב. למה? כי הצ'י מתחיל לזוז. זה הכל.
4: אם הצ'י מתחיל לזוז, אנחנו נפרדים. אורי אלישר, תודה רבה לך על המפגש הזה, ונתראה במפגש הבא, וכמו שהבטחנו, אולי אפילו נתרגל מעט. תודה
5: רבה, דליק.
4: שלום, שלום.
5: להתראות, כל טוב.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם אורי אלישר, אומן לחימה, מטפל ומורה ברפואה סינית על חשיבות התנועה.
1: שלום לך אורי אלישר, אורי אלישר, זה השם ושני לו, שכשצריך להציג אותך נכנס לבעיה בגלל שלל הכשרותיך, אז אתה, יש לך עבר בג'ודו ובקראטה, ואתה עד היום עוסק בקראטה, וכמובן ברפואה סינית על כל צדדיה וגווניה. אתה גם מנטור. בקיצור, מספיק או שנמשיך?
2: מספיק לגמרי.
1: אז אנחנו במפגש השני שלנו. במפגש הראשון רמזנו על הקשר בין תנועה לרגשות. וזה משהו שאתה צריך להסביר, אתה יודע מה, אולי כללית, ואחר כך נצלול לתוך העניין הזה.
2: בשמחה. קודם כל, כשאנחנו מנסים להבין מי אנחנו, מה אנחנו, אוקיי? אז אחת מהדרכים לסכם את כל המכלול המפואר הזה, הוא תהליך או אוסף של תהליכים, גם ברמה הגופנית וגם ברמה המנטלית. אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו תהליך, התהליך הזה יכול להיות תהליך של צמיחה והתפתחות, או יכול להיות תהליך הפוך, של איזושהי דעיכה, אבל דברים כל הזמן זזים, ורוב הדברים זזים בלי שנהיה הקברניטים שלהם באופן מודע. התהליכים הפיזיולוגיים בגוף שלנו, רבים מהם, פשוט קורים, וכנ"ל אם אנחנו מסתכלים קצת על עצמנו מהצד, אנחנו רואים שיש איזשהו זרם בלתי פוסק של מחשבות ושל רגשות, שכל הזמן מתנהל בתוכנו בלי שאנחנו נפעיל אותו. לא רק בלי שאנחנו נפעיל אותו, אנחנו גם הרבה פעמים מרגישים שאין לנו שום שליטה עליו, זאת אומרת, מחשבה יכולה להגיע, ואנחנו מעוניינים לחשוב על משהו אחר, ולא בהכרח נצליח, או רגש פתאום מתנפל עלינו.
1: בבודיזם קוראים לזה, דברים שזה מופיע במדיטציות, קוראים לזה הקוף הקופץ. כאילו אתה עושים תמיד תרגיל למישהו שמתחיל ללמוד בבודיזם ועושה מדיטציה ראשונה, אומרים לקבוצה, עכשיו תנסו לא לחשוב על כלום. תנסו לא לחשוב על כלום, אז זה הבנה הכי מיידית והכי ברורה, כי אז אתה חושב פי עשר, מודע למחשבה שלך פי עשר, ומחשבה רודפת מחשבה, רודפת מחשבה, ובעצם אתה מכאן צריך להתחיל ללמוד לחיות איתם בשלום.
2: כן, הגילוי הזה שאין לנו קונטרול על מה שקורה שם בפנים, הוא גילוי שהרבה אנשים שעושים את צעדיהם הראשונים בעולם המדיטציה, הוא ממש מזעזע אותם. אנשים לא אוהבים להרגיש את העובדה שאנחנו לא ממש בשליטה. צריך להוביל אותם בעדינות בדרך הזאת, כי רבים מהם פשוט אומרים, טוב, מדיטציה זה לא בשבילי, זה בשביל אנשים ששולטים במחשבות שלהם. מה שכמובן לא נכון. אז במובן הזה, כאשר אנחנו מבינים שכל המכלול שממנו אנחנו עשויים, אם נשתמש במילה הזאת, הוא תנועתי, אז כמובן שגם ההיבט הרגשי שלנו הוא קשור בתנועה. עכשיו, אם לוקחים את המילה האנגלית רגש, emotion, אנחנו רואים שזה נמצא שם. אם שוב באנגלית אנחנו מדברים על איזשהו סרט שככה נגע לליבנו, אנחנו רואים שהוא היה moving, אוקיי?
1: כן.
2: וגם בשפה העברית, המילה רגש במקור שלה היא מילה שמציינת תנועה. פעם בחדשות היו אומרים ש הים התיכון רוגש.
1: רוגש וגועש, כן.
2: בדיוק, אז בעצם זה פחות שהרגשות שלנו קשורים לתנועה. איך שאני רואה את זה, הרגשות שלנו הן תנועה. תנועות פנימיות שמתחוללות בגוף שלנו, לימדו אותנו לקרוא להם רגשות, ולמיין אותם לכעס, פחד, שמחה וכו' וכו' וכו'. ובזמן שהדבר הזה קצת עוזר לנו להבין אולי מה עובר עלינו, השפה, שהיא חרב פיפיות, היא עוזרת והיא גם יכולה להפריע, מנתקת אותנו מההבנה המיידית שרגש הוא תנועה.
1: עכשיו, כשיש לנו את האינפורמציה הזאת, מה אנחנו יכולים לעשות איתה כדי ש תנועת הרגשות שלנו תהיה חיובית ויוצרת ולא שלילית והורסת. איך אנחנו יכולים לגייס את הידיעה הזאת כדי לשפר את חיינו?
2: אוקיי, ככה. הדרך שבה אנחנו נוטים להתייחס אל הרגשות שלנו הם כאל רגשות חיוביים או רגשות שליליים, רגשות רצויים או רגשות מאוסים. ואז כאשר הרגשות הטובים מגיעים, אנחנו מנסים לאחוז אותם ולא לתת להם ללכת. וכאשר הרגשות הפחות נחמדים מגיעים, אנחנו תופסים את הרגליים שלנו ומתחילים לרוץ, לעשות הכל כדי לא לחוות אותם. שתי הפעולות האלה הן כמובן נידונות לכישלון ודנות אותנו לסבל. ואחד מהדברים הראשונים שאנחנו צריכים לעשות, קל לומר את זה, פחות קל להגיע לשם, זה להפסיק לברוח, להפסיק להתייחס אל הרגשות האלה כאל משהו שאני אמור או לנסות לחבק ולשמר ולהנציח, או משהו שאני מנסה להדחיק ולהתעלם ממנו, ולהתנהל כבעלי פונדק, מכניסי אורחים, שיהיה אשר יהיה הרגש שנכנס פנימה, לתת לו להיכנס, לתת לו לעשות את מה שהוא רוצה, להכיר ברגש כאורח. אורח בא ואורח הולך.
1: ולהישאר בעל הבית?
2: כן, אבל בעל בית מכניס אורחים. לא בעל בית שסוגר את הדלת שלו בפני אורח כזה, ופותח את הדלת שלו בפני אורח אחר, אבל כשהוא רוצה ללכת אז הוא לא נותן לו לצאת. זה מה שיוצר את הבעיה, לא הרגשות עצמן, לא התנועות עצמן, אלא הבעיה. יש שיר הייקו שאני מאוד מאוד אוהב, שירון קצר, שאומר ככה, אני חושב שזה של המשורר איסה, אם אני לא טועה. לך מפה דרור קטן, לך מפה, מר סוס עובר. עכשיו, זה שיר מאוד מאוד מאוד מאוד חכם, שמתאר...
1: לך מפה דרור קטן, לך מפה, מר סוס עובר.
2: בדיוק. אוקיי? כלומר, כאשר מגיע איזשהו כוח טבע, ומגיע למקום שלנו, לקפוא שמה, זה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות. כל מה שצריך לעשות, לא להתנגד לו, לא לעצור אותו, לא להדיר אותו, לעשות תנועה קלה הצידה, כמו באייקידו, ולתת לו להמשיך. ורגשות הם כוח טבע, והם יכולים להיות כוח טבע עצום ורב, כמו איזה טורנדו גדול, וכאשר איזה רגש חזק מגיע אליי, כל מה שאני צריך לעשות, זה לאפשר לו, הוא מרסוס, אני דרור, אני לא מנסה להילחם ברגש הזה, אני לוקח איזה צעד קטן הצידה, מתבונן בו, חווה אותו, לא עומד בדרכו.
1: אתה יודע, אני שואל את עצמי, אני שומע אותך, כי התרבות שלך, רוב הלימוד שלך, והתרבות שלך היא תרבות סינית, כאילו, רפואה סינית, חוכמה סינית וכן הלאה, ואתה מדבר בודיזם, שהוא לא בהכרח, זה לא בהכרח אותו הדבר, וזה נפלא, זאת אומרת, זה עוד הוכחה שהכל אחד, כי בעצם אתה מדבר על הדבר הבסיסי שהבודיזם מדבר עליו, וזה שההצמדות וההשתוקקות היא התעתוע הגדול בחיינו שגורם לסבל.
2: לגמרי.
1: ושוב, אתה קורא לנו להתבונן במחשבות שלנו, הטובות, הרעות, להתלטף איתם, להתבונן מהם בסקרנות, ולתת להם, הם באיזשהו שלב הולכים, באיזשהו שלב הולכים, אני מדבר על גם הקשות וגם הטובות וגם המענגות.
2: נכון.
1: לצערנו, המענגות גם הולכות.

0: תפיסה של העברים בגופנו בין הרפואה המערבית לרפואה הסינית. הכבד קצת קר, הכבד קצת חם, לא יודע, כאלה מושגים כאלה, בוא תסביר משהו מהדברים האלה.
1: אוקיי, אז כשמסתכלים על ספרי רפואה סינית עתיקים, ומסתכלים על נגיד מפה אנטומית של גוף האדם, אז רואים משהו שנראה כמו מימייה עם ראש, ובפנים כל מיני עיגולים כאלה, וכל קשר בין זה לבין הדייקנות האנטומית שמאפיינת את הרפואה המערבית, הוא מקרי בהחלט. אומרים שבעת העתיקה, הסינים כן עסקו בדיסקציות, כלומר,
0: פיתוחים.
1: פתחו גופות, הסתכלו פנימה, למדו את מבנה גוף האדם, כמו ברפואה המערבית, אבל בשלב מסוים בהיסטוריה הדבר הזה התחיל להתאפס כטבו, דבר שאסור לעשות אותו. והרפואה הפכה להיות רפואה שיותר מתעסקת עם מרידיאנים, עם ערוצי אנרגיה, מאשר עם איברים פנימיים. ועד היום אנחנו רואים את זה, אנחנו מדברים באמת, בעיקר כאשר אנחנו מדברים על סינדרומים שונים, אז אנחנו מדברים על תקיעות הצ'י של הכבד, חוסר יין בכליות, עליית היאנג של הכבד, התחול ככה, הריאות ככה, אבל זה לא כמו ברפואה המערבית, ומאוד חשוב כאשר מגיע מטופל לקליניקה סינית, ומתחילים שם לדבר על האיברים שלו, אז לגרום לו להבין שזה לא אומר שהוא צריך ללכת עכשיו לעשות בדיקות פנימיות, אם צריך להשתיל לו כבד עכשיו, זה ממש ממש לא העניין. זה הז'רגון. הייתי אומר שאם אומרים כבד ברפואה סינית, בעצם אומרים איזושהי כותרת לאסופה של תסמינים אפשריים, ושל תפקודים אפשריים, אוקיי? ושאחד מהם הוא גם הפן הנפשי. זה דבר שמאפיין את הרפואה הסינית. אין פסיכולוגיה ברפואה הסינית. בן אדם שסובל מ, לא יודע מה, התקפי זעם או דכדוך או whatever, הוא לא הולך או הלך למטפל הסיני, הזקן שלו, ודיבר על אבא ואמא. הטיפול היה אותו טיפול, כמו אם הוא התלונן על חומציות יתרה בקיבה, או כאב בגב התחתון. הטיפול היה במישור של הצ'י, ובמנגנון של לאזן איבר פנימי ספציפי שאחראי על רגש ספציפי. ולכל רגש מרגשות הבסיס שלנו, יש שיוך לאיבר מסוים.
0: והשחרור באמצעות שיאצו או דיקור, כדי להפעיל את המרידיאנים.
1: כן.
0: אחד הדברים, אתה איש פעיל מאוד, אתה עושה קראטה, כן. אתה בתנועה, ובעולם המערבי אנחנו כבר, ברור לנו שתנועה מאומצת ככל האפשר, משחררת אנדרופינים ככל האפשר, היא בריאות לנפש. איך זה אצלכם שם?
1: כשאתה אומר שם, למה אתה מתכוון? מה זה שם? איפה? אני כאן.
0: אתם הסינים. אגב, אפרופו, היום הייתה ידיעה, באחד העיתונים קראתי, שבעקבות הקורונה, יש בסין עכשיו איזושהי נטייה לטיפול פסיכולוגי. לראשונה, הם התחילו להפנים שיש דבר כזה טיפול פסיכולוגי, ויש כאלה שפונים לשם. זה נורא מצחיק הרבה פעמים, כי אנשים שביקרו בסין, ואני לבושתי לא עשיתי את זה, מספרים ששם יש איזושהי הערכה ואיזושהי תנועה לכיוון הרפואה המערבית, כמו שפה הרפואה הסינית חוגגת. יש שם איזה...
1: ברור, הדשא של השכן.
0: ירוק, ירוק, ירוק, כן.
1: אז אני אגיד לך, אני הייתי בסין ב-2002, התמחיתי בבית חולים גואננמן בבייג'ין, וזה היה בתקופה שלפני האולימפיאדה. כלומר, לפני שבייג'ין עברה שינוי מאוד מאוד מאוד גדול, והיה שם משהו שאי אפשר היה להתעלם ממנו. אתה מכיר את המכשירי כושר שיש היום בכל מיני גינות ציבוריות?
0: כן.
1: יפה, ב-2002 אף אחד לא שמע על זה כאן אצלנו. עכשיו, ברחובות, שלא בהכרח היו מטופחים במיוחד, כמעט בכל מעבר חצייה להולכי רגל, היו מתקנים כאלה, ואתה היית רואה אנשים מגיעים, מורידים את הסלים, מתחילים פתאום להתיישב לך על איזה כזה של פרפר, או כזה של אופניים או עניינים, הרמזור מתחלף

0: ירוק, לוקחים את הסקיות שלהם והולכים. בשבע בבוקר, בכיכר ענקית, בתוך ארפיח מטורף אגב, עשרות זוגות רוקדים טנגו, מישהו עם כזה טפ כזה, טפ כסוף גדול של שנות ה-80, שמים מוזיקה טנגו, לא, הם לא עשו טאי צ'י למשל, כמו שאנחנו שומעים מהסיפורים, אבל הם רקדו לפני העבודה. מלא אנשים נסעו על אופניים. אני ראיתי כל בוקר שלוש סבתות מאמנות אחת את השנייה על גדר נמוכה שהבדילה בין ארוגה, ארוגה ארוכה של ורדים לאיזשהו מסלול הליכה, בללכת על הגדר הנמוכה הזאת. סבתא אחת הלכה על הגדר, שתי סבתות כזה תמכו בה מהצדדים, והם התחלפו. לאן שלא הסתכלת, ראית תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, תנועה. הדבר הזה הוא זר לתפיסה שלנו. אנחנו, אוקיי, הגיע הזמן לעשות ספורט. עולים על איזה טייץ, שמים איזה שעון כושר, אתה יודע, נכנסים לאיזה, עכשיו אני עושה ספורט. ושמה, זה גם לא תפיסה של ספורט, זה פשוט העניין של התנועה. ההבנה שתנועה זה מרכיב יסודי בבריאות, בשימור וטיפוח בריאות, זה נמצא שמה בכל מקום שאתה, שלא תראה את זה.
1: תגיד לי, אורי, תנועה רגשית כן. יכולה להיות גם, גם למשל צריכה של תרבות?
0: בוודאי.
1: גם תנועה רגשית?
0: בוודאי. מה? מישהו הולך לראות את, אני יודע, את אדיר מילר היקר באיזה ערב סטנדאפ, אוקיי? והוא הולך לשם על מנת לצחוק. הוא הולך לשם על מנת לחוות שמחה. מישהו הולך לצפות בהמלט של שייקספיר, אוקיי? הוא הולך לשם על מנת להתרגש ולכאוב את הטרגדיה הזאת. מישהו הולך ופותח בטלוויזיה לראות איזשהו סרט אימה, הוא עושה את זה בשביל להרגיש מתח, חרדה ואת ההקלה, כאשר איכשהו הגיבור יוצא מזה, או... זה הדבר. מתי באמת משהו נוגע בנו? הנה, כאשר הוא נוגע בנו. מה זה אומר נוגע בנו? מצליח שם להזיז דברים בלב. מתי נגיד על יצירה אומנותית, בין אם זה ציור, שיר, מחזה, whatever, שזה היה, בסדר, שזה לא נגע בנו. אני חושב שהאומנות באה ליצור בתוכנו כל מיני תנועות והרחבות של הלב. אני חושב שזה התפקיד שלה.
1: אתה מאוד מרחיב את העניין הזה, ופה הרחבות, כי בעצם אתה אומר שגם מתח, שהוא מבחינת חינוכנו אבי אבות הטומאה, אתה אומר גם הוא תנועה. זה בסדר. זה בסדר לראות סרט אימה ולפחוד עד מוות, אם אתה משתחרר אחר כך.
0: כל עוד יש איזון, בדיוק, כל עוד יש איזון בין איזושהי אקומולציה לשחרור שלה, זוהי בעצם התנועה. אנחנו כל הזמן נמצאים על הציר הזה, שבין להיות רעבים ללהיות צבעים, בין להיות עייפים ללהיות חסרי שקט, בין שיהיה לנו קר לשיהיה לנו חם. אלה הכתבים, האין והיאנג. אתה יודע, אם מסתכלים על הסמל של האין והיאנג, העיגול הזה עם שתי הטיפות דמויות הדג שבתוכו, אנחנו רואים שהגבול בין הטיפות הוא הקלטוני. זה לא עיגול שחצוי ככה בצורה ישרה. והקלטון מראה לנו את התנועה, כל מיני תנועות באמנות לחימה, אנחנו רואים בדיוק את הדבר הזה. הקלטון הזה שמניע אותנו בין כתבים, זה הגלגל שמסחרר את חיינו כל הזמן.
1: ובכל זאת, תרשו לי לחלוק על אורי, ובסרטי מתח, ודאי עם לב רגיש כמו שלי, לא מוכר, כי תמיד, גם כשבא השחרור, פתאום מופיע יד, ומשאירה אותך עם פוטנציאל לסרט ההמשך.
0: לגמרי.
1: בשיחה מקדימה הוזכרה מדיטציית רגשות. המדיטציה שבו אתה מתבונן ברגשות שלך. אתה מוכן להדגים לנו ולמאזינים / צופים שלנו למה הכוונה? אולי נעשה הפעלה.
0: בשמחה.
1: הפעלה, קצר רק כהדגמה.
0: בשמחה. אז מה שאני מציע זה שהמאזינים שלנו, הצופים שלנו, תמצאו לכם פוזיציה נוחה לשבת, לא צריך עכשיו להיכנס לאיזה ישיבת לוטוס, שבו על הכיסא או על הפורסה שאתם נמצאים בה, תדאגו לאיזושהי תמיכה בגב שלכם, עצמו את העיניים, אם האף פנוי, תנשמו דרך האף, אם לא, העיקר שתנשמו. מה שאנחנו ננסה לעשות עכשיו, זה להפנות את הקשב שלנו אל מה שקורה בפנים. ומה שקורה בפנים הרבה פעמים הוא בלגן. מה שיעזור לנו הוא קודם כל למצוא איזשהו עוגן, למצוא איזשהו מגדלור, למצוא סמן שיאפשר לנו כל הזמן להיות מחוברים לרגע הנוכחי. והמגדלור הזה זאת הנשימה שלנו. אז לפני שנצא לאיזשהו מסע קצר של התבוננות ברגשות, נרגיש את הנשימה. נרגיש את האוויר נכנס ויוצא. הנשימה תהיה טבעית לחלוטין, אבל מלוא תשומת הלב שלנו תנוח עליה. בהנחה שאנחנו נושמים דרך האף, אז ממש נרגיש את האוויר נכנס מחוד האף, פנימה אל מעמקי הגוף, ולאחר מכן יוצא החוצה. האוויר קצת יותר חריף וקריר כשהוא נכנס, קצת יותר חמים ולח כשהוא יוצא. וכך הקשב שלנו מתכנס אל העולם הפנימי, וברגע שאנחנו מרגישים קצת פחות מגורים על ידי הסביבה החיצונית שלנו, וקצת יותר מחוברים לעצמנו, את אותה מידה של קשב שהפנינו אל הנשימה, נפנה אל מה שקורה שם בפנים. נתבונן במחשבות שעוברות לנו בתוך הראש, ונתבונן במשהו מעט יותר ארטילאי, והוא הרגשות שחולפים דרכנו. הרעיון הוא להיות כמו עד שמתבונן מהצד על עצמו. וכאשר רגש מסוים מופיע, עצב, שמחה, שעמום, אי שקט, כאשר רגש כזה מופיע בשמי התודעה שלנו, פשוט נקרא לו בשם. פשוט ניתן לו איזשהו טאג. כשנתבונן בו, אנחנו נראה שכמו ענן הוא משתנה. השעמום הופך לסקרנות, הסקרנות הופכת לתחושה של נחת. הנחת יכולה להפוך פתאום לרוגז. היכולת לשבת, לצפות ברגשות שלנו, ולהעניק להם שם, כלומר להכיר בהם, לתת להם לשיר את השיר שלהם, היא מה שיוצר שקט פנימי מאוד מאוד גדול.
1: תודה רבה.
0: בשמחה.
1: לתת להם שם, יש סוג של מדינה סנימי שמקומה בקוריאה, של הזכור כפול של מה שעובר לך. זאת אומרת, מחשבה שהיא שיפוטית, אתה אומר שיפוט, שיפוט. כאב, אתה אומר כאב, כאב. אתה מציין אותה בכפולות, ואז ההתבוננות מעמיקה. בוא נדבר רגע על דיכור. אתה מרשה לי לדבר איתך על דיכור?
0: ברור.
1: כשנכנסים לאתר של אורי אלישר, אתם רואים שם בין השאר קרבות קראטה ברקע, ומישהו, אחד המדריכים הבכירים שלו נפצע, והוא דוקר אותו, ותוך הוקוס פוקוס הכאב נעלם. אתה יודע, אני בעבר ראיתי את זה אצל רופא שהוא מנהל מרפאת כאב, איזשהו סרט של ניתוח בטן פתוח שנעשה רק באמצעות דיכור. תנסה להסביר לנו את הנס הזה.
0: אוקיי, אני חייב לומר שהעניין של הרדמה באמצעות מחטים הוא דבר ששמעתי עליו, לא למדתי אותו, לי לא ידוע שבארץ מלמדים את הדברים האלה. הסרט שאתה ראית תקן אותי אם אני טועה, היה של ה-BBC, ו...
1: אני לא, שום פרט נוסף לא תקבל, כי זה היה בערך לפני עשור,
0: כן,
1: ואני שמת שזה היה מאוד מרשים, ראיתי את זה כהרף עין, זה היה מאוד מרשים, מאוד... גם אותי, גם את הרופא, כן.
0: כן, זה היה מאוד מאוד מאוד מרשים, ומה שאני ראיתי, אני לא אתפלא אם ראינו שנינו את אותו דבר, זה היה גם של ה-BBC, כלומר, הייתה כאן איזושהי חותמת אמינות מאוד מאוד גבוהה, אני לא יודע אם הדבר הזה באמת קיים, מאוד יכול להיות שכן. אני לא יכול לומר לך מניסיוני האישי, אם באמת אפשר באמצעות דיקור להרדים ולהלחש במידה כזאת, שאפשר לפתוח בן אדם ולטפל בלב שלו. אולי, לי זה לא ידוע. ועדיין, זה לא מפריע לי מ-1996 לטפל ברפואה סינית, בהרבה מקרים בהצלחה.
1: רק סיפור ביניים, אולי זה אפשרי לסיני, אבל לעולם לא לאיש מערב, כי כשהמוח מעורב באופן עמוק ומאמין, אנחנו יודעים, זה התהליך שקורה בהיפנוזה, בהיפנוזה אפשר לעשות דברים נפלאים, ראה ברפואת שיניים. אז סיפרתי, באחת התוכניות פה סיפרתי על משהו שראיתי, על פועל אנגלי שנופל מבניין, וננעץ לו מסמר בנעל, נעל או רבה כזאת, מלמטה עד למעלה המסמר יוצא, צרחות, היסטריות, כאבים, לא צריך להסביר איזה כאבים זה שמסמר נכנס, גם מי שמגיש עזרה מבועה לגמרי, גם הרופאים מבועלים לגמרי, ואז הם לוקחים מספריים מתאימות, גוזרים את נעל האור האהבה, ומתברר שהמסמר בכלל עבר בין שתי אצבעות ולא נגע בבן אדם. כלומר, כל התרחשות הכאב התרחשה
0: מדהים.
1: במוח. אז יש לו חלק מאוד, מאוד משמעותי לבחור הזה שיושב לנו בראש.
0: ללא ספק. ללא ספק. אבל, שמע, יצא לי יותר מפעם ויותר מפעמיים באמת להתערב מיידית, בקטע של עזרה ראשונה, במקרים של טראומות פיזיות, באמצעות דיקור, והתגובות היו, הדהימו גם אותי. אז הדיקור בהחלט יכול, הרי עוד פעם, בוא נבין שנייה מה זה כאב מבחינת רפואה סינית, כי זה מאוד מאוד רלוונטי לגבי השיחות שלנו. אותו צ'י...
1: אני בודק את זמננו, יש לנו עוד דקה, נגנוב עוד אחת, יש לנו שתיים, קדימה.
0: וואו, הזמן עובר איתך מהר ממש. צ'י, כשהצ'י זורם בגוף ללא הפוגה, טוב לנו ונחמד לנו, גם פיזית וגם מנטלית. כאב הוא מצב שבו בגזרה ספציפית בגוף, הצ'י לא זורם כמו שצריך. החוויה היא כאב. והרפואה הסינית, רפואת הכאב הסינית, מה שהיא מנסה לעשות היא להתיר את החסימה הזאת, ולאפשר לצ'י לזרום עוד פעם ללא הפוגה. ברגע שזה קרה, אין כאב. עכשיו, דווקא בבעיות אקוטיות, כאשר יש אפילו איזושהי טראומה, היכולת לחדש את הזרימה של הצ'י, היא מאוד מאוד מאוד טובה, והדיקור יודע לעשות את זה יפה. זה מרגיש כמו קסם, אבל זה לא, פשוט עובד.
1: בעצם אין כמעט בעיה שאתה לא יכול להתערב בה בעזרת המחתים שלך.
0: זאת רפואה שלמה, אתה יודע, תיאורטית, אפשר לטפל בהכל, כמו ברפואה המערבית, מעשית, אנחנו רוב הזמן מצליחים לעזור, ולפעמים לא. אבל כן, זאת רפואה קונבנציונלית אגב, זה גם דבר שצריך להבין, הרפואה הסינית היא רפואה קונבנציונלית עבור הסינים, יש כל מיני סוגים של רפואות שהתפתחו כאלטרנטיבה, כמו הומאופתיה שהתפתחה כאלטרנטיבה לרפואה המערבית. הרפואה הסינית התפתחה כרפואה לכל דבר, בתקופה שבה סין הייתה מבודדת משאר העולם, והיא קונבנציונלית לחלוטין עבור הסינים, היפנים והקוריאנים והקמבודים ו... כן? אז כן, אז היא יודעת את הפה טוב בכל דבר.
1: שאלה, סיפור של מישהו במשפחה שלי, אני שואל, בסתם מעניין אותי אם היית מתערב.
0: כן.
1: בעקבות טיפול שיניים, נפגע עצב ומתחיל כאב שהוא כאב קבוע, מתמשך, סבל עם איזושהי הקרנה כלפי מעלה. האם הרפואה הסינית יכולה להלחש באופן קבוע כאב מהסוג הזה, או שזה כבר תחום?
0: לא, זה משהו, זה דבר שבהחלט שווה לטפל בו באמצעות רפואה סינית. לא הייתי אומר להלחש, הייתי אומר לרפא.
1: כן.
0: וזה תלוי. שמע, נוירוגנזה זה דבר שגם ברפואה המערבית מכירים בו היום, שהצדים יכולים להתחדש. לגוף יש יכולות מדהימות, אני יכול לומר לך שיש לי ניסיון בטיפול בבעיות עצביות כאלה ואחרות, שלא ניתן להם מענה יותר מדי טוב מבחינת הרפואה המערבית, שכאבים, גם באזור החלל הפה והשיניים אגב, כאבים שהיו ואינם עוד.
1: אין לרפואה פתרון, הם נותנים ליריקה, כל מיני תרופות פסיכיאטריות, אבל אחרת שעוזר. שמע, אורי, היה מעניין, כצפוי.
0: תודה רבה.
1: ותודה רבה לך, היה לנו עוד מפגש אחד.
0: רק אחד?
1: כרגע זה מה שתוכנן, אני מקווה שיותר, אבל כרגע אנחנו נפגשים לשלושה מפגשים, ואפשר יהיה לראות אותם גם on demand וגם בשידור הרגיל. תודה רבה לך.
0: תודה שהרחת אותי, דליק.
1: תודה רבה לעורכת שלנו, לאורנה יקיר, ונשמח להיפגש שוב. להתראות.
0: ביי בינתיים. ביי. להתראות.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דלי קבוליניץ משוחח עם אורי אלישר, אומן לחימה, מטפל ומורה ברפואה סינית על חשיבות התנועה.
1: שלום לך, אורי אלישר, סנסאי אורי אלישר, שהוא מטפל ברפואה סינית בשיאצו, אומן קראטה, קונג פו, איגוף תאילנדי, בקיצור, קיקבוקס, קצרה העירייה.
2: היי דליק.
1: היי. איך נתחיל, תשמע. אומניות לחימה, שדיברנו עליהן מעט מאוד יחסי, הן חלק מרכזי בחייך, וכשאתה חושב על, בחשיבה העממית הישראלית, על קראטה, קיקבוקס, אגרוף קלאסי, כל תורות הלחימה שאתה עוסק בהן, עובר איזה רטט של אלימות. עכשיו, אני רוצה שננסה לפצח את החלק הרוחני שעומד מאחורי האומנויות האלה. ולתחושתי, קראטה זה המקום שבו אתה, תקן אותי אם אני טועה, הכי מחובר לתנועת הרוח.
2: לגמרי.
1: המיקרופון שלך.
2: טוב, אז את הקראטה אני פגשתי בצורה רצינית בפעם הראשונה, אחרי שהשתחררתי משירות סדיר, התחלתי ללמוד רפואה סינית ושיאצו, ובתוך הקהילה...
1: אני עוצר אותך, כי זה מאוד מעניין.
2: כן.
1: הבחירה שבנדי, שאיש צעיר עושה... ללמוד דווקא את זה, ללכת ללמוד דווקא את זה.
2: שמע, אני לא יכול אלא להסכים, זו בחירה לא שגרתית, כל החברים נסעו לטיול הגדול לחול, ואני יומיים לפני החופשת שחרור התחלתי ללמוד, ואתה יודע, להתחייב מראש ללימודי בסיס של 4 שנים, שמהם עוד צמחתי והמשכתי. אני לא יודע לומר לך מאיפה זה הגיע, אני הייתי חובש קרבי בצבא, ואני מאוד מאוד אהבתי את מה שעשיתי, ואגב, חובש קרבי, בעצם היה שם כבר איזושהי הכנה לחיים בעתיד, שבהם הצד של הלוחם והצד של המרפא הם כבר מחוברים ביחד, אבל אני מאוד הייתי מחובר לצד הטיפולי, ואני ידעתי שאני טוב בזה, בעיקר בתחום של... להיות עם בן אדם פצוע, יצא לי, היו כמה חוויות לא הכי קלות, שבהם הרגשתי שאני מצליח להגיע לתוך הלב, לתוך הנשמה של הבן אדם, שנמצא בתוך מצב מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד כאוב, והבנתי שמשהו עובד שם. מה שלא ידעתי אז זה שיש לי הפרעת קשב מפוארת, אבל ידעתי שלא סביר שאני אצליח לשרוד לימודים אקדמיים באוניברסיטה, והבחירה ברפואה הסינית הייתה סוג של, טוב, נו, ננסה את הדבר הזה ונראה לאן זה ייקח. זה חד משמעית היה הדבר הכי טוב שעשיתי, והבחירה הכי טובה שקיבלתי. זה היה די יריעה מהמותם, אבל זאת הייתה יריעה מוצלחת. זה פגע בול ושם אותי על נתיב שאני מאוד מאוד מרוצה ממנו בסופו של דבר. זהו, זה מה שיש לי לו.
1: בוא נמשיך מכאן, אנחנו ניסינו לבדוק את החלק ה... הרוחני, תסלח לי על הביטוי שמאחורי הקראטה.
2: אין מה לסלוח, יש חלק רוחני אדיר מאחורי הקראטה. מה שאני רוצה לומר זה ששם, באותה קהילה נפלאה של תלמידים ומורים, אני פגשתי הרבה אמני לחימה, וזה היה המקום הראשון שבו אני ראיתי שוב את החיבור הזה, שבין הצד ה... של ההילר והצד של הקילר. היו כאלה שלקחו את זה באמת לכיוונים היותר רכים, לטייצ'י ולאייקידו, דברים מהסוג הזה, וסקרנו אותי יותר באופן אישי, אלה שלקחו את זה לכיוון האחר, לכיוון, עוד פעם, של אומנות הלחימה יותר תכליתיות מבחינה קרבית, כמו קראטה. מה?
1: התגמתי כמה זה פעיל.
2: עכשיו, המילה קראטה מורכבת משתי מילים ביפנית, קרה ותה, תה זה זאת יד, וקרה זה ריק. מדובר כאן על ריק במובן הבודיסטי. א', ב', היד, בתרבויות המזרחיות, היד הרבה פעמים מציינת את הלב. כלומר, כשאומרים יד ריקה, אז בפשט הרעיון הוא שהיד היא ריקה מכלי נשק. אין לי נונצ'קו ואין לי סכין ואין לי אקדח, אני מהידיים שלי מפיק מכף היד כלי נשק, אם זה האגרוף הזה או האגרוף הזה או האגרוף הזה, או כל מיני דברים, מין לדרמן כזה שנמצא לנו ביד, שאנחנו יכולים להפוך אותה לנשק. אבל, עוד פעם, זה הפשט. זה ההבנה השטחית של הדברים. בעצם מדובר על יד, אתה יודע מה? על יד נקייה. כלומר, על מה שבעברית אנחנו מכירים כניקיון כפיים. האמן הלחימה, איש הקראטה, הוא לא מחפש לריב, הוא לא מחפש להתעמת, הוא נמנע מזה, הוא רודף שלום, מה שהוא עושה, הוא לומד להגן על עצמו. והיה ו... הוא נמצא בסכנה, הוא ידע איך להגיב. היד ריקה, כלומר, הלב ריק, הלב נקי מכוונות זדון. וכאן, מה זה אם לא נתיב רוחני מאוד, בגלל שכשאתה נכנס ומתחיל ללמוד את הדברים האלה, אז אתה פוגש את השדים, אתה פוגש את הפחד, את הפחד מכאב, את הפחד מלהיפגע, את הפחד מלפגוע, אתה פוגש את חוסר הביטחון, אתה פוגש את הכעס, את החימה שעולה, אם אתה מקבל איזה פליק לפרצוף, אתה לומד להכיר את כל הדברים האלה, ואתה לומד לחיות איתם, להוציא את השדים לסיבוב, לתת להם קצת להתעברר, פחות להדחיק את כל ההיבטים האגרסיביים והאלימים, שנמצאים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, ועל ידי כך אתה מוצא שקט. יש איזשהו מקום שבו בצורה מבוקרת אפשר לפרוק אגרסיות, והאגרסיות קיימות, זאת אומרת, להכחיש אותן, כל אחד מוזמן, אבל הם חלק טבוע בנו, אנחנו בעלי חיים, אנחנו קופים חביבים עם כסות תרבותית, עם שכבות כאלה וכאלה, של תרבות, נימוס, חינוך וכו', אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו פרימטים, אפילו מערכת החיסון שלנו, אם נכנסים למיקרוסקופ ומסתכלים על תאי הדם הלבנים שלנו, מה הם עושים כאשר איזשהו פתוגן מסכן נכנס לנו לתוך המערכת, הם תוקפים אותו, בולעים אותו, ממיסים אותו, קוראים אותו, המלחמה היא בדמנו, היא כל הזמן שמה, ולעשות שלום עם המלחמה, זה בעצם הרעיון, וזה הרעיון של הקראטה, בעיקר הקראטה המסורתי, כי עוד פעם, אני לא יודע כמה אנחנו נרצה לצלול לתוך הניואנסים, אבל הקראטה המודרני יותר לקח לכיוונים יותר ספורטיביים ותחרותיים. בקראטה המסורתי, הדברים האלה לא קיימים. אתה לא מנסה לבדוק את היכולות שלך ולראות אם אתה מצליח לנצח מישהו אחר. אתה מתאמן לכל מיני דברים, בין היתר ליום פקודה, שבו אם חס וחלילה תצטרך להגן על עצמך או על היקרים לך, תוכל לעשות את זה. אבל הדבר האחרון שמעניין אותי, כאמן לחימה שמתאמן 4-5 פעמים בשבוע, אימונים מאוד מאוד אינטנסיביים, דבר אחרון שמעניין אותי, זה לשלוף את החרב. יש משפט שאני מאוד אוהב, שחרב לא נועדה להישלף. אם שלפת אותה, זה כבר איזשהו סוג של הפסד. יש כאן רעיון שקשור לרפואה המונעת, כמו הרפואה הסינית והשיאצו, שעדיף למנוע מחלה מאשר לטפל בה, ועדיף למנוע אימות מאשר לנהל אותו. אם כבר פרצה מחלה, אנחנו נעשה הכל כדי לרפא את האדם, אבל עדיף שהמחלה לא תפרוץ, ואם כבר פרץ עימות, אז עדיף שאנחנו נצא ממנו בשלום, אבל עדיף שהעימות בכלל לא יקרה. וכשאתה לומד באמת מה הדבר הזה יכול לעשות, איזה נזק המכה הזאת יכולה לחולל, מה קורה כשהדבר הזה נכנס לבן אדם פה, מאחורי הגרוגרת, אתה קצת מתעורר מהחלומות של כל הדברים שאנחנו רואים בסרטים, של אנשים שחוטפים 3 כדורים, עפים מקומה שלישית, נלחמים ב3 רובוטים, ואחרי 20 דקות הכל בסדר. אתה לומד שזה לא ככה, שאנחנו מאוד מאוד עדינים ושבריריים, ושהחיים יקרים, וזה דווקא הולך ומרחיק אותך מכל רצון להתאמץ.
1: זה תהליך שדורש בגרות גילאית, או ילד יכול להפנים את זה באותה צורה?
2: ילד יכול להפנים את זה בצורה שבה ילד יכול להפנים את זה, מבוגר יפנים את זה בצורה אחרת.
1: ילדים אני... שלומדים אצלך לא, לא התאמנו על חבריהם החפים מלימוד קראטה בהפסקות בבית ספר?
2: חסר להם, חסר להם. תראה, אני מאמן ילדים מגיל 4. יש לי קבוצות של ממש, ממש של אפרוחונים, אפרוחים ואפרוחות חמודים כאלה, בני 4, 5, 6, יש לי קבוצות של ילדים קצת יותר גדולים, ומבחינתי מגיל 13, כמו ביהדות, מגיל 13 זה כבר בוגר, והם חבר'ה בני 13, 14, מתאמנים גם עם אנשים ונשים בגילאי 20, 30, 40, 50. כמובן שזה אחרת, אבל כבר, באמת, על ההתחלה, המסר שמועבר, בטח בקבוצות של הילדים, זה אנחנו לא משתמשים בדברים האלה, ובדיוק כמו שאמרת, דליק, אני אומר להם את זה בצורה הכי הכי הכי מפורשת, כדי לנסות לעשות גם כן טיפול מונע כאן, לא להשתמש בזה בגן, לא להשתמש בזה בבית ספר, לא להשתמש בזה בחוץ, בגינה, לא להשתמש בזה הלכים והאחריות, ואם אני אשמע שמישהו ישתמש בדברים האלה, הוא יורחק מהמכון שלי. וזה עובד, זאת אומרת, לאורך הזמן שאני מאמן, היו שני מקרים בודדים שבהם קיבלתי מידע על כך שזה קרה, דיברתי עם הילדים בצורה בלתי משתמעת לשתי פנים, וזהו, קטע. והעניין טופל.
1: אגב, יש קטות בשיטה שלך?
2: כן, כמובן, בטח.
1: יש משהו מאוד חזק ומאוד מעצים בקטה, רק נסביר אם יש כאלה שלא מכירים את זה, מדובר בכמעט ריקוד, שבעצם בצורה איטית ומסוגננת, מעביר את תנועות הקראטה בזו אחר זו, עבודה של ידיים, גוף, רגליים וכן הלאה, אבל ממש בתנועה איטית של ריקוד. אני שואל את זה כי אני רוצה לחבר את זה למשהו שדיברנו עליו בשיח מקדים, על העניין של תנועה ותזמון. אני לא יודע בחיבור אורגני בשאלה שלי, אבל יש לי הרגשה שכן.
2: כן, בהחלט. קודם כל אני אגיד משהו לגבי קאטה של קראטה. קאטה, פירוש המילה קאטה זה תבנית. וכמו שאמרת, אפשר להתייחס אל קאטה כאל ריקוד במובן של משהו שהוא מובנה מראש, שהתלמיד לומד לבצע תנועה אחרי תנועה אחרי תנועה. כאשר אדם מסתכל מבחוץ על מישהו שמבצע קאטה, אני זוכר אותי הרבה פעמים עושה, ואנשים מסתכלים מהצד ואומרים, רגע, רגע, אתה יכול לעשות זה עכשיו, את מה שעשית עוד פעם? זאת אומרת, אין את ההבנה שמדובר באמת בתבנית קיימת, שרצה לאורך הדורות ממורה לתלמיד, והתבנית הזאת מיושמת שוב ושוב ושוב ושוב, באותה צורה. עכשיו, יש סגנונות שבהם הקאטות מבוצעות, יותר לאט, סגנון שבהם הקאטות מבוצעות יותר מהר, יש סגנון שבהם אנחנו רואים איזושהי המרה בין התנועות האלה, מאיזושהי תנועה שיחסית, יחסית איטית לתנועה מאוד מהירה, כל מיני דברים בסגנון הזה שנעים על המתח שבין איטי ומהיר. יש הרבה סיבות למה לבצע קאטה, אחת מהסיבות היא שאתה יכול להתאמן בכל הכוח ובכל המהירות, על תנועות שהן תנועות מאוד מאוד הרסניות, תנועות שקשה עד בלתי אפשרי ליישם אותן על בן אדם בשר ודם. וזאת אחת מהסיבות שעושים, שמתרגלים את הקאטות. יש באמת, אפשר לפתוח כאן דיון שלם על רק על הדבר הזה שנקרא קאטה. כשמדובר בתזמון, אז גם שם אפשר לראות באמת את ההבדל בין תנועות איטיות ומהירות, אבל התזמון האמיתי אותו אתה פוגש כן כשאתה עובד עם פרטנר. זה המקום. שם אתה רואה עד כמה כל התנועות היפות שאתה לומד לעשות באוויר, שהן תמיד עובדות והן תמיד מדויקות, מה קורה כאשר מולך נמצא בן אדם שיש לו את התנועה שלו, את הרצון שלו, את יכולת ההטעיה שלו, יש מין פתחים כמו חלונות שנסגרים ונפתחים בהגנה של היריב, הוא עומד כאן, פתאום הוא נותן מכה, הוא קצת מוריד את היד למכה הבאה, לרגע אחד נפתח כאן חלון, אתה צריך לראות את זה ולדעת לזהות את החלון הזה. אז התזמון של התנועה הוא הופך להיות דבר מאוד מאוד חשוב, בלעדיו נהיית מין קקופוניה תנועתית, זה סתם שני אנשים, אתה יודע, מזזים גפיים, נתקלים אחד בשני, רוב הפציעות קורות שם אגב, וכאשר התזמון הוא נכון, אז נוצרת הרמוניה, וזה קצת דבר והיפוכו אולי, משהו שיש בו, שביסודו יש אלימות והרמוניה, אבל זה מה שקורה, זה מה שקורה בעיקר למי שמצליח לנהל את הקרב, זאת אומרת אולי לאדם שנמצא בצד השני, שפחות מצליח להסתדר עם מה שקורה, המצב הוא יותר דיסהרמוני, וכשאני חושב למה כל כך הרבה אנשים אוהבים לראות סרטי פעולה, סרטי אקשן, שים לב עוד פעם למילה פעולה, אקשן, מאוד מחובר לתנועה, כן? למה זה כל כך מרתק לראות שני אנשים נלחמים? זה בגלל שבתוך הכאוס הזה, בתוך הבלגן, אנחנו פתאום רואים את הלוחם שמצליח להיות קר בתוך העניין, לראות את מה שקורה ולנהל אותו בצורה שהיא הרמונית. ודווקא השילוב הזה שבין הרמוניה ותוהו, הוא שילוב מרתק, זה כמו בלסמי ושמן זית, זה עושה שם מסה מאוד מאוד חזק.
1: זה מאוד אופני גם לתורות לחימה מערביות, אני מדבר על סייף, וסייף זה מדויק אפילו הרבה יותר, כי אתה משלם על טעויות, כי הנזק הוא גדול, כי זה תמיד התקפה הגנה, התקפה הגנה וכן הלאה.
2: סייף, אני מסכים, לא יכול שלא להסכים, כן.
1: טוב, בוא נעבור למשהו אחר, כי אנחנו מדברים על לחימה כל הזמן. נזכיר שוב שאתה לא מסתפק בקראטה, אלא אתה לומד איגרוף תאילנדי, ששוב, בתפיסה שלנו, תסכן אותי, כי אני באמת לא יודע ולא מכיר, זה נשמע כאילו לקחו את הקראטה והפכו אותו ליעיל יותר בקרב רחוב. כלומר, ידיים, רגליים, איגרוף קלאסי, יחד עם בעיטות קראטה, במטרה להזיק יותר. יש לך פה תיקון או שאני צודק?
2: אם יורשה לי, תראה, אם נעשה איזושהי מרוצה מהירה לאורך ההיסטוריה של ההיווצרות של אמנות הלחימה, יש כמובן כמה וכמה תיאוריות, אבל לצורך העניין, המקורות הראשוניים של תרגול של אמנות לחימה הם פחות או יותר מהשכונה שלנו, באזור של מסופוטמיה, התחילו לראות כל מיני איורים וסקריפטים של תרגול של לחימה, במצרים העתיקה הדברים האלה היו, אנחנו ראינו את זה ביוון, ואולי על דרך המשי, אנחנו אחר כך התחלנו לראות את זה בהודו, שוב אני לא יודע מי היה קודם, אבל בוא נאמר שהודו זה ערס אמנויות הלחימה האוריינטליות, האסיאטיות, ומי שמה האמנויות לחימה, התפשטו לכל אסיה, ובתאילנד נוצר מה שהיום אנחנו מכירים כאיגרוף תאילנדי, ובסין התפתח הקונג פו, ומשם הוא נדד לאוקינאווה, והפך לקראטה, ובקוריאה, ובכל מקום נהיו הווריאנטים הספציפיים שמאפיינים את אותו האזור, לכן אני פחות הייתי מתייחס אל האיגרוף התאילנדי כאל שיטה שלקחה את הקראטה אלא כאל שיטה שעומדת בפני עצמה וחולקת כמה מרכיבים דומים, לפעמים אפילו דומים באופן מפתיע, וכמה מרכיבים אחרים שהם שונים. זה, אם נשווה אמנות לחימה נגיד למוזיקה, אז אני אוהב לשמוע רוק, ואני אוהב לשמוע מוזיקה קלאסית, ואני אוהב לשמוע ג'אז, ובין כל הסגנונות האלה יש הרבה מכנים משותפים, קודם כל כולם מוזיקה, כן? ויש להם גם כמה וריאנטים שונים. אותי השונה מעניין, והדומה שבשונה מעניין. האיגרוף התאילנדי הוא מאוד תכליתי, הוא מבוסס באמת על תרגולי לחימה וקרבות, בקראטה יש גם את הקאטות וכל מיני תרגולים שהם אחרים. הקראטה, כמו שאמרתי, הוא יד ריקה, כלומר יש אצלנו גם ניקורים ותפיסות וקריאות וכל מיני דברים כאלה שלא נדע, ובאגרוף התאילנדי היה עטופה, עטופה באגרוף, אבל...
1: בכפפה.
2: סליחה, האגרוף עטוף בכפפה, כמובן, כמובן. אבל אתה יודע, אין שום מקום לשאול איזה אומנות לחימה יותר יעילה, זה ממש, כמו שבן גוריון אמר, האדם שבטנק ינצח, כך זה תלוי מי הלוחם, תלוי מי נמצא מול מי, כל השיטות טובות, כל השיטות מדהימות. אתה יודע, כשאני מתאמן באגרוף תאילנדי, אני עובד עם מורה מדהים, מבוגר ממני בכמה שנים טובות, גם כשאני עובד באגרוף קלאסי, המורה שלי מבוגר ממני בכמה שנים טובות, ושניהם, אם הם רק רוצים, הם עושים לי, יכולים להמטיר עליי גיהנום, כשאנחנו עושים קרבות אימון, זה כל כך כיף לראות אנשים מבוגרים, שהם פשוט עריות, באמת, הם לא סתם, אתה יודע, נראה טוב לגילו, הם בריאים, הם חזקים, הם חדים, הם מיומנים, הם, אתה יודע, הם ברק בעיניים, זה כזה כיף להיות עם אנשים כאלה, וזאת כזאת השראה, וזה בעצם היעד שלי. אני מטפל, וכשאני מתאמן, יש כאן איזושהי חשיבה טיפולית, אני באמת חושב שעיסוק בדברים האלה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד בריא, והוא משאיר אותנו חדים, הוא משאיר אותנו קצת ציידים, הוא מונע מאיתנו את התרדמה.
1: לא מזמן דיברתי עם רופא שעוסק בחקר המוח. הוא למשל דיבר על הזיכרון, על חדות, ואמר שכדאי מאוד לתרגל ג'אגלינג. כאילו, עוד פעם, עכשיו אני חושב שבסיפור הזה של אמנות לחימה, אתה בג'אגלינג אינסופי, אתה צריך כל הזמן לתאם. ידיים, ראש, רגליים, זה, מוח ותכנון וכן הלאה. אבל בואו נעזוב את זה, אני רוצה, כי הזמן שלנו הולך ובורח, בורח, בורח, ואני רוצה לדבר קצת על שיאצו. השיאצו, תקן אותי אם אני טועה, האם זה בעצם לקח את שיטת הדיקור הסינית, תנועה עם מחטים לאורך המרידיאנים, והפך את זה לעבודה עם אצבעות?
2: כן ולא. קודם כל כן, קודם כל כן. זאת אומרת, תראה, כשסין כבר הייתה מדינה מפותחת עם ערים בנויות וכתב ושיטת ממשל סדורה, יפן עדיין הייתה פחות או יותר בתקופת האבן, אנשים גרו בתוך סוכות שעשויים מענפים. התרבות הסינית זרמה לתוך יפן, והרימה שם, עשתה בוסט תרבותי גדול, אבל לאחר מכן, היפנים לקחו את זה ונתנו לזה את הטאץ' שלהם, כמו מה שהרומאים עשו לתרבות היוונית בגדול. לכן גם במובן הרפואי, כאשר ביפן הרפואה הייתה בעיקר כל מיני לחשים לגירוש עדים, מרחצאות, שזה דבר שעד היום אנחנו יודעים שהוא עובד, וכמה צמחי מרפא מאוד מאוד בסיסיים, פתאום כל הרפואה הסינית, הגוף הידע הענק הזה, זרם פנימה, והוא עשה בום מאוד גדול ביכולת הריפוי היפנית. אז במובן הזה השיאצו, כן, הוא מבוסס על תיאוריית המרידיאנים, זאת אומרת, קודם כל הוא מבוסס על האקסיומה הזאת, שהגוף מרושת, אם נרצה, בערוצים אנרגטיים, שמובילים את אנרגיית החיים שלנו, שקשורה לאיברים הפנימיים, ובמקומות שבהם היא זורמת בחיצון הגוף, בין האור והשרירים, אז אפשר לבצע מניפולציה כזאת או אחרת, על מנת להסדיר את תנועת הצ'י, שעליו דיברנו בפגישה הראשונה שלנו, אם אני לא טועה. ואם על ידי דיקור, ואם על ידי לחיצה, יש גם אפשרויות אחרות, מוקסה וכוסות רוח, ועוד הרבה דברים אחרים. אז במובן הזה הבסיסי, כן, השיאצו, אז התשובה היא כן, אבל אפשר להגיד שמה שאמרתי עכשיו, שבמקום ללחוץ, במקום לדקור, אני לוחץ, זה פשוט, במקום acupuncture, דיקור, זה acupressure, פשוט לחיצה על נקודות הדיקור. אבל השיאצו עבר תמורה מאוד גדולה עם השנים, והגיע למקומות אחרים מעניינים ביותר, והוא שהוא הבין, לא רק שיש תנועה בגוף, אלא למה התנועה הזאת מתרחשת. והדבר הזה נקרא דפוס קיו-ג'יצו. דפוס קיו-ג'יצו. מה שאנשי השיאצו זיהו, זה שבעולם, בטבע, יש כל הזמן איזושהי מחזוריות שנעה בין גאות ושפל. זה גם בינתיים הולם את התפיסה של האין והיאנג ברפואה הסינית. יום שהופך ללילה, ושוב ליום, בריאות וחולי ובריאות, מנוחה, פעולה, מנוחה, רעב ושובע וכל הדברים האלה. סנסי מצונאגה, אחד מאבות השיאצו, הוא נתן לדוגמה יצור קטן שנקרא אמבה, והוא הראה איך כשהאמבה רעבה, יצור מיקרוסקופי שאין לו גפיים או משהו, עם מין שלולית כזאת שנעה לה במרחב המיקרוסקופי, כאשר האמבה רעבה, והיא מגלה שכאן יש איזשהו פירור של מזון, היא יוצרת התעבות, שמגיעה עד לפירור הזה, מגיעה ואוכלת את הפירור, ואז הדבר הזה שנוצר ממנה, הוא נעלם. כלומר, זאת הייתה האמבה, האמבה הפכה להיות רעבה, היא גדלה והתארכה, משהו נוסף עליה, ואז אחרי שהיא בלעה את הדבר, הדבר הזה שהתווסף, נעלם וחזרה להיות כמו שהיא. אז אנחנו רואים כאן מצב של חוסר, שיוצר עודף, ובסופו שוב חוסר. וזאת בעצם, זה בעצם המנוע שמניע אותנו. אוקיי? אנחנו עייפים, עשינו יותר מדי, אנחנו הולכים לישון, נחים. שלב מסוים, אנחנו מתעוררים, ואז אנחנו רעבים, ואז אנחנו מתחילים לאכול, ואז אנחנו סוואים, אנחנו לא יכולים לחשוב על להכניס עוד משהו לתוך הפה, ואז אנחנו מתחילים לזוז. אתה מבין? יש כל הזמן תוואי שנוצר כתוצאה מהחיכוך בין עודף וחוסר. עכשיו, בשיאצו אנחנו רואים את זה כשאנחנו נוגעים בבן אדם. אנחנו רואים אזורים שלמים, או אני אגיד את זה אחרת, כשאדם בריא, כל הגוף שלו צריך להרגיש אחיד. אותו טונוס שרירים פחות או יותר בכל אזור. להרבה אנשים אנחנו נראה, למשל, באזור של השכמות, נראה שהאזור כאן קשה ותפוס. אם נלך כאן מקדימה, דווקא נראה שהאזור קצת שקוע וחלש. באזור השקוע והחלש אין מספיק צ'י. באזור התקוע והחסום יש יותר מדי צ'י. מטפל השיאצו ינסה את העודף שיש כאן,
1: להעביר
2: לכאן, ועל ידי זה לאזן.
1: תקשיב, בוא נעשה משהו מוזר לפורמט הזה. בוא תן לנו כמה תרגילי שיאצו לאזור הנראה שלנו, לאזור הצוואר, הראש.
2: רעיון מעולה, רעיון מעולה. באמת בפורמט הזה, וזה, אנחנו כאן בתוך המלבן ויושבים, אז אחלה, אנחנו נדבר כאן על זה. אז בוא, אתה מוזמן לעשות איתי, וכולם מוזמנים לעשות. אנחנו, קודם כל, את הדבר שמחבר את השמיים עם האדמה, שנקרא צוואר, אנחנו קצת נמתח, אז מדינות, ניקח את הראש לצד אחד, ולצד השני.
1: אני רוצה איתך ביחד, אתה מבלבל.
2: כל אחד לצד המועדף עליו, ונעשה איזושהי רוטציה, סיבוב, פעם אחת לצד אחד, פעם שנייה לצד השני, נהדר. ניקח יד אחת, נתמוך עם היד השנייה במרפק, ונשים את היד הזאת על השכמה הנגדית, וקצת נקבצ'ץ', אלוהים יודע שיש מה לקבצ'ט שם. מצוין. נחליף ידיים.
1: או. או.
2: איזה כיף. תמיד אמרתי שאם מנהיגי העולם היו מקבלים שתי דקות עיסוי שכמות ביום, לא מלחמות.
1: יכול להיות.
2: מכאן את האצבעות של הידיים קצת נצמיד אחת לשנייה, אוקיי? נהפוך אותן למין חטיבה אחת, נניח על הרקות, ונתחיל לעשות, אני גם קצת לוחץ פנימה, ואז נעשה מעט בתנועה מעגלית, ולוקח אחורה לאזור הצדעיים, נעשה פנימה אל תוך הגולגולת, כלומר אני גם עושה תנועה סיבובית, אבל האצבעות לוחצות פנימה לכיוון מרכז הגולגולת, וגם קצת כאן מאחורה, מעולה.
1: נפלא.
2: כן, נלך אל הגבות, ובתנועת סחיטה, נסחט מהמרכז החוצה.
1: חוצה.
2: כן, מהמרכז כלפי חוץ. נגיד שלוש פעמים כאלה, כפר. עכשיו, שתי אצבעות, נניח כאן, מתחת לעין, ונלחץ בעצם על הקשתות שנמצאות מתחת לגלגל העין, אני לוחץ פנימה, פנימה, פנימה, נגיד שלוש פעמים, פעם שנייה, פעם שלישית.
1: עברנו את הזמן מזמן, אבל זה לא כך חשוב שנמצוא לזה מקום.
2: עכשיו, נזהה את שרירי הלעיסה שלנו, זאת אומרת, נשים את הידיים כאן לצידי הלחיים, ועם השיניים קצת ננגוס עם השיניים ונרפא כמה פעמים, ונרגיש שם את השריר הזה שקופץ, זהו שריר המסטיקיישן, השריר הכי חזק בגוף אגב, ואותו אנחנו נעשה הרבה הרבה מתח נצבר בתוך השריר הזה, בדומה למתח שנצבר בשכמות, נעשה אותו בצורה מעגלית. נהדר, כמה תנועות אחרונות, כמו שעשינו כאן מתחת לעיניים, נעשה משני צידי האף ועל כפל החיוך. אז מלמעלה, לוחץ פנימה, כל לחיצה נמשכת כשתי שניות. נעשה את זה שלוש פעמים.
1: ולצערי נסתפק בסדרה הזאת.
2: וסיים.
1: אורי אלישר, תודה רבה רבה לך.
2: בכיף גדול, דלי.
1: תודה רבה רבה לך, אני מקווה שעוד נמשיך וניפגש, תודה רבה לך.
2: תודה.

0: מחשבות על בריאות. יוסי בבליקי משוחח עם דוקטור מירית אסייג על האדם כגוף נפש חברה.
1: שלום לכם. הנושא של הסדרה שלנו הוא שפה רפואית חדשה. ואני הולך ללמוד אותה בחמש הפרקים הקרובים עם דוקטור מירית אסייג, שהיא בין השאר דוקטור לכירופרקטיקה, נוירולוגית תפקודית, מאסטר בדיקור סיני, מטפלת בתזונה ומטפלת בגישה הביו-פסיכו-סוציאלית, או אם תרצו בתרגום הקצת סכמטי שלי, גוף נפש חברה. ידוע היום בעולם שהשפה הרפואית השתנתה, כבר לא מדובר על הרופא, הרופא שיודע הכל, שהוא תכלית הידיעה והעשייה, שמולו קטן, חולה מוחלש, פסיבי, זה שעושים עליו את הטיפול. מירית גילתה לי לפני הפגישה, שקוראים לזה הגישה הגותית, שמי שהיה אי פעם במבנים האלה, בכנסיות האלה, יכול להבין כמה קטן ונמלי אתה נראה מול העם. אלה שיודעים. היום אפילו השמות של מערכת היחסים העתיקה הזאת, של רופא חולה משתנים, זה כבר צרכן וספק, מטפל ומטופל. כשהמטופל מגיע עם ציפיות ומערכת בקרה, בתוך עולם שמפוצץ במידע זמין, באופן שאינו אח ורע, אני תמיד יכול לגגל את מה שהרופא אמר לי, ולבדוק את זה, לטוב ולרע.

0: כל ה... את המצב החדש הזה, את המציאות החדשה הזאת, לא מצאתי מישהו, מי שיותר נכון, מתאים, לפתוח, ולהתחיל ככה לקלף אותה, לבדוק אותה, מהדוקטור מירית אסייג, ששלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אני רוצה להתחיל מהסוף של התארים. זה שלא הבנתי אותו עד הסוף. מטפלת בגישה ביו-פסיכו-סוציאלית. גוף, נפש, חברה. איך את מטפל? כאילו, מה המטרה ומה עושים?
1: היום המודל הביו-סוציאלי פסיכולוגי או הביו-פסיכולוגי-סוציאלי הוא מודל היום שיותר ויותר מקובל באוניברסיטאות. בוא נתחיל מזה שהיום בוחרים, פעם היו בוחרים רופאים לפי היכולת האקדמית שלהם. היה לך ציון 95, פסיכומטרי 790, או בישראל אפילו 900, כשהסקאלה נגמרת ב-800, ואתה מוצא את עצמך נכנס ללימודים. אבל אף אחד לא יסתכל אם אתה בן אדם שמתאים להיות רופא. בן אדם שמתאים לטפל באנשים, מכיוון שהראייה של מי הוא רופא, רופא הוא, היכולת שלו היא ללמוד רפואה, היכולת שלו היא לתרגם את האלגוריתם, כלומר המשוואה של תסמין ועוד תסמין ועוד תסמין, מתאים להבחנה X.
0: לספק תשובות לבעיות שהחולים מעלים.
1: נכון. עכשיו, אני באה מאוניברסיטה בטורונטו, וטורונטו או קנדה היא למעשה מחזיקה את הדגל בשינוי, בגישה בכלל בלימודים. הגישה בלימודים כרגע היא של אנחנו רוצים לדעת מי האדם בכלל שמתקבל להיות רופא. אז היום אתה יכול למצוא הרבה פעמים אנשים שהם כנרים, שחקנים, מוזיקאים, אנשים שכמובן לצד זה שיש להם יכולת אקדמית גבוהה, יש להם פן אנושי אחר שהם מביאים לתוך המשוואה. למה זה טרנד? זה טרנד, דרך אגב, שהתחיל בסוף שנות ה-90, ואני למשל בן אדם שהוא אחד מהאנשים הראשונים שהתקבלו למסגרות האלה, בבית ספר לכירופרקטיקה ב-CMCC, אני הייתי בין שלושה אנשים ייחודיים שהתקבלו עם מאסטר בסינית וביחסים בינלאומיים.
0: את היית סינולוגית בעבר,
1: נכון? אני הייתי סינולוגית בעבר, והתעסקתי בדברים אחרים לגמרי, בניתוח שווקים וכאלה דברים, וכבר למדתי לכיוון הדוקטורט, וכשהתקבלתי, התקבלה עוד מישהי שהייתה מפסיכולוגיה, ועוד מישהו שהיה ממדעי המוזיקה. ואמרו לנו מההתחלה שלא בטוח בכלל שנסיים את הלימודים, כי אנשים עם רקע כמו שלנו בדרך כלל אין ניסיון איך הם מסיימים לימודים, אבל זו תוכנית ניסיונית ולכן הם מקבלים אותנו.
0: הם קיבלו סינולוגית ומנתק אחת שווקים, מוסיקאי ו...
1: פסיכולוגית, מישהי שלמדה פסיכולוגיה.
0: ממש ניסוי.
1: כן. עכשיו, אנחנו היינו חלק מגישה שהתחילה להתפתח באוניברסיטאות, מקמאסטר יוניברסיטי בטורונטו, בווטרלו, בקנדה, היא אוניברסיטה מאוד מאוד מובילה במה שקשור למדעי רפואה. אחר כך, היום אנחנו רואים שיש גם מה שנקרא רפואה תפקודית, יש גישה שהיא שונה לחלוטין, גישה שמסתכלת על המודל הביו סוציאלי, נפשי של הבן אדם.
0: בוא נפתח את זה.
1: גוף, נפש, חברה. כי אדם לא, ואנחנו נפתח את זה בהמשך, הוא לא רק נסע של בעיה. הנסיעה הזו של הבעיה היא אדם שחי, הוא אדם בדרך כלל, הוא בן של מישהו, הוא אח של מישהו, הוא חבר של מישהו, הוא נמצא במקום עבודה, הוא נמצא במדינה, הוא נמצא בקוסמוס מסוים שהוא שייך אליו. עכשיו, כל פעם שהוא מגיע עם בעיה, הוא לא נסע של הבעיה הזאת, אלא הוא באותו מקום עומד עם הבעיה הזאת, עם סך כל הידיעות והחוויות והניסיונות שהביאו אותו לאותו מקום שהוא הגיע אליי.
0: אז בעצם הרופא החדש, או המטפל החדש, הוא מה? הוא חוקר של גוף ונפש האדם? הוא אדם בעל חמלה מספקת כדי להקשיב עד הסוף לסיפור אינסופי, שבן אדם שפעמים אין לו למי לספר, אלא למטפל שלו? מה חיפשו שם בווטרלו, או איפה שלמדתם?
1: דרך אגב, זה גם בהרווארד, בבית ספר לרפואה בהרווארד, ובכל ה-Ivy League schools היום, בגישה לרפואה. מה שמחפשים היום...
0: מה אנחנו מחפשים?
1: מחפשים אדם שאחד, הוא יודע רפואה. כלומר, הוא יודע אנטומיה, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה, הוא יודע רפואה. שתיים, הוא בן אדם, שיכול להסתכל על אדם ולהבין מה הבעיה שלו. לא, הבעיה הפיזית היא לא בהכרח הבעיה שקיימת.
0: היא רק תשקיף של הבעיה, נכון. איך נגיד את זה?
1: אנחנו כן. מיקרוקוסמוס.
0: היא המסך מחשב של נכון. החומרה ותוכנה שמשתוללות שם
1: כן,
0: למטה.
1: היא יכולה, היא משקפת הלך פנימי שקיים אצל הבן אדם. הרבה... היום אנחנו יודעים במחקרים ש-70% מהמחלות הן מחלות סטרס. מה זה אומר? מחלות של לחץ, של חיים קשים, של ראייה קשה של החיים, של איך החיים עובדים עליי, ואיך אני עובד על החיים, ואיך אני עובד עם החיים. עכשיו, הרופא הזה שעומד מול אותו פציינט, צריך להבין את הדברים האלה. כי אם למשל, אני, יש לי בעיה במפרק היד, כן? ואני לא מבינה בתור רופא שיש קשר בין זה שאני ספר ועושה פן כל היום לבין הסוג הזה של הבעיה, כן? אז יש בעיה, ואני מתייחסת לזה רק כבעיית מפרק, כן? אלא לא כבעיה שיכולה להיות נובעת מהעבודה של הבן אדם, כי יכולה להיות נובעת מזה שהאישיות של הבן אדם היא אישיות כזאת שהוא בן אדם שמפשר ומגשר ונמצא באמצע של עניינים כל הזמן, ולכן יש לו בעיה בסוג הזה של המפרק.
0: יש מימד סימבולי ענק כן. בדברים שאת אומרת.
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו מספרים סיפור שהוא כמעט משל בגוף שלנו. הגוף שלנו הוא סוג של משל לאיזה נמשל נפשי, ככה אנחנו רואים את זה? או שהדברים פשוט מעדדים אחד את השני? אני אסביר את זה יותר טוב. כשמישהו בא עם בעיות במפרק, ודוקטור מרית הסייג אומרת, יכול להיות שהוא מגשר או מפשר כרגע בין שני דברים לכאורה סותרים, שכרגע מפרקים אותו לגמרי, וזה מתבטא אצלו בגוף. אז אני כבר אומר, אוקיי, אז אם ככה, יש לנו כאן איזה סוג של משל שהגוף מספר, או הביוגרפיה מספרת, לפעמים זה תאונה או משהו אחר, נפילה, משהו שקורה לאדם, שהוא בסך הכל מספר משל במעשה הזה, על איזה נמשל מאוד עמוק, על מעשה הרבה יותר עמוק שמתחבש שם.
1: נכון.
0: זה הגיוני?
1: העולמות באים לידי ביטוי בגוף. כן, העולמות הפנימיים מגיעים לידי ביטוי בגוף, ולכן הרופא הזה הוא כבר לא טכנאי. הוא חייב להיות עם ראייה הרבה יותר רחבה, ודרך אגב, מה שאמרתי לך כרגע זה דברים שלומדים. כלומר, כדי להבין איפה נמצאת המחלה בגוף, ואיך להבין אותה בהקשרים של מיינד, את זה לומדים גם כן.
0: איך לומדים את זה?
1: לומדים את זה כי...
0: בפרקטיקה.
1: איך לומדים את זה? יש אנשים שמלמדים את זה.
0: באמת?
1: כן, יש אנשים שמלמדים את זה.
0: באוניברסיטאות.
1: לא באוניברסיטאות, זה מעבר. כי אתה חייב להיות, קודם כל אתה חייב להיות רופא. אני יכולה גם להסביר לך שכאילו בתור דוקטור לקירופרקטיקה, אני כשאני התחלתי לעבוד, אז המודל הראשוני שלי היה המודל של עצם על עצם. הוא לא היה מודל מפותח כמו שהוא היום. ההסתכלות שלי על הפציינט הייתה ההסתכלות של אוקיי, תביא לי CT, תביא לי MRI, תביא לי רנטגן, אני יכולה להסתכל על זה, יש לך בדיקות דם, אוקיי, יש פריצת דיסק פה, אנחנו עושים את זה, אנחנו נטפל בזה.
0: את היית אחראית, אני חושב, מטעם ממשלת קנדה, על נפגעי תאונות דרכים?
1: אני עבדתי בחברת ביטוח מאוד גדולה, ואני עשיתי מערכים מאוד גדולים של איך לפצות אחרי תאונות דרכים.
0: שזה עצם על עצם?
1: שזה מודלים שהם מודלים של שיקום, שהם מודלים יותר מכניסטיים. שזה מודל עצם על עצם הוא מודל מכניסטי. יש כן. מודלים מכניסטיים ויש מודלים הוליסטיים. מודל הוליסטי שזה פעם היה מילה גסה, המילה הוליסטי. הוליסטי במילה whole. שזה כולל הרבה דברים. שכשאתה מסתכל על הבן אדם, אתה מסתכל על הגוף, אתה חייב לדעת להסתכל על גוף. אתה מסתכל על המיינד, אתה חייב לדעת להסתכל על המיינד. כשאתה מסתכל על הקטע הסוציאלי שלו, אתה חייב לדעת להסתכל על החלק הסוציאלי שלו. אתה לא כאילו עושה איזה משהו airy fairy כזה, כאילו משהו רוחני כזה, new age.
0: כי את אומרת, זה ממש מתודי, זה רפואי.
1: כן, יש פה גישה של הסתכלות שלוקחת את הכל יחד. ואם אתה לא לוקח יחד את הדברים, כן? אז אתה לא יכול לעזור לבן אדם הזה. כי אתה נשאר שוב במודל המכניסטי, שבו זה מוגבל.
0: את עברת הרבה תחנות כאלה, נכון?
1: כן.
0: מכירופרקטיקה, עצם על עצם מה שאת קוראת,
1: כן.
0: לנוירולוגיה, נוירולוגיה תפקודית.
1: כן, שזה גישה אחרת לגמרי.
0: שבה מחפשת בעצם
1: פלסטיקה. במקום. כשמחפשת פלסטיקה, וכשאני משתמשת במילה פלסטיקה, אני משתמשת במילה שמדברת על גמישות, על דינמיות, שלא מפחדת להסתכל על הדינמיות. כי מאוד קל להסתכל על המודל המכניסטי. המודל המכניסטי, הדברים מוסברים. כן? הם ברורים.
0: ובמציאות דינמית זה כבר משהו אחר.
1: אז זה כבר לא, אתה כבר נמצא במקום שאין בו, כאילו הכללים הרבה יותר רכים, הם לא נוקשים, יש פה הבנה ותובנה שהיא הרבה יותר עמוקה לגבי הבריאות, ואני חוזרת למשהו שאנחנו עושים בו הבחנה, אתה ואני, בין בריאות לרפואה. כי כשאנחנו מסתכלים על הבחנה הזאת, אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על בריאות, אנחנו מדברים על פוטנציאל בריאותי של בן אדם. לא על איך עכשיו אני מתקן מחלה או בעיה שהוא בא.
0: כלומר, אנחנו מתחילים בעצם מהשלם ולא מהפגום.
1: כן.
0: נכון?
1: כאילו ואנחנו גם
0: רואים. מהשלמות הבריאותית של האדם הפוטנציאלית, וממנה אנחנו בעצם מתחילים. זה סיפור אחר לגמרי, הפוך.
1: נכון.
0: נכון?
1: זה הפוך, וזה גם, זה חיובי.
0: כן.
1: זה חיובי. יש בזה מקום שקודם כל אין בזה מלחמה, ואנחנו עובדים עם הפוטנציאל, עם מה שאנחנו יכולים לעשות.
0: בוא נדבר על פוטנציאל. סיפרת לי על תאונת דרכים שעברת way back, לפני הרבה שנים, ושבעצם שינתה אצלך הרבה מאוד דברים מבחינת הסתכלות של זה כאילו תאונת דרכים. גם שספר שהוא עובר תאונת דרכים, זה במובן טראומטי, mm-hmm. אפילו כמעט קורבני, תאונה mm-hmm. בדרכים, תאונה mm-hmm. בדרך. Mm-hmm. הייתי אמור ללכת בדרך מסוימת, ועברתי תאונה mm-hmm. בדרכי. Mm-hmm. בעצם דבר שלא היה אמור להיות. את הפכת את זה למקום שהוא כמעט, אומר זה כן היה אמור להיות. זה חלק מהדבר שהייתי צריכה לעשות כדי להיות מה שאני היום. וזה מאוד מעניין.
1: כי יותר ויותר אנשים מבינים שאין תאונות, אין מקריות.
0: אין דבר כזה תאונות.
1: כן, אין דבר כזה שקוראים לו מקריות. אנחנו נדבר בהמשך גם על העניינים האלה שקשורים למכתוב, או העניינים האלה של הכל ידוע ורשות נתונה, דברים שהם, יש פה טענה, יש פה משהו שקרה. אתה יכול לבחור לא להסתכל על זה, ולמעשה, הסבל של הרבה אנשים נובע מזה, שהם לא יכולים להבין מחשבה, דעה, נשימה ומקרה שקורה להם, לרובנו. אז קרתה לי תאונה, סדרו, תקנו אותי בבית חולים, או בשיקום, בפיזיותרפיה או משהו כזה, כן פניתי או לא פניתי לחברת הביטוח, ואני ממשיך את חיי. כן?
0: כן.
1: לא. קרתה לי תאונה, למה קרתה לי תאונה? איזה סוג של תאונה?
0: כי ההוא שאתה משוגע זה השתגע על הכביש, אני יודע.
1: אז זה עוד דבר. בחיים שלנו יש גישה שאתה יכול להיות, תראה, יש משוואה שקוראים לה knowledge.
0: ידע.
1: Responsibility.
0: אחריות.
1: Control.
0: שליטה.
1: כאשר יש לך מידע, יש לך אחריות להשתמש במידע. ואז אתה תוכל לשלוט על החיים שלך.
0: שוב, דברים מאוד חשובים.
1: כן.
0: מה שאת מספרת, זה שהמידע שאני מקבל, ואני כל הזמן מקבל מידע, אני חושב מולך עכשיו, אנחנו מקבלים כל מיני סוגים של מידע, הוא לא סתם פה. הוא פה בשביל שתוכל להשתמש בו.
1: כן.
0: שזה כבר, מה? זה responsibility, נכון? זה כן. אחריות. ושליטה, איך נכנסת לתוך ה...
1: מעצם זה שאתה יודע דברים, ויש לך אחריות עליהם, זה נותן לך שליטה על החיים שלך בהקשר הזה. עכשיו, מה שאני מתכוונת גם, זה כאשר אתה נכנסת לתאונת דרכים, קיבלת סוג של מידע, אוקיי? אתה יש לך אחריות, מעצם זה שהיית שם, יש לך אחריות לא רק על מה שנבע מהמידע, אלא מעצם זה שהיית שם. הרי מישהו אחר גם יכל להיות שם. גם משהו אחר יכל לקרות שם.
0: לגמרי, בטח.
1: כן?
0: בטח.
1: גם הבן אדם שפגע בטח. בתאונה היה יכול להיות בן אדם אחר. הוא גם יכל להישאר, הוא יכל לא לברוח, יכלו להיות הרבה זאת, דברים.
0: קרה כאן איבנט חד פעמי, כן. אבל הוא קרה לך, והוא קרה לך, כן. לי, הוא קרה לך.
1: נכון.
0: ואז מה בעצם?
1: ואז מה אני עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה?
0: תן לי דוגמה, מה אני עושה עם זה? אוקיי. תאונות קורות כל הזמן, נכון?
1: אני למשל...
0: דברים שלא צפויים.
1: אני למשל...
0: מה אני עושה עם זה?
1: מה שאתה עושה עם זה, זה שאתה צריך להבין מה זה אומר, אוקיי? ולהבין אם זה משהו שחוזר בצורה מעגלית אצלך בחיים. אם זה קשור לדברים אחרים. וכשאתה מסתכל על מצרפים, ואני יכולה להגיד לך שאני יכולה להסתכל על מצרפים ברמה הבוקר. הבוקר הגיע בחור, לפני שהגעתי אל, היום, הגיע בחור שמדבר על כאבי גב בלתי פתירים, לא ברורים, מזה שנים רבות, כן? הוא מתאר זמן, הוא תיאר לפני 4-5 שנים, אני זיהיתי מקום בחיים שלו, והתחלתי לשאול שאלות על, על משהו מלפני 6 שנים, על גיל 19 עד גיל 22, על גיל 11 עד גיל 15, ועל גיל 8 עד גיל... ובכל המקרים האלה, היו דברים שהיו קשורים בדיוק לסיבה שיש לו את הכאבים. עכשיו, הדברים האלה מצריכים ידע, מצריכים ניסיון, והם תורמים מאוד ליכולת, אחרי שאנחנו מטפלים, כן? יש פה אלמנט גם, בשפה החדשה הרפואית שאנחנו מדברים עליה, יש גם אלמנט של טיפול. לא רק את אלמנט של עשייה של דברים על הפציינט. אוקיי, פציינט ייקח מרשם ותלך. אוקיי? אלא יש פה גם אלמנט של טיפול. אחרי שאנחנו מגלים את הסיבות האלה, זה ממשיך לעבוד. העבודה הזאת של המיינד, של החזון, של מי אני, את היכולת שלי להבין מחשבה והקשר שלה למיקום בגוף,
0: אז בעצם, לפותח דברים. אז בעצם אנחנו מדברים גם על כאב בחזקה. כלומר, כשקורה לי משהו שכואב לי, שצורם, עושה דיסטורשן בקיום שלי, אז יש אחד את הפגיעה, הכאב.
1: כן.
0: השני זה למה כואב, שזה בעצם סוג של כאב בחזקה. השאלה שאני שואל בעצם היא, האם החתירה שלנו לטעמך, כשקורית לי סוג של תאונה רפואית, בדרך, לא משנה, יש הרבה תאונות נפשית, האם המטרה שלי אמורה להיות להבין למה זה קרה לי? אני יכול להבין באמת למה זה קורה לי? זה, זה, זה שאלה נכונה להניח אותה על השולחן, למה קורה לי מה שקורה לי?
1: אני נוטה לא להשתמש במילה למה, כי השאלה למה היא לא שאלה טובה. העניין הוא פה להסתכל על מצרפים, על רצף של דברים שבונים פאטרן. עכשיו, אני יכולה גם להגיד לך, שאם יושב מולי פציינט שהוא לא מסוגל להבין את זה, אז אנחנו חוזרים למודל המכניסטי. כלומר, לא תמיד המודל הזה מתאים לבן אדם, כי אם אני אדבר איתך,
0: כלומר, את אומרת...
1: וזה יהיה מעל הראש שלך, אז זה לא יועיל.
0: להפך, הכאב הזה גדל בעוד חזקה.
1: נכון. נכון.
0: נכון.
1: אז אני צריכה לדעת גם עם מי אני מדברת. עכשיו, גישה.
0: רגע, את אומרת פה משהו שאני רוצה להדגיש אותו, וזה שבעצם בכל מימד שאנחנו נמצאים בחיים, בכל זמן, יש לנו איזה כלי מסוים לקבל את עצמנו, והכלי הזה הוא משתנה, הוא דינמי.
1: נכון.
0: יש אנשים שבאמת, אם תתחיל עכשיו לחפור להם על העניינים האלה, אתה באמת מכאיב, סתם מכאיב.
1: זה לא רק מכאיב, זה הם לא מבינים, הם לא מתחברים, הם לא יכולים לעשות עם זה כלום. אתה מבין? ברגע הכלי חייב להיות יכול להכיל. אם הכלי הוא של 300 סיסי, ואתה שופך לתוכו ליטר, לא, משהו מעל 300 סיסי לא מצליח להתכנס. אוקיי? אז עדיף לא לשפוך. אז מה שקורה זה שאפשר לעשות עבודה שהכלים גדלים, היכולת החלה גדלה. אבל יש פה עניין ש...
0: אז רגע, אז אני שואלים ככה שאלה, אני מטריד בעוד שאלה. יכול להיות שהרופא הישן, במרכאות כפולות, היה כזה בגלל שהכלים שבני האדם היו אחרים להסתכל על עצמם? יכול להיות שבעצם עשינו את הקפיצה הזאת יחד?
1: תראה, אנחנו אומרים... אני שואל. אנחנו אומרים, זו שאלה נהדרת, כי אנחנו אומרים היום, תראה, העולם עבר שינויים, אוקיי? אנחנו התפתחנו בהרבה דרכים ובהרבה רמות. העולם היום מדבר על מקום שההשלמה למהפכה התעשייתית וההשלמה לכל הדברים שקרו עד היום...
0: פיצוץ הטכנולוגי של 200 השנים האחרונות.
1: מה למעשה מדביק את הדברים, כי... הדבר שאנחנו לא מבינים זה איך הדברים מודבקים. וזה למעשה, זה המקום שאנחנו עובדים עליו גם בסדרה הזאת. איך למעשה כל הדבר הזה שקוראים לו בן אדם, כשהוא מגיע במקרה הזה מול רופא, איך אפשר לטפל בצורה כזאת שזה מתאים לכל מי שהוא, ולא רק למי שהוא מול הרופא באותו מקום. עכשיו, במודל המכניסטי של רופאים, כאשר הרופא יש לו איזה מין כלי שהוא אינו בר השגה על ידי בני תמותה, כן? והוא לא יכול לעשות טעויות,
0: זה ממש מחשף, המחשף העתיק.
1: אז הוא יכול לעשות החלטות מאוד מאוד מאוד מאוד גדולות. אוקיי? עכשיו, כשהמודל הוא מודל מכניסטי, גם הרופא עצמו מפחד. אוקיי?
0: בטח.
1: כי...
0: הכל על הכתפיים שלו מסכן, נכון? חיים ומוות.
1: ואז מה שקורה זה שיש לנו משוואה, והדברים צריכים להיכנס למשוואה. עכשיו, ברגע שאנחנו עובדים במודל שהוא מודל רחב יותר, כן? אז המודל הזה, קודם כל, יש בו דיאלוג. הוא דינמי. לפציינט יש מקום. הפציינט מביא ידע, הוא מביא תחושה, הוא מביא הרגשה, הוא מעודד. כי למשל, כאשר יושבים מולי, לא יושבים מולי 10 דקות. כן? אז זה... הוא יכול להביא את כולו לתוך הפגישה הזאת.
0: אז על המודל הדינמי החדש הזה, על שלל הצבעים שלו, והאפשרויות המדהימות שהוא מאפשר, אנחנו נמשיך בפרקים הבאים של הסדרה. תודה רבה על הפרק הזה.
1: תודה, תודה על המסע. מה אתה אומר?

0: מחשבות על בריאות. יוסי בבליקי משוחח עם דוקטור מירית אסייג על האדם כגוף נפש חברה.
1: סיימנו את הפרק הקודם בשאלה מה נצחי ומה עובר. הפרק הזה נתמקד יותר נקדם את השיחה הלאה, באמת לעניינים של רפואה, ואיך כל התיאוריות הגדולות והיפות האלה מתבטאות כשבאים לטפל באדם ובן אנוש, שיש לו שיעול קל, שהסיטי שלו נראה ככה וככה, על כל הספקטרום האנושי של בעיות, כאבים, מכאובים. כשהייתי רוצה יותר למקד את השיחה שלנו כאן בפרק הזה על הטווח שבין רפואה לבריאות. זאת אומרת, יש לנו בעצם שני טייפים מאוד מאוד גדולים ומייצגים. אנחנו רוצים להיות בריאים, אנחנו הולכים לרופא כדי שישיב לנו את, לפחות במערב, כדי שישיב לנו את בריאותנו העבודה. כואב לי, לא נעים לי, יש לי בעיה, וקרתה לי תאונה, מה שנקרא, ואני הולך לדוקטור מירית אסייג, ושואל אותה, מה עושים מכאן? איך אני חוזר חזרה למקום ההוא?
2: אז קודם כל שלום. וכן, ההבחנה בין בריאות לרפואה, או health and medicine, היא הבחנה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שהיא מקפלת בתוכה תובנה שונה לחלוטין לגבי מי הפציינט, מה תפקידו של הרופא ביחס לפציינט, ומה התוצאה הרצויה בסוף התהליך, בסוף המפגש שבו שמתקיים בין הרופא לפציינט. חוץ מזה, כאשר אנחנו מדברים על רפואה, אנחנו מדברים רק על המפגש בין הרופא לפציינט. כאשר אנחנו מדברים על בריאות, אנחנו מדברים על חייו המלאים, העגולים, השלמים של האדם. אנחנו מדברים על חייו הפיזיים, חייו המנטליים וחייו החברתיים.
1: כלומר, אם נוריד את זה לחוויות שלנו, כשאתה הולך לרופא, כשאת הולכת לרופא, כשאני הולך לרופא, אנחנו רגילים שהרופא מרים את העיניים שלו מהדפים, או מהמחשב הפעם, כבר בזמנים שלנו, ושואל, כן, נו מירית, מה הבעיה?
2: כן, הבעיה היא לא ב...
1: נכון? ככה אנחנו רגילים. אנחנו מרים את העיניים ככה מהמחשב, מהכרטיס מקבי שלנו, ושואל, כן מירית, מה הבעיה? ואת אומרת שהשאלה היא לא מה הבעיה, השאלה מי אתה?
2: אני אומרת ש... הבעיה היא באיך אתה שואל את מה הבעיה, אוקיי? כי למעשה, מעצם זה שמתקיים מפגש בין רופא לפציינט, יש בעיה. אוקיי? הרי שניים לא נפגשים בלתי אם נועדו. נועדו. הפציינט צריך את הרופא, ולכן הוא מגיע לרופא, וגם הרופא צריך את הפציינט. עכשיו, העניין הוא מאיפה אתה שואל את השאלה. אם אתה שואל את השאלה מכבוד פציינט, אתה מקולקל ואני, בוא תגיד לי איך אני אתקן אותך, כן? ולי יש דרך לתקן אותך, כן? המשמעות היא אחד, זה שאם אני הרופא הזה, ולצורך העניין אני רוצה להבהיר שאני לא סוג כזה של רופא, ולכן אני רק מדמה כרגע סיטואציה, כאשר שואלים, כן, טוב יוסי, מה הבעיה שלך? כן, מה הביא אותך היום? יש לך שיעול? בסדר, הנה, זה המרשם לשיעול. כמה זמן אתה משתעל? זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. או, צריכים להבין, אני יכולה לשאול את אותה שאלה, ואז לראות שאתה נורא עייף. אבל אתה לא אומר לי שאתה עייף, אוקיי? נכנסת נורא במהירות כזאת, ושמת את הדברים, והכל נופל לך על הרצפה, ואתה לא ממש מרוכז. עכשיו, אני יכולה, אם אני רופא ששם לב לזה, אז אני יכולה להבין הרבה דברים מעבר לזה, אוקיי? אני יכולה להבין לגבי החיים שלך המון דברים. אבל אם אני רופא שלא שם לב לזה, וכל מה שמעניין אותי, זה שאני כרגע צריכה לפתור את הבעיה של השיעול שלך, אז אני אפספס הרבה דברים. כי... אם השיעול שלך נובע מריפלוקס, כן? והסיבה שיש לך ריפלוקס, זה שאתה בסטרס, אבל אתה גם אוכל כל הזמן שומנים, כן? ושותה אלכוהול, אז זה דבר אחד. אם אני רוצה לעזור לך באמת, אני צריכה לדעת את שלושת החלקים.
1: שלושת החלקים.
2: כלומר, כן. שאתה בסטרס, שאתה שותה אלכוהול, ושיש לך ריפלוקס. אוקיי? אם אני יודעת רק שיש לך ריפלוקס, ואני נותנת לך רק כדור,
1: אז המפה שלך חסרה.
2: אז אני גם לא אטפל בך.
1: וההבחנה גם מוטעת.
2: כן, בעצם. אתה גם לא יכול, אתה לא תחלים. אתה תהיה כל הזמן חולה עם ריפלוקס, אבל תיקח כדורים. עכשיו, כאשר אני מדברת על בריאות, אני מדברת על מצב שבו אני מסתכלת על רמה תפקודית, על יעילות מטאבולית, על החיוניות שלך, כן? על היכולת שלך להסתגל למצבים, היכולת שלך להתחדש, היכולת שלך לתפקד, היכולת שלך, מה שנקרא, הספינקסיות שלך, היכולת שלך להתרומם מהחול כל הזמן.
1: מירית, כשאת אומרת בריאות, פתאום עולה לי שהמילה בריאות היא בעצם מגיעה מבריא. בריא זה מובן, בית רשיוד, שבריא לי משהו, זה אומר שהדבר הזה מובן לי. אני רואה את המפה שלו. אז אולי בעצם המילה בריאות מסמנת מובנות. זאת אומרת, מצב שבו אדם מובן לעצמו, מובן לזולת, הוא מצב שבו הוא באמת במצב של בריאות.
2: זה אחד.
1: כי את מדברת בעצם על מצב ש... על, לא מצב, על מדע, שהוא מאוד רגשי. הוא לא, את מבינה מה אתכוון? הוא לא רק מוסחתי. הוא לא מדויק. זאת אומרת, לראות את הבן אדם הזה שנכנס לחדר, כשכל הדברים נופלים לו, והוא מאחר, והוא עצבני, ולייחס, בוא נגיד, להכניס את זה למשוואה, זה באמת, זה לא דבר מדויק.
2: זה לא דבר, רפואה היא לא מדע מדויק. רפואה היא דבר שהוא, בגלל זה גם אי אפשר לקחת את הרפואה ולשים אותה בגוגל. אתה יכול לקחת איזה אלגוריתם ולהגיד, אוקיי, האלגוריתם הזה היום יכול, אני אשים את הכאב הזה, הכאב הזה והכאב הזה, ואז יצא לי זה. כן? אבל זה לא נכון. כי אתה חייב להסתכל על הבן אדם, את הרופא, האנוש לא יחליף גוגל, ולא יחליף שום רובוט עם ידיעות מלאכותיות מתוחכמות. כי אין, יש הבדל בין, כשאתה שם את הנתונים פנימה, ואתה חושב שזה משוואה, אתה חוטא לאמת. כי האמת יכולה להיות עוד הרבה הרבה דברים אחרים. אתה יכול להסתכל על בן אדם, לטפל באיזה גרד שיש לו בגוף, עם כל מיני תרופות, ובסופו של דבר לגלות שיש דברים אחרים שגורמים לגרד הזה. אוקיי? עכשיו, מבחינתי, גם אם אתה מסתכל על המילה בריאות, המילה בריאות היא המילה ברא. אוקיי? ברא. אלוהים ברא. אוקיי? סליחה אם למישהו אלוהים זה מילה גסה, אבל מישהו ברא את היקום. וכשהוא ברא את היקום, הוא ברא את זה באמירה. ויומר אלוהים. אוקיי? זה אומר שהאמירה היא זאת שבורת את הדברים, את הבריאות. אז יש פה שני משמעויות. יש את המשמעות שבריאות זה משהו שאתה בורא כל הזמן, זה מתחדש, זה מעגלי, זה כל פעם, זה משהו אחר, זה לא אותו דבר. זאת אומרת שגם אותו שיעול, אצל אותו בן אדם הוא לא אותו שיעול. אוקיי? כי אותו בן אדם הוא סך חוויות כל פעם, הוא סך חוויות אחר.
1: השיעול שהשתעלתי לפני שבועיים, הוא לאו דווקא מספר את אותו סיפור של השיעור שאני משתעל הבוקר.
2: נכון. ולכן, כשאני מסתכלת עליך לפני שבועיים, וכשאני מסתכלת עליך היום, אני חייבת להסתכל עליך. אוקיי? עכשיו, אני לוקחת את זה, ואני לוקחת את זה לרמה יותר גבוהה, ואחרי זה אני מחזירה את זה חזרה אלינו לקליניקה. המילה. כאשר אלוהים ברא את השמיים, הוא אמר, ויומר. אוקיי? זה אומר שהמילה, המחשבה, היא זאת שאחראית גם עלינו, על הבריאות שלנו. אם אני חושבת מחשבות לא טובות, ואם אני חושבת מחשבות רעות, היכולת שלי להחלים, היכולת שלי להשתפר, היא הרבה יותר נמוכה. היום יש הרבה והרבה יותר מחקרים שמראים בצורה חד משמעית, שכשבן אדם נכנס לניתוח ואומר, אני אהיה בסדר, אבל היכולת שלו להחלים היא הרבה יותר נחותה, מאשר אדם שאומר אני אהיה בסדר ומה שיהיה, אני אתמודד עם התוצאה אחרי זה, אני אתמודד עם מה שצריך להתמודד.
1: אבל יש גם תהליך עמוק. זאת אומרת, אדם יכול להגיד שאני אהיה בסדר, אבל בעצם בפנים לחשוב, את כאוס פנימי נוראי.
2: זו הבעיה.
1: כשאת מטפלת באנשים.
2: זאת הבעיה.
1: קורה לך באמת שאת מוצאת אנשים, כשמגיעים אליך אנשים, שאומרים, אני אהיה בסדר, הכל יהיה מצוין, הכל סבבה, העולם נהדר, אבל בעצם את רואה שבפנים,
2: אז
1: זה לא סבבה, והעולם לא נהדר, ויש המון פערים בין מה שאנחנו אומרים, לבין מה שאנחנו מרגישים בפנים. מה שאני מחפש בעצם, להבין, זה מאיפה זה מתחיל? זאת אומרת, האיחול הנכון של אדם לעצמו, של אדם לזולת, זה מתחיל מזה שאני אגיד את זה, ואז איכשהו זה יחלחל פנימה? זה מתחיל מאיזה תהליך פנימי ש...
2: תראה, כאשר, אם אנחנו, אני חושבת שזה מתחיל מפרספקטיבה לא נכונה, וציפייה לא נכונה ממה שקשור לבריאות. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שאנחנו למעשה בתהליך של מיטה, לא בתהליך של חיים, אוקיי? אנחנו עושים כרגע את מה שאנחנו עושים עד שאנחנו נמות. סליחה שזה נשמע מורבידי לאנשים מסוימים.
1: לא, מורטליות, אבל, זה, מורטליות זה דלק גדול.
2: אז אנחנו צריכים להבין שהאורגניזם, אנחנו, בתהליך של דיקיי, בתהליך של התפוררות, אנחנו לא בתהליך של סגסוג. אנחנו, למעשה, אם אנחנו מסתכלים על ילדים, ההישגים הכי גדולים שלהם הם עד גיל 6, כן? זה שלנו גם כן. עד גיל 6 עוצבנו כמי שאנחנו כאדם, היכולת שלנו לנהל דברים, לקלוט דברים. ואחר כך אנחנו יכולים להוסיף על זה וללכת לכאן או לכאן, אוקיי? עכשיו, כאשר אנחנו מבינים שבריאות זה משהו שהוא בהידרדרות. כלומר, כולנו נהיה חולים באיזשהו שלב, במחלה כזו או אחרת. כן? ובסופו של דבר, אני מצטערת להגיד את זה בצורה כזאת, כולנו נמות, אוקיי? זה אומר שאנחנו צריכים להסתכל על מחלה ועל מצב של חוסר תפקוד, על מצב של מטאבוליזם ירוד, על מצב מנטלי ירוד, בצורה של אנחנו לא ניצא מזה. אוקיי? אנחנו לא נהיה פתאום בגיל 5. זאת אומרת, כאשר בא אליי פציינט ואומר לי, אני אהיה, זה יעבור לי לחלוטין? אז התשובה שלי היא לא. זה לא יעבור לך לחלוטין. זה אתה תוכל לתפקד עם זה. יהיה לך well-being, יהיה לך quality of life יותר טובה, יותר טוב, סליחה. אבל אתה לא תיפטר ממחאובי החיים. כי חלק מהמחלה וחלק ממה שקורה לך, לאדון, לנו כפציינטים, לנו, ואני חייבת לציין שכל רופא הוא גם פציינט, שזה יהיה חשוב מאוד שהפציינטים שהם יושבים מול הרופא, שיבינו שהרופא עצמו הוא גם פציינט, אוקיי? אני לא יכולה לטפל בעצמי.
1: מירית, את מתכוונת שחלק מלהיות בריא זה גם להכיל את המחלה.
2: זה להכיל את המחלה וגם להבין לאיזה בריאות. רמה של בריאות אפשר להגיע אחרי שמטפלים במחלה. וגם צריכים להבין שיש רמות טיפול מסוימות שיכולות להביא לבריאות יותר טובה, ויש רמות, יש צורות טיפול שיכולות יכולים להביא לרמת בריאות שהיא מה שנקרא הבריאות הכי טובה שאפשר לאחר סוג כזה של טיפול. למשל, אחרי כימותרפיה. החלמה אחרי כימותרפיה. החלמה אחרי אנשים שמטפלים בכאבים כרוניים, כן? התוצאה היא תוצאה שהיא הכי טובה ברגע נתון בהתחשב בעבר. עכשיו, אם השאיפה היא להגיע למצב של צעיר יותר, 100% בריאות, והמחלה עברה ב-100%, אנחנו טועים. ואז אם אתה מנהל את החיים שלך ממקום של פרפקט, אני רוצה להיות פרפקט, כן? דרך אגב, בלטינית המילה פרפקט, המשמעות שלה זה מוות.
1: מה אני רוצה להיות? בעולם הבריאות, לא בעולם הרפואה, בעולם הבריאות, מה אני רוצה להיות? למה אני אמור לשאוף על פי
2: אני רוצה להגשים את הפוטנציאל הבריאותי שלי, שאני לא יודע מהו, כן? אבל אני רוצה לחיות כל יום הכי טוב שאפשר, לעשות את הבחירות הכי נכונות שאפשר מבחינה בריאותית. זה אומר שכשאני מתעורר בבוקר, אני אוכל ארוחת בוקר. ואני מתאמן 30 דקות ביום, ואני בוחר אוכל נכון, וכשיש לי בעיה, אני הולך לרופא לפני שאני דוחה אותה הרבה זמן. כשהיא קטנה, אני מטפל בה. כן? אני לא מטפל בה אחר כך. שזה מגיע לבריאות שלי, אז אני הולך לבן אדם שאולי הוא קצת יותר יקר, אבל נותן לי תשובה יותר נכונה. אתה יודע, אני שמעתי מבן אדם חכם, כאשר אני הייתי בעולם העסקים, שאמר לי, המשפט הזה בא בשתי וריאציות, כן? אחד זה, אני לא עשיר כדי לקנות בזול, אוקיי? ושתיים, אני יכול לקנות עורך דין ב-100 דולר, שייתן לי יצא. ואחר כך אני אצטרך לזכור עורך דין ב-700 דולר שיתקן את כל העצות שהוא נתן לי, אוקיי? זה נכון לגבי כל דבר, זה נכון לגבי רופא, ברור. אם אתה צריך ללכת לבדוק משהו, אז, או צריך לטפל בעצמך, אתה צריך ללכת אל הבן אדם הנכון והטוב ביותר, כדי לעשות את זה. לא לבן אדם הזול, אלא בן אדם הנכון. בן אדם הנכון יכול לפתור את זה יותר מהר מבן אדם לא נכון. אתה יכול להתעסק עם זה הרבה זמן, וללכת ולקבל כל מיני סוגים של עזרות, כן? ואז אתה תהיה איזה סוג של שופר בריאותי. כן? נכון. אז אתה הולך לרופא הזה ולרופא הזה.
1: זה לפעמים מגיע הזה. למקומות כאלה באמת.
2: ואתה מגיע למקום שאתה עובד עצות. ואז לאן אתה הולך? אתה הולך למוזרים, לרופאים שיש להם את כל העולמות, כמו שאני, כן? ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מוכן לשמוע בן אדם כמוך. אבל קודם אתה לא היית מוכן, כי חשבת אחד שאתה יכול לדחות את זה, כי שתיים, לא הסתכלת על עצמך ממקום של בריאות, אלא ממקום של חולה. ברגע שבן אדם חולה, ברגע שהאוטו בבעיה, צריך להכניס אותו למוסך. אבל אם אתה עושה טיפולים, אתה לא משבית את האוטו. אתה פשוט מכניס את האוטו לשלוש שעות, והאוטו יוצא החוצה. אם אתה מנקה את השיניים שלך, מה שנקרא, אתה הולך לשננית, אז אתה הולך כל חצי שנה לחצי שעה, ואם אתה הולך פעם ב-10 שנים, אז אתה צריך לעשות משכנתה קטנה בשביל, אתה יודע, כדי לעשות את כל התיקונים שלא עשית כל הזמן בפה.
1: בשיחה מוקדמת, את סיפרת לי שאם אני עושה גוגל, על בריאות, אני מקבל ככה וככה תוצאות, אבל אם אני עושה מחלות, אני מקבל שטף של תוצאות שהוא פשוט פי כמה חזקות יותר גדול.
2: נכון.
1: זה כי אומר שמה? זה אומר שאנחנו,
2: זה אומר שעד עכשיו, כי היום יש, תראה,
1: שאנחנו דנים במחלות הרבה יותר מאשר שאנחנו דנים בבריאות שלנו.
2: נכון. אנחנו דנים ב, אנחנו לא מקדימים תרופה למכה, אוקיי? כי כשאנחנו מדברים על בריאות, אנחנו מקדימים תרופה למכה. זה אומר שכשתהיה בעיה, ותהיה בעיה, כן? אנחנו, כשנגיע אליה, אנחנו לא נהיה במצב מאוד ירוד. זאת אומרת, אם אני, למשל, צריכה להכניס מישהו, מישהו מגיע אליי והוא צריך ללכת לעשות ניתוח, אוקיי? אם הוא צריך לעשות ניתוח גב, היכולת שלו להחלים מהניתוח הזה היא הרבה יותר טובה אם הוא במשקל הנכון, הוא בן אדם בכושר, כן? והוא בן אדם שבאופן כללי הוא בריא. בן אדם שעושה ניתוח בטן או ניתוח גב, שפוגע לו ביכולת לתפקד, אם הוא חזק, הוא יכול לחזור יותר מהר לתפקוד. הרי העניין הוא לא להיכנס לניתוח. אנחנו כבר, כאשר אנחנו מבינים שיקרו מצבים, נגיע למצבים כאלה, אנחנו צריכים לצאת מהם כמה שיותר מהר. ואז היכולת הזאת, הרמה התפקודית, היעילות הזאת, החיוניות הזאת, היא באה מזה שאתה הולך לרופא באופן קבוע, כדי לדאוג לבריאות שלך, ולא לרפואה שלך. כי אם אתה מתעסק רק במחלה, כאשר אתה מתעסק במחלה, אז אתה יודע, כולנו מוגבלים, ואני מדברת בתור אנשים שמתעסקים בבריאות, כולנו מוגבלים בפתרונות. כי אנחנו יודעים היום שברפואה הפתרונות הם, יש, אפשר לספור אותם על יד אחת. יש ניתוחים, שברים, כל מה שקשור להתערבויות, יש פניצילין, יש מה שנקרא אנטיביוטיקה, ויש אינסולין, יש שטיפת ידיים.
1: זהו.
2: וזהו. כל היתר זה ניסוי ותהייה.
1: מירית, חיים של בריאות הם טובים בעצם ממה שאני שומע, מה שאת מספרת, שני דברים מאוד חשובים, שתי תכונות מאוד חשובות, אומץ ויוזמה.
2: כן.
1: נכון? כאילו אדם שרוצה באמת לחיות חיים של בריאות, על פי מה שאת מתארת, הוא צריך שיהיה לו אומץ, כלומר אומץ לעמוד מול העובדה שהגוף שלו הוא לא בלתי מוגבל, ויוזמה לצאת למסע הזה.
2: הוא לא רק צריך אומץ ויוזמה, שהיא, האומץ הוא גם מבחינה תפיסתית להבין שכולם מבינים אחרת. אוקיי? רוב העולם מסתכל על המחלות. אוקיי? הוא לא מבין את המצב הבריאותי. תקשיב, הרמב״ם אמר שהמצב הנכון הוא מצב בריאותי. הוא דיבר על תזונה, הוא דיבר על הליכה, הוא דיבר על ספורט, הוא דיבר על לראות את הרופא, שהרופא יבוא לראות, שהרופא יראה את הפציינט. יראה את הפציינט, המשמעות זה לראות את כולו, את מי בא היום, אוקיי? ואני מדגישה מי בא היום, כי בעוד שבועיים לא אותו בן אדם מגיע, כן?
1: אז אנחנו נסיים כאן. את החלק השני, וזה בהתאמה גמורה, אנחנו נפתח בחלק השלישי, בלראות את הפציינט, אנחנו נפתח את מפת הכאבים. תודה.
2: תודה רבה.

0: ואני, יוסי בבליקי, בחלק השלישי של המסע שלנו אל תוך גוף האדם, ואל תוך בעצם משהו, מה שהוא אדם. בחלק הקודם דיברנו בעצם על מה שאנחנו מגדירים כרפואה לינארית מול רפואה סירקולרית. ועכשיו בואו נגדיר את זה עד הסוף. מהי רפואה לינארית? מהי רפואה סירקולרית? ואיך זה מתבטא בעבודה שלך?
1: רפואה לינארית זה רפואה שבה אנחנו אומרים שא' מוביל לב', מוביל לג', ובגלל זה אנחנו מבינים שזה ד'.
0: דוגמה.
1: זאת אומרת, אוקיי, יש לך צינון לפציינט, סליחה, יש צינון לפציינט, הנזלת, יש נזלת, יש שקדים אדומים, יש קצת בעיות באוזניים, האוזניים זה, אני יודעת שזה שפעת. אוקיי? זה ליניארי.
0: כן.
1: סירקולרי. סירקולרי זה מצב שבו יש א', יש ב', יש את ג', יש את ד', ואני מבינה שזה טף. כלומר,
0: כן.
1: הפציינט הגיע עם שיעול, ויש לו נזלת, כואבו עם האוזניים, והגרון אדום. אבל, כן, זה נראה כמו שפעת, ואולי זה גם שפעת. אבל אנחנו צריכים להבין מה גרם לזה. מכיוון שזה יכול להיות סתם וירוס, אבל אז אנחנו שואלים את עצמנו, למה הווירוס תקף אותו? המערכת החיסונית שלו לא בסדר, נכון? אם המערכת החיסונית שלו לא בסדר, והווירוס יכול להיטפל אליו, אז למה זה? יש פה איזשהו סטרס שהוא נמצא תחתיו, נכון? אז אנחנו צריכים לשאול אותו, מה הסטרס הזה?
0: ברפואה הסירקולרית אנחנו מגרדים יותר שכבות?
1: אנחנו מבינים שהדברים הם מעבר...
0: בפציינט, באדם שמגיע?
1: אנחנו מבינים שהמפה היא הרבה יותר רחבה. היא לא רק הדרך הרגילה, הפשוטה, וירוס תקף אדם, אדם נהיה מצונן. אלא למה הווירוס תקף את האדם, למה הווירוס תקף אותו בגרון, ומאוד חשוב, אחד, יכול להיות שהטיפול הוא רק עבור צינון, אוקיי? אבל מאוד חשוב להסביר לפציינט שזה קשור לדברים אחרים שהוא עובר. כי אז אני יכולה אולי גם למנוע ממנו מצב שבו הוא נכנס למעגל של מחלה. למעגל שהוא לא, יש מצבים למשל שבן אדם נמצא תחת סטרס, אוקיי? הסטרס לא, הוא לא עניינו של הרופא. הרופא רק, אתה מביא אליי כל פעם את הבעיה שיש לך. היום יש לך בעיה של שיעול. מחר אתה מצונן. מחרתיים כואב לך הגב. כל פעם אתה מביא אליי בעיה אחרת. עכשיו, בתקופה מסוימת אתה נמצא הרבה, אתה בא לבקר אותי הרבה. עכשיו, אני יכולה לפנות אליך בצורה ליניארית ולהגיד, כל פעם שאתה מביא בעיה, כן? אני אטפל בבעיה. ואז, מה שאני עושה זה שאני מבודדת אותך מהמחלה, או מהבעיה, או מהסיבה שאתה אצלי. אוקיי? אבל אם אני מסתכלת עליך, ואני אומרת, אוקיי, בוא נגיד שבהתחלה היה רק צינון, אוקיי? אבל אז אני רואה שאתה בא אליי עוד פעם עם עוד משהו. ועם עוד משהו, אז אני צריכה לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו בוא נשב, עכשיו אני בתהליך שלי עושה את זה כבר מההתחלה, אבל בוא נשב ונבין למה אתה פה, אוקיי?
0: זאת, יכול... אומרת, זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על רפואה קונבנציונלית, פלוס פסיכולוגיה.
1: ברור.
0: נכון?
1: המצב המנטלי...
0: פלוס מדעי הנפש שהם גם מעבר לפסיכולוגיה, פלוס הריח שהבן אדם מביא איתו,
1: נכון,
0: נכון? מצב השיער שלו,
1: כן.
0: וזה קוליות שהיא כמעט, אלו, זה בן זוג.
1: כן, זה מערכות יחסים.
0: זה מערכות יחסים.
1: זה מערכות יחסים.
0: זאת אומרת, להבין אדם, פציינט, ברמות כל כך מורכבות וכל כך מלאות, עד כדי כך שאני יכול להסיק מאלף, בית, גימל, דלת, על תף, זה מאוד עמוק.
1: כן. זה

0: תראי, יש את ההבדל, יש מי שהוא טכנאי ויש מי שהוא מהנדס, אוקיי? טכנאות זה לראות שיש בעיה, ולהגיד, אוקיי, יש בעיה, זה הפתרון, כן, תיקח את זה.
1: נכנסתי לתוך הבור, סגרתי את ה...
0: כן, אני, יש לך שפעת, אין בעיה, קח מוקולית, תקייח, תעשה את זה, תעשה את זה, אין בעיה. סידרנו, תיקנו אותך, אוקיי? ויש את מה שנקרא הנדסה, את הראייה מעבר, את היכולת לראות איך הבעיה הזאת נמצאת במכלול חייו של אותו אדם. עכשיו, בריאות, אנחנו לא יכולים לקחת את הבעיה הבריאותית של אדם ולנטרל אותה ממנו, ולהגיד, אתה נשא של בעיות. אדום פציינט, אתה נשא של בעיות. אתה כל פעם תבוא אליי עם משהו אחר באמתחתך, ותפתח את התיק, ואנחנו נסתכל עליו. פעם אתה תביא שיול, פעם אתה תביא בעיה בברך, פעם אתה תביא כל מיני דברים. כל פעם נסתכל על הבעיה, כן? עכשיו, אם אתה לא מסתכל עכשיו על המכלול שלו, או מי הוא, ועל מערכת יחסים איתו, כן? צריך לפתח מערכת, אני, מהמקום שאני בא, לי יש מערכות יחסים עם הפציינטים שלי. מערכות היחסים הם לא כאלה שאני מדברת איתם אחרי הקליניקה, אלא מערכות היחסים הם, זה מהרגע שהם נכנסים, כל האמירות שלהם, שהן אמירות ורבליות ו-non-verbal, כן? שהם לא ורבליות.
1: את סיפרת לי שאפילו לפעמים רואה מטופל מחלון הקליניקה שלך.
0: נכון.
1: וכבר משם מתחיל הטיפול.
0: נכון.
1: מאיך שהוא הלך ברחוב.
0: נכון.
1: מאיך שהוא עלה ב...
0: נכון. נכון מאוד. אני יכולה, מהרגע שהוא נכנס, איך האור שלו נראה, איך הפנים שלו נראות, איך השיער שלו נראה, אם הוא לבוש מרושל או לא מרושל, יש מיליון ואחת דברים. הוא פותח את התיק, הכל נופל לו, יש בלגן בתוך התיק. אתה יכול להבין מזה המון המון דברים, אז אתה תגיד, רגע, אבל זה לא עניינך.
1: כן, מה אכפת לך?
0: ומה זה קשור?
1: נכון.
0: מה זה קשור? זה קשור, מכיוון שפיזור נפש, בוא נגיד לצורך העניין, פותחת את התיק אישה, כן? שיש לה, סתם, היא רצתה להוציא לי איזה מסמך, כן? פותחת את התיק ואני רואה שם בלגן, כי אני מסתכלת, כן? לא שאני מציצה לזה, אני רואה מה שהיא עושה.
1: חלק מהטיפול זה להסתכל בתיק שלה, כן.
0: אני יכולה להבין מזה איפה היא חיה, כאילו איך הראש שלה עובד, איך היא תתאר לי בעיה, מה היא מסוגלת לראות בתוך הבעיה. אתה מבין? יכול להיות שהיא לא תהיה מסוגלת להבין. גם דרך אגב, בן אדם שהוא מאוד מסודר, יותר מדי מסודר, זה גם יכולה להיות בעיה, כן? כי אתה מסתכל על בן אדם, והוא נורא נורא נורא מסודר. אז אתה אומר, אוקיי, אז הבן אדם הזה, הוא לא גמיש. חלק מהבעיה הבריאותית שלו תהיה, אולי, מזה שהוא לא גמיש.
1: תני לי עצה טובה. מעבר ללכת לקליניקה שלך, זה עצה מצוינת. תני לי עוד עצה, איך אני... או המאזינים, איך להיות השרלוק הולמס של הגוף שלך? על מה אני צריך להסתכל? כשאני מביט על עצמי, כשאני מביט על זוגתי, על הילדים שלי, על ההורים שלי. תני לי יצא, איזה יצא שעוד לפני קליניקה. מה מניע אותך? איך זה מתחיל? הפתיחה הזאת של המפה האנושית הזאת.
0: אני חושבת שכשאנחנו רואים או מרגישים על בני הזוג שלנו, שאנחנו לא חיים בפוטנציאל שלנו, אוקיי? שאנחנו חיים מתחת או בהקטנה.
1: זה מתחיל מכאן.
0: אז אנחנו יכולים לראות את הסימנים הראשונים להידרדרויות, אפילו הקונקרטיות, הפיזיות. אם אתה מסתכל על הבת זוג שלך, ואתה רואה שהיא בדרך כלל הייתה יכולה לקום בשש בבוקר, ופתאום היא לא מצליחה לקצת מהמיטה, אוקיי? ואתה יכול להגיד, טוב, אתה עייפה.
1: עייפה.
0: עייפה.
1: חיים קשים.
0: עכשיו, אוקיי, יכולה להיות עייפה יום, יומיים. אחרי זה אתה מסתבר, אתה מתחיל לראות שהיא גם מתפקדת קצת אחרת, אולי היא קצת שוכחת דברים, אולי... אז אתה צריך לשים לב ולשאול שאלה. אז קודם כל אנחנו שמים לב שבן אדם חי מתחת לפוטנציאל שלו. כלומר, הוא לא הוא, אוקיי? הוא לא הוא. ואז אנחנו שואלים אותו שאלה. השאלה נועדת בדור, ואנחנו מדברים עוד לפני שהגענו לקליניקה. אנחנו שואלים אותו, יקירתי, את מועמסת? מה קורה אצלך? ואז אנחנו יכולים לראות לפי התגובה. אנחנו יכולים לראות את התגובה של, תעזוב אותי, לא קרה לי שום דבר, הכל בסדר. ואז אנחנו יודעים שיכול להיות שיש בעיה. ואז, או שאנחנו יכולים לראות תגובה אחרת שבה היא, כן.
1: כן, אני מועמסת, כן. אני מאוד מועמסת, כן.
0: יוסי, תודה ששאלת.
1: כן.
0: כן. ובאמת לא שמתי לב, אני באמת מועמסת. כן? ואז בן אדם מתחיל להסתכל על החיים שלו, ולראות אם הוא יכול לעשות ריאורגניזציה, או לעשות תעדוף חדש אחר, וככה הוא יכול להימנע, כי תראה, כשבן אדם יושן יותר מדי זמן, כשבן אדם שוכח דברים, ואז הוא יכול להיכנס לתאונות, יכולים לקרות המון דברים. אז זה ההתחלה לדברים שיכולים לתת להם ביטוי פיזי, אוקיי? נגיד, אם אני עכשיו... אנחנו לצורך העניין בזוגיות, אני בן אדם שמתעורר בבוקר בשעה 5 בבוקר לריצה. ואז אתה מתחיל לראות שאני לא מתעוררת בבוקר לריצה. למה לא התעוררת? היום לא בא לי, מחרתיים לא בא לי, היום כואב לי משהו, סתם אני מספרת כל מיני סיפורים. אתה מתחיל לראות שאני עושה דברים אחרת, כן? הסיכוי שכשאני אתחיל לרדת מהפוטנציאל של עצמי, או להתחיל לחיות ליד עצמי, כן? ליד מי שהייתי,
1: לחיות ליד
0: שאני,
1: עצמי.
0: מותר
1: כן.
0: לי גם, דרך אגב, מותר לבן אדם להשתנות, מותר לבן אדם להתעורר בחמש בבוקר, ופתאום להתחיל, אבל זה שינוי, כן? אבל אם אנחנו רואים שזה מלווה באיזושהי, משהו שונה, כמו עייפות, כמו חוסר ריכוז, כמו במקום לעשות דברים בצורה קלה, בן אדם בוחר לעשות את זה כאילו קצת יותר קשה, בגלל שקשה לו באמת.
1: שהתנועה הקודמת קשה לו, כן.
0: כן? נגיד, אם אני רוצה עכשיו לקום, אז אני בדרך כלל לקום בלי עזרה של הידיים. אבל פתאום אתה רואה שאני מרגישה שאני כן צריכה עזרה של הידיים. אז משהו פה לא בסדר. אני נחלשתי באיזושהי צורה. אז אלה הדברים שבן אדם צריך, זאת עצה שאני יכולה לתת לאנשים, להיות המקום הזה שמבין למה אני סובל. או שאני סובל, שמשהו בי משתנה.
1: עצם ההכרה, שזה כן. משהו שלא אמור לי, כן. להיות קורה.
0: או משהו שקורה שאני לא בחרתי. שאני למעשה לא מוביל את הבחירה שלי.
1: שמתחיל להוביל אותי.
0: כן. ואז פתאום אני נהיה זה.
1: אז שוב אנחנו חוזרים ליוזמה.
0: לאומץ.
1: לאומץ. כן,
0: אנחנו
1: לאומץ
0: חוזרים
1: ליוזמה,
0: לאומץ,
1: נכון, נכון.
0: להסתכל על הדברים, ולהגיד, להבין שזה מצרף של חוויות, שהחוויות האלה משפיעות אחת על השנייה, והיכולת שלנו לחיות את החיים בפוטנציאל בריאותי גבוה היא מעצם זה שאנחנו מתרגלים גמישות מחשבתית ופתיחות כלפי עצמנו.
1: אז בואי קצת על גמישות מחשבתית. דוקטור אמירית הסייג, כולנו חולים כרונים.
0: נכון.
1: מה יהיה זה?
0: נמות.
1: לא, זה ברור, אבל עד אז. זאת אומרת, אני מתארתי ש-99.9% מהאנשים שמגיעים אלייך, תקני אותי שנגמור את השידור יותר אופטימי, מגיעים עם איזושהי בעיה כרונית.
0: נכון.
1: בעיות כרוניות הן ממש הכרוניקה של האדם היום.
0: תראה.
1: מה עושים עם זה?
0: מה עושים עם זה?
1: אני צריך שאלה אפילו אחרת, שאלה יותר מדויקת, שאותי מאוד מעסיקה. האם במחלות כרוניות זה דבר שאנחנו אמורים לשאוף, להשתחרר מהם, או להכיל אותם בתוך החיים שלנו? שזו שאלה מאוד, מאוד עמוקה.
0: התשובה מורכבת משני דברים.
1: כן.
0: אוקיי? היא מורכבת מזה שהם חלק מהחיים שלנו, ושאנחנו רוצים לשאוף להוציא אותם מהחיים שלנו.
1: לפלוט אותם החוצה,
0: לא
1: לפעות אותם מהחיים
0: לא
1: שלנו.
0: לא לפעות אותם,
1: אז איך?
0: אלא לשים אותם בפרספקטיבה ובפרופורציה נכונה. מי שמכיר אותי יודע שאני, המילה פרספקטיבה ופרופורציה מאוד מאוד חשובות בג'רגון שלי. הפרספקטיבה הנכונה לגבי בעיה היא מאוד חשובה, אוקיי? זה אומר, נפל אדם, קיבל מכה, שבר את הרגל. צריך להגיד תודה. יכל לשבור גם את הראש, ולהיות, ויכול, ויכול
1: לא
0: להיות בקומה. אוקיי? אז פרספקטיבה זה דבר מאוד, זה פרופורציה, זה פרופורציה. פרספקטיבה זה, אוקיי, קרתה בעיה. אוקיי? מה עכשיו אני עושה עם זה? אני לוקח את זה, וזה עכשיו הורס לי את החיים, או שאני עובד עם מה שאני יכול. אני עובד עם מה שאני יכול, עד שאני אוכל להגדיל את היכולות שלי, לאט לאט. זה אומר שיש לי עכשיו בעיה, יש לי פריצת דיסק. אני יכולה להגיד לך כזה דבר, אני אתן דוגמה. מגיע אליי לקליניקה בן אדם מצרפת, במיוחד, לטיפול, כן? יש לו קליניקה שמראה לי פריצת דיסק גבוהה, אוקיי? דיסקים מראים שהפריצות דיסק הן נמוכות, כלומר, אם יש 5 חוליות בגב, כן? אז אנחנו מדברים על מצב שהוא מדווח על כאבים שנובעים מ-L2, L3, ובצילומים אנחנו רואים עד השלב שהוא מגיע אליי, אנחנו רואים רק L4, L5.
1: זאת אומרת, הדיווח שלו לגבי התחושה שלו הוא 1, ומה שאנחנו רואים הוא אחר, הוא 2.
0: נכון. עכשיו, הוא יכול... Okay. הוא הולך ומחפש, הוא הולך לכל מיני רופאים, וכולם אומרים לו, בוא ננתח. הוא מגיע אליי. התפקיד שלי לא להגיד לו אם לנתח או לא לנתח. התפקיד שלי הוא להגיד לו, אחד, זה להכניס אותו, להבין, קודם כל להבין מאיפה הכאב, אוקיי? ולהסביר לו שיש פער בין שני הדברים, אוקיי? אי אפשר להיכנס למוסך, לא למצוא את הבעיה, ולהגיד, אבל יש חור באגזוז, בוא נחליף את האגזוז, אולי זה יעזור לסיבה שבאת שאנחנו לא יודעים מה היא, כן?
1: מילא המוסך, אבל כשמדובר במוסך שלנו זה...
0: אז אני נותנת כן. את זה לדוגמה כן, בטח, של בטח, אנשים בוודאי, יותר כן. קל להתחבר אליה,
1: כן.
0: כן? כשלבן אדם יש על הדיסק L4, L5, ובמציאות הוא חווה כאב של L2, L3, כן? אתה לא יכול להגיד... בוא נלך נחליף את האקזוז, אולי זה יעזור לנו
1: זאת אומרת,
0: למשהו אחר.
1: אם אני מבין את הדוגמה שנתת כאן, החיה, זה שכשמה מישהו עם כאב כרוני, טוב לדעת קודם כל מה קורה.
0: כן, זה גם לדעת מה,
1: מה קורה.
0: קורה.
1: מה באמת קורה שם, מאיפה זה מגיע.
0: נכון שאתה גם בכאב, תמתין רגע, זה... בוא נעשה את הדבר הנכון. כי לפעמים... כאשר אנחנו בכאב, אנחנו כל כך רוצים לפתור את זה, שלא אכפת לנו מה יעשו. אוקיי, אז אני אכנס לניתוח, שיחליפו את האקזוז, ונראה מה יהיה, אוקיי? אבל מה אתה יודע? אולי תתעורר אחר כך, ויהיה לך את אותה בעיה, כולל החלמה מניתוח. ואולי גם בעיות אחרות שנובעות מניתוח כזה.
1: זאת אומרת, מה שאת אומרת שבמחלות כרוניות או כאבים כרוניים, הפרמטר של סבלנות ובדיקה עמוקה הוא לפעמים חוסך איזה סוג של מחלה על מחלה, כאב על כאב.
0: נכון, כי אנחנו יודעים גם ממחקרים שכאשר אדם חשוף לכאב לאורך זמן, הוא משתנה. היכולת שלו לאבד מידע משתנה, היכולת שלו לחוות חוויה משתנה.
1: מירית, גם יש משהו מאוד מתסכל במחלות כרוניות.
0: ברור.
1: העובדה שלכאורה מרגיש, לא לכאורה, אתה מרגיש נידון. כאילו דנו אותך לסוג של קיום שהזולת אין לו אותו. ואתה, זהו.
0: אז...
1: יש משהו מאוד מתסכל, מאוד קשה להרים את הרוח.
0: אז אני...
1: שאני מכיר שיש להם... מחלות כרוניות, מאוד קשה להתרומם משם.
0: אז כשאני מדברת על פרספקטיבה, אני מדברת על הדבר הזה. אז קודם כל, לזולת גם יש אותו, ולך תדע מה יש לזולת. עדיף לך לא להתעסק בעניינים שלו שלך. שתיים, השאלה, why me, למה אני, זו שאלה מאוד מאוד מאוד בעייתית. מכיוון שזו שאלה שאין לה תשובה. למה לי יש את הכאב הזה? מה עשיתי שמגיע לי?
1: או אולי להפוך את השאלה הזאת, אני שואל, להפוך את השאלה הזאת של למה אני, למה אני יכול לשנות בחיים שלי, כדי שאולי יאיר טוב על ה...
0: ונוסף...
1: בעיה הזאת, על הקושי הזה.
0: נוסף לזה, זה גם להבין ש... וזה מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, זה shit happens. אוקיי? דברים קורים.
1: זה מעניין שאת אומרת את זה. כי,
0: סליחה
1: כי,
0: על המילה.
1: לא, לא, לא, לא, זה מעניין שאת אומרת את זה, כי...
0: דברים כי קורים.
1: בתור מטפל ואדם שתופס את, את העולם כ, כמאוד מתוכנן, עשוי, עם, עם, עם, עם כוח שמקיף ו, ו, ודואג לזרימה של הדברים, mm-hmm. העובדה שאת אומרת, shit happens, מרימה גבה.
0: לא, שואל. לא. מה שזה אומר, זה שאני לא יודעת, אני יודעת שיש משהו מתוכנן. אני לא יודעת מה מתוכנן.
1: אני לא באמת יודעת מה.
0: אני, יש לנו פוטנציאל בריאותי, אבל אנחנו לא יודעים מהו. הפוטנציאל הבריאותי יכול להיות עד גיל 10, הוא יכול להיות עד גיל 100, הוא יכול להיות פוטנציאל בריאותי עם פציעה על כיסא גלגלים עד גיל 60, פציעה בגיל 19 על כיסא גלגלים עד גיל 60, הוא יכול להיות כל מיני סוגים של פוטנציאל בריאותי. כלומר, אנחנו, יש משהו שמכתיב מה שקורה, אבל לנו יש את היכולת לראות בפרספקטיבה ובפרופורציה אחרת את הדברים. זאת אומרת ש... אם קרה לי כאב, כאב כרוני, אני יכולה להתעסק בשאלה למה אני, מי השם, מה עשיתי, אבל מצד שני, אני יכולה להגיד, אוקיי, קרה, מה אני עושה עכשיו, זה מה שאמרת קודם, מה אני עושה עכשיו כדי לפתור את זה? מה אני עושה עכשיו כדי לטייב את חיי, או להגיע לפוטנציאל בריאותי חדש, נכון, לאיזה סוג של משוואה חדשה נכונה, שהיא יכולה להביא אותי לרמה הבאה, להתקדם חדש. הלאה. אם אני יושב ואתעסק, וזה חלק דרך אגב, כאשר אנחנו מדברים על דיפרסיה, או כשאנחנו מדברים על מצבים כרוניים נפשיים, כן? אתה יכול להתעסק בכמה הוגיות אמא שלך לא נתנה לך כשהיית קטן, כן?
1: בטח. זה הדבר הראשון של להתעסק איתו, זה כמה הוגיות אמא שלי נתנה לי כשהייתי קטן.
0: ואף אחד לא יוכל להתווכח עם זה, אוקיי? כי זו תחושה שלך, וזה גם בעבר, אוקיי? What was was, was was. זאת אומרת, אין לנו יכולת לשנות את כמה הוגיות אמא שלך נתנה, ואת החוויה שלך ממספר הוגיות שקיבלת. אתה יודע, אתה יכול לחיות בבית עם עוד 4-5 אחים, או אפילו עם עוד אח אחד, אתה תרגיש שהיית משפחה ענייה, והוא ירגיש שהיית מיליונרים. אתה מבין? ושניכם חייתם באותו בית, ושניכם קיבלתם לגמרי. את אותם בגדים, קיבלתם את, את, את אותם דברים. אוקיי? את, את זה, אני בטיפול, אתה, בטיפול מנטלי, אתה לא יכול לשנות את זה. אתה רק יכול לשנות ולהתייחס לבחירות. אדם בוחר. אם אתה בוחר עכשיו להתעסק בלמה קרה לי, וקוראים לפעמים דבר, לאנשים דברים נוראיים, אוקיי? אתה אדם שמגדל אדם אונס אותו. אוקיי? מה, מה, מה, מה, כן. איך אתה מסביר את זה?
1: את הידיים
0: איך אתה מסביר את זה? כן. אתה יודע, זה כאב נוראי, זה כאב, אני,
1: בלתי שעומד, נסבל.
0: כן, בלתי שעומד נסבל. מולי, ואני בתור בן אדם שמטפל, כן? שעומד מולי, כשעומד מולי ילדה, או ילד, בן 30, שאדם, caregiver, קרוב, עשה להם כזה דבר, אני, קודם כל, אני נעצרת, אוקיי? כי אתה מבין שאתה מתמודד עם משהו שאי אפשר להסביר אותו. אי אפשר להסביר אותו. ואז אתה אומר, אתה צריך לעבור לרמה הבאה, וברמה הבאה צריך להבין שהכאב קיים. את הכאב אי אפשר לקחת. אם זה דיסק, אם זה אונס, אם זה מה שלא יהיה. אי אפשר לקחת את זה. זהו זה.
1: זה נתון.
0: זה עכשיו ה-DNA החדש.
1: עם זה אני עובדת.
0: זה ה-DNA החדש שיש. אין, אני לא יכולה עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אדוני, אדון פריז, אני עכשיו הולכת להחליף לך את כל הדיסקים, ובוא נתחיל לדבר.
1: או תשכח ממה שעשו לך.
0: כן, אי אפשר. אי אפשר, אבל מה שכן, הפרופורציה של זה והפרספקטיבה של זה היא החשובה. איך אנחנו עובדים עם מה שיש. הגמישות תכתיב את הרמה הבריאותית שלנו.
1: אז אנחנו מדברים על, על גמישות, על אפשרות, על פתרונות גמישים לבעיות כל כך מורכבות, ומסיימים כאן את החלק השלישי, כשבחלק הרביעי אנחנו ניקח את זה עוד יותר קדימה, או עוד יותר מפורט, ל... מה שאנחנו קוראים שלושת הגדולים או חמשת הגדולים, הסיבות המרכזיות למחלות או לפגיעות בכלל. זהו, נסיים כאן, תודה.
0: תודה רבה.
2: מחשבות על בריאות. יוסי בבליקי משוחח עם דוקטור מירית אסייג על האדם כגוף נפש חברה.
1: דוקטור מירית אסייג כאן, אנחנו כבר בחלק הרביעי של הסדרה שלנו, ואם בחלק הקודם, בפרק הקודם, דיברנו על מפת הכאבים ועל איך לתפוס את הדברים שקורים לך בגוף, בנפש, אז בחלק הזה אנחנו נלך עוד יותר על הפוינט ונדבר קצת על סיבות מרכזיות למחלות. האם המחלות נגזרות מהאופי שלנו? אבל עוד לפני כן, אני אתן לך מקרה. בכל זאת, אני רוצה לדבר על מקרה. בסדר? Mm-hmm. שני חברים שלי, שניהם חולים במחלה כרונית קשה, לא פשוטה, אוקיי? שממש משנה חיים. כאילו משנה את דרך החיים שלהם, את הציפיות שלהם מהחיים. אחד הלך לאיזה דיאטן מאוד מאוד מאוד מאוד טוב, וששלח אותו גם לעשות יוגת ביקרה מאוד מאוד מאוד קשה, ויצא מזה. בא אליי השני, ואומר, תגיד, לעשות כמוהו? הוא יצא מזה, אני לא. מה אני עושה?
0: אוקיי, אז קודם כל...
1: מה אתה יכול להגיד לו? אתה לא בטוח שיעשה כמוהו והוא יצא מזה, לא בטוח שכן, לא בטוח שלא. מה עושים עם אינפורמציות כאלה? שאנשים שבאמת יוצאים ממחלות כרוניות.
0: צריך להגדיר מה זה לצאת מה זה הצלחה, אוקיי?
1: שזה לא יהיה לי. אני שואל. אני שואל.
0: לא, כי אין מצב כזה. יהיה לך יותר טוב, פחות כאבים, פחות ימים בשנה, פחות ימים בשבוע, פחות שעות ביום כאבים. אתה לא תחיה עם הכאב שבאת אליי, אבל אתה תחיה עם כנראה כאב שיזכיר לך, ואם לא תטפל בזה כל הזמן, וזו התשובה לשאלה, מה, אני צריך תמיד להיות בטיפול? בטח אתה צריך להיות בטיפול. כי בריאות, כמו שאמרתי לך, זה לא לחלשים. בריאות זה לחזקים. אתה רוצה, כי בבריאות אתה צריך להיות אקטיבי. אתה לא יכול להיות פסיבי. אתה לא יכול לבוא ולעשות משהו. אוקיי, אני לקחתי עכשיו כדור, ובזה נגמר הסיפור. אוקיי, תיקח אנטיביוטיקה. אם לא תיקח פרוביוטיקה, אחרי שלקחת לקחת אנטיביוטיקה, אתה תהיה חולה. אוקיי? ואם תיקח מספיק זמן אנטיביוטיקה, ולא תיקח פרוביוטיקה, אז אתה תהיה חולה. ויש מצבים שבהם, אם אתה תיקח סטרואידים, ולא תבין שהם גורמים לבעיות בשינה, ולא תבין שהם גורמים לבעיות אחרות, ולא תתמוך בעצמך בזמן שאתה לוקח סטרואידים, אז אתה תיקח כדורים אחרים שיעזרו לך לשינה, ותתמכר לכדורים לשינה. ואתה תשמין, ותהיה לך בעיה של השמנה, ואחרי זה אתה תצטרך להגיע לכל מיני דברים אחרים. אבל אם אתה מבין, אוקיי, יש לי בעיה, כרגע אני צריך לקחת סטרואידים, איך נכנסים לזה? אוקיי? כדי שאני אהיה בריא, לא כדי שאני אהיה חולה.
1: זאת אומרת, מה שאת מתכוונת, שאת אומרת אומץ, או... כן, שרפואה זה לא לחלשים, זה לדעת...
0: בריאות.
1: זה... בריאות, סליחה. נכון. זה להסתכל עין בעין, בלבן של העין, של הנטיות שלך.
0: וגם של... של...
1: אני
0: של
1: הרפואיות שלך, הבריאותיות שלך, ובאיך שאתה חי.
0: כן, לא רק זה. בוא נגיד, אנחנו לוקחים תרופה, אוקיי? אנחנו לוקחים אספירין, מן, למרות שזה אספירין, אתה יכול לקחת אותו ללא מרשם.
1: נכון.
0: זה לא בומבון. זה לא סוכריה.
1: זה לא פלפל, את אומרת.
0: לא,
1: זה לא, כן.
0: זה לא משהו כזה. זה משהו שאם אתה לוקח אותו לאורך זמן כדי לעזור לעצמך לכאבי הראש, אחד, יש מה שקוראים לו ריבאונד הדייק, ואז אתה יכול לגרום כאבי ראש מעצם נטילה מופרזת של התרופה. שתיים, האספירין גורם לבעיות בוושט ובמערכת העיכול, לדימומים במערכת העיכול. זה יכול להיות שאנשים לא יודעים את זה, אבל זה ברור, זה אחד מהדברים המרכזיים של התופעות לוואי של אותה, של אותה תרופה. זה יכול לגרום לבעיות במערכת העיכול. בעיות במערכת העיכול בעצמם יכולים לגרום לכאבי ראש.
1: בואי נמנה רגע.
0: אז מה, אז רגע, רק שנייה, רק בשביל להרוז את כל הדבר הזה. אם אתה לוקח כדור, אם יש לך כאבי ראש, ואתה לא מטפל בהם נכון, על ידי זה שאתה אוכל נכון, את הזונה שלך נכונה, השתייה שלך נכונה, אתה מוריד את כל הסטרסורים מהחיים שלך, או מבין מה הם שגורמים לזה, כן? אם זה הורמונלי, ואם זה מערכות יחסים, ואם זה האגו שלך, ואם זה הידיעות שלך, והפחדים שלך, וכל הדברים ביחד, כי אתה סך כל הדברים, כן? אתה לא, היום יש לי כאב ראש. אוקיי? היום יש לי כאב ראש, יכול לקרות, וזה כאבי ראש בומבסטיים, יכול להיות פתאום מגידול, אוקיי? וגם אז, הרבה פעמים, כדי להגיע למצבים, מה שנקרא, miracle, כן?
1: כן.
0: אחד מהדברים שאנחנו, שעושים, זה מדברים עם הבן אדם, למה יש לו, למה יש לו את הגידול במקום שיש לו? למה זה קרה לו? אתה מבין? חוץ מזה שמטפלים, חייבים להבין למה, מה הביא לשם. עכשיו, ברגע שאתה מבין את כל המכלול הזה, היכולת שלך להיות עם פחות כאב ראש, או עם נטייה פחות ברורה לכאבי ראש, עולה. איכות החיים שלך תעלה, ואם אתה לא תשקיע בזה, על ידי זה שכל הזמן תשמור על זה, כלומר, אתה חייב לשים לב, אם אתה בן אדם שיש לו בעיה של כאבי ראש, או אם אתה בן אדם שיש לו בעיה עם כאבי גב.
1: בעצם את אומרת שגם נס רפואי צריך לדעת לתחזק.
0: ברור. לתחזק מה שאנחנו קוראים upkeep, לשמור שזה יהיה למעלה כל הזמן. לא תחזוקה שזה להחזיק חזק משהו שאני לא יודע מה אני מחזיק. אולי זה לא טוב. אתה יודע, לפעמים בן אדם מתגרש וחושב שזה הדבר הכי גרוע שקרה לו בחיים. ונכון שבתהליך שזה קורה לו, זה הדבר הכי גרוע שקרה לו בחיים, אבל למעשה הוא קיבל מתנה על החיים שלו. אתה מבין? אני הייתי מעורב בתאונת דרכים, קיבלתי מתנה. יכלתי לראות שזה הדבר הכי נורא בחיים שלי, אבל זה לא.
1: אז בוא נמנה באמת את, את, את, את מה שעשית מאז המתנה הזאת, התאונת דרכים. אז את כירופרקטית, נכון? מקצועית.
0: כן.
1: משם הלכת לנוירולוגיה.
0: תפקודית, כן.
1: נכון, נוירולוגיה תפקודית. ואז זרמת עוד יותר, או ריחפת יותר, כן. את היריעה לבעיות שינה, בעיות אכילה. זאת אומרת שזה באמת מספר מאוד מאוד רב ומגוון של מומחיויות שעל פי כל זה, גרון לי לשאול את השאלה המביכה, לגבי הסיבות המרכזיות למחלות שאת רואה מהמטופלים שלך, בעיות שינה, חרדה, משברים, גנטיקה תפוקה.
0: לא, אין דבר כזה שקוראים לו גנטיקה תפוקה לדעתי. יכולה להיות נטייה לבעיה, ואז הנטייה הזאת זה אומר שהיכולת להיפטר מהבעיה היא לא קיימת, כן? אבל אפשר לטפל בבעיה, אוקיי? כאשר באים אליי אנשים, אני מסתכלת על זה, שיש להם בעיה. לא, להבדיל ממחלה, אוקיי? דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים למשל באנגלית, באנגלית קוראים לזה hospital. Hospital זה מהמילה hospitality, מהמילה אירוח. אתה מתארח. אתה באת עם בעיה, אתה מתארח כדי שאני אוכל לעזור לך, ואז אתה יוצא. אוקיי? בית חולים, מחלה, זהו. הוא חולה. מתי הוא יצא, הוא לא יצא. אין לזה שום פרספקטיבה של שיפור.
1: מושבת עונשין.
0: כאילו, יש לו,
1: מקום
0: הוא בבית חולים.
1: בו, כן.
0: כאשר אתה בהוספיטל, אתה בדרך החוצה למעשה. אוקיי?
1: נכון. מלון אורחים. הגעת לאיזשהו אורחת דרכים. ו...
0: עכשיו, יכולת לראות, לי יש עוד כלי שלא ציינו אותו, זה שאני מתעסקת הרבה עם מחטים, עם ניקור ועם תזונה, אוקיי?
1: אז גם זה חלק מהסל.
0: כן. אז מה שזה כן. מאפשר לי כלי מאוד חזק ומאוד דינמי בהסתכלות של, בעבודה.
1: מדוע? אוקיי?
0: זה אומר ש... כאשר אני מסתכלת מכמה כיוונים, גם מהאלגוריתם היותר מערבי וגם מהאלגוריתם היותר מזרחי, ומחברת אותם יחד, אני יכולה לראות כמה דברים. אני יכולה לראות את האישיות של הבן אדם, את ה... כמו שדיברנו, מה שהזכרת קודם, יש איזה סוג של DNA שנתי, כלומר נטייה של הבן אדם לפני שנת הלידה שלו, של איזה איבר בגוף יהיה יותר חלש אצלו.
1: אז יש גם את זה.
0: כן.
1: זאת אומרת, את יכול, את, חלק מהנתונים שאת מזרימה לתוך המפה הזו, זה גם מתי הוא נולד.
0: נכון.
1: אותו בן אדם.
0: כן.
1: כי מה? כי זה ישפיע על איזה חלקים בגוף נפש שלו יותר חזקים, יותר חלשים? מה?
0: לפי התיאוריות הסיניות, אדם נולד בשנה מסוימת, ולשנה הזאת יש את ה... את ה... DNA שלה.
1: איזה איכות מסוימת כן. שהיא מביאה ל...
0: יש את החומרים שמאפשרים, שמאפשרים את החוזק ואת החולשות של אותו אדם. עכשיו, ברגע שאתה מודע לזה, ואני אומרת שכשאני מסתכלת ומאבחנת ומטפלת, אז לתוך המערבל הזה שעושה את ההבחנה, נכנס גם זה. זה לא רק זה. שאנשים לא יחשבו שאנחנו עושים עכשיו נומרולוגיה או משהו, כן? אלא נכנס לתוך המשוואה, נכנסים המון דברים.
1: מירית, עכשיו, הכל נכנס.
0: כן,
1: בעצם.
0: כמה שיותר. כמה שיותר, וצריכים לדעת להבין מה חשוב ומה לא חשוב. עכשיו, יש אישיויות מסוימות, שיהיו להם בעיות מסוימות. יש אנשים מסוימים שמחלה היא חלק מהחיים שלהם. כן? זאת אומרת, הם השתמשו בה כדי לחיות את החיים, הם צריכים אותה, יש להם מערכת יחסים איתה, אוקיי? היא גם לא כל כך מהר צריכה ללכת, כי היא משרתת אותם.
1: זה יש... יפה מאוד. זאת אומרת, את רוצה לומר בעצם, שאת יכולה למצוא מטופל חרדתי, mm-hmm. אבל החרדתיות הזאת היא כרגע, בשלב הזה של ההתפתחות שלו, היא משרתת אותו?
0: כן. בטח.
1: אני בכוונה הולך למקומות כאלה, את יודעת, שאנחנו מנדים אותם אוטומטית. אל תהיה חרדתי, אל תפחד.
0: כן, אבל תראה, אנחנו חייבים להבין את מי עומד מולנו. אני יכולה לראות בן אדם, למשל, עם בעיות של גב, אוקיי? אבל יש לו התקפי חרדה, אוקיי? מה הקשר בין שני הדברים, אוקיי? אנחנו, הגב, כאבי הגב, משרתים אותו כדי להמשיך להיות חרד, והחרדה משרתת אותו כדי שכאבי הגב
1: זה
0: יימשכו.
1: זה מתדלק את זה, וזה כן, מתדלק את
0: כן.
1: ההוא.
0: עכשיו, כאשר אני מטפלת בחלק החרדתי, ואני רואה שהוא לא מוכן להיפרד ממנו, הוא לא מוכן להיפרד מהחלק החרדתי.
1: כן.
0: כי החלק החרדתי מאפשר לו שליטה, כן? על הסובבים
1: החרדתי...
0: אותו.
1: ברור, כן.
0: כי כשאני מקבלת את כיף חרדה, אתה חייב לטפל.
1: כולם רצים.
0: אתה חייב לטפל. כן. אתה חייב לשמור עליי, אתה חייב להעט את כל מה שאתה עושה, אתה חייב להתחשב במה שאני עושה.
1: אני ממגנט אותך, אני ממגנט אותך עכשיו.
0: בוא נגיד, בוא נגיד שאני, גם אין לי עכשיו את כיף חרדה, אבל אתה יודע שאם אתה תתנהג לא טוב, אני אחטוף את כיף חרדה, אז אתה תתנהג יפה.
1: בטח.
0: אתה מבין? אני יכולה לנהל אותך עם זה במודע ולא במודע מבחינתי.
1: זאת אומרת, את אומרת שיש יתרונות מסוימים בחולשות.
0: כן. עכשיו, אפשר ל... כשאנחנו מדברים על חייב...
1: שעובדים כן. איתם. כן. שאנחנו עובדים איתם. כן. תכלס.
0: חוץ, שלא לדבר על זה שמחלות מסוימות יש להם גם ערך כלכלי, כן? שאנחנו יכולים לקבל מהם כל מיני נכויות, לטבוע כל מיני אנשים שיתנו לנו כל מיני כספים וכאלה אתה... דברים.
1: כן.
0: אז מי כן. חולה במחלה? ואיפה נמצאת המחלה? ומה הרצון שלו להגיע למצב בריאותי יותר טוב, וכמה הוא ישמור על המצב הבריאותי הזה, ולא יעשה רגרסיה חזרה לתוך המצב של החולי, זה מאוד מאוד, זה משהו שאתה יכול לראות, ואתה יכול לעמוד מולו ולעבוד איתו.
1: זאת אומרת שבעצם לשאלתי, לגבי סיבות מרכזיות למחלות, את אומרת, עזוב, זה לגמרי נתון באדם ובזמן. זה לא, אין דבר כזה סיבה מרכזית למחלה. זה מערך הרבה יותר עדין, הרבה יותר מורכב מאשר להגיד, הוא לא ישן, אז הוא נהיה חולה. זה לא עובד ככה.
0: תראה, גם בן אדם שלמשל מגיע עם פריצת דיסק, הוא אומר לי, אני חייב לתקן את זה, כי אני חייב לחזור לעבודה.
1: כן.
0: והוא בוחר תיקונים לא נכונים. כן? זה גם סוג של בעיה.
1: אז בוא נדבר באמת, אם כבר דיברנו על, על, על תאריך הלידה של האדם, ועל איך שהאדם משתמש גם בחוזקות וגם בחולשות שלו, עולה שאלה, אם המחלות שלנו, הן נגזרות מהאופי שלנו. זאת אומרת, האם לאנשים מופנמים יש מחלות של אנשים מופנמים, או לאנשים מוחצנים יש מחלות שהן הרבה יותר נגלות, הרבה יותר... יש איזה עניין של קשר בין התכונות שלנו לבין סוג המחלות שאנחנו עלולים לפתח?
0: כאשר אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו יכולים לבודד שני דברים. אחד זה המחלה שאנחנו נקבל, ושתיים זה אופי ויכולת ההתמודדות שלנו איתה. אם אני בן אדם מופנם, או בן אדם אקסיביציוני, או לא יודעת, חרדתי, או כל הדברים האלה, זה צורת ניהול או הנהגה של מחלה. אוקיי? אבל לעומת זה, יש גם רמה אחרת שצריכים לדעת אותה, שהיא הרמה של, אוקיי, יש מחלה. למה יש לבן אדם את המחלה הזאת? אוקיי? דוגמה, לא סתם ביהדות מתארים כאבן רחיים על צווארו, כוחו במותניו.
1: מוסר כליות.
0: מוסר כליות, מחשבות בלב איש. I'm sick to my stomach.
1: כן, יש לי בטן קשה, יש לי בטן מלאה.
0: כן, נכון. כל הדברים האלה הם...
1: או לב שבור.
0: נכון. כל הדברים האלה הם אינדיקציות שיכולה להיות סיבה נוספת מעבר לבעיה האנטומלית שקיימת באיבר. זאת אומרת, לא סתם בחרה הבעיה לשבת דווקא בליבו של אותו אדם. דווקא במערכת העיכול שלו. כי הוא... האזור הזה הוא האזור הרגיש עבורו מבחינה מחשבתית.
1: את אומרת שבעצם אפשר לחפש את זה עד לרמת אותו חדר או עורק בלב של אותו אדם שנאלץ לעבור תקף לב,
0: כן,
1: דום לב,
0: אפשר, עניינים אפשר,
1: שכאלה. עד שמה.
0: כן, אפשר לדעת מהמיקום של הבעיה, אפשר לדעת מה הסיבה שבגללה הוא לקה בבעיה. ואז זה אומר שחייבים לטפל בבעיה בשתי רמות. אחד, צריכים לטפל בלב. ושתיים, צריכים לטפל במחשבה.
1: אנטומלית, את מתכוונת.
0: כן, צריכים לטפל במחשבה. כי אם אנחנו לא נטפל במחשבה, ימשיכו להיות בעיות. הכליה תמשיך ללקוט בבעיה. אם בן אדם מתנהל ברגשי אשם כל היום.
1: אדם עם רגשי אשם.
0: כן.
1: כן. זה יבוא לו, זה עלול, עלול, לא יבוא.
0: אדם שחושב שהיה מגיע לו רכוש מסוים. כן?
1: כן.
0: והוא מתנהל בזה שדפקו אותו, משפחה שלו דפקה אותו, אחיו קיבל יותר ממנו, ופתאום הוא היום נמצא במצב שיש לו כל הזמן בעיות עם פיסורות, כל הזמן בעיות עם הפרוסטטה שלו. אנחנו חייבים לשים לב.
1: לא יומן.
0: אני יכולה להגיד...
1: זה עד כדי כך עובד.
0: תראה, אני יכולה להגיד לך שבא מולי, ישב מולי אדם, כן? הוא איש נורא מפורסם. הוא תיאר לי כמה מחלות. הוא תיאר לי סרטן בלבלב. הוא תיאר לי, דברים שהוא כבר ידע כשהוא הגיע מולי. הוא תיאר לי סרטן בלבלב, הוא תיאר לי בעיה בפרוסטטה, והוא תיאר לי בעיה במערכת העיכול. אמרתי לו, תקשיב. שמעתי, ואז אמרתי, תקשיב. מה שאני שומעת זה שיש פה בן אדם, שבגיל מסוים די מוקדם, נלקח ממנו איזה סוג של פוטנציאל שהוא היה צריך לממש בחיים. הפוטנציאל הזה לא התממש, וגם איזשהו סוג של עינוי גוף קרה לך. הבן אדם ישב מולי עם אשתו, והיו בהלם.
1: כן.
0: מסתבר שהאיש הזה היה שבוי, ואכן, הוא היה... איש מאוד מצליח, בעקבות מלחמה הוא נשבע, הוא נלקח בשבי, בשבי הוא עונה, והיום הוא איש חולה. אני לא ידעתי את זה, לא ידעתי מי האיש.
1: אני נעלמתי לרגע, באלף, כי, ובזה אנחנו נסיים את החלק הזה, מהמעט שאני ראיתי והכרתי, אז ללא מעט משפחות של ניצולי שואה, ולניצולי שואה, יש איזה סוג של, קוראים לזה בפחות כפולות, אני מאוד נזהר, כללה שרודפת את האדם. כלומר, אדם שסבל מ, נגיד, עינוי, אביוז, סוג של עינוי, ושאתה מצפה בעצם בגורל, נגיד, בגורל אמריקאי הוליוודי, שההמשך יהיה סוג של תמורה או סוג של פיצוי, אבל בעצם הגלגל מתגלגל, והמחאובים והתחלואים רק מתבטאים יותר ויותר. ראיתי את זה בהרבה משפחות של ניצולי שואה. שאומר, רגע, למה הוא מגיע לו? הוא כבר עבר את השואה.
0: אז תראה, יש גם כל מיני, מה שאנחנו מדברים עליו הוא מאוד מאוד מורכב, כי הרבה פעמים, תראה, כשאנחנו מדברים על השואה, אז למה, ודיברנו על זה קודם, השאלה למה מגיע, או הגישה של הקורבן, היא גישה מאוד מאוד קשה. היא גישה שבה אתה לא יכול למעשה לעזור. אתה אומר, למעשה, הגישה של מי ששואל את השאלה, או הגישה של מי שמסתכל על זה, זה אומר שהמצב הוא פייט הקומפלי. כלומר, זהו זה, זה מה שקרה, מה שהיה הוא שיהיה, ובזה נגמר הסיפור. אבל אם אנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו, אוקיי, קרה, אין לי מה לעשות עם זה. אין לי מה לעשות עם זה, זה קרה. אני יכולה עכשיו לבחור להאשים את כולם, לחפש מישהו שישלם על זה, או לחפש מישהו שישלם על זה, וגם לטפל בעצמי. עכשיו, צריך, בן אדם צריך לטפל בעצמו, להבין את המחשבות שגורמות לו. ואני מסבירה, יש פה מצב שבו חייבים להסתכל על כל הרובדים, ולטפל בכל הרובדים. זה לא אומר שבן אדם תחשוב מחשבות טובות, יעלמו לך הבעיות, אוקיי? זה לא המצב. יש בעיה קרדיאלית, צריך לטפל בלב, אבל צריך לטפל במה שהוביל לבעיה הזאת. ואם חושבים שברגע שטיפלת בבעיה קרדיאלית, נפטרה הבעיה, יש פה בעיה. זאת הבעיה. שמתעלמת מזה שקדמו לדבר הזה, קדמו סיבות. אדם למשל שיש לו סכרת, כן? הרבה פעמים אתה מוצא שאנשים שיש להם סכרת הם אנשים שנמצאים במריבות, או שהם רבים עם אנשים, או שרבים איתם, או שהם נמצאים במקום שיש כל הזמן מריבות. כל הזמן יש חרושת של מריבות ומזימות, אוקיי? זה כמעט ב-99.9% עובד. או שהם חושבים שיש כל הזמן איזה מזימה דנגדם, או שיש אנשים מסביבם שהם בבעיה ובמריבה. אם אתה לא מטפל בזה, כמובן שאנחנו צריכים לעשות שינוי בדיאטה, ואם צריך לקחת אינסולין, צריך לקחת אינסולין, ואם צריך לעשות את כל הטיפולים הקונבנציונליים שאנחנו מכירים, חייבים לעשות אותם. אבל אם אנחנו לא נוציא את היד מהמתח הגבוה, מהשטקר, אנחנו נמשיך להתחשמל.
1: דוקטור מירית אסייג, אני מאוד מודה לך גם על החלק הזה, על חלק 4 בסדרה שלנו, שבעצם מקדים את החלק המסכם שבו אנחנו ננסה נגיד לירוז את כל המפגש המאוד מעניין הזה של מטפל ברוח, חומר, פסיכולוגיה, הכל בעצם.
2: מחשבות על בריאות. יוסי בבליקי משוחח עם דוקטור מירית אסייג על האדם כגוף נפש חברה.
1: דוקטור מירית אסייג כאן באולפן, אנחנו בעצם בפרק האחרון והמסכם של המיני סדרה הזו. בסוף החלק הקודם דיברנו באמת על המשמעות של הרוח האנושית בתהליך הריפוי. עד כמה הרוח שאני מביא לתהליך הזה, איך שאני תופס את עצמי כאן ועכשיו, איזה תרומה עצומה יש לה. כשבן אדם מתמודד מול המצב שהוא נמצא בו. יש איזה עניין שלכאורה הוא אמור לעזור לנו מאוד בעולם המודרני, אבל הרבה פעמים הוא מקור לחרדה, במקום לפזר חרדה. וזה הזמן שעובר בין התחושה הלא טובה שלי, או הסימן הצל הזה שנופל, של אני לא מרגיש טוב, ואני לא יודע מה קורה לי, עד שאני יודע מה קורה לי. זאת אומרת, בין הזמן שעברתי את הבדיקת דם, לעד שנתקבלה בדיקת הדם, בין הזמן שבו עשיתי את ה-CT או את ה-MRI, לזמן שהוא נתקבל, לפעמים זה זמן מהיר מאוד של כמה שעות של חרדה, לפעמים זה שבועות, ביופסיות, וכל מיני דברים שכאלה. מהניסיון שלי ושל אחרים, הזמן הזה הוא זמן שהוא מוליד חרדה, כי החרדה של אדם שלא יודע מה קורה לו, היא חרדה בפני עצמה, או לפני מה שהוא הביא למחלה, או למצב הנוכחי שלו. השאלה שאני שואל היא, א', איך מפזרים חרדה שכזאת? איך מתמודדים איתה? איך אני מכיל אותה? חרדה שאני מכיר all over סביבי. של מה יהיה? מה יהיה לי בבדיקות? אנחנו נבדקים המון.
0: כן. ברשותך, אני רואה את השיחות בינינו, כשיחות שתפקידן בצורה הגדולה שלהם להביא שפה חדשה, שפה בריאותית חדשה, שפה שמאפשרת לחולה, לנו המטופלים, כי אנחנו מטופלים, כולנו מטופלים. לא משנה מה התפקיד שלנו. אם הרופא חושב שהוא לא מטופל בזמן שהוא מטפל, אז הוא טועה. התהליכים שנעשים, נעשים גם האבן נשחקת על ידי המים ושוחקת את המים. התהליכים נעשים דו צדדית, רב צדדית ורב מערכתית. השפה הבריאותית החדשה שאנחנו מדברים בה היא שפה שלוקחת בחשבון את כל החלקים. באמת אבל. לא רק אומרת שהיא לוקחת את החלקים האלה ושמה אותם ביחד, אלא באמת לוקחת את כל החלקים ושמה אותם ביחד. זה אומר שאני מסתכל אחרת על עצמי בדרך למצב של מחלה, ואני מסתכל אחרת על עצמי כשאני במחלה. כאשר אנחנו נמצאים, ואם אני לוקחת את זה למצב שבו אתה תיארת, אנחנו מחכים לתוצאות. כאשר אנחנו מחכים לתוצאות של בדיקות דם, אולי זה לא בדיוק דרמטי, אבל כאשר אנחנו מחכים לתוצאות של ביופסיה, אנחנו נמצאים במצב של מה שקוראים בתורה עינוי דין.
1: ממש כך. זה בדיוק, לא יכולתי להגדיר את זה יותר טוב, בתור אחד שחיגה לי ביופסיה. זה עינוי דין.
0: זה עינוי דין, שבו כל חייך חולפים לפניך, אתה עושה משוואות, אתה רוצה להבין.
1: כן.
0: אבל...
1: בטח. אתה יודעת, אתה אומר כאילו, מילא תאונה. טוב, תאונה, אז סחו לי כל מיני דברים בתת מודע, ובום, נכנס בי האוטו. כן? כאן... יש איזה מצב שבו יש לך הרבה זמן לשבת, אתה לא יודע מה יפסוק הדיין. זה סוג של עינוי דין, זה נכון.
0: זה עינוי דין, אבל השאלה היא עכשיו, מה עושים עם זה? איך אתה חי את התקופה הזאת? כי ככה וככה, הזמן יעבור. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה תשב ותחשוב מחשבות של למה אני, ומה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה,
1: אימאלה. זה המחשבות שאני אחשוב, אימאלה.
0: אתה לא יכול לחיות אימא. ככה. אתה למעשה שמת את עצמך בהולד ל-14 ימים.
1: לגמרי.
0: ואתה יודע, הדבר הכי חשוב בזה, זה שהתוצאה לא תיקבע לפי ההולד שלך. התוצאה כבר ברורה מראש. ולכן, כאשר אתה מדבר שפה, שהיא שפה שמכבדת אותך ומכבדת את התהליך, ובו אתה מבין, למעשה, אוקיי, אז מה קרה כרגע? שעשיתי ביופסיה, למעשה מישהו הרים את השרוול וחשף שעון, אוקיי? כאשר אדם קיבל מחלה מאוד קשה, כמו סרטן, כמו המחלה, זה אותו דבר. מישהו חשף, הרים את השרוול וחשף שעון. השעון קיים כל הזמן. אנחנו בהמתנה כל הזמן. כל הזמן קוראים לנו דברים. אנשים עוברים כל הזמן דברים. העניין הוא איך אנחנו מסתכלים על זה, ואיך אנחנו חיים את זה. והמקום הזה שהרופא יכול לעזור לבן אדם לחיות את החיים, לא רק את המחלה, ולא רק את המתנה לגזרי הדין, כן? או לא רק את הטיפול במחלה, הוא מקום מאוד מאוד חשוב, והוא המקום החדש שאותו אתה ואני מביאים היום. או בכלל, בסדרה שלנו.
1: זו השפה החדשה.
0: זאת השפה החדשה. השפה החדשה זה שאנחנו חיים כל החיים. אנחנו לא חיים רק כאשר אנחנו מבינים שמישהו חשף לנו שעון. אנחנו לא מבינים, אם אתה מבין את מה שיש לך רק ממה שאין לך, אתה בבעיה.
1: זאת אומרת שתחושת השעון הזו, היא דבר שצריך לבוא מראש. אם אני מבין טוב את מה שאת משדרת כאן, זה שאותו שעון שביופסיה פותחת, או שכל מצוקה פותחת, אותו שעון של הזמניות שלנו בעולם, השעון הזה מתחיל ברגע בשנייה שאנחנו מגיעים לכאן. נכון? יש לנו פוטנציאל מסוים, יש לנו ידע מסוים, אנחנו רוצים להעביר אותו, אנחנו רוצים לחיות אותו, אנחנו רוצים לממש אותו. אבל כשהכל בסדר והכל בניחותה, אז השעון הזה מוסתר, ואנחנו אומרים, אוקיי, אני פה, מה הבעיה?
0: יש לנו חובה לחיות את החיים שלנו, בפוטנציאל הבריאותי, ובכלל בפוטנציאל שלנו, to the fullest capacity שאנחנו יכולים, ביכולות הכי גבוהות שאנחנו יכולים בכל מצב. לצורך העניין, אותה ביופסיה זה אותה תאונה שהתחלנו איתה.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן, כן.
0: זה סוגר לנו סוג של מעגל.
1: בהחלט.
0: אם אחרי שעשו ביופסיה, ויצא שהכל בסדר, ולא הבנת שלמעשה משהו אצלך לא בסדר.
1: נכון.
0: כן?
1: כי, את יודעת, יצא הכל בסדר, קודם כל אתה מחבק את המשפחה, אתה יוצא ללילה של...
0: דרינק.
1: מה זה?
0: ואז אתה צריך להבין...
1: אין משקה מספיק טוב בשביל זה.
0: מישהו אמר לי להעט. מישהו אמר לי שבגוף קורים כל מיני דברים, אוקיי? הפעם הצלחתי לעבור. הביופסיה יצאה בסדר. אבל עצם זה שנוצר לי גוש, או עצם זה שהגוף יצר לו איזשהו משהו...
1: זרימה כזו
0: שהוא שזה... לא יכל להשתלט עליו, אוקיי? המערכת האוטואימונית. ואני מזכירה לכל האנשים שמקשיבים אלינו, שכל השיחה הקוואזי פילוסופית הזאת, בנויה על דברים פיזיים, גשמיים, אמיתיים. מדברים פה על רפואה, כן? אנחנו לא מדברים על דברים שהם
1: אנחנו לא מתפלצפים באוויר, כן.
0: אנחנו
1: כן.
0: מדברים על אמת. אם בן אדם לא מבין שהגוש שנוצר לו הוא תוצאה של התנהלות לא בסדר, רק עכשיו... כרגע, בשלב הזה, הגוש הזה לא אמר שום דבר, הוא אמר שזה בסדר. אתה חייב לצאת משם מהביופסיה הזאת, ולחשוב מה אתה עושה.
1: מה לא
0: כי
1: טוב.
0: כי אם קודם חגגת בשתייה, ועכשיו עוד פעם חגגת בשתייה, משהו בחגיגה לא בסדר. יום אחד, משהו ירים את הלוט מעל, מעל ההצגה. ההצגה תיחשף, המניעים של ההצגה ייחשפו. אז כדאי להבין את הרמזים.
1: הגוף הוא חברת אשראי מאוד משוכללת, נכון?
0: יש לגוף יכולת...
1: נותן הרבה אשראי לבן אדם.
0: כן, זה אחת המכונות...
1: עוד גלידה, עוד זה, עוד זה דרינק, עוד זה לא יודע מה.
0: זה אחת המכונות הכי משוכללות שיש. ואחד הדברים הכי...
1: כרטיס אשראי?
0: יש פה... המכונה משוכללת בשני רמות לפחות, אוקיי? אחת הרמה שהיא יודעת לעשות לעצמה תיקונים, כן? כי... אני עכשיו, ואני בעוד שלושה חודשים, אני בן אדם שונה. למה? מכיוון שכל המערכות שלי כבר התחלפו. כל התאים התחלפו, הכל התחלף.
1: זה מדהים.
0: אני בן אדם אחר, פיזית אני בן אדם אחר, כי כל התאים שלי הם שונים.
1: אדם חדש.
0: אדם אחר.
1: אדם שונה.
0: התחדשתי, המערכת חידשה את עצמה. אוקיי? והמערכת גם, יש לה את היכולת להעלים ממני דברים כדי שאני אחיה. אוקיי? היא יודעת לעשות מערכי פיצוי כאלה מחשבתיים, שבהם אני לא עדה שאני לא בסדר. אוקיי?
1: כדי שתוכל לעמוד בזה.
0: כדי שאני אוכל לעמוד בזה. שאני אוכל להגיד שמה שראיתי של... לא ראיתי, שמה שחשבתי לא חשבתי, שמה שאכלתי לא כזה נורא, ושהאירוע שקרה הוא לא כזה נורא, ואני יכולה להמשיך, ושמה שקורה כרגע זה לא אגו, וזה לא פחד.
1: למה? כי זה סוג של אשראי, שוב, זה סוג של אשראי שהגוף נותן לנו, נכון?
0: קיום, existentialism, to exist, to...
1: הוא עושה הכל כדי שתתקיים.
0: בדיוק.
1: בקיצור.
0: אז הוא עושה את זה גם ברמה הפיזית,
1: זה התחדשות התאים.
0: גם ברמה המנטלית.
1: וגם ברמה המוחית, וגם...
0: ואם אני לא אדע להקשיב לגוף, או להקשיב...

0: יכולה, אני מבינה, אחד, שאני מתחדשת, ושתיים, שאני מעלימה מעצמי את הדברים.
1: הרעיון שאני מתחדש דווקא יכול להיות רעיון מאוד מחזק, נכון?
0: כן.
1: כי אם אני מתחדש בתאים, אז אני גם יכול לצאת מהתמכרות קשה, לצאת מדברים שאני לא רוצה אותם.
0: הרשות נתונה, יש לך בחירה. יש לך בחירה. להיות חולה או לא להיות חולה זה בחירה.
1: אז אם כבר בחירה, שאלה שאני לא רציתי לשאול אותה, אבל היא פשוט מתלבשת כאן. מחלות אוטואימוניות קוראים לזה,
0: כן.
1: שהגוף תוקף את עצמו.
0: Mm-hmm.
1: דוקטור, איך יכול להיות שהגוף א' יתקוף את עצמו, mm-hmm. ב' כשאדם לוקח אקדח ויורה לעצמו בראש, אנחנו קוראים לזה התאבדות, נכון?
0: זה אוטואימוני.
1: זה אוטואימוני. זה צחוק קצת. כן, אז מה? איך אני יכול להתייחס לגוף שלי שתוקף אותי. זה סוגי הבגידה כמעט של הגוף, שהוא תוקף אותי. זה לא חייב להיות סרטן. המון, יש המון אוטואימוניה בחיים. מה אני צריך לספר פה? זה הגוף שאומר, מה הסיפור מאחורי זה? אולי גם נסיים פה בסימן שאלה, זה באמת שאלה קשה מאוד.
0: אני תוקף את עצמי, או אני שם את עצמי בסביבה לא נכונה לעצמי, אני לא מבין את עצמי, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. וכפי שאמרנו גם קודם, זה אחד ממקורות הסבל הכי גדולים של האדם.
1: שאני לא מבין.
0: אני לא מבין את הסבל.
1: אני לא מבין.
0: ואני, למעשה, הגוף תוקף את עצמו. הבעיה בתקיפה העצמית זה החוסר יכולת לעבור למצב של טיפול והגנה. לא התקיפה העצמית. האובדן הוא למעשה האובדן של הגמישות והיכולת של ההסתגלות והיכולת של היציאה מהלופ.
1: כי קשה לי לתפוס את זה, כמו אותו אדם שסיפרת שעבר איזה אביוז מיני בנעוריו. זה לא דבר שאתה תופס אותו, נכון? זה לא דבר שנתפס. איך יכול להיות שאדם ששומר עליי יעשה לי כזה דבר? אז אתה שומר, ואתה שואל, על פי אותו נגזרת, איך יכול שהגוף שלי, שיש פה איזה סוג של דיאלוג מוזר ביני ובין עצמי, כי יש כאילו איזה חלק הרסני שבי ש...
0: שלא נותן למעגל להיפרץ.
1: כן.
0: המעגל צריך להיפרץ. ברגע שהגוף תוקף את עצמו, אחד, קדם לזה מצב שהגוף לא תקף את עצמו, אוקיי? ואם הגוף פעם ידע לא לתקוף את עצמו, אז הוא יודע לא לתקוף את עצמו. הוא גם יודע
1: כך.
0: להתקיים ככה.
1: כך.
0: כן?
1: זאת אומרת, אם אדם שיש לו קרון, קוראים לזה?
0: קרון דיזיז.
1: כן, כל הדברים האלה. Mm-hmm. שזה אוטואימוני.
0: כן.
1: לפני שהיה לו את אותו הדבר הזה.
0: זה לא היה.
1: זה לא היה.
0: זה לא היה.
1: זה הפוטנציאל שאמור להיות, או שזה לא היה?
0: תראה, כולנו, יש לנו כל מיני פוטנציאלים. אם אנחנו נשים את עצמנו בכל מיני, אם נריץ את עצמנו בתוך מעבדה שעושה כל מיני ניסויים, אנחנו נראה שאנחנו יכולים להגיע לכל מיני מצבים.
1: אנחנו מורים, ברור.
0: אנחנו יכולים, אתה יכול, בן אדם שהוא לגמרי עדין יכול להיות מאוד תוקפני, בן אדם שהוא חושב יכול להיות מאוד אירדיק במחשבה שלו, מאוד רנדומלי פתאום.
1: זאת אומרת, הנטיות הן כמעט אינסופיות.
0: כן. אתה צריך פשוט לשים את הבן אדם בסיטואציה הנכונה כדי להוציא ממנו את הקוף.
1: אז חזרה לשאלה.
0: כן. אותו דבר הגוף? אם אתה חושף...
1: יצא את הקוף מהגוף.
0: כן. אם אתה חושף את הגוף למצב שבו אתה גורם לו להגיע למצבים שהוא כבר לא יכול, הוא לא יכול, אוקיי? נגיד מצב שבו הגוף לא יכול כבר לשמור על חלוקת התאים, זה מצב של סרטן, כן? יש חלוקת תאים, יש על חלוקת התאים בקרה, כל הזמן התאים מתחלקים, יש בקרה, המוח נותן פקודה להפסיק את החלוקה, להפסיק את החלוקה, מתקדמים. יש לנו כל הזמן סרטנים בגוף, לכולנו, אוקיי? אבל... יש איזה סוג של סטרסורים, והיום זה ברור חד משמעית, ש-70% מהמחלות הם מחלות של סטרס.
1: זה נחקר?
0: זה נחקר.
1: זה אמיתי מה שנקרא? זה חד משמעי,
0: וזה
1: בדוק?
0: גם מחלה שמוגדרת בקודקס המחלות.

0: מחלות סטרס. סטרס יכול לגרום למחלות. אוקיי? ברגע שאתה מביא את המצב הזה, אתה מביא את המערכת למצב שהיא כבר לא יודעת לעשות לעצמה את הבקרה, משתחרר המנגנון הזה. זה אומר שאם יש סרטנים כל הזמן בגוף, באופן קבוע, זאת אומרת, מתחלקים תאים, בקרת חלוקה, חלוקה נפסקת. מתחלקים תאים, בקרת חלוקה, חלוקה נפסקת, אין בעיה. הרי בסופו של דבר, דרך אגב, אנשים לא מתים מהסרטן עצמו, הם מתים מההפרשות של הסרטן, או מהספייס שהסרטן הזה לוקח, תלוי מה. אבל יש כשל שקרה קודם, וחלקו הוא כשל בסטרסורים ובעיבוד של הסטרסורים של הגוף, אוקיי?
1: אם ככה, המטפל, אנחנו לא קוראים לזה רופא, אנחנו קוראים לזה מטפל בשפה החדשה שלנו,
0: או מדריך בריאותי.
1: או מדריך בריאותי.
0: כן, וזה לא אומר שאין לו הכשרה.
1: לא, הוא צריך להפך, הוא צריך הכשרה כפולה ומכופלת.
0: נכון.
1: כי הוא צריך להבין גם ברפואה וגם בפסיכולוגיה אנושית.
0: נכון.
1: מיליוני דברים
0: ש... דרך אגב, וכל העניין הזה של להגדיר רופא רק כרופא, יש פה זה גם איזשהו קטע שהוא היררכי, שהוא לא קשור. זה משהו שכאילו, אתה תרפא אותי? אני לא יכולה לרפא את אף אחד. אתה צריך לרפא את עצמך. אני בעצם... נותן לך את הכלים לרפא את עצמך.
1: אז בעצם המטפל, או מדריך הבריאות החדש, הוא בעצם... מדריך מודעות. זאת אומרת, אני אסביר. אנחנו דיברנו על זה שעניין של בריאות הוא עניין של מודעות שלמה, מודעות הרבה יותר רחבה. אז בעצם את כמטפלת, שמגיעים אליך לטפל, את בעצם סמן למודעות חדשה שאדם צריך להגיע אליה, בין בטיפול בבעיות שלו, ובין גם בריאת העולם השלמה שלו, הגדולה.
0: כן.
1: זה המון אחריות.
0: זה המון אחריות, וזה חייב להיות מורכב כל הזמן משני חלקים. אחד, החלק הפיזי הגשמי, שבו צריך לטפל בבעיה האקוטית, איתה הגיע בן אדם.
1: סתום את החור, כן.
0: והשנייה, לראות איך אנחנו מבינים מאיפה זה, הקשל הזה הגיע. ושני הדברים האלה עובדים ביחד, וזה שפה לא קלה, שמצריכה התבוננות, ויכולת, למעשה זה יכולת אבחון, זה יכולת ראייה. אתה חייב לראות. אתה חייב לראות את הדברים, לראות מאיפה הם באים ולאן הם הולכים, כדי לעשות את הכישורים בין שני הדברים, כדי לאפשר לאדם להיות במצב בריאותי ולא במצב של מחלה זמני, כלומר, נכנס ויוצא ממצב של רפואה. עכשיו אני לא חולה, מחר אני חולה. עכשיו אני לא חולה, מחר אני חולה. היום אני בריא, אני בריא כל הזמן, ומדי פעם יש לי בעיה. זה משהו אחר. גם בעיות קשות, דרך אגב, מדי פעם יש לי בעיה. לפעמים הבעיה נמשכת כמו שפעת, ולפעמים הבעיה נמשכת יותר זמן. ואנחנו גם רואים שיש הבדל, למשל, בין היכולת, יש אנשים, שני אנשים שמקבלים שניהם מחלה קשה, אחד יוצא ממנה, ואחד לא יוצא ממנה.
1: נכון.
0: אחד מקבל שריטה ולא יוצא מהבית חולים, ואחד נכנס עם אירוע קרדיאלי, אי ספיקת לב וכל זה, והוא בן 90 ויוצא למחרת מהבית חולים. כאילו, אתה לא יכול להסביר את זה. משהו בחוזקים, שהם מעבר. יש מה שאנחנו קוראים לו החומר השחור, the gray matter. החומר האפל, זה החומר שאנחנו הרי מה שבנוי הוא 0.2, 0.5 מכל מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה 0.5 ממה שקיים ביוניברס, אוקיי?
1: 0.5%.
0: כן. או יש אפילו שאומרים שזה 0.02% ממה שקיים. כל היתר זה הגרי מטר, זה כל מה שמחזיק את היקום הזה ביחד. מה שגורם לדברים מעבר להתקיים. עכשיו, אפשר להסתכל על זה ולהגיד, וואו, זה גדול ממני, כאילו, אני לא מקשיב בכלל למה שקורה כאן בין יוסי למירית, כן? ואפשר להבין שיש דברים שהם בכפיפה אחת לגשמי, למחלה, יש משהו מעבר שהוא לא מוסבר, שאותו צריך לתחזק.
1: החולה של המאה ה-21 צריך להקשיב.
0: כן, לעצמו,
1: נכון?
0: ולסביבה שלו.
1: החולה של המאה ה-21 צריך להקשיב אפילו ביתר קשב עם כל הרעשים של המאה הזאת.
0: נכון. נכון? מאוד.
1: אולי נסיים כאן, זה נקודה מאוד אפילו פותחת.
0: כן.
1: הסדרה הבאה שלנו, נכון. משהו.
0: ולהבין שהוא מדבר שפה בריאותית חדשה, אחרת.
1: תודה רבה רבה רבה, דוקטור מירית אסייג.
0: תודה רבה לך.
1: ותודה לכם.
0: ביי.

0: ניצוץ קטן אך כולו שלי הוא ואנוכי.
1: טיול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
1: דקה על יפן.
3: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
1: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
1: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים, מאזינים יקרים. ברוכים הבאים לטיול שבת, אני מיכל גפן. רדיו מהות החיים יוצאת איתכם ביחד לטיול המוזיקלי שלנו. שעתיים בהם הצלילים והאנרגיה לוקחת אותנו. נראה לי היום נלך מאוד רחב, נהיה במזרח ונהיה במערב, נהיה בכובד ונהיה בכלילות. אולי המילה כלילות היום פחות אני מרגישה אותה, אבל בוא נראה לאן זה ייקח. בוא פשוט במקום הרבה מילים נתחיל. Thank you.

prayer for peace. הרכב הנפלא שנקרא טיול. אז שיהיה לנו טיול מקסים, לאן שנלך. רחוק. ותמיד נשאר גם קרוב.

0: שמעתי.
1: וזו הייתה מעיין צפריר, ששרה הרבה פעמים ככה בקול הצועני הזה. ראיתי שהיא עובדת עכשיו על חומרים חדשים, וזה ממש ממש משמח. אתם מכירים את זה שכשמתנגן איזשהו שיר, ואז בראש מתנגן משהו, איזה רמז לאיזשהו שיר שדומה לו, או שיש לו משהו באנרגיה, ואני לא מצליחה למצוא מה זה. זאת לנו הדי-ג'אים, נראה לי זה קורה חצי מהחיים, שמתנגן איזה שיר, וכבר עוד חושב מה השיר הבא, אבל כשהתנגן השיר הזה של מעיין צפריר, עכשיו כל הזמן אמרתי, משהו קופץ לי, ואני לא בטוחה מה זה, אבל מצאתי. עכשיו, לא שזה דומה אחד לאחד, משהו באנרגיה.

הקולות הבולגרים יחד עם מוסקו ארטריו ואונהורטו, הרבה קולות שבאים ממש מבפנים ישירות אל השמיים. התקופה לא פשוטה של כמה שנים כבר שאנחנו עוברים מצמיחה המון אומנות, המון מוזיקה. אני מודה שאני הולכת לאיבוד בתוך כל המוזיקות החדשות שיוצאות, והאמצעים לשמוע אותם הם רבים והם all over, עד כדי כך שלפעמים זה עושה חשק, די, אני לא יכולה יותר, אבל זה לא נכון. אני כן אוהבת לשמוע דברים שמגיעים במיוחד ישר אל הלב שלי לפחות, ואני מרגישה גם רצון להעביר לכם הלאה. והנה עוד קול שגם יש בו איזה משהו ממקום כמעט מסתורי אל השמיים, מישהי שקוראת לעצמה מיתרי, שרה בעברית, ערבית, ג'יבריש, קטע שנקרא מנגינה בשתי מילים.

מיתריי, ופתאום נזכרתי בהדר עוז ששרה בפרסית. פרסית, זה יצא לי מהשעול הזה, פרסית.

לבוי טורו בלוז, ובואו ניכנס ישר לחור בלב של ריף כהן. צולל

ריף כהן, כואבת משהו. אפרופו יבולים של דברים שיוצאים בתקופה האחרונה, לפני כמה חודשים הגיע אליי האלבום, או לפני חודש בערך האלבום של ירדן ארז, מצחיק שאומרים, הגיע אליי האלבום, אני רגילה מפעם, אבל הוא מגיע, איכשהו הוא מגיע, של ירדן ארז, ושמעתי קטע ממנו, ואני מודע שאמרתי, טוב, זה צריך רגע לשים בצד, כי צריך לקחת זמן ולשמוע, כי זה לא משהו ברקע, או... ואתמול עשיתי את זה, וזה באמת אלבום מדהים ואחר, ויש בו איזה עומק ושורשים. ירדן ארז הוא גם איש אדמה, גם כן את המזרח והלב והמקום הזה, והכל נוכח שם, נשמע משם את היית לי מים.

ירדן, ארז, איכשהו זה לקח אותי לברירה הטבעית. קטע נקרא קוצים.

והאחרונה ששמענו היא אורלי פורטל, שרוקדת גם בקולה, היא כוריאוגרפית ורקדנית, ומביאה הרבה, הרבה מהעומק הגוף החוצה, וגם אל העולם הגדול. את הקטע ששמענו, אין סיכוי שאני יודע איך לבטא אותו, כי יש לו איזה שם כזה שכתוב עליו, SHT7I. יש שם בטח משהו שקשור. אני חושבת שהיא עשתה את זה

ואפרופו יבולים של דברים שיוצאים, אז יצא, כבר שמענו מכאן, אלבום לבת הבריאון, ונשמע מתוכו, האלבום נקרא אדיס, כן, שזה יום חדש, ונשמע מתוכו את גשם.

אביב, הבת בריון, איזה ערבובים המוזיקה יודעת לעשות. איזה עולמות מתחברים, יאללה, יאללה, תלמדו מהמוזיקאים. חבל על הזמן. ואחרי הגשם, באביב, גם מהיבולים החדשים, שי בן צור, באלבום חדש יחד עם, עם הרג'סטנים, 19 נגנים, לב אחד גדול, ובואו נשמע, אביב, יחד עם ג'וני גרינווד.

איזה חגיגה. מה, של כמה עולמות, אה? גם ג'וני גרינווד עם הרדיו הידיעות שלו, ושי בן צור, והרג'סטנים, והכל מצטרף, כולם ביחד לחגיגה. והנה שיר שנקרא עכשיו כולם ביחד, שלישיית בנות שנקראת צוף זוהר וענבל, שהן אומרות שהן קודם כל חברות, ואחר כך להקה.

צוף זוהר וענבל, ומה קורה ברווחים? עידן הרמוני ודניאלה תורג'מן.

רווחים, דניאלה תורג'מן וקולה השמימי נפגש עם קולה של מרו יחד עם שי מאסטרו גלוריה

מרו ביחד עם שי מאסטרו. אלבום נקרא The Guest House של שי מאסטרו. והנה בא אופיר אברהם שכבר שמענו פה, זמרת חדשה, שיש לה אלבום שנקרא משהו בין אור לחושך. ואנחנו נשמע מתוכו שיר שנקרא חיים הופכים זיכרונות ארוזים.

אופיר אברהם מציע לעקוב אחריה, היא מהממת. אנחנו ממש בכזה רצף של יבולים, דברים שיצאו לא מזמן, אלבום חדש למאיה בלזצמן יחד עם מתן אפרת, ונשמע מתוכו את מקלט לעצמי.

מאיה בלזיצמן, יחד עם מתן אפרת, ועוד חדש מהיבולים של הזמן האחרון, לקוטימן ודקל, הופ.

קוטימן יחד עם דקל, ואנחנו נמשיך עם היבולים ונלך לאלבום שהוציא אורי לוי, שכבר שמענו ממנו פה את גיבינין נראה לי, והוא הוציא אלבום שלם מאוד מאוד יפה ומגוון, וככה הוא מרגיש קרוב ללב עם הרבה התמודדות וגם עם הרבה פן איכשהו ועם הרבה גרוב, כזה הוא אורי, ונשמע מתוכו את פולי.

בלבי. נכון, זה שיר פחות גרובי, נגמרתי את מה, אבל יש באלבום כל מיני וכל מיני. נראה לי אנחנו נשמע ממנו עוד בתוכניות הבאות. ועוד משהו חדש שיצא, אבל לא פה. אנחנו כמו אוהבים בתוכנית הזאת לעשות קפיצה קלה, ממש ממש קרוב לברזיל, כי עם המוזיקה אפשר. עם בנטו ג'יל, שהוא הנכד של ג'ילברטו ג'יל. נומיו דולואר. בתוך הירח.

אז ככה זה, כשמגיעים לברזיל, אז אני צריכה להתעכב קצת, כי זה מרגיע את מערכת המערכת הפנימית. איזה נחמדים. אלה היו, זה היה מרסלו קלדו. ועכשיו אנחנו עם דוונדרה בנהארט. יצא במהדורה מחודשת. עכשיו, now that I know... גם דוונדרה תמיד מעורר בי איזה כמה דברים ביחד.

אלה היו אורקה ונתן רבין, מתוך אלבום שנקרא שירים שהגיעו אליי מהרוח, קראו לזה Songs Carried to Me by the Wind. ועכשיו אנחנו עם ג'ייקוב קולר, רב המעללים, Keep an Eye on the Summer.

ההרמוניות שרק הוא יודע, ההרמוניות והדיסהרמוניות שהוא יודע לייצר. ג'ייקוב קולר הוא הסיבה שבגללו שמתי לב לשיר שהוא מסתובב בינינו המון שנים, בהכי מיינסטרים שיש, אבל כמו הרבה דברים, ואני לא גאה בזה שהם מיינסטרים, אז כאילו הם שם, אבל הם לא בגלל שהם מיינסטרים, אלא בגלל שהם שחוקים כאלה. ולג'ייקוב קולר יש איזה בהופעה וידאו שהוא עושה יחד עם קריס מרטין, הקוסולן של קולפליי, את "Fix You". ופתאום שמעתי את השיר הזה בביצוע ממש מדהים. אז אין את ההקלטה של זה, זה מיוטיוב, אז לא... אבל כן שמתי לב לשיר "Fix You", שהוא איזו הגבלה לכזה קצת של "אל תפחד" שלנו, של אהוד בנאי, ופה בהופעה בבואנוס איירס, קולפליי.

0: ואנחנו נסיים, פתחנו בתפילה לשלום, ונסיים בתפילה לשינוי.
1: It's been a long time.
0: ואיזה כיף ואיזה מזל שבתוך כל הדברים האלה יש לנו מוזיקה. כל הזמן יוצאים דברים חדשים, מחברים, מבטאים גם כאבים וגם רצונות.

תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה רבה רבה למוזיקאים. Somebody keep telling me don't you hang around. It's been a שלא מבטרים. Long time coming. But I know. ההפך, יצירה נובעת ונובעת ונובעת. Oh yes we. תודה רבה לרדיו מהות החיים. Then I go. יש לנו שידור חוזר בשעה 8 בערב. ואון דימנד כשבא לכם. Say brother, help me please. ושיהיה שבוע.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוסר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

אך, לא יכול להתאפק עד שבאס נכנס. או, ככה צריך לשמוע פתיח עם הבאס. ולמה אני כל כך ממהר להיכנס? כי יש לנו היום טונות של מוזיקה טובה, יש לנו היום פסקול שבאמת חבל על כל רגע שלא מתחילים איתו. יש לנו גם סרט מאוד יפה של במאי שכבר ביקר פה בתוכנית, סם מנדס היה פה עם אמריקן ביוטי, ועוד סרטים, אני לא זוכר איזה, אבל יש לנו היום סרט מאוד יפה, ופסקול מאוד יפה שברובו נכתב והושר על ידי אלכסי מורדוך, זמר, שנדבר עליו קצת בהמשך, איך הוא הגיע להיות פתאום פסקול שלם, ומה התפקיד של הפסקול בתוך הסרט הזה. לדעתי הסרט הזה ממש בנוי על הפסקול, ולא סתם זמר אחד שר את רובו. כמובן נדבר על הכל בהמשך. לסרט קוראים Away We Go, לצאת לדרך בעברית, ובואו נתחיל עם המוזיקה.

לאט לאט הוא מתרחק. אלכסי מורדוך. בשביל לדבר עליו ועל המוזיקה שלו, על הפסקול שלו, אני רוצה קודם כל להניח את תשתית הסרט, לספר טיפה על מה, במה עוסק הסרט. והאמת שכמעט אפשר להרגיש במה עוסק הסרט מתוך הפסקול שלו, שומעים פה את האינטימיות ואת המערכת יחסים. יש לנו סרט על זוג בני 30 וקצת, ככה 33-4, אמריקאים שגרים באיזה קרוון כזה, איזה צריף מת ליפול, וקצת אין להם חשמל וקצת אין להם חימום וקצת אין להם משום דבר, והם מאוד אוהבים ומאוד נעים להם, הכל בסדר, ופתאום הם מגלים שהם בהיריון, והם בונים על הסבא והסבתא שיהיו קרובים ויעזרו. יש להם שם איזה זוג הורים שגם יש להם כסף והם פנויים והם ממש בונים עליהם, ואז פתאום זוג ההורים מספרים להם שהם עוזבים לבלגיה, מגשימים חלום ישן. החבר'ה נכנסים לשוק, אומרים להם, מה, אתם עוזבים אותנו לבלגיה, אנחנו צריכים אתכם, סבא וסבתא. וכשהם יוצאים מהשוק וחוזרים הביתה, הם עושים החלטה מאוד מעניינת, החלטה מעוררת קנאה. הם שואלים את עצמם, למה בעצם הם קשורים למקום שהם נמצאים בו? מה הופך את המקום שהם גרים בו לבית? מה הופך את המקום שהם חיים בו למקום שבו דווקא יגדלו את הילד שלהם? והתשובה שלהם מפתיעה ולא שגרתית. התשובה שלהם היא, בוא נלך לחפש איפה אנחנו מרגישים בבית. והם יוצאים למסע בכל ארצות הברית, אפילו בקנדה, לחפש מקום שבו הם באמת ירגישו בנוח לחיות. בכל מקום כזה שהם נוסעים אליו, יש להם איזה זוג חברים מפעם, או איזה מישהו שהם מכירים להידבק אליו. ודרך המסע הזה הם מתחילים להבין מי באמת חבר ומי לא, מי באמת קרוב ומי רחוק, על מי אפשר לסמוך ועל מי לא. בסוגריים, רק על עצמנו, כנראה. חלק מהדמויות שהם פוגשים מצחיקות מאוד, חלק עצובות מאוד. הם מגלים בעצמם כל מיני יכולות נוגעות ללב. ואני חושב שיש משהו בשני השחקנים האלה שמרגיש כאילו ככה הם היו זוג, אם הם היו זוג בחיים באמת. יש ביניהם איזו כימיה מעולה ואינטימיות מאוד מרגשת, וכאן נכנס המקום של הפסקול. כי יש משהו בזוג הזה שהוא מאוד מאוד פשוט, למרות שהם מעבירים ביקורת כמעט על כל בן אדם שהם פוגשים, אין בהם שום דבר מתנשא, הם דווקא רגישים וצנועים וככה נורמליים, אם יש דבר כזה. אפילו שואלים אחד השני, שואלת אותו באיזשהו שלב, ורונה שואלת את ברט, יכול להיות שאנחנו דפוקים, שאנחנו בגיל 34 ועוד אין לנו חשמל בבית כמו שצריך, והחלון שלנו מקרטון? אבל בתוך כל הדבר הזה נבנה ביניהם איזשהו דיאלוג מאוד אינטימי, מאוד יפה, מאוד פשוט, ובהרגשה שלי הפסקול הוא, כמו שאתם שומעים, חלק מהדבר המאוד מאוד פשוט הזה. מאוד אינטימי ומצד שני לא חונק. יש באלכסי מורדוך ששר פה את רוב שירי הפסקול איזה משהו שמתקשר ממש בגובה העיניים. לא משנה מה גובה העיניים שלנו, מתאים את עצמו. ומצליח להיות מצד אחד מספיק, נקרא לזה ניטרלי, כדי להשאיר מקום לסרט, ומצד שני מספיק מרגש, כדי לתמוך ברגעים המאוד מרגשים שיש שם. ויש מדי פעם הצצות והבלחות של מוזיקה שאנחנו מכירים. לא היה שום ניסיון בפסקול להביא איזה משהו מתחכם או משהו יוצא דופן, או איזו תחושה של הנה הבאנו פסקול שעוד לא היה כדוגמתו, נהפוך הוא. יש פה זוג שהיה כדוגמתו, יש פה סיפור שהיה כדוגמתו, וגם פסקול שהיה כדוגמתו.

אז אם הסרט הזה עוסק בזוג וביחסים שלהם, וכל הסרט מבוסס על הכימיה ביניהם, על האינטימיות שלהם, אז עולה השאלה, כשמתעסקים בפסקול, איך נשמעת אינטימיות? מה הסאונד שמאפיין אינטימיות? חשבתי על זה, נניח שהיה מגיע אליי הבמאי, ואומר לי, בוא נתחיל לייצר פה פסקול אינטימי. כאילו המקום הראשון שהאינסטינקט לוקח אותנו אליו זה לאיזה משהו שקט, עדין, אבל לאו דווקא, זאת אומרת, אנחנו שומעים בפסקול הזה שיש בו גם שירים שקטים וגם לא, ובכל זאת כולם, לפחות תוך כדי שרואים את הסרט, זה פורמט קצת אחר לשמוע פסקול ככה מנותק לבין לראות אותו מול תמונה, אבל מצליח לשמר את התחושה הזאת של אינטימיות גם ברגעים היחסית אפרים, וניסיתי להבין מה המכנה משותף של כל השירים שיש בפסקול הזה, שהם באמת מצליחים לשמר את התחושה הזאת האינטימית. ואני חושב שהגעתי לשתי מילים שמאפיינות אינטימיות כפסקול. אחת זה נגישות, והשני זה פשטות. אני חושב שאינטימיות היא מקום שבו אתה נגיש ומרגיש שנגישים לך, ושאתה יכול להיות פשוט במובן שאתה יכול להיות פשוט מה שאתה, ולאפשר לבן אדם שמולך להיות פשוט מה שהוא באופן טבעי. ואני חושב שזה מה שמאפיין את כל המוזיקה שיש פה בפסקול הזה. זה שירים שגם כשהם אפרים, הם עדיין שומרים על פשטות ונגישות, ובטח כל השירים של אלכסי מורדיך שבאמת מתאפיינים בלחנים פשוטים, בהפקה מאוד מאוד מתגלגלת, ובטח השיר הזה גולדן בראון, שהוא ודאי לא מתחרה על התואר השיר הכי שלא השתמשו בו אי פעם, אבל הוא פשוט ונעים ומרגש.

בכל זאת אני חייב להגיד איזה מילה על אלכסי מורדוך, התוכנית עוד שנייה נגמרת לי ועוד לא הספקתי להגיד עליו את מה שרציתי וזה קצת לספר עליו. מדובר במוזיקאי די יוצא דופן, היום אמור להיות בן 43-4 מלונדון, יש לו שורשים ביוון ובצרפת ובסקוטלנד, כזה מין בן תערובת מאוד מעניין. באיזשהו שלב ההורים שלו עברו מסקוטלנד ללונדון וככה הוא היה מין חסר בית במובן הסטנדרטי של לגדול במקום אחד, ובסביבות שנת 92-3 ככה הוא התחיל ללמוד באוניברסיטה, היה בלוס אנג'לס, קליפורניה, והיה לו מאוד מאוד קשה עם איך שתעשיית המוזיקה מתנהלת, לאו דווקא רצה חברות תקליטים וכל הדבר הזה, ולכן כשהוציא את האלבום הראשון שלו שנקרא Time Without Consequence, שזה רוב הפסקול שאנחנו שומעים זה מתוך האלבום הזה, הוא עשה כל הזמן מין צעדים כאלה שהם הפוך מכל מה שמקובל בתעשיית המוזיקה. הוא הוציא רק 4 שירים בהתחלה, השתתף בכל מיני פסטיבלים אבל לא חתם על חוזים עם חברות הקליטים וככה כל מיני החלטות כאלה שבאו להוכיח לנו שכשמשהו טוב וצריך להצליח אז הוא יצליח עם או בלי תמיכה של חברות התקליטים הגדולות והתעשייה. וככה בגיל יחסית מאוחר לתחילת קריירה הוציא אלבום ראשון בגיל 30 ומשהו, והאלבום הזה מאוד מאוד הצליח דרך תחנות רדיו שהשמיעו אותו בלי סוף, וחלק מהשירים שלו נבחרו למשהו כמו איזה 7 או 8 סרטים באותה תקופה. פשוט המוזיקה שלו הפכה פסקול של כמעט תקופה בקולנוע. לגמרי הגזמתי עכשיו, זה לא ממש הפך לפסקול של תקופה בקולנוע, אבל זה קיבל נציגות מאוד לא שגרתית על המסך, גם בטלוויזיה. אני לא אתחיל למנות את כל הדברים שזה השתתף בהם, אבל תאמינו לי. ואז בכל מקרה פרצה הקריירה שלו והוא הפך להיות באמת סופר מוכר. הוציא מעט מאוד דברים מאז, משהו כמו עוד אלבום אחד ועוד איזה איפי כזה של 4 שירים. בסך הכל ב-10 או 12 שנים יחסית עבד מעט, אבל זה הקצב שלו, והוא כמו שהוא לא ממהר לחתום עם כל מיני חברות, הוא גם לא מנסה לעמוד בקצב המקובל של שיר כל יומיים, וזמר מאוד מוערך, עדיין חי כרגע באנגליה. ומה שמעניין זה שהוא לא כתב את השירים האלה בשביל שיהיו פסקול, זאת אומרת הוא מבחינתו, גם קראתי איפשהו שהוא פשוט כתב, הוא פשוט כותב את שלו, הוא עושה את שלו. והרבה אנשים, בעיקר יוצרים, הרגישו שהדבר הזה יכול לשרת את האמירה שלהם, כי יש בזה משהו גם אישי שמאוד מחבר, ומצד שני משהו צנוע ולא משתלט. זה יכול בקלות לרוץ בסצנה בסרט ולא להאפיל עליה, וכן לתת לה איזה תמיכה קטנה מלמטה. זהו, זה אלכסי מורדוך, אני מאוד ממליץ לשמוע את השירים שלו עם ובלי קשר לסרטים שהוא מקשט או מאתר או תומך בהם. דווקא מה שאנחנו שומעים כרגע ברקע זה לא שלו, אבל זה גם טרק יפה יפה שנקרא Liquid Mind, שהוא חלק מהפסקול.

לא הספקתי את כל הפסקול, לא שחשבתי שאני אספיק, אני יודע את החישוב. יש עוד המון שירים בפסקול הזה, מאוד יפים כולם, וגם לא הספקתי להגיד את כל מה שרציתי, אבל בסך הכל אני חושב שהפסקול עבר ברור, והקשר שלו לסרט, אני חושב שכדאי לראות את הסרט הזה, אני חושב שכדאי לשמוע את הפסקול שלו, עם אחד עם השני, אחד בלי השני, שניהם שווים. אני מודה לכם שהייתם פה, אני מקווה שנהניתם, ואנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, אוטוטו פגרת קיץ, מתחיל להרגיש את ההתרגשות. אתם יכולים עדיין להיות חלק מהתוכנית, ליצור איתי קשר בעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, לבקש פסי קול, לחוות דעתכם על פסי קול ששמעתם, בואו תהיו חלק. וזהו, אנחנו נמשיך ככה עם אלכסי כבר עד הסיום, תודה רבה, נתראה בשבוע הבא.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד.
1: שיר לשירה
0: מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
2: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, הזרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן, ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטאי-ג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.

שלום למאזינים ולמאזינות שלנו. אתם איתנו ברדיו מהות החיים, בתוכנית שיר לשירה. והתוכנית שלנו היום היא פרק שלישי ואחרון בינתיים בסדרת תוכניות שעוקבות אחרי תחנות מרכזיות בשירה העברית. אז ככה בקצרה מה שעשינו בתוכניות הקודמות. בתוכנית הראשונה התחלנו עם ביאליק וצ'רניחובסקי, משוררים של ראשית העברית החילונית. והמשכנו עם רחל ודוד פוגל שהביאו איזושהי נימה מינימליסטית, נימה שתקבל ביטוי מרכזי רק שנים מאוחר יותר. עברנו אחר כך לדור המודרנה, שבמרכז הדור הזה עמדו לאה גולדברג ונתן אלתרמן, והעברית הייתה חגיגית ונקייה, מחורזת ושקולה. בתוכנית הקודמת התקדמנו לאורך השנים והגענו לדור שאחרי דור המודרנה, דור שחולל מהפך בפואטיקה. את המהלך הזה יותר מכל הוביל נתן זך, והמהלך הזה כלל שחרור של השירה מכבלי הצורה, מהלך שביקש לאפשר לשירה להיות טבעית יותר, בגובה העיניים, שירה שתהיה עשויה משפת יום-יום. אז בתוכנית הקודמת דיברנו על עוד משוררים בולטים באותה תקופה, דיברנו על אבות ישורון שהיה שייך לדור מוקדם יותר, אבל הצליח לפרוח רק בזכות השינוי הזה. דיברנו על ויזלטיר, אבידן, יהודה עמיחי. והיום נגיע וניגע בצד הנשי של התמונה. יונה וולך ודלי רביקוביץ', שתי משוררות גדולות. וגם נתקדם לאורך השנים ונגיע לשירה עכשווית. אז כמו בתוכניות הקודמות, אני רוצה להציע שני קווים מנחים. האחד, להאזין לשפה. איך שפת השירה מתפתחת לאורך הזמן, משפה בלתי נגישה כמעט, כמו ביאליק וצ'רניחובסקי, שהיום קשה לנו לקרוא אותם, עד לשפה יפה וגבוהה וחגיגית, שזה גולדברג ואלתרמן, ומשם לשפה יומיומית, שפה שהיא כבר מדוברת ושימושית. והיום נראה איך זה נפתח, והלשון הדיבורית היא מאוד אקספרסיבית. החוט הנוסף הוא שירה מולחנת. כל השירים שהמשוררים, שאדבר עליהם, הם משוררים מולחנים. אז נשמע איך חומר נוגע בחומר ואיזו טרנספורמציה יכול לחן לעשות לשירה כתובה. אז אני מאחלת לכולכם האזנה מצוינת, ואנחנו נתחיל עם מילים של יונה וולך, לחן של שמעון גלבץ, אדם צובר זיכרונות. שרה את זה גם דורית ראובני, אבל אנחנו נשמע את הגרסה של אברהם טל, שהכניס גם איזשהו גרוב לשיר הזה. לי קוראים הדס גלעד, תהנו.

0: הנמלים בחודשי הקיץ.
1: יונה וולך הביאה לשירה העברית נושאים חדשים, נושאים שעד אז לא דובר בהם בכלל, נושאים כמו אירוטיקה, מיניות, שיגעון, שירים שעסקו גם בגוף ונפש ובריבוי זהויות. ריבוי הזהויות הזה בא לידי ביטוי גם בשפה. יש התייחסות לשפה כמייצגת של יחסי מגדר, ולכן יונה וולך משתמשת לא מעט בערבוב של לשון זכר ונקבה, ומתייחסת גם לשפה כאיזושהי מהות מגדרית. דיברנו בתוכנית הקודמת על מהלך של שחרור של השירה מצורניות, ומהפך שבו השפה של השירה כבר לא מחויבת להיות גבוהה, היא שואבת משפת היומיום. אז יונה וולך לקחה את המהלך הזה עוד צעד קדימה. היא שילבה שפת רחוב בשירה שלה, היא שילבה ביטויים לועזיים, והיא גם לא חששה להיות בוטה. אפשר לומר שמאוד לא חששה. אבל לא רק השפה, גם הנושאים שלה היו חדשים לשירה העברית. השירה הייתה פרטית, אינטימית, והביאה גם תוכן פוסט-מודרניסטי שעדיין לא היה מקובל בשירה העברית. יונה וולך היא משוררת מאוד מולחנת. שירים רבים שלה הולחנו ובוצעו על ידי קשת של אמנים. ויצאו גם שני אלבומים שהם רק של שיריה. הראשון הוא בציר טוב, שהלחינו אילן וירצברג ושימון גלאבץ, הוא יצא בסוף שנות ה-70 עוד בחייה, והשני הוא מיזם של רן צור בשיתוף של אמנים שונים, יצא בתחילת שנות ה-90 ונקרא אתה חברה שלי. אז בואו נשמע ככה טעימה גם מזה וגם מזה, וגם מסגנונה הייחודי של וולך. אז רן צור ואחר כך אילן וירצברג.
2: מתוך הספר מופע השיר אתה חברה שלי.

הייתה חברה שלי, יש לך ראש של בחורה, ואתה בחורה, בחורה, כמו שהילד המתוק ההוא אמר לי בערכה, את בחור, בחורה, או להפך, בחורה, בחור, כי מהתחלה מפחיתים בערך נשים, מה אפשר לעשות? אבל הראש המסובב שלך עושה אותך לגור עם בחורה. היא אולי בחורה, בחור באמת, אבל אתם לא מדברים על זה. מנהלים חיים, ממוסדים כמו שצריך, דומים לכל החיים האחרים, אבל ריקים לגמרי, רק כלפי חוץ. בלי תכנים, שאין, שאין, כי המהויות שלכם אחרות, והן שותקות ומושתקות ומצונזרות. היא אולי לא יודעת, ואולי גם לא תדע, שהיא לסבית שמעדיפה בחורים, ואתה הומו שמעדיף בחורות, ואתה בחורה, היא בחור. זה די מסתדר ביחד, הרי המוח מה שמשנה ולא הצורה הגופנית. ביצים אדומות המסתירות כוס תאוותני, או כוס המסתיר ביצים. קצת יופי, הבל חן, גורם לדייק ועיצוב הסטייה המתעוררת בלעדיו עם היושר המופרז, המותח קו יורד מהפה למטה, חסר הומור ושקר החן, בשפה כביכול תורת הפשטות, שלא לוקחת את קיום השקר והנחלים על חינניותו, כלילותו, המומיותו המורכבת שצריך להיאבק בה, שהיא הכרחית. שט קטן וריק ומצחיק, אבל אני יש לי רגשות.

בי את הקול של ההומו שתפס אותי בטעות והוא מנצל אותה עד הסוף כדי לעבוד עליי, אורב לי ומחכה שאתן הכל. באמת באמת איזו טעות, התייחסתי לך כמו אל בחור, קראתי לו אתה. את מנצלת את ההזדמנות, עולה על בורותי הרגעית וצולבת אותי מיד, שוכחת את עצמך ואת הבעיה המרכזית של חייך, אולי נזכרת בהם דרך שכחתי, מעליי שוכב פרצוף שמחכה לרגישות לא הכרתית מצידי כדי להסתכל, בלי לחשוב שאני יכולה בהילוך חוזר ללמוד מזה משהו כדי להציב לך מלכודת יותר מתוחכמת בפעם הבאה. ושוכחת שאת כמו כל אחד אחר רוצה להתקיים, להישאר בחיים, להמשיך קו רצף של הוויה שלא נחתך. זו רשעות נשית, אני מגייסת פתגם לעזרת הבנתי וקופצת על המציאה. בחיי אפשר להבין משהו, ממש מבנה נשי טיפוסי, רשעות נשי, ולהיות תמיד עצמך. חברה שלי מתוקה עם ביצים וגוף של בחור, החברה הראשונה שלי שממנה אני מבינה איך ראש של בחורה עובד, להתוודע למרכזיות של חיים, לאישיות המתהווה מהרף להרף, לאי המודעות של עצמך, לאי ידיעת מהות עצמך בעצמך, כשהמהות המינית היא המרכז שלה, אבל כאופי, לא כמין, משהו שאפשר להפריד אותו ולשמוע כקול נקי שאי אפשר לשחקו אם לא יודעים אותו כאילו שאיננו. אין כוס בין הרגליים, אין זין שם, נשמה חסרת גוף מסתובבת בבית, מה שמסביר את האמונות בהישארות הנפש מניתוקה מהגוף, מהתודעה. הנפש אין לגוף, אבל לגוף יש נפש. הבעות הפנים מכחישות את קיומו של הגוף. כל הזמן מדברים עלינו, הנפש ואלוהים, וזה טוב מאוד. אחרת היינו שוכחים שאנחנו קיימים, חיים. אחרת הכל היה הולך לאיבוד, בלי ההפרדה של צד שלישי. במקרה הזה, אימוץ זהות בלתי אפשרית, אבל חשדנית מספיק.

שמענו את שיר קדם שנתי. יונה וולך היא מאוד פיזית, והפיזיות מתבטאת גם בשפה וגם במעשה הכתיבה. אז אני אקרא עכשיו שיר שנותן את התחושה הזאת, תחושה שמתבטאת בהרבה מאוד מהשירים שלה. תן למילים. תן למילים לעשות בך. תן להם יהיה חופשי. אלו תיכנסנה בך, תבונה פנימה. עושי צורות על צורות, יחוללו בך אותה חוויה. תן למילים לעשות בך. אלו תעשנה בך כרצונן. עושות צורות מחדש בדבר. תעשנה בדבר שלך, אותו הדבר בדיוק. כי הן דבר אותו תעשנה. הבן תבין כי אלו תחיינה. לך אותה חוויה. ופירושה כטבע. כי הן טבע ולא המצאה, ולא גילוי כי כן טבע, תעשן הטבע דבר בך, כמו שתן מין חיים למילה, תן למילים לעשות בך. השיר הזה אין בו סימני פיסוק, כמו הרבה מאוד מהשירים של וולך. ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר, לחן של אביתר בנאי, שרה אפרת בן צור, גם הים נסוג, אחד מהשירים האחרונים של וולך, שכבר יש לו נימה אחרת. בואו נשמע.

מיונה וולך אנחנו עוברים לדליה רביקוביץ'. דליה רביקוביץ' היא משוררת מרכזית שכתבה גם קודם לוולך וגם לאחריה, כי יונה וולך מתה בגיל צעיר יחסית, בגיל 41. בכל זאת היה להן הרבה מאוד זמן שהן היו שתי משוררות מרכזיות שכתבו במקביל. ורביקוביץ' מאוד שונה מוולך בהלך הרוח שלה, בנושאי הכתיבה ובאופן הכתיבה. וישנו שיר שהיא כתבה אחרי שיונה וולך נפטרה, והוא איכשהו ממצא ככה את היחסים שבין המשוררות. השיר נקרא "סוף סוף אני מדברת", ושימו לב לתחושה שכבר עולה מהכותרת הזאת. יונה, שלום. אני מדברת הפעם ואת כבר לא מפריעה. את עכשיו ירחם השם במחיצת קדושים וטהורים. מי היה מאמין שתגיעי לכך, שתהיה רגועה? ואיזו מאומה שחוללת לאחר הפרידה. יד איש באחיו לפתע. מקים, ירוקים, ותלו במקומך על הקיר רק שני רישומים, בכדי להזכיר. ואמרו שאת קדושה והחבירו, ואמרו שאת טמאה ונאנחו, ואמרו קדוש קדוש שרה שרה, והרבה שיניים חדות תלשו נתחים מן הגבייה. וזה סימן שבפעם הזאת היית מתה ולא חיה, מתה שקטה. ואומרים עלייך דברים בחוסר טבעיות. המון יורשים שאותרת אחרייך, ונתת להם רשות, ולא נתת להם אחריות. ובכל פעם שנוקבים בשמך ישנה שערוריה. מעשה שהיה ומעשה שלא היה. היית אוהבת את זה אילו היית מביטה. אבל את, יונה, במצב חדש עכשיו. את בחורה מתה. ואת נמוגה וקרבה, משתנה ופושטת צורה. סוף סוף את נטולת צבע, ממש לבנה. אצילות לא רצונית נפרסת ממך. לפתע יש לך נימוסים, ויש לך עקבות. ילדה טובה מבית טוב, אינה פוצה את פיה עוד. הגל לא מוציאה. יונה, מכל תעתועייך והליכותייך המוזרות, ותחפושות הענק וההצגה שרצה כל הזמן, היה לך מוות יפה ואנושי. וגופני ומעודן. דליה רביקוביץ' על יונה וולך, ואנחנו נשמע עכשיו שיר אחר לחלוטין במילותיה, כישופים, הלחן של מלכה שפיגל שגם מבצעת.

שיר לשירה. אנחנו ממשיכים עם דליה רביקוביץ'. אחד הדברים הבאמת מיוחדים במהלך של דליה רביקוביץ' לאורך השנים, זה שיש כאן איזה מיני מהלך של מה שהשירה העברית עוברת לאורך הדורות. מה, למה אני מתכוונת? דליה רביקוביץ' בתחילת דרכה כתבה עם קשר מאוד עמוק לשפה המקראית, ובמהלך השנים השירה שלה נעשית פתוחה יותר, עם אופי דיבורי יותר ובגובה העיניים. אז זה פחות או יותר המהלך שדיברנו עליו בדורות של שירה עברית, והוא מתקיים ביצירה של משוררת אחת. ואני חושבת שחלק מהמתח שהיה בין רביקוביץ' לוולך, זה שרביקוביץ' מאוד כיבדה את הדורות שקדמו לה, וזה ניכר בשירה שלה ובסגנון שלה, ווולך שברה וניצה מסגרות על ימין ועל שמאל. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר מהספר הראשון של רביקוביץ', ותשימו לב לשפה בשיר הזה. אחרי זה אני אקרא שיר מהספרים המאוחרים שלה, ויש הבדל מאוד משמעותי בסגנון. השיר הזה נקרא כתמי אור. ובחומר הזה האפל נטבעו כתמים של אור, ולא נשמע בהם קול ורחש בם לא יעבור. והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפח. והם ניגרים כבשמים ורכה ושלווה תנועתם, ובחומר הזה האפל הם נקבים למבוע קטן, ויש בהם חן וחמדה שגועים ועוברים על גדותם. ובחומר הזה האפל נבעה מכרה של זהב, והחומר הזה האפל מגלה את מעמקיו, ויש אהבה ענוגה בין האופל לבין הזהב. והם חבוקים ושלבים, ואין בהם קול ומשב. והאור מנטף ונושק את החומר הזה בשפתיו, והאופל הופך את גופו כבער לכתמי זהב. בחומר הזה האפל נטבעו כתמים של אור, ולא נשמע בהם קול ורחש בם לא יעבור. והם כמו שמן המור, ניגרים וזולפים מן הפח. ונשמע עכשיו שוב מילים של דליה רביקוביץ'. השיר נקרא מרוב אהבה, והלחן הוא של אבי בללי, יהודית רביץ.

0: דליה רביקוביץ', השיר שאקרא עכשיו הוא שיר שהיא כתבה מאוחר יותר. השיר הקודם הוא מספר אהבת תפוח הזהב, ספר שיצא בשנת 59, ועכשיו אני אקרא מתוך ספר ששמו אמא עם ילד, שיצא ב-1992. אז תקשיבו איך השפה המחושפת, הכמעט תנכית מ-59, התחלפה בשפה פשוטה, שפה דיבורית בגובה העיניים. השיר נקרא חתול. עידו אמר לי, פועלים עובדים בחוץ, ואני התכופפתי וראיתי, עבר חתול. חתול בעל גוף מנומר בכתמים אפורים וכתומים. צירוף בלתי רגיל. עבר בין הסרפדים, נעלם במהרה. חמק עבר. עלי ההזדרכת שאינה אבותה די צורכה. ירוקים כהים. בוקר בלתי היסטורי. בגבולות הבית והחצר. משהו דמוי רוח קלה מרחף בין העלים. החצר מצד מזרח כבר שרויה בצל. קישוטים דלים על קיר הדירה שממול נראים היטב מדירתי. כולנו אילמים. החתול הציל את חיי. ועוד שיר במילותיה, מתי כספי, הלחין ומבצע.
1: 1, 2, 3, 4.

אנחנו עוברים לאגי משעול. אגי משעול היא משוררת עכשווית, היא ילידת 1949, ועד היום הוציאה כ-12 ספרי שירה. היא התחילה להוציא ספרי שירה בתחילת שנות ה-70, והחל משנות ה-90 זוכה לפופולריות הולכת וגוברת. השפה של אגי משעול היא שפה שממש לוקחת ממה שיש ויוצרת משהו חדש. יש לה שירה שככה מטובלת בהרבה מאוד הומור ומשלבת מילים גם מקראיות, גם יומיומיות וגם שפה לועזית. זאת אומרת שהעברית כבר מספיק גמישה בשביל להכיל בתוכה ביטויים מעוד שפה וסלנג. ועוד דבר מיוחד זה שאפשר כבר לראות את הגל ה-New Age נכנס לשירה של אגי משעול. אני חושבת שזאת המשוררת הראשונה שכותבת בעברית על מדיטציה. אולי עוד יעברתו את המילה הזאת, אבל לאט לאט. אז אני אקרא עכשיו שיר ששמו נוקטורן, ואחר כך נשמע חלק ממנו ש... הולחן, קורין על על, הלחינה ושרה. בתוך הבית הכל אגור. הסוכר בצנצנת, הלחם בארגז הלחם, הסכין במגירה, האוכל בקדרה, הרוחות הרעות בין כפלי הווילון. זה על גבי זה הציפות, הציפיות, התחתונים, החזיות. הכל אגור. המוזיקה בחריצי התקליטים, האח בראש בעליית החפצים הדחויים. אם תקום האישה ממיטתה ותפתח את המקרר, אפשר יהיה לראות את פניה, אפשר יהיה לראות את מבטה, בגבינה המביטה חזרה מחוריה. אך באור הזה החיוור, רואים שרעבונה פעור לאור אחר, ולא לכחלחל המרצד מן הטלוויזיה. ולא לאדום הבוקע מן השעון המעורר, ולנאון הירח המנציץ את נברשת נשמתה. אור אחר היא צריכה, בלילה הממתין כחורסת אור שחורה, לבולעה. לא סתם אני עומדת כך בלילה הגחונה על הכיור, מאיישת את עמדתי ושרה למרחק דוגית שטה. כי כל מה שיכול מתרחק מן האדמה, השן הערובה, תפילה, קפיצות האושר. אך בני הבית נושמים כמו צון, ישנים בחדרם, אדוני רועם. ומתחת לבית מי התהום, ומתחת לתהום, לבה של לאות.

מתהלכת במטבח, כהנמכה של נזיר זן. טוסט בידי האחת, עלה של חסה בשנייה. מתיימרת לא לדעת את הידוע. חולמת להשתנות למה שאני כבר. אגי משעול, ונשמע עכשיו עוד שיר מילותיה של אגי משעול, ושוב קורין אלעל מאלבומה האחרון.

אנחנו לקראת סיום, ושוב בשירה העכשווית, ובגלל שעסקנו בחיבור בין לחן למילים, אז אני רוצה לסיים עם פרויקט שהוא מראש ספרותי מוזיקלי, וזה אחד חלקי אחד, שזה אלבום שכתב משורר ערן בר גיל, והולחן ממש אלבום רוק יפהפה. לצד המוזיקלי אחראים בועז ריינשרייבר, גדי רונן ומור שטייגל. זוהי טרילוגיה, והחלק הראשון שלה יצא ב-2006, ואנחנו נשמע שיר מתוכו. אבל קודם אני רוצה לצטט מאירן בר גיל שכותב: אני רוצה לצטט את אחד הגדולים, לרפרר את אלתרמן או ביאליק, אבל השיר נותן לי על היד ואומר, תעזוב אותך מזה ותתרכז בבלונדינית שזה אתה נכנסה לחיים המחורבנים שלך. אז ככה עברנו איזשהו מהלך, ובשירה העכשווית כבר אפשר לכתוב לרפרר, ואפשר לכתוב את זה בלי ניקוד, כי זה עברות של פועל לועזי, והשיר גם יכול לתת על היד. אז בואו נשמע, השיר יפתח לי דלת מתוך הפרויקט הזה.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

שלום, ערב טוב לכם. אתם איתנו בשיר לשירה, והפעם התוכנית שלנו תמשיך לנדוד בקשת הצבעים. היום תוקדש התוכנית לצבע הירוק, אז יהיה לנו ירוק רענן, ירוק של טבע, ויהיה גם ירוק מושג. מעניין שאומרים גם אין לי מושג ירוק, יש לה ירוק כמה וכמה מופעים מושגיים. יהיה לנו גם אור ירוק וירוק עכשווי, מה שאומר הירוק הזה במסך האפונה הירוקה, שמעידה שאנחנו בנוכחות וזמינות של שיחה. אז אנחנו באמת נעבור בקשת הזאת שבין ההתחלה הירוקה והטבעית ועד לגלגוליו של הצבע הזה למראות אחרים ומושגים אחרים. וגם המוזיקה בתוכנית תנוע מאי ירוק אחד לעלים ירוקים, לשדה ירוק, אולי אפילו כחול וירוק. אנחנו נראה מה נספיק הלילה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה מצוינת, ואנחנו נתחיל עם מה נתחיל? נתחיל עם הירוק הטבעי. נתחיל עם עלים ירוקים. שתהיה האזנה טובה.

זה היה פול סיימון, ומעניין להתחיל עם השיר הזה שיביא אותנו לשיר שקרא עכשיו. אז בתחילת השיר, לא יודעת אם שמתם לב, הוא אומר, הייתי בן 21 כשכתבתי את השיר, עכשיו אני בן 22, גם זה יחלוף, ויש שם את התחושה של הזמן שעובר בהתחלפות הצבע של העלים. והשיר שקרא עכשיו פותח אל תוך תמונה ירוקה, אבל הוא עושה את המהלך ההפוך. זאת אומרת, למה שאני אסביר? תשמעו. זה נקרא תרגיל בצילום, והשיר הזה הוא של רחל חלפי. כך זקן או זקנה, וצלם אותם לאחור, במצלמה מואצת. ראה איך בקצב משתולל הם יזדקפו, יעטו לחיים מלאות, איך עיניהם ילכו ויבהיקו, איך שדיהן יתמלאו, איך עבריהם יזדקפו. ראה אותם תוך תרגיל צילום בן דקה, שועטים באחו ירוק, צוהלים כמו שיחים קטנים.

זה היה אריק סיני, ילד ירוק, ואנחנו עוברים לשיר של צבי אליטבסקי מתוך ספר ששמו הירוק בדרכו אל הירוק, וזה גם השיר שנתן לספר את שמו. השיר נקרא קני איסוף. הדקות המרהיבה בחומק הירוק מן המילה ירוק. הירוק בדרכו אל הירוק. מה ארוכה הדרך?

זה היה גבע אלון, Green Valley. ואנחנו עוברים לשיר של אפרת מישורי, ששמו ברווח. ברווח הצער שבין שתי השורות הראשונות, צומח דבר מה, נקרא לו פרח. וברווח הצער שבין הפה לרח, צומח דבר מה אחר, נקרא לו פנתר. הפנתר חומד את הפרח, הפרח נמלט ברווח הצער שבין ציפורניו, וברווח הצער שבין ציפורן לציפורן ובין ורוד לירוק, מסתנן ריח של גבעול בהישברו. אני רוצה לחזור שוב על הבית האחרון, כי זה כל כך עדין. ברווח הצער שבין ציפורן לציפורן ובין ורוד לירוק, מסתנן ריח של גבעול בהישברו.

אלה היו פינק פלויד. ואנחנו עוברים לשיר של אסתר רב, משוררת שכתבה הרבה מאוד על, על הטבע ובתשוקה גדולה. והשיר הזה נקרא אורני הקרמל. כל אסיסי רק הארמונים בגן הלוקסמבורגי, כל השירות ורסאי הגזוזות, הסרוקות, בעבורכם אורני הקרמל. אחי הירוקים, הרזים, הנוקשים, המפותלים, פרועי הצמרת, לימודי הסער ורוחות ים עזות, תלויה על בלימה, שטה צמרתכם בין שמיים לים, כעדרות נביאים מאבשות מתופפות. כולכם קוראים מזרחה, עדת קדושים מסתגפים, וצמאים מגששים שורשכם וחותרים אל שד האדמה העתיקה, זרועת הסלע וחפופת ההוד. אבן רחוצת גשם לרגליכם, כמזבח עטור מחתיכם הנושרים, ענפיכם נרות ירוקים כפופים מחום ליבם, מקטרים מול שמיים רחבים, את כפרם וירקם האפרורי הנמוג. אורני הקרמל המייבבים ברוח, המאבשים, המדובבים על מלאכים ונביאים, אורני הקרמל המפותלים, השכים, אחי הרזים, הטהורים. השיר הזה מסתיים בסימן קריאה, והוא כולו סימני קריאה ומקפים. אני מקווה שהצלחתי להעביר את זה בקריאה שלי. יש לאסתר רב שוב איזו תשוקה עזה וממש תחושה של קדושה שעוברת לטבע. אני רק אחזור ככה על עוד שורה. עם כל הכוח שיש בשיר הזה, יש פתאום את השורה, נרות ענפיכם, נרות ירוקים כפופים מחום ליבם. כמה עדינות והזדהות יש בשורה כזאת, אבל ככה זה, אם האורנים הם אחים, אז הכל קרוב מאוד. זו משוררת שתענוג לקרוא אותה בכל רם, כי יש בה הרבה מאוד קצביות והוראות קריאה בתוך הטקסט. אז אנחנו עוברים לעץ אחר, מסוג אחר, אבל גם הוא ירוק. אחרית הימים.

אנחנו עוברים לשיר ששמו שיעור טבע של אגי משעול, ואם התחלנו בתמונה לאחור של רחל חלפי, אז כאן זו התמונה המתחלפת מן האפור אל הירוק, אבל היא יותר סיבובית מהדרך שלנו, אולי יותר ארוכה. שיעור טבע. החורף העיף מן העצים את כל הלירי. רצה ללמד משהו על מבנה העומק, בעומדם כך נטועים בעירומם האפור. גרומים, לאים וחלובים מפרי. סנדות, שברי תמוכות, סרטי סימון קרועים. שלחתם מתגוללת ברוח. אך מי שיצמיד את אוזנו הפנימית אל גופם, ישמע אולי את החיים שעוד חודש התפרצו מבעונות השורשים, ינהרו במעלה הגזע להינתז מן הענפים, להציפם בזיקוקי אלווה ירוקה, שבתוכה הללויה ציפורים וזמזום דבורים, שישכיח הכל. הזמן הוא פלא. ואנחנו עכשיו עם בלדה לעץ הירוק.

אנחנו ממשיכים עם העצים, והפעם אקרא שיר ששמו כשטיילתי בחורשה, שיר של גרייס פיילי. כשטיילתי בחורשה, אז ראיתי את עץ העדר הזקן. שניים מענפיו האיתנים שבורים, האחד חציו רקוב נוטה ארצה, שחור מאירוח ענין של רקב לברועים זערוריים. העץ לא ממש גוסס, חי, אך מתכנס, ירוק ראשו מתגבע מעל עצים אחרים שופעי אלווה, השלחות מבעיתה אל השמש, רק להיוותר חי, אבל כך, אם אוהבים חיים.

זה היה אדם בשיר ברוש, ואנחנו עוברים עכשיו לאיזשהו פרק, פרק בתוך התוכנית, שבו יקרא כמה שירים של לאה גולדברג, חלק מן המוקדמים, נתחיל במוקדמים ונעבור למאוחרים. והצבע הירוק מככב, קודם כל יש לה... היה ספר ששמו שיבולת ירוקת העין, אחד הספרים המוקדמים שלה, והוא מתחיל בשיר ששמו ילדות, והפתיחה שלו היא כזו, פתיחה. כמו כוכבים המוצאים את הדרך לכל חלון, כמו יום המציץ אל כל עין נפקחת כאור, אצבעות שנגעו בנימת החלום האחרון והרעידו שמחה ואימוג הפחד ויהי מזמור. כה פשוט, כה פשוט ומלא כמו אח הוא ירוק המחבק את השביל האבוד וטל וטלטן וטלה.

אריק איינשטיין, אווירה ירוקה, ואנחנו עוברים לשיר שיבולת ירוקת העין, שהוא למעשה מחזור שירים, ואני אקרא לכם מתוכו מספר קטעים. פתיחה. לעולם לא נשכח כי רגלנו דרכה בשבילים. לעולם לא נשכח כי עינינו טבלה בשמיים, כי צמחה במרחב הקמה בין אלפי שיבולים, שיבולת אחת דקה ירוקת העין. כי נתיבנו רחב והלכנו הלוך ומאוד, כי אהבנו לצחוק וכיווינו לגבוה, אם ליבנו איננו עונה לשמחה הגבוהה עד מאוד, הוא עונה לכאב הגבוה. שלוליות. עמדו אילנות, הוכפלו במים. שלוליות. פה התחלת תשתה לרוויה. הצטלבו הדרכים מול אדם ושמיים כנשים יחפות בפתחי כנסייה. ובאו לשתות השעות החברות. לאבוס השקיעה הלוהטת הגיע. מדקות רגלי השיח הוורוד מול אגם ירקרק. של רקיע. זמר למשחק ולמפוחית, זה הבית שמסיים את המחזור. צמחה בקמה בשדה אבות, שיבולת ירוקת העין, כמוה היו ריבו רבבות, שיבולים ירוקות עיניים. אך לנו בלבד זיכרון ומבט, ואנו נבחר לעולם באחת, אחרות על פנייך עין, ירוקת העין.

זו הייתה יעל לוי, ירוק בים, ואנחנו עוברים לשיר נוסף של לאה גולדברג, שיר שנקרא מחר, וזה מהשירים המאוחרים שלה. אז התחלנו בילדות, ועכשיו אנחנו בעמודים האחרונים, מחר. מחר אנחנו נצא אל חוף נחל ירוק, במימה ויבדה חמה טבעת זהב. אנחנו נשוט בסירה בנחל ירוק, עמוק, עמוק במימיו, טבעת זהב. המכמרת תרד למצולה, תעלה הטבעת ברשת, תענדנה לצבעי, הרי את מקודשת. מחר בערב יהיה בשמיים לבלוב, יהיה ערב היפה בריבו ערבים. ואתה תביא לי זמיר מזמר בכלוב, ותתלה אותו בחלוני המלא כוכבים. נשמע שיר אחד ונשלח הציפור לחופשי. היא תעזבנו בחדווה ואנחנו לא נהיה עצובים. שאהבה נפשי, שאהבה נפשי. מחר יהיה ערב היפה בריבו ערבים. אולי מחר אני אהיה יפה מאוד, ובשחור ראשונך אהיה לבנה, ותראינה עיניך כי אני יפה מאוד, ומצחי טהור כאור הלבנה. אולי מחר אני אהיה צעירה מאוד, ואהבתי מאירה מאוד, ואהבתך כמו חזרה מנחר לביתך. מה טוב לו לשב מנחר, מחר שאהבה נפשי, מחר. שאהבה נפשי, אולי מחר.

זו הייתה נורית גלרון במילים של לאה גולדברג מתוך החלק האחרון של השיר שקראתי קודם לכן, שדווקא החליף צבעים לשחור ולבן, אבל הכל התחיל בחוף נחל ירוק, בסירה בנחל ירוק שבעומקה טבעת זהב. אולי זה מעניין לקרוא בכל שיר שכבר הולחן ואנחנו מכירים אותו בלחן בצורה כל כך מובהקת. נשמע לי שבתוך הקריאה שלו כמו בלחן יש לו תוקף הרבה יותר נואש. בכל אופן, אנחנו עוברים לדברים ירוקים אחרים. שיר של אגי משעול, דברים ירוקים. יש יושבים כעת משני צידיו של שיר, כאילו כדור בדולח. מדליקים את החשמל בין המילים ורואים בבית השני שלו גמל שלמה, תוהה אם שווה לו לתת ראשו תמורת זיון. האפונה הירוקה הזוהרת של הג'ימייל מסמנת שהם פעילים, שיש גם תפוח בתוך התולעת אסור לשכוח, כי הפתגם תמיד מחזק את ההפך. ג'וני מיטשל.

זו הייתה ג'וני מיטשל, ואני ככה בינתיים מתלבטת אם אנחנו נשארים עם תוכנית משוררות, איכשהו קרה שהתוכנית הייתה של משוררות בלבד, ועכשיו על המוזניים יש או משורר או משוררת, אז אנחנו ניקח עוד כמה מילים של לאה גולדברג, מולחנות, שיר שיקח אותנו לקצה התוכנית, ממש כמעט, למחרת.

ובכן, הוחלט שכך שאנחנו נסיים עם המשוררת ללה, משוררת הודית בת המאה ה-14. אז התחלנו אי שם בתחילת השעה עם שיר של רחל חלפי על תמונה שאפשר להריץ לאחור ולהחיות, להריץ בדם צעיר וירוק רענן. ואנחנו מסיימים עם תמונה ירוקה אחרת, ירוק פנימי יותר. והיא כותבת כך, ללה. סגפנים נודדים ממקדש למקדש בחיפוש אחר מה שיפגשו, רק אם יבקרו בנשמתם. לימדי את המסתורין הגלום בך. כשתביטי מעלה יראה הדשר הענן יותר, והצידה משם, אף הלאה, ירוק עוד יותר. הישארי כאן. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבוע טוב, שבוע עם כוח ואון רענן וירוק. וסבתא שלי הייתה אומרת שירוק זה הצבע האהוב עליה, כי הוא צבע שמח של צמיחה. זה גם שמחה וצמיחה. נראה לי שהמקור שלהן הוא מאותו שורש. אז שיהיה גם מזה השבוע. ואנחנו מסיימים כמה שנספיק עם נאות הדשא מאי אז. תודה. ולילה טוב. המשך האזנה מצוינת. שלמה גרוניך, בנאות דשא. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff that comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord

0: אורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אלוה. רק היום, היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

וגרדה לא היו אח ואחות, אבל אהבו זה את זה כמו אחים. הוריהם העניים גרו בשכנות בעליית גג, ובקיץ יכלו השניים לעבור מדירה לדירה בקפיצה קלה דרך החלונות מעל המרזב. במעבר הזה הייתה לכל משפחה גינה קטנה עם עציצי ורדים, ושם אהבו שני הילדים לשחק יחד במין עולם דמיוני משלהם. שעות על שעות בילו בגן התלוי הקטן, שבקיץ היה מלא בניחוח המתוק של הורדים. קאי וגרדה לא היו אח ואחות, אבל אהבו זה את זה.

בחורף נאלצו הילדים לרדת ולעלות בהמון מדרגות כדי להתראות. אבל הם אהבו מאוד להתקרבל יחד ליד התנור בעת שהשלג יורד בחוץ, ולהקשיב לסבתא של קאי שסיפרה להם אגדות יפות על מלכת השלג המרושעת. יום אחד, כשישבו השניים להסתכל בספר תמונות של ציפורים וחיות, נפתח פתאום החלון ורוח עזה נשבה פנימה, ובה הסתחררו שביבי קרח מחושף. שביב אחד פגע בעינו של קאי, ומשם הגיע עד לליבו והקפיא אותו. מאותו יום הפך קאי לילד אחר. שוב לא הרגיש דבר, לא התעניין באחרים, ולא רצה עוד לבלות עם גרדה, רק ללמוד חשבון ומדעים. הוא אף שבר את שיחי הורדים שפעם אהב כל כך, וליבה של גרדה הקטנה התכווץ מצער.

בוקר מושלג אחד יצא קאי לבלות עם חבריו במשחקי מזחלת בכיכר העיר. הילדים נהגו לקשור את מזחלותיהם הקטנות לעגלות האיכרים כשעשוע, וכך לנסוע כברת דרך מפה לשם. כשהופיע במקום מזחלת ענקית, הדורה וזוהרת, החליט קאי להתפאר באומץ ליבו וקשר אליה את המזחלת הקטנה שלו. בן רגע יצאה המזחלת העצומה לדרך, וקאי נגרר אחריה, צוחק בעליזות. אבל כשהמזחלת החלה לטוס במהירות מסחררת והתרחקה מאוד מהכפר, ניסה קאי להתיר את החבל ולהשתחרר ללא הועיל. המזחלת גלשה והתעופפה בסופת השלגים, והילד נסחף אחריה ברוח הגוברת.

כך טסה המזחלת בין פתותי השלג שהלכו וגדלו, עד שנעצרה והרכב קם וירד ממנה. הייתה זו אישה, גבוהה וזקופה, עיניה צוננות כקרח ומעילה, עשוי שלג טהור. הלא היא מלכת השלג. היא התקרבה אל קאי ועטפה אותו בפרווה של דוב לבן, והושיבה אותו לידה במזחלת. אז נשקה למצחו נשיקה של קרח שהקפיאה את ליבו כליל. ואחריה עוד אחת שמחקה את כל זיכרונותיו על אלה שאוהבים אותו ועל גרדה. לאחר מכן יצאו יחדיו אל ארמון הקרח של המלכה, וקאי נשאר שם וישן לרגלי המלכה.

קיי לא חזר כל החורף, וגרדה הקטנה דאגה לו מאוד. עם בוא האביב יצאה לחפש אותו בנהר, ומצאה סירה קטנה קשורה על הגדה. טיפסה גרדה על הסירה וביקשה מהנהר שיקח אותה אל קיי. ולפתע נתקעה הסירה מהגדה, וגרדה שטה בה עם הזרם. הלאה והלאה. עד שעצרה מול בוסטן דובדבנים, ולצידו בית קטן וגינה פורחת. בבית גרה מכשפה זקנה וטובה, שקיבלה אותה במאור פנים והקשיבה לסיפורה. ואחר כך הגישה לצלחת מלאה דובדבנים וסרקה את שערה במסרק זהב מחושף, כדי שהילדה תישאר איתה לתמיד. ככל שהוסיפה לסרק אותה, כך שכחה גרדה את קאי שלה. הזקנה אף מהרה וקברה בגינתה את כל הורדים, לבל יזכירו לגרדה את ביתה ואת קאי הקטן. עד שיום אחד ראתה גרדה במקרה ורד מצויר, ומיד רצה לגינה ובכתה כשגילתה שלא צומח באף ורד אחד. מדימותיה החמות צצו בקע מהאדמה שיח ורדים שנקבר שם. ומיד נזכרה גרדה בעציצי הורדים בביתה ובקאי הקטן, וקראה: עליי לצאת ולחפש את החבר שלי. מיד קמה, ברחה מהגינה ויצאה החוצה אל העולם הרחב, להמשיך לחפש את קאי. עורב טוב לב אחד שמע את סיפורה, ואמר לה שפעם עבר שם נער נחמד, שנסיכת האזור התאהבה בו, וכעת הוא עצמו נסיך וחי איתה בארמון הסמוך. זה בוודאי קאי, קח אותי לשם, התחננה גרדה. וכך הגיעו לארמון בלילה, והתגנבו לחדר השינה של הזוג. למראה פניו של הנסיך הישן לצד קלתו, הבינה גרדה שאין הוא חברה האהוב, ופרצה בבכי שהאיר את בני הזוג משנתם.

הנסיך והנסיכה התרגשו מסיפורה של גרדה, ומיד נתנו לה מרכבה מוזהבת ובגדים חמים, כדי שתוכל להמשיך בחיפושיה. אך כשחלפה מרכבת הזהב הנוצצת ביער האפל, השגיחה בה כנופיית שודדים, והם התקיפו את המלווים של גרדה, ולקחו אותה בשבי. במקום המסתור שלהם התחברה גרדה עם בת השודדים הקטנה, ילדה פיראית בגילה. וכאשר ישבו יום אחד בעורווה, סיפרה לה את סיפורה העצוב. זוג יונים ששמעו אותה, המו אליה וקראו, אנחנו ראינו את קאי במזחלת של מלכת השלג. ואני יודע איך להגיע לשם, הוסיף אחד האיילים של חברי הכנופיה. בת השודדים הפיראית חמלה על גרדה, ושחררה בחשאי את האייל, כדי שייקח את הילדה אל הציר הצפוני, שבו נולד, ויביא אותה אל ארמונה של מלכת השלג.

בימים רבים רחבה גרדה על גבו של האייל שדהר בלי הפסקה יומם ולילה דרך יערות וביצות וערבות עד שאזלה הצידה לדרך והנוף סביבם הלך וקפה

בינתיים. בארמונה של מלכת השלג התאמץ קאי לפתור תשבץ קרח מסובך שהמלכה הציבה לו כאתגר. אם יפתור אותו, יקבל כל מה שליבו חפץ.

כאשר יצאה מלכת השלג להפליג אל ארצות החום, הגיעה גרדה אל הארמון. היא רצה אל קאי וחיבקה אותו שטופת דמע, אבל הוא לא הכיר אותה ונותר דומם כפסל. אז חדרו דמעותיה החמות אל ליבו של הילד והמסו אותו, ולפתע פרץ קאי בבכי, והוא בכה ובכה עד שרסיס הקרח המחושף נשטף מתוך עינו. בן רגע זיהה קאי את גרדה, נפל על צווארה, ובאותו רגע נפטר התשבץ מאליו. יד ביד, מאושרים ושמחים, טיפסו השניים על גבו של האייל ורחבו הביתה, ושם מצאו הכל כפי שהיה בעבר, ושיחי הורדים בגינתם התלויה בדיוק החלו לפרוח, והימים היו ימי קיץ, קיץ מתוק וחם.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים. איש ציפור.
3: איש ציפור.
1: יאיר יונה עם מוסיקה והגיגים.

ברוכים הבאים לאיש ציפור, יום חמישי, רדיו מהות החיים, 5-7, אני יאיר יונה, תודה רבה שאתם פה, איזה כיף, החלק האהוב עליי בשבוע, שבו אני יכול להשמיע את המוזיקה שאני אוהב, ומוזיקה שלא ידעתי שאני אוהב עד השבוע, כיוון שגם לי, כמו לכם, אני מניח, יש הרבה מאוד תגליות בתוכנית הזאת. תדע לשמור את זה פרש באוזניים. היום יצאה תוכנית קצת פחות דיסקואית וקצת יותר רוקנרולית. מחזיר לרוח נאורים שכזו. אז כן, תודה שאתם פה. יש עמוד פייסבוק לאיש ציפור. אתם מוזמנים לבוא, להצטרף, לעקוב, לראות את רשימות השידור שמתפרסמות, את הקלטות התוכנית שמתפרסמות, ולינקים נוספים שמגיעים ורצים במרוצת השבוע. איש ציפור עד שבע, אנחנו מתחילים מיד עם הווייב האקזוטי של התוכנית. אנחנו נעשה המון המון המון כיף היום. אז תהנו.

אלה היו ריקרדו ריי ובובי קרוז עם קומביה, On The Scene נקרא אלבום שלקוח הקטע היפה הזה, זה מ-1966, שני חבר'ה שעשו הרבה מוזיקה לטינית בארצות הברית של ה-60s וגם אחריה, והבחור הזה, רמזי לואיס, עם הטריו שלו, הוציא את האלבום המעולה הזה, Another Voyage, ב-69, וזה קטע בשם אוהורו. Yeah.

רמזי לואיס, רמזי לואיס טריו עם אוהורו. השבוע עברתי על מספר גרסאות של הקטע הטלסטאר, הקטע של ג'ו מיק, שביצעו להקת הטורנדוס, והגעתי לביצוע הזה שלא הכרתי מעולם, של פיירו מיליאני, מלחין הסרטים האיטלקי הגדול, הגאוני והלא מפורסם כל כך. זה טלסטאר שלו.

פייר אומיליאני עם הגרסה שלו לטלסטאר. באלבום הזה שהוא הוציא, שזה בעצם שני קטעים, זה A-Side ו-B-Side, זה סינגל, הוא קרא לעצמו לינג'נג'ר ג'ובאני אנד פמיליה, לא תחת השם פייר אומיליאני, אבל לא צריכים לזכור את זה כיוון שרשימת השירים כמובן תתפרסם בעמוד התוכנית. ואלה The Who עם Heat Wave מתוך הקוויק וואן של The Who 1966. שמחה שמחה.

היט וייב של The Who, כשהשירים היו קצרים ולפני שהם נהיו ארוכים בדקה שלמה ועשו קטעים של שתי דקות. איזה אלבום מעולה, זה קוויק וואן של The Who בשנת 66, את האלבום הזה, ואלה ה-Fresh and Onlys עם Waterfall, תוך אלבום מעולה בשם Play It Strange 2010. לאן נעלמו ה-Fresh and Onlys? אולי הם לא נעלמו, אולי הם קיימים ואני פשוט לא מעודכן. כל מכן תשמעו איזה קטע יפה זה, Waterfall.

The Fresh and Only's In Waterfall. האמת היא שאני מסתכל עכשיו פה בוויקיפדיה תוך כדי, ואני רואה שצלם ב-2017 אלבום בשם Wolf Lie Down, ואני לא ידעתי מה העניין הזה וחבל, כי לו הייתי יודע, הייתי מנגן גם אותו. יש לי שיעורי בית לשבוע הקרוב. ובינתיים נשמע את The Free, עם What Makes You.

The Free, What Makes You. B-side של הסינגל Decision for Lost Soul Blue. זה היה הסינגל הרשמי, ו-What Makes You היה ה-B-side שלו. חבל שכבר אין את הקונספט הזה של B-side יותר, האמת. כאילו השיר, האמת היא אולי זה דווקא טוב יותר, כאילו A-side ו-B-side זה כאילו השיר הטוב והאח המכוער שלו והשיר הפחות טוב שלו. זה לא יפה כלפי ה-B-side, כי יש B-sideים שהתעלו על המקור. האמת, שזה אחלה רעיון לקונספט לתוכנית שאני חושב על זה, לעשות תוכנית על ה-B-sideים שהתעלו על המקור. בטוח מישהו עשה את זה, אבל אולי כדאי לעשות זה שוב. אני צריך לזכור את זה. כבר אמרתי כל כך הרבה רעיונות לקונספטים של תוכנית כאן, שאף אחד הם לא הגשמתי, כי אני שוכח אותם במרוצת התוכנית, אז אני צריך לרשום את זה, הנה אני רושם עכשיו. רגע, כן. אני מתי מנגן שיר, לא צריכים לחכות שאני אכתוב. זה הנק בלארד והמידנייטרס.

הנק בלארד והמידנייטרס שלו עם פינגר פופינג טיים. איזה שם גדול לקטע. האם יש זמן טוב to pop your finger? אני בטוח שהנק בלארד חושב שכן, כי כל דקה היא טובה to pop your finger.

0: לירוי פולינס אינו משוגע, הוא פשוט נאט. כלומר, משוגע או אגוז, תלוי. זה מ-66. זה אוטיס בלקוול. Make ready for love נקרא הקטע היפה הזה.
1: Hello, sweet girl.
0: צהלתי חזרה ל-57. שנה טובה לרוק'נ'רול.

אוטיס בלקוול עם Make Ready for Love מתוך הסינגל והבי-סייד Make Ready for Love When You're Around ב-57, השנה שבה רוקנרול היה ממש ממש טוב, וגם מי שלא היה באזור בשנת 57 יכול ממש מאוד להעריך את הרוקנרול משנת 57. וזה ברי ווייט והאטלנטיקס עם טרייסי. זה דווקא רוקנרול מ-64, זה אותו ברי ווייט מה... אתם יודעים, ההוא, הברי ווייט ההוא. שמו איך הוא נשמע ב-64.

בתוכנית היום כל השירים יותר קצרים. טוב, ככה זה כשאתה בא רוק אנד רול משנות ה-50 וה-60. ברי ווייט אנד די אטלנטיקס, זה היה טרייסי, כך נקרא הקטע הזה. ונעבור למשהו מאותה שנה בדיוק, 64, קנדי אנד דה קיסס, די 81 נקרא הקטע הזה. לאן כל האנשים האלה נעלמו? ולמה הם לא מופיעים בתל אביב?

0: Candy and the Kisses, D81 נקרא הקטע הזה. השבוע הייתי ביום ראשון בהופעה של ניק קייב, וכל מה שסיפרו לכם על ההופעה הזו הוא נכון, כפול 8,000. זה היה אחד הערבים המטלטלים שחוויתי בחיי, ואני אומר את זה, זה כנראה understatement, לפחות בחיי המוזיקליים. זו הייתה הופעה שהייתה מפגן של מטיף ומאמיניו, ואני הגעתי לשם כבן אדם שמאוד לא מכיר את המוזיקה של ניק קייב, זה איכשהו מישהו שתמיד לא נכנסתי למוזיקה שלו אף פעם, וקלטתי שכל השנים אני פספסתי בענק, וההופעה הזאת פשוט היה, אני לא יודע אפילו איפה להתחיל להסביר את זה, היה פשוט, נגיד זאת כך, אם הוא מופיע באירופה מתישהו, וידכם משגת לשריין עצמכם כרטיס טיסה וכרטיס להופעה, ולסוע ולחזור, אפילו צריך לבזבז כסף על פתח מרכאות אירופה הקלאסית, סגור מרכאות, אז תעשו לעצמכם טובה, כי זה הדבר הכי מושלם שראיתי מזה, אני לא יודע כמה, כנראה אף פעם. והתגלגל עליי טקסט בפייסבוק, שאני נורא רציתי לקרוא לכם פה בתוכנית, כי הוא מאוד מאוד יפה, הוא של רבי נחמן, והוא איכשהו מתחבר גם קצת להופעה הזאת של ניק קייב. וזה הולך ככה, בבוקר חזר האדם היער והלך לו, והם היו אוכלים ושותים שם. בלילה חזר הוא בא, ואכלו ושתו ולנו. בלילה שמעו כל החיות, שכולם שואגים והומים בקולות משונות, שכל החיות והעופות כולם נתנו בקולם. האריה היה שואג והלוי הומה בקול אחר, והעופות מצפצפים ומקשקשים בקולם, וכן כולם הומים בקולות. ובתחילה נזדעזעו מאוד, ולא היטו אוזנם אל הקול מחמת הפחד. אחר כך היטו אוזנם ושמעו שהוא קול נגינה חמורה, נפלאה ונוראה מאוד. ואיתו אוזנם יותר ושמעו שהוא קול זמרה ונגינה נפלאה מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל התענוגים של העולם כולם כעין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. ודיברו ביניהם שישארו כאן כי יש להם לאכול ולשתות, ומתענגים בתענוג נפלא כזה שכל מיני תענוגים בטלים כנגד זה. רבי נחמן.
1: You play. I like everything, but what we want is disco. Deep

וזה ג'ינו סוצ'יו עם Dream On. העפנו את ה-50s. Welcome the 80s.

Dream On, ג'ינו סוציו, וזה מתוך Face to Face מ-82, והבטחתי לעצמי שאני אעמוד בפיתוי ואני לא אשמיע את הקטע היותר מושלם של ג'ינו סוציו היום, כי השמעתי אותו כבר בתוכנית לדעתי פעמיים, אבל אחרי שאני שומע את הקטע הזה אני אומר, אני לא יכול שהמאזינים של איש ציפור יחשבו שג'ינו סוציו מסתכם בקטע היפה ששמענו, כי הוא מסתכם בעיניי, האמת הוא לא מסתכם, אבל אם יש לו אפילו משהו אפילו הרבה יותר טוב, בכמויות מסחריות הרבה יותר טוב, וזה הקטע הבא שנקרא Remember, שהוא בשבילי אחד האיטלו דיסקוים הכי הכי הכי כיפים שיש לי בספרייה. אז למרות שהבטחתי עצמי שלא אנגן את זה, הפיתוי הורג אותי. אז קחו את Remember. ג'ינו סוציו.

אתם מבינים למה לא יכולתי שלא נגן את הקטע הזה? זה מסוג הקטעים האלה שאני אומרת מכאילו, אני חייב לצאת ולתקלט יותר רק כדי שאני אוכל לנגן את הקטע הזה בכל מסיבה או בכל אירוע שאני אתקלט בו, ובמשך כל האירוע. כלומר, אף קטע חוץ מזה. הוא פשוט מושלם מדי. באמת, הייתי מוותר על השיר שאנחנו שומעים עכשיו של האלקטריק סירקס. אנחנו שומעים את דיירקט ליינס של האלקטרוניק סירקס. מ-81, והייתי פשוט מגן את ג'ינו סוצ'י כל התוכנית, שזה עוד שעה ועשר דקות. אתם מבינים לליבי, אני מניח. The Electronic Circus.

Direct Lines, The Electronic Circus, מ-81, ואנחנו נעבור לשמוע שני קטעים ברצף של הרכב השם Turkey's Days. הראשון יהיה Grey Skies, זה מ-84 גם כן. ואחרי זה נמשיך לעוד קטע שלהם, כי פשוט זה אוף של דבר. Turkey's Days.

Alternative Strategies של ה-Turkey's Days. נקרא הקטע הזה, איזה יופי של דבר, יופי של הרכב. ומשהו שיצא ממש השנה זה הדוד הזה, בוי הרשר קוראים לו. והקטע הזה נקרא Westerners. מתוך Country Girl. יצא עכשיו, למרות שזה נשמע כאילו זה מ-87. לגמרי 2017. בוי הרשר.